gülümsən, yazımsan. Yəqin mənim, sən varımsan, yoxumsan. Bəlkə mənə yuxu kimi uzaqsan, həmən şirin, unutduğum yuxumsan.

O musiqi unutturur. O musiqi yada salır. O musiqi danışır. Sözsüz. Həftənin tək günləri. Axşam saat 10-da. Azad Azərbaycan Radiosunda.

0: Keçələr özü çıxsın.
1: Vakfanı.
0: Vakfanı.
1: Nədir abi o?
0: Bir vakfı növbədə deyil.
1: Bax.
0: Yenə aşıq-aşıq.
1: Sən get qızlarla oyna.
0: Mən onlarla küsürəyəm.
1: Sənə də öyle ha. Sağ.
0: Gena. Bura bax, Gena. Ver mən də çəkəyim. Əvəzində kitab verirəm, oxuyarsan. Bilirsən kim yazılır? Stevenson. Bilirsən nədir? Cəzirələr adası.
1: Görürüm sənə cəzirələr.
0: Nə gecədir bu? Piratlardan yazır, ey.
1: Şəkilləri var.
0: Antiqa.
1: Baxın. Səni uşaq.
0: Canlar, gəlin, buraya gəlin.

0: Qué sorpresa. No, lo bueno, la hecha lisa. Es buena la rama, la hecha tapa.
1: Ada, kart çıkarar tapandan sonra gel bakararsan.
2: İtirmişəm, hamısını itirmişəm. Pulları da, kartışkaları da, anam qaydanda öldürəcəyim məni. Hələ tapışmışdı ki, bəlk saxla.
3: Kökə kartışkamı itirmişəm. Şu da ağrıyam.
4: Anamısın laylalar, dənlilərdən bozuldum.

0: sabah sənin özünü də tutacaqlar.
1: O sən şimdi, bana bak, səni də tutacaqlar. Paşa Balaç, salam məlik. Axı, sən mənə söz vermişsin.
2: Kantora gələrsən danışarım.
1: Bəşi yenə kantora.
3: Ay kişi, suyumuz vaxtı-vaxtında gələcək ya yox. Bu cəmatı bak, ələ salmışsınız. Vedrə-vedrə daşımaqdan belimiz əyilib. Ay cəmat, eşidirsiniz.
2: Gələrsiz, kantora danışarım.
4: Üf, əhval.
5: Əkşi, bu istəyə də adamın keyfini soruşanlar. Kantora yanıma gələrsən.
6: Kantora, ne üçün paşa balay?
5: Həyəti quş fermasına çevirmişsən. Sənin o qoğunun səsi gələndə mən kantorda dik atılıram.
1: Nə fiyin, nə soyuq, ay kişi.
5: Yaxşı, bir də sənin o qoğunun səsi gəlsə... Bu mənə sözsün.
1: Vay! Vay! Toğlarım uğrayacaq.
5: Bu həyətin cəmaati ilə mən bilirəm necə danacaq.
7: Malını saxmadın məni. Sənə var, gəl yedək vaxtıla, bəlki çamadanın azaddan keçdi əlimizə. Dərd köşəylər gətirdi Almanya'da, Trafeya.
8: Angelin kendi qavuşu! Ağırsan?
9: Şirəşirəm.
8: Şifçirəşir. O boydan da çör çirmundan gir. Bu hələ fikirəşir.
10: Görmədik biz güldəsində.
11: Niyəsək, kəs köməkçin amı?
12: Köməkçim yoxdur.

0: eşitmədik doyunca.
1: Təzə köməkçim, belə oğlandı.
0: Eşitmədik hə. Doyunca.
1: Başlayaq?
2: Başlayaq.
1: Hə, ver vedrəni görüm.
2: Məhəmməd əmi, o bayaq gələn kim idi?
3: İş ya, güc ya. Belələrdə. Sən çirəvi yiyin. Hər adama fikir vermə. Cəhənnəmək. Cəhənnəmək. Sözə baxa. Cəhənnəmək.
2: Məhəmməd əmi. Məhəmməd əmi.
1: Sənin Məhəmmədi apardılar Montin balinçasına. Başa düşdün? Sən kimsən?
2: Köməkçisi.
1: Köməkçisi? Sən ha? İzahından 3 manat, izahsız 2 manat.
4: Şuluq salmayın, şuluq salmayın. 1000, 1000.
2: Əmi, orda nə çəkilir?
4: 1 manat ver başı salın. Şəhərin adı Jeneva, gözəlin adı Jeneviyeva. Fransız xalqı kef edir. Baden Badenin mavi gecədir.
0: Göz qoyun aldı dizi.
2: Mavi! Mavi!
0: Şəhəri yar böldük
2: dikimizi. Harada tapmışız, yerdi.

0: keçmiş istehsalçılar.
1: Bu avtomobil senindir. Ona sen cevap desen.
0: Müasir istehsalçılar.
1: Bu avtomobil senin değil. Sen icarəçisən. Abunə haqqını ödəməsən dayandırılacaq.
0: Gələcək istehsalçılar.
1: Sən bu avtomobilinsən. Sənə o cavab dəhdir. Keçmişlə gələcəyin arasında keçən 14 il Master Class-la bərabər 106.3 FM-də axşam saat 5-dən 8-ə kimi.

Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Axsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

0: keçmiş istehsalçılar.
1: Bu avtomobil senindir. Ona sen cevap desen.
0: Müasir istehsalçılar.
1: Bu avtomobil senin değil. Sen icarəçisən. Abunə haqqını ödəməsən dayandırılacaq.
0: Gələcək istehsalçılar.
1: Sən bu avtomobilinsən. Sənə o cavab dəhdir. Keçmişlə gələcəyin arasında keçən 14 il Master Class-la bərabər 106.3 FM-də axşam saat 5-dən 8-ə kimi.

iki çəllər nə var?

4 elementdə birləşirik. 4 fəsil, 4 mövsüm yaşayırıq. 4 istiqamətə səsimiz çatır. Dünya və Avropa çempionatları, Olimpiya oyunları 4 ildən bir gəlir. Amma biz Radio Arena ənənəvi olaraq həftə içi hər gün 106.3 FM-də öz 4-cü mövsümünə başlayır. Qaldığımız yerdən davam.

0: Elə dediyimiz qaydada oktyabrda görüşmək üçün getmişdik ki, oktyabr gəldi və biz görüşürük. Sabahınız xeyirli olsun. Yeni ayda, yeni gündə hər birinizi xoş eşitdik, xoş gördük və 106.3 FM-də bura səhərdə öz yeni iş gününə start verir.
1: Sabahınız xeyirli olsun, gününüz xoş keçsin bəyli. Möhtəşəm ay başladı. Və bu ayda hər kəsə, həm bu həftədə hər kəsə uğurlar diləyirik. Səhərinizi bizimlə açmışsınızsa, ümid edirik ki, elə gününüzə də xoş təsir edəcək bu gün və yegəndir.
2: Və ona qeyd edim ki, Aytən niyə oktyabr ayında möhtəşəm ay dedi? Çünki oktyabr ayında dünyaya göz açıb.
1: Əfsanələr oktyabrda dünyaya gəlir.
2: Hər kəsin sabahları xeyirli olsun, hər kəsə gözəl xoş gün arzu edirik. Və qeyd edək ki, bugün bizim qonağımız var. Saat 9-dan etibarən Aysel Hacızadə, interior dizayner bizim qonağımız olacaq və düşündük ki, elə mövzumuz bu səmtdə olsun. Mövzumuz isə belədir ki, ev dizaynında sizin üçün başa düşülməyən element hansıdır? Yəni düşünürsünüz ki, bu olmasa da olar.
0: Öz evlərində yoxsa fərqli başqa evlərdə?
2: Yox, ümumiyyətlə öz evində ola bilər və yaxud hə, kimsə
1: evində. Və yaxud da başa düşmürsünüzsə, yəni soruşun ki, yəni bunun mənasını bəlkə dinləyici arasında kömək istəyən var. Məsəl üçün mən özüm deyəcəm. Plinus deyirlər də haşiyə.
0: Haşiyə.
1: Onu mən başa düşmürəm. O doğrudan evdə niyə var? Bax, evin künc hissələrində o niyə doğrudan bilmirəm və dinləyicilərdən istəyəcəm.
0: Yerin hansı deşik görsənir arada, kəsintinin örtür də, yəni oradan toz torpaq və digər şeylərin.
1: Bu qalınlığında niyə olması lazımdır? Onun əzikləri varsa. Onun
0: həm estetik görsənməsi üçün, həm də orada yarıq görsənməməsi üçün, oradan nə bilim, cücülər falan, digər şeylər çıxmasan, eləməsən, toz torpaq çıxmasan.
1: Mənə görə, yəni o xüsusilə də o köhnə tərzdə olanları bəyənmirəm. Ondan sonra artıq divarla bir yerlə bir olanlar.
2: Məncə də o yerindəki o bilmirəm parket olur, ya laminant olur. Onu sona kimi divara kimi dirəmək olar da əslində.
1: Yəni bu elementi başa düşmürəm və bəyənmirəm. İkinci element düşünürəm ki, yoxdur.
0: İkinci element yoxdur.
1: Yəni mənim fikrimcə.
2: Mənim üçün misal üçün mebellərdən danışa bilərik. İfrat dərəcədə çox mebel olması da düzgün deyil əslində. İndi son
0: bu
2: zamanlar.
0: Bu moda ilə deyə yəni ki.
2: Yəni bu da interior dizaynla bağlıdır. Yəni daha çox bir də ki o evin dizaynı uyğun olmayan o taxt tacıda bilə kreslolar olur, o, divanlar olur. Elə bir ki oturursan.
0: Ha, mən
2: kral, kral elə bir oturub. Mən elə də sevmirəm.
0: Ən sevmədiyim şey də o. Hə,
2: və yaxud divarda yekə, yəni ifrat dərəcədə yekə bir rəsimlər də yap belə asalında da xoşum gəlir.
0: Özü ev yiyəsinin kiminsə böyük bir özünə aşiq birinin belə bir
2: masaları və yaxud nə stollar olur.
0: Mən bağlı sən dediyin şey yadıma düşdü. Başqa bəlkə indiki məqam üçün ağlıma gəlmir. O belə çox belə klassik üslubda belə qızılımızlı istər pilləkanlar olsun.
2: Qırmızı rəngdə divan. Oy.
1: Və təbii ki, siz də bizə yazarsınız 073-306-1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Dinləyicimizin biri yazıb ki, səsiniz xırıltılı gəlir. Zəhmət olmasa qeyd edərdiniz, biz internetdən yoxsa radiodan dinləyirsiniz ümumiyyətlə. Və bu zaman artıq...
0: Olduğunuz yerdən də ola bilər bəlkə də.
1: Bəli, çünki yəni belə mesajlar çox ardıcıl gəldiyinə görə biz bilirik ki, artıq xəta var. Yox, əgər tək adam yazırsa, böyük ehtimal ki, olduğunuz yer ya da ki, elə tətbiqdən daxil olmuşsunuz. Böyük ehtimal ki, indi orada problem yaranmışdır. Və biz davam edirik. Bugün sizin nələr gözləyir bu haqda danışmaq istəyirəm. Qeyd edim ki, indidən canlıları açın. Bir bankın müsabiqəsində iştirak etmək istəyirsinizsə, mütləq ki, bizi canlı olaraq izləməlisiniz. Hal-hazırda kameralar önündə bizim üçümüzü görürsünüz.
0: Görməsəz cavab verə bilməyəcəksiniz.
1: Bəli, bəli, mütləq ki, bizi görməlisiniz və sualımız da məhz bizimlə bağlı olacaq. Görüntülərə baxacaqsınız və cavabınızı yazacaqsınız. Bu isə bir neçə dəqiqədən sonra olacaq. Siz isə baxın indidən canlıya. Və bugün sizin nələr gözdür danışaq. Nə fərqi var rubrikası var. IMAX və standart kinoların bir-birindən fərqləndirəcəm. Fərqi var.
2: Ən düzünü mən bilirəm rubrikasında isə niyə payız aylarında saçımız daha da çox tökülür? Bu haqda məlumat verəcəm.
1: Bakı küçələri rubrikasında isə Əbdülkərim Əlizadə küçəsindən sizə məlumatımız olacaq və bugünlük rubrikalarımız bu qədərdir, çünki qonağımız var. Sonuncu saatda Aysel Hacızadə interior dizayner qonağımızdır. Əgər evinizlə bağlı hər hansısa bir məqam sizin üçün sual altındadırsə, yəni dizaynla bağlı Aysel xanımı ünvanlaya bilərsiniz. Və həmçində müsabiqələrimiz olacaq. Bu saat ərzində bir bankın müsabiqəsinin seçmə sualı sualı olacaq. Növbəti yarım saatdə isə Rahat Supermarketin təqdimatında olan müsabiqənin seçmə sual mərhələsi olacaq. Və qeyd edim ki, bizim uduşlarımız necədir? Bir bankdan 100 manat dəyərində yığım hesabı sizin üçün açılacaq. Maksimum, minimum isə 25 manat dəyərindədir. Rahat Supermarketdə isə 50 və 25 manat dəyərindədir. Nəzərinizdə olsun.
0: Və bizə məsəl üçün yazırlar, baxıram bu səslə bağlı. Kimisi yazır, səsdə problem yoxdur. Kimisi yazır, az xırıltı var. Kimisi yazır, səs xırıltılıdır. Çox maraqlıdır. Yəni, hər cürəsini eşidirik, bilmirik, onda neyiniyək.
1: Və saatin ilk mahnısını eşidək, ardınca isə biz davam edəcəyik. Eyüb Yaqubovun ifasına Bakı mahnısını eşidirsiniz, hər kəsə xoş dinləmələr.

0: Yəni havadan qabaq bir suala cavab vermək istəyirəm. Deməli deyir ki, bir də deyə bilərsinizmi canlını hardan biz izləyə bilərik? ATV saytından və yaxud 106.3 FM elə bax Google-da yazsaz, oradan Telegram adresimizdən siz bizi rahatlıqla dinləyə bilərsiniz.
1: Bəli, bəli, 106. Instagram-da Instagramda adımız Radio 106.
2: Toy müğənlərini oxşadın yeganə. O mikrofon əllərində tutulur.
3: Mikrofonu burada qopdu. Neysə.
1: Instagramda adımız Radio 106.3. Telegramda adımız isə 106.3 FM-dir. Hər iki halda bizi canlı görə bilərsiniz. Və həmçinin də bizim saytımız da var. Bu ATV AS saytıdır. ATV AS saytında da elə 106.3 FM-in üzərində klikləyəndə canlı yayıma qoşula biləcəksiniz. Hal-hazırda Instagramda canlı da deyilik. Və hava haqqında məlumatları birazdan yeganədən istəyəcəyik. Mən oxuyum hava haqqında məlumatları sizin üçün.
3: Oxuyuram, özüm oxuyacağım.
0: Belə şeylə olur.
3: Belə ki, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir, lakin gecə bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Mülayim şimal-qərb küləyi gündüz şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu isə gündüz 21-25 dərəcə isti olacaq. Rayonlara gəldikdə isə bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı gözlənilir, ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çağacağı və dolu düşəcəyi ehtimalı da var. Və bəzi şərq rayonlarda isə yüksək dağlıq ərazilərdə qara keçəcəyi də ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi yerlərdə isə duman olacaq. Havanın temperaturu gündüz 25-29 dərəcə isti, dağlarda isə gündüz 10-15 dərəcə isti olacaq.
0: Hava limanı yoluna baxırıq. Dinləyicilər oradan bizə çox yazır ki, yolda yanıb. Əslində 3 gündür axır demək olar ki, bax belədir. Bu gün mən özüm də onu hiss elədim. Düzdür, biz hələ daha erkəndən gəlirik bu yolu. Amma o yüklənmənin şahidi olduq. Avtomobil daha da çoxdur, amma yəqin ki, indiki məqam üçün biz burada o sıxlığın neçə qat artdığını deyə bilərik. Bəli, Sabunçu kimi, hətta Koroğlu metrosuna kimi bu sıxlıq uzanır. Zabrat Balxan istiqamətindən də sıxlıq yaranmağa başlayır. Bundan başqa Zevniyada prospekti elə demək olar ki, birinci tuneldən sonra başlayan sıxlıq Atatürk kəsişməsinə kimi davam edir. Xırdalan məzarlığından digər istiqamət Sultəpədən Tiblisiyə kimi uzanan bir sıxlığı görə bilirik. Biz bugün demişik ki, hamının diqqəti canlıda olsun. Bugün canlıda çox yaxşı şeylər görürlər burada. Yeganə ustalıq qabiliyyətlərini filan. Hə, yolların digər hissəsi Babək prospekti 8 noya buradan da şəhər istiqamətinə baxıram ki, axın var. Amma Babək prospekti elə bir daxil yox. Elə orada da sıxlıq çoxdur. Orta hissələr və 8 noya burada da bunlar Gilədən başlayaraq Gənclik Parkından sonra başlayan sıxlıq uzun bir yeri əhatə edir. Nizami Gəncəvi Parkına kimi uzanır.
1: Və yollarla bağlı sizin də məlumatınız varsa bizə yaza bilərsiniz. Dinləyəcəyimiz yazırlar ki, hava limanı üzü şəhərə dayanıb, kimsə yazır tıxac çoxdur və siz də bizimlə bölüşə bilərsiniz yollarla bağlı fikirlərinizi. Nömrəmiz
4: bizə WhatsApp-dan yazın. 070 306 1063.
1: Və birazdan mesajlarınızı səsləndirəcəyəm. Öncə sponsorlarımıza məlumat vermək istəyirəm. Rahat supermarketlər şəbəkəsi bizim sponsorumuzdur. Əgər bir insan marketə gedirsə, nələr axtara bilər? Endirimlər axtara bilər, keyfiyyətli məhsullar,
0: rahat şərait axtara bilər.
1: Biraz fərqliliyi axtara bilər, bir də yüksək gülərüz bir xidmət edən əməkdaşlar axtara bilər. Çünki mənim ən çox diqqət elədiyim məqamlardan biri əsasən də səhər saatlarında budur. Bəzən marketlərə daxil olursan, alış-veriş edirsən, amma kassirlər sənə elə bir sima nümayiş etdirirlər ki, sən istəmirsən ondan nəyisə almaq.
0: Bir borcun var ona. Zəhrimar gəlir üstündə.
1: Hər birimiz səhər saatlarında dururuq. Kimin işi doğrudan daha ağırdır, kimin işi yüngüldür. Amma bu, bir hərənin özünün seçimidir. Nəysə, rahat supermarketlərdə isə siz günün 24 saatı daxil olursunuz istənilən rahat supermarket filialına. Orada elə bir xüsusilə insanları, elə bir güləriz olanları seçib yığıblar ora. Nə köməyinizə ehtiyac var? Yardım edirlər. Həmçinin keyfiyyətli məhsullar əldə edə biləcəksiniz. Fərqli məhsullar görə biləcəksiniz. Bir də endirimlər var ki, aktivdir. Bazar gününə qədər həftə boyu indirimlər kampaniyası. Elə 2 oktyabra qədər isə fürsətləri qaçırma rahat yaşa kampaniyası.
3: Və reklam hüququ əsasında bir məlumat çatdıran bir banklar artıq daha çox qazanacaqlar. Çünki bir bankın yeni məhsulu yığım hesabı müştərilərə illik 7% gəlir və hesablanan faiz qazanmaq şansı yaradır. Məhsulun ən cəlbedici tərəfi isə gəlirlərin gündəlik hesablanmasıdır. Yəni yığım hesabında vəsait saxlayan hər bir kəs pulunu faiz gəlirlərini itirmədən və istədiyi zaman çıxara bilər. Şərtlər də çox asandır, sadədir. Pulunuzu yığın istədiyiniz qədər vaxt istifadə edin və gündəlik faiz əldə edin. Bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin həmtəyin nişanıdır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Hey.
0: Görək bizim dinləyicilər evdə, interyerdə və yaxud digər məsələlərdə nəyi başa düşmürlər? Deyir, evdə servantları başa düşmürəm, hər ayda içi tökülür, yuyulur, madonnalar.
1: Dinləyicimiz yazıb ki, tavana lepqa vururlar. Bu mənə görə artıqdır.
3: Artıq yavaş-yavaş dəbdən
0: düşürəcəksən. Hə, kimisə fərqli deyə, bir də görsən ki, yeni bir abu-havada dəbə minir, amma hə, dəbdən düşür deyəsən.
1: Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, gününüz uğurlu keçsin. Bugün də səhəri sizinlə açdıq. Süni bitkilərin çoxluğunu bəyənmirəm mən və bir də pərdələrin çox qısa olmasını. Bir də deyə bilərsinizmi, canlı yayımı hardan izləyə bilərik? Dediklərinizə mən də qatılıram. Həqiqətən də süni güllərin evdə mənası nədir?
0: Bax, pərdələrin çox olması da məni belə baxırsan ki, qat-qat, neçə nə boydadır.
3: Bu qəşəng görünür.
0: Nə bilim, mən çox pərdəbaz deyiləm.
1: Və həmçə
0: Pərdəbaz.
3: 106.3 FM radiosunun bəli rəsmi saytına daxil olaraq bizi izləyə bilərsiniz.
0: Deyir, plintus olmasa evi süpürəndə hamı o deşikdən aşağı süpürərsiz bilir.
1: Bəs siz də bəyənmirsiniz, yazın bizə. Deyir, Aytən xanım danışanda niyə, bu niyə insanı bir maraqlandırıb və niyə görə bizim WhatsApp nömrəmizi yazılsın axı? Bir insan niyə əllə danışır, bir insan niyə qaşını qaldırır? Yəni, bu veriliş boyu insanlar məncə marağında olan məqam, maarifləndirici məlumatlar.
0: Sən də maraqlısan da olaraq.
1: Əllərim, qollarımla danışmaq.
0: Hamısı maraqlı.
3: Emosiyalar necə bildirir?
0: Anamın evə aldığı bütün texnoloji alətləri bəyənmirəm. Özü eşitməsin, o çörək bişirən aparatın üstündə toz respublikası qurulub. Rəvan, biz adını çəkirik, özü eşitməsi də olar.
1: Səbanız xeyir olsun, mənim bəyənmədiyim məhz lüstra, hansı ki çıçıraqlardır, şamdanlı, çox pisdir. Kiçik evdə böyük kresloları deyir, bəyənmirəm. Bunda 7005 nömrəli dinləyicimiz bizə yazdı. Siz də bizə yazıb göndərə bilərsiniz. İndi isə seçmə sualı səsləndirirəm. Bu da bir banka üçündür. Hazır olun və qeyd edim ki, bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əmtəyini sandıq. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir və sual belədir ki, canlı yayıma daxil olursunuz və orada 3 nəfər görürsünüz ki, əyləşib. Gül simalı uşaqlar. Biri mənəm, biri ağadır, biri də yeganədir. Pult arxasında oturan mənəm. Mənlə üzbəüz oturan ağadır. Stolun başında isə ən gözəl yeri isə yeganəyə biz
0: yerdik. Yəni ki, məni seçmək çətin olmaz olaraq.
1: Sual isə belədir ki, şəkilə baxıb, daha doğrusu canlıya baxıb deyirsiniz ki, üçümüzdən hansımız qırmızı rənglərdə geyinmişik? Qırmızı rəngdə geyinən. Düzü bu sualı dünən hazırlayanda...
3: Ağa niyə yazırsınız? Başa düşmədim.
0: Həmişə qoy ağa yazsınlar olar. Ağa yazmadılar. Bəlkə heç görmür, böyə dinləyici, ağa yazır.
1: Yazın, gözləyirik.
0: Sonra məndə də qırmızı elementləri görə bilirik.
1: Sırf qırmızı geyinən kimdir? Yazın bizə. Ağa artıq cavabı dedi ki, yəni o deyil. Çıxdı ağa. O da siz yeganə ilə mənim aramda seçim edəcəksiniz. 070-306-1663 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Canlıda bizə baxırsınızsa, bir daha qeyd edirəm. 3 aparıcıdan kim qırmızı rəngdə geyinib.
0: Baxmırsınızsa da 3 nəfərdən biri də yazın kimisə adını, bəlkə düz oldu.
1: Məncə şansınızı təhlükəyə atmamalısınız. Ona görə də bizə yaza bilərsiniz. Artıq cavablar gəlir.
3: Amma səhv cavab yazanlar daha çox.
1: Çünki çox vaxt səhv salırlar bizə.
3: Ay.
1: Bəli, bəli. İndi ayrılırıq reklamlara. Reklamlardan sonra isə davam edəcəyik.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, dənəsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli alış verişlər.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Hərbçisənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80.000 manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
4: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
5: Rahat marketlərdən Movezimlə kərə yağı 1 kilogram 13 manat 99 qəpiyə. Milk House Gouda pendir 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Şokimoki şokolad yağı 250 qram 3 manat 59 qəpiyə. Ruslada datılaşdırılmış süd 370 qram 1 manat 99 qəpiyə. Ariel yuyucu toz 3 kiloqram 9 manat 99 qəpiyə. Predo uşaq bezi nömrə 2 76, nömrə 3 68, nömrə 4 60, nömrə 5 52, nömrə 6 44 ədədli. Cəmi 14 manat 45 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 2 oktyabra dək keçərlidir.
6: Nə? 8.5%-dən başlayan şərtlərlə kredit? Bəli, bəli, elə indi Ekspres Bankdan illik minimum 8.5%-dən 100 min manata dək krediti onlayn sifariş et və bütün xeyir işlərini rahatlıqla qarşıla. Sifariş üçün 132-yə zəng et və ya ekspresbank.az saytına keçid. Ekspres Bank ASC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta 15.000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
4: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
8: Bank of Bakunun Dost Bank tətbiqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka etmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal Bank of Baku.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: Biraz tələs.
10: Nə olub axı?
9: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
10: Axı qiymətini bilmirik.
9: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
11: Telefon 077 722 0000 3w kaspak.az.
12: Bank of Baku

0: ve gürofsuz elde etme imkanınız da var. Bank of Baku.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Cem'i 10 faiz ilkin ödenişle Yasamal'da premium menziliniz Avant Nova'dan. Şerifzade Küçesi'nde yerleşen Avant Nova ile şehrin merkezine yakın, rahat ve muasir hayatın üstünlüklerine sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu geleceği. Elage, Ulduz 0241.
3: Toya hazırlaşırsınız, yeni evinizin rahatlığını Yusk'la yaradın. Mebel, döşeyler, ev tekstili ve dekor, seçilmiş mahsullara 50% dek indirimle mağazalarımıza gelin veya yusk.az saytından online sipariş verin. Məlumat üçün Ulduz 9191.
4: Salam abala, gör dayın sağ ne deyir? O günlerim kreditle maraqlanırdım. Bir dene görsem yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizde pul verirmiş. Özü de filial ha buradaymış. Elə öz cibimde zarafat eləmirəm. Telefondaki bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%'e kadar daha sərfəri olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmin edəcəm. Sən de götür. Yarımçıq ne işin varsa tamamla, ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
1: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
5: Sungaytın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3W.Kaspak.az.
6: Premium Residence olarak insanların sağlamlığı naminə gece gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 Premium Residence.az.

Kürdəmir 90.5 MHz, Quba Qusar Xaçmaz Şabran 106.3 MHz, Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz, Axstafa Tovuz Qazax 90.5 MHz, Şuşa 98.3 MHz.

0: Bax belə yaxşı bir hava ilə, necə deyirlər, ritmlə, ritmlərlə əsl bizə xas səhərimizi bax bu cür şəkildə davam edirik. Artıq dinləyicimiz də var və bir bankın təqdim etdiyi müsabiqəyə tam şəkildə məncə hazırıq.
1: Bəli, hazırıq. Elə saatın ilk musiqisini eşitdik. Daha doğrusu saatın sonuncu musiqisini eşitdik. Belə bir başa yeni saatımıza start verdik. Qeyd edim ki, biz hal-hazırda bir bankın müsabiqəsinə keçirik və telefon xəttində də dinləyicimiz bizi gözləyir.
2: Müsabiqəni bir bank təqdim edir.
1: Bəli, bəli.
0: Dinləyicimiz isə bütün matrosların dostu Sahildir. Sahil bəy, xoş eşitdik sizi.
3: Salam, sabahınız xeyir.
4: Sabahınız xeyir olsun.
1: Necəsiniz?
4: Əlhamdülillah, bugünə çox şükür. Siz necəsiniz?

0: Təşəkkür edirik, yaxşı. Qeyd edirəm ki, Sahir bəyin 36 yaşı var və kiçik sahibkardır. Nə satırsınız?
1: Mən belə deyim də, avtoservis xidməti göstəririk.
0: Ehtiyat hissələri ilə bağlı, yoxsa necə?
2: Maşın təmiri.
1: Yox, maşın təmiridir, yuyulmasıdır, silingər, bəl servisdir, belə deyim.
0: Siz orada özünüz xidmət göstərirsiniz, yoxsa obyekti açmışsınız, orada işləyənlər var?
1: Yox, işləyənlər var, mən də zaten başqa bir işim yoxdur, oralarda, o ərazidə oluram deyə, hərdən mən də köməkliyəm.
0: Nə gözəl, nə gözəl. İşiniz avandı
2: olsun. Haradadır yeriniz, qoy bir daha yerinizi də bilək.
1: Montində, Nərmanovda.
2: Əla, əla.
0: deməli, Sahil bəyin yanına yaxınlaşırsınız, bu xidmətlərdən siz də yarar ola bilirsiniz. Sahil bəy, evlə bağlı, evdə çox vaxt keçirən bilirsiniz, yoxsa necə? Gəlin, sual birinci belə verir.
1: Yox. Yox.
0: Yəni evdə hər hansısa bir pərdə falan dəyişsə sizin nəzərinizə də çarpmaz ki, bu pərdə dəyişib, lüstr dəyişib, dadı çılçıraq.
1: Yox, elə şeylərdə olmağına, belə deyim də, mən qaldığım yer iş yerimə çox yaxındır. Ərazi baxımından 2-3 dəqiqəlik yol, bəzən naharı falan evə gedirəm. Elə sıxıntılar olanda xanıma kömək eləyirəm, mən pərdə dəyişmək deyirəm.
2: Canı, canı.
0: Bəs ümumiyyətlə, sizin fikrinizcə, interior dizayner zaman, dizayn edilən zaman evdə hansı element lazımsızdır? Misal üçün, kimsə yazdı ki, artıq divan kreslolar mənə görə lazımsızdır. Kimsə dedi ki, plintus deyilən həşyələr var ki, onlar mənasızdır. Bəs sizin fikrinizcə, evdə nə artıqdır? Yəni, bu olmasa da olardı. Buna xərc verilməsə də olar. Şirət seçə. Gəlin, belə də qəbul edək cavabınızı. Onda keçək müsabiqəmizə. Seçmə sualın cavabını bizə nə yazıb yollamışdınız?
1: Aytan xanım.
2: Sahil bəy, baxırdınız, yoxsa belə o söz var?
1: Yox, açığı tam səmi deyirəm, uşaq yazmışdım, özü Allahım uduna.
2: Görsən, görsən, belə şeylər
0: var. Ürək təmizdir uşağım.
2: Allah sağlasın.
0: Və indi biz indi sizə 6 fakt səsləndirəcəyik. Yox, sizə sualım belədir. Baxın, sizə 6 fakt səsləndirməyimiz üçün siz seçim edəcəksiniz. Faktlarımız formula 1 ilə əlaqəli olacaq. Əgər 100 manatlığı seçsəz, 6 faktın hər birini eşitməlisiniz. Yox, 50 manatlığı seçsəz, artıq bu zaman 3 fakt eşitməli olacaqsınız. Seçiminiz sırasından dolayı.
2: Bizim formula 1-dən, yəni bizdə keçirilən formula 1 yarışlarından söhbət gedir.
1: Bizim Formula 1-dən də heç məlumatım yoxdur. Heç eyb yox. 50 manatlıq olsun.
0: 50 manatlıq olsun, onda 3 fakt eşidəcəksiniz və 3 faktın arasında seçim edəcəksiniz. Əgər səhvləriniz düzlərdən çox olarsa, heç bir şey, düzləriniz səhvlərdən çox olarsa 25 manat, yox əgər tamamilə doğru tapmış olsanız, bu zaman 50 manatı götürüb gedəcəksiniz. Hazırsınızsa başlayaq.
1: Xeyirlisi inşallah, başlayaq.
0: Deməli, Formula 1 6 kilometr uzunluğu olan saat əqrəbi istiqamətində hərəkət edən yol memar Herman Tilk tərəfindən dizayn edilmişdi. Bu düzdür, yoxsa səhvdir?
2: Yəni, bizim bu tras, bizim trasdan söhbət gedir.
0: Səhvdir, düzdür.
1: 6 kilometr. Səhv olar məncə, 6 kilometrdən uzun olaraq o məsafı məncə.
0: İkinci fakt belədir ki, başlanğıcdan finiş xəttinə kimi yarış iştirakçıları 7 tanınmış şəxsin adını daşıyan küçədən keçir. Doğrudur yoxsa səhvdir? Tez deyim.
1: Bu da doğru olsun.
0: Doğru olsun.
1: Bu da doğru olsun.
0: Üçüncü fakt isə belədir ki, yarış 54 dövrədən ibarətdir və Neftçilər prospektində başlayır, elə burada da bitir. Sizcə bu səhv faktı yoxsa doğru faktı?
1: Doğru olsun bu. Neçilərlə başladığını bilirəm.
0: Aha, gəlin onda nəticələrə baxaq. Çox yaxşı gedirdiniz. Çox yaxşı gedirdiniz. Sadəcə olaraq...
2: Axıncın desəydiniz.
0: Axıncın desəyiniz 50 manatı götürüb aparmışdınız. Birinci faktı düzgün təxmin elədiniz. Səhv idi. Əslində, saat əqrəbinin əksinə də hərəkət.
2: Yəni, siz orada 6 kilometr düzdür əslində orada, amma saat əqrəbinin əksinədir bizdə. Bəli.
0: Başlanğıcdan finiş xəttinə kimi dedim ki, 7 tanınmış şəxsin adını daşıyan küçələrin keçir. Siz dedik ki, düzdür. Bəli, bu doğru faktı idi.
2: Gəlin, xatırlayaq. Puşkindən başlayır, sonra orada Səlahəddin Xaqani küçəsi, ondan sonra Bülbül, ondan sonra Zərifə Əliyeva, Əziz Əliyev, Niyazi küçəsi. Neçə oldu? Hamısını saydım.
0: Və yarış 54 dövrdən ibarətdir. Neftçilər prospektində başlayır, elə burada da bitir. Siz dediniz ki, doğrudur. Əslində isə səhv idi. Məsələ səhv oradadır ki, 54 yox, 51 dövrdən ibarətdir.
2: Bir dənə onu düzdür, gün desəydiniz, 50 manatın idi.
1: Başlayıb bitməni təxmin eləyirdim, dövrəni yalan
0: yedim. Və bununla da əli boş ayrılmadınız. 25 manat dəyərində sizin üçün yığım hesabı açılacaq. Və bu yığım hesabından istədiyiniz kimi istifadə edə biləcəksiniz. İstəsəniz, hesabınızda qala bilər bu 25 manat, gündəlik olaraq üzərinə faizlər gələcək. Yox, əgər istəsəz, öz hesabınıza bu 25 manatı köçürüb istifadə edə bilərsiniz. Ətraflı məlumatı sizə məlumat kimi verəcəklər və detalları da sizdən alacağıq. Sağ olun, sağlıqla qalın.
1: Sağ olun.
0: Və qeyd edək ki, bir bankın təqdimatında siz bu müsabiqəni dinləmiş oldunuz.
3: Və reklam hüququ əsasında ürün məlumat çatdırın. Belə ki, bir bankın yeni məhsulu, yığım hesabı müştərilərə illik 7% gəlir və hesablanan faiz qazanmaq şansı yaradır. Məhsulun ən cəlb edici tərəfi isə gəlirlərin gündəlik hesablanmasıdır. Ümumiyyətlə, şərtlər çox asandır. Mobil tətbiq üzərindən rahat idarə etmə, asan və sürətli hesab açılışı, tətbiqdə hədəf seçmək, azayın və yaxud dollar minimum məbləğ ilə hesab açmaq imkanı var. İstənilən vaxt qazanılan faizləri itirmədən vəsaitə çıxarmaq imkanınız var. Maliyyə hədəflərini sistemli şəkildə çatmaq, vəsaitlərin təhlükəsiz saxlanılması, gündəlik kapitalizasiya faizlərə faiz hesablanması və illik 7%. Bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin həmtəyə nişandır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Deyir ki, hardan canlıdasız, biz 106.3FM-in həm Telegram adresindən, həm də ki, ATV saytı 106.3FM bölməsindən siz bizi canlı-canlı izləyə bilərsiniz, burdan canlıdayıq. Bu arada yadıma düşdü, mən bayaqdan sayıram, deyirəm, amma 7-sinin adını çəkmədim, bax, orada Rəsul Uza küçəsinin adını çəkmədim, bax, bununla 7 küçə tamamlanır. Sualımız isə var idi, mövzumuz var idi ki, siz evdə artıq şeylər, yəni ev dizaynında...
0: Artıq element hansıdır ki, onu başa düşmürsünüz və yaxud da sevmirsiniz, bizimlə bölüşə bilərsiniz 0-70-306-1663 bizim WhatsApp növbəmizdir.
2: Mən deyir, canlı ev xoşduram, yəni açıq, pəncərləri çox olan ev, burada qapalı evlərdə ürəyim sıxılır, daha çox işıq düşən evlər mənim üçün daha ideal ev sayılır.
0: Deyirsə, am sabahınız xeyir olsun, mənim üçün evdə ancaq ev telefonu artıqdır.
2: Bizdə neçə ildir xətti var, özü yoxdur.
0: 0-70-306-1663 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Bizim növbəti saatdə qonağımız olacaq və elə qonağımız da interior dizayner Aysel Hacizadədir. Maraqlı mövzulara toxunacaq. Gündəlik biz evimizə gedəndə görəsən dəblə uyğunlaşdırırıq, amma evimizi bir baxanda yoxsa ümumiyyətlə lazımsız əşyaları yığıb qoymuşuq mu? Təbii ki, bu kimi detallara hamısına Aysel xanım bizimlə cavab verəcək. Sizin də nəsə sualınız varsa ev təmir edirsinizsə, elə Aysə xanıma ünvanlaya biləcəksiniz. Və saatin ilk mahnısını eşidək, ardınca isə təklif edirəm ki, biz keçək artıq nə fərqi var ki rubrikasına. Röyə və İlçinin ifasında can mahnısını eşidəcəksiniz. Hər kəsə xoş dinləmələr.

0: ne fərqi var ki? Nə fərqi var?
1: Bəli, nə fərqi var ki rubrikasında bu dəfə sizə demişdim ki, IMAX və standart kinolardan sizə məlumat verəcəm. Ümumiyyətlə, hansını seçim edirsiniz filmə gedər?
2: Sözüncə, indiyə kimi hələ IMAX-a gedib çıxa bilməmişəm. Amma ki, 3D formatına, yəni ki, daha çox üstünlük verirəm.
1: Və çox insanlar sual verirlər ki, niyə görə saytlara daxil olanda IMAX-ın qiymətləri çox bahadır? Adi standart kino teatrlardakı gedib kinoya əyləşəndə qiymətlər yəni normal, hətta büdcəyə uyğun olur. Məsələ çoxdur. Əslində çox fərqli məqamlar var burada. Kinoteatra gedəndə bəzən iki seçim çıxır qarşımıza, IMAX və digər. Və pul ödəyiriksə bilməliyik ki, mənası nədir? İlk və ən nəzərə çarpan fərq ekrandır. IMAX ekranları daha böyük və adətən daha hündürdə olur və bu isə görüntünün insanın görmə sahəsini daha çox doldurmasına imkan verir və xüsusilə də döyüş, kosmos, təbiət və böyük miqyaslı səhnələrdə özünü filmin içində hiss etmə imkanı yaradır. İkinci fərq görüntü formatındadır. Bəzi filmlər xüsusilə IMAX kameraları ilə IMAX formatını nəzərdə tutur. Yəni siz bu filmləri gedib adi kinoteatrda seyrətsəz o havanı ala bilməyəcəksiniz. Çünki kameralar belə qurulanda onları nəzərlərində tutular ki, bu IMAX-larda yalnız izlənilir eyni effekti verə bilər. Və üçüncü mühüm məqam insandan ibarətdir ki, səs sistemidir. IMAX zallarında səs daha güclü əhatəli sistemlə təqdim olunur. Məsələn, filmdə təyyarə yuxarıdan keçirsə, partlayış baş verirsə və yaxud da musiqi yüksəlirsə, səsin məkan hissəsini daha güclü hiss edə biləcəksiniz. Bəs kino standart kinolarda necə baş verir? Standart kinoteatrda yüksək keyfiyyətli görüntü səs təqdim edilə bilər. Sadəcə ekran ölçüsü, görüntü formatı, səs sisteminin quruluşu IMAX-dan xeyli fərqlidir. Ola bilər və əsasən də IMAX-a gedib sonra standart kinoteatra gedənlər bu fərqi hiss edirlər və ona görə də seçimlərini daha yüksəyə doğru aparırlar. Və burada bir maraqlı bir məqam var ki, hər film IMAX üçün xüsusi olaraq çəkilmir. Əgər bir film IMAX üçün xüsusi hazırlanmayıbsa, onu boş-boşuna pul ödəyib IMAX-da izləməyə lazım deyil. Yəni bizdə insanlarda olur da, təkcə Azərbaycanda demirəm, şan şöhrət xatirinə IMAX-a gedim, qoy orada izləyim, amma bəzi filmlər var ki, bunu dəstəkləmir.
3: Mən IMAX-da görsünlər.
1: Və siz gedib IMAX-da eyni havanı alacaqsınız adi kinoteatrdakı kimi. Yəni standart kino film izləyirsiniz, IMAX-da daha böyük görüntü, daha əhatəli səs və bəzi filmlərdə daha çox kadr sahəsi ilə həmin təcrübəni daha immersiv edir. Yəni ona görə növbəti dəfə kinoya gedəndə sadəcə ekran böyükdür deyib keçməyin. Filmin hansı formatda çəkildiyinə birinci baxın, filmi analiz edin, ondan sonra isə artıq seçiminizi edin ki, hansı formatda baxa bilirsiniz.
2: Mən səhv etmirəmsə, rejissorlar filmi çəkəndə 2 versiyada çəkirlər. IMAX versiyası variantı, bir də ki, adil aytan dediyi kimi standart formada. Yenə də, yəni
3: çəkillər olmaz da, yəni versiyaları
1: kameralar.
2: Kameralar üzərində olur, hə.
1: Biz bayğılı onu oxuyurduq.
3: Yəni yox, yəni bir cür çəkilər də, sonra o iki rejimə bölünə bilər yəqin ki.
2: Səhv etmirəmsə, doğrudan da kamera.
3: Doğrudan.
1: Və beləliklə nə fərqi var ki, rubrikasında da daha bir mübahisəli məsələyə son qoydum. Və bir neçə dəqiqədən sonra da qeyd edim ki, Rahat Supermarketin təqdimatında olan müsabiqəmiz başlayacaq və bu müsabiqədə də 50 manat dəyərində kupon uda bilərsiniz. Ağa və yeganənin təbii ki, faktlarını düzgün təxmin etmiş olsanız və həmçində mənim sualıma düzgün cavab verirsiniz. Bu isə bir neçə dəqiqədən sonra baş verəcək və mövzumuzla bağlı da bizə dinləyəcəyimiz yazılar sual vermişdik ki, ev dizaynında hansı element var ki, siz onu başa düşmürsünüz və yaxud da ürəyinizcə deyil, bizimlə bölüşə bilərsiniz. 070 306 1663 bizim WhatsApp nömrəmizdir.
3: Dinləyicimiz yazır ki, son vaxtlar bir çox təzə tikili evlərin hamam otağında şamdanlı çılçıraqlar asılır. İlk dəfə görəndə çox təəccüblənmişdim. Tamam əlaqəsiz bir şeydir mənə görə. Və mənə elə gəlir ki, bu ifrat dərəcədə zövqsüzlüyün göstəricisidir. Məncə çoxlarının xoşuna gəlməz.
2: Tamamı.
1: Mən əslində görmüşəm, bəyənirəm də. Özüm etmərəm, amma bəyənirəm. Bəyənirəm. Hətta xüsusən də o xüsusi jacuzzi-li hamamlarda.
2: Jacuzzi varsa orada deməli şamdanla yaraşır.
1: Yaraşır. Mən pis baxmıram.
3: Deyim, minimum çılçıraqlar artıqdır, artıq. Artıqdır, artıq. Minimal səliqəli işıqlar daha gözəl və göz yoran deyillər. Bax
2: belə. Letlər yəqin ki.
3: Yəqin ki.
1: Selam, səbahınız xeyir olsun. Gözəl və mehriban trio. Məncə evdə artıq olan yalnız robot tost orandır.
2: O yox, heç də razı deyirik sizinlə. Oturmuşuq burada, robot tost orada işləyir.
3: Sabahınız xeyirli olsun. Evdə az əşyə xoşlayıram. Mebellərdən stenka, güzgülü komod. Mənə görə artıqdır. Hələ stenkanın içinə yığılan lazımsız qablar. Bir də air fry lazımsız əşyadır, alınıb heç işlənmir.
1: Sabahınız xeyir olsun, evdə artıq əşya yoxdur, çünki hamısını tullamışam.
3: Air fry ilə is fry eyni şeydir, yoxsa ayrı hər şey, yoxsa ümumiyyətlə elə şey yoxdur?
2: Is fry birinci dövüşdür.
3: Hə, yox, mən onu da elə deyim.
1: Sabahınız xeyir olsun, çıçıraqlar artıqdır, minimal səliqəli işıqlar daha gözəl və göz yoran deyil, bunu bizə yazdı dinləyicimiz.
3: Bizim dayımız var orada, dinləyicilərimizdən, Namik dayı, hamımızın dayısı da o, yazıb ki, dayının gözəl qızları və ağa oğul, Allah sizə can sağlığı versin və xoşbəxt olsun. Təşəkkür edirik Namik dayı. Namik dayı da əslində doğrudan çox da mən onu yaş vermərəm. Yəni Allah can sağlığı versin. Amma bilmək istəyərdik Namik dayı, yaşınız neçədir?
2: Bir də görün bizdən yaşlı.
1: Və yollarla bağlı ağadan məlumat istəyəcək, çünki bu yollarda tıxac xeyli hiss olunub və dinləyəcəyimizə də elə indi yola çıxıblarsa məlumat vermiş olaq.
3: Təbii ki, hava limanı yolunu xüsusi olaraq qeyd edəcək ki, çünki buradan böyük bir axın mərkəzi doğru gəlir. Elə hava limanı kəsişməsindən sonra, körpüdən sonra bu təxminən Expro mərkəzdə neçə gündə orada sərgi var idi. Bilmirəm, bugün də davam edir yoxsa yox, amma elə bax oradan başlayır sıxlıq. Çox tünd hərəkətdir, çox yüklənməni müşahidə edə bilirik. Hətta Ramana ərazisində avtomobil işarəsi var, sonra Koroğlu qovşağında bax burada da görə bilirəm bu işarəni və bu sıxlıq düz davam edir Heydəliyev prospektinin ortalarına kimi, təxminən Şəfa stadionunun yanına kimi. Ondan sonra yol yaşıl dalğa ilə görünməkdədir. Zeminyada prospekti də demək olar ki, başlanğıcdan başlayan sıxlıq Atatürk kəsişməsinə kimi davam edir. Böyükşor gölünün üstü həmişəki qaydada üzü Dərnəgül Zeminyada prospektinə doğru sıxlıqdır. 20 yanvar Xırdalandan Sultanpədən gələn istiqamət, hətta Tbilisi prospektinə kimi uzanan bir sıxlıq, Yeganəgin küçəsi Zərdabidə də bax bu qırmızı dalğanı görə bilərik. Üçün dairəsi tərəflər Cavadxan, Asim Mərrəmov, Rövşən Cəfərov, Ceyhun Səlimov küçələri burada da sıxlıq adəti üzrə yenə də var. Batamdar şosesi Parlament Hüseyin Cavid prospektləri istiqamətində yenə də sıx hərəkət, qırmızı dalğa, eyni zamanda Nazim Hikmət küçəsi dairəvi yoldan üzü asan xidmət Şərifzadə tərəf yenə də yüklənməni görə bilirik. Abdullah Şahin küçəsi statistika idarəsində İzmir Park istiqamətində, ümumiyyətlə mərkəzi park tərəflərdən İzmir Park istiqamətində bu sıxlıq görünməkdədir. 1-28 sahil ətrafı, Saltın Əskərov, Azadlıq prospekti, Dilarə Əliyeva, 28 May, Rəşid Bəbutov, Bülbül prospekti, Səməd Vurğun. Bax, bu küçələrin çoxunda biz bu sıxlığı görə bilirik, müşahidə edirik.
1: Və Rahat Supermarketdən sizə danışmaq istəyirəm. Bizim sponsorumuz Rahat Supermarketlər şəbəkəsi ilə bir neçə dəqiqədən sonra da elə müsabiqəsinə qoşulmaq üçün seçmə sualı səsləndirəcəm. Amma bu dəfə sizə səsləndirdiyim məqam sual olmayacaq. Fürsətləri qaçırma Rahat Yaşa kampaniyasında yer alan məhsullar olacaq. Məsəl üçün mən burada görəm Milk House Blender var. Tilster kiloqramı 28% endirimli 15 manat 49 qəpikdir. Sab Naxçıvan qatığının 1 kiloqramı 15% endirimlə 3 manat 49 qəpik. Bundan əlavə Dəniz Süd markasının ləzgi pendirinin kiloqramı 17% endirimi 7 manat 49 qəpikdir. Can təpə kəsmiyinin 180 qramı fürsət kampaniyası ilə 1 manat 60 qəpiyə sizə təklif olunur. Məhsullar çoxdur, tanış olmaq üçün ya rahat supermarketlərə getməlisiniz, ya rahat kart tətbiqini yükləməlisiniz, ya da sosial şəbəkələrdən rahat supermarketin səhifəsini izləyə bilərsiniz. Və indi seçmə sualı səsləndirirəm.
3: Deməli, Namiq dayı da yazdı yaşına, deyir, 57 yaşım var. Amma maşallah doğrudan yaxşı görsənirsiniz, nə məyanda, yaşınıza oxşamayan bir cavanlıq görürəm, maşallah olsun. Deyir, mənim böyük oğlumun 33 yaşı var.
1: Və indi siz seçmə suala keçeyim. Sualımız belədir ki, erkən sovet dövrünə aid Azərbaycan dilli mənbələrdə Böyük Okeanus adlandırılan okean hansıdır? 073-306-1663 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Sualı bir daha səsləndirirəm. Erkən sovet dövrünə aid Azərbaycan dilli mənbələrdə Böyük Okeanus adlandırılan okean hansıdır? 073-306-1663 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Siz bizə yazın, yollayın. Biz isə ayrılırıq reklamlara. Mesajlarımız var deyirsən. Sonra oxuyarıq, keçməliyik reklamlara.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Təhsil işçisisənsə, bir bankın bu fürsəti tam sənin üçündür. Yeni dərs ilində sənə özəl nağd kreditdə 7% dək xüsusi endirim var. Arzularını təxirə salma, elə indi müraciət et və istəklərini reallaşdır. Kampaniya 31 oktyabrədək keçərlidir. Daha ətraflı bir bank çatı.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
3: Rahat marketlərdən Nova Ezimlə kərə yağı 1 kilogram 13 manat 99 qəpiyə, Milk House Gouda pendir 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə, Shokki Moki şokolad yağı 250 qram 3 manat 59 qəpiyə, Ruslada qatılaşdırılmış süd 370 qram 1 manat 99 qəpiyə, Ariel Yuyucu Toz 3 kilogram 9 manat 99 qəpiyə, Predo uşaq bezi nömrə 2 76, nömrə 3 68, nömrə 4 60, nömrə 5 52, nömrə 6 44 ədəd. Cəmi 14 manat 45 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 2 oktyabra dək keçərlidir.
4: Sizi Qarabağda ev sahibi edəcək təklif Ağdam Residence-də. 20%-dən başlayan ilkin ödəniş və 48 aya dək hissəli və faizsiz ödəmə imkanı ilə Ağdamın mərkəzində tam təmirli mənzil sizi gözləyir. Elə indi Ulduz 5775 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın. Dəyəri artan mənzilə indidən sahib olun.
5: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz. Tam onlayn kredit Dostbankda var.
2: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
7: Supermarketiniz Bazar Store-da günün məhsulu 2 oktyabrda 75 ml-lik Aquafresh All-in-One diş məcunu 5 manat 65 qəpik deyil, sadəcə 2 manat 85 qəpik. Endirimlər üçün Bazar Store-a tələsin.
8: Sən bir rəqəmlərə bax, 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
2: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: Hər səhər gümrah oyanmaq istəyirsiniz? Yusqda Skandinaviya rahatlığını və keyfiyyətini kəşf edin. Yataq dəstləri 13 manatdan, yastıqlar 15 manatdan, yorğanlar isə 18 manatdan başlayan qiymətlərlə. Yusq mağazalarına gəlin və ya yusq.az-dan onlayn sifariş edin. Məlumat üçün Ulduz 9191.
10: Bravo da, super qiymətlər sizi gözləyir. 14 oktyabr tarixində 7 kiloqramlıq persil, yucu, toz çeşidləri 15 manat 99 qəpik, 3,9 litrlik persil, yucu, gel çeşidləri 16 manat 99 qəpik. Super qiymətlər sərfəli təklifləri üçün.
11: Bravo, doğru seçim.
12: Arzularınızı hansı məbləğ reallaşdırar? İndi ATB-də 80 min manata dək 9,9%-dən başlayaraq zaminsiz kredit əldə edin. Arzular kifayət etmir, sadəcə müraciət edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız.
2: Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
13: Yaş olduqlar arasında yeni həyat dərsi. Bakı Xanovda, Avantdan yeni Green layihəsi. Yalnız indi 10% ilkin ödəniş etməklə arzuladığınız mənzilə sahib olun. Bakı Xanov, Ruhullah Axundov 16, Ulduz 0241.
14: ABB-dən nağd kreditə 7% dək endirim. Digər bank kreditinizi ABB-yə gətirin. İllik faiz dərəcəsinə 7% dək endirimlə daha az ödəniş edin. Həmçinin 10 min manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 oktyabra dək qüvvədədir.
2: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
15: Al marketdə düşünmədən al. 1 kiloqram Newland kərə yağı 24 manat 50 qəpik deyil, cəmi 18 manat 99 qəpik. 7 kiloqram Ariel yuyucu toz 45 manat deyil, cəmi 17 manat 99 qəpik.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.
16: Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Ağsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

0: Və bir daha səbahınız xeyirli olsun. Saatlarımız artıq 8:30-u göstərir və telefon xəttində də dinləyicimiz var. Birazdan keçid alacağıq biz Rahat Supermarketin təqdimatında olan müsabiqəyə.
1: Müsabiqəni Rahat Market təqdim edir.
0: Telefon xəttində isə dinləyicimiz Mahmud bəydir. Mahmud bəy, salam, səbahınız xeyirli olsun.
2: Təzə durmuşuq yuxudan ki, Mahmud dur.
0: Danış, sonra yatarsan. Bax, belə təvə. 17 yaşı var.
2: Əslində, bizdə 18-də, amma tələbə də artıq Mahmud. Xarici Dillər Universitetinin tələbəsidir. Ona görə bu cür istisnalar ola bilir.
0: Mahmud, biz indi hal-hazırda evdən dinləyirsən, deyəsən. Artıq sənə keçdim artıq.
3: Evdən dinləyəm,
4: hə? Yəqin ki, ikinci növbədə təhsil alırsan, hə? Yoxsa da dərs alırsan, yox?
3: Yox, bu gün bizə 6 həftədir, ancaq ikinci dərs.
4: Aha, hansı universitetdə təhsil alırsan, Mahmud?
3: Xarici dillərdə.
4: Xarici dillərdə.
0: Bir şey öyrənmək istəyirəm, sən Allah düzünə deyin. Evdə kimsə düzgün cavabı yazıb, telefonu təsən əlinə tutuzdurdu ki, danış, biz danışmağa utanırıq, yoxsa necə?
4: Yoxsa özün yazdın, seçməsin?
3: Yox, özün yazmışam, yox.
0: Onda birə tempo, biraz inir.
2: Mahmud, Məryəm necədir?
4: Məryəm kimdir?
3: Məryəm kimdir?
2: Mahmud və Məryəm o boyda dastan, nə biləm, sevgi hekayəsi.
0: O, Məryəmi yoxdur. Mələ, yaşı azdır, nə Məryəm? Yaxşı, gəlin, keçək müsabiqəmizə. Seçmə sualın cavabını bizə nə yazıb yollamışdınız?
3: Başlayacağım.
0: Bəli, indi ağa və yeganə sizə iki fakt səsləndirəcək, hərəsi bir fakt səsləndirəcək, siz isə tapmalısınız. Mənim bütün enerjim düşdü.
2: Ay, Mahmud, biraz belə...
0: Biri baş ol.
2: Emosiya olsun da, biraz sən o çağıranda dərsə yəni.
0: Onu qoşanda baxmaq lazım idi ki, ədəb
2: eləyəcək. Ya, Mahmud belə deyil, də yaxşı idi.
4: Mahmud, yoxudan oyan. Yaxşı?
2: Mahmud, danışa biləcək yoxsa yox? Ya, səninlə yaxşı istəyirik
3: danışaq. Biraz...
2: Danışaq.
0: Eşidək yeganənin faktını.
4: Demək belə, Fujiyama, qısa olaraq Fuji vulkanı, aktiv vulkan olsa belə, aktivliyinə görə zəif hesab olunur. Çünki vulkanın son püskürmə tarixi 1707-1708-ci ildə baş verib.
0: Ağanın faktını
2: eşidək. Mən də bir vulkandan danışacağım. Ana Krakatao vulkanının yaranmasından bugünə qədər vulkan 3 dəfə püskürmüşdü.
0: Və cavabınızı eşidək. Kimin faktı doğrudur sizcə?
4: Fujiyama, qısa olaraq Fuji vulkanı, aktiv vulkan olsa belə aktivliyinə görə zəif hesab olunur, çünki vulkanın son püskürmə tarixi 1707-1708-ci ildə baş verib.
2: Və ana Krakatao vulkanının yaranmasından bugünə qədər vulkan cəmi 3 dəfə püskürmüşdür.
0: Və cavabınız?
3: Fuji vulkanı aktiv vulkan sayılır
0: ümumiyyətlə. Sizin faktınız kimdir? Deyirsiniz ki, yeganə faktı səhvdir, yoxsa doğrudur?
3: Səhvdir.
0: Aktiv vulkan sayılır, aktiv vulkan da mı? Okey. Onda qəbul edək cavabınızı.
2: Mən seçirdə yəni.
0: Yəni sənin faktını doğrulur. Qəbul edək cavabınızı.
3: Yox, bir dənə fikirləşim.
0: Artıq vaxtınız da gedir.
2: Mahmud, son 3-ə kimi sayacaq və bizə cavabı deyil.
0: Yox, vaxtı gedir.
2: Hə, ki, vaxt var onda, onda cavab versin. Onda hesablamırıq. Hesablamırıq.
3: Yəni, gələn xanım düz deyil. Yəni, siz də düz deyilsiniz. Amma ki
4: ağanı seçirəm.
2: Amma yaxşı demiş.
3: Fuji cavabı
0: kətəmə,
3: yəni
0: Fuji cavabı seçirəm. Fuji cavabı fikrinizcə doğru faktdır. Qəbul edək cavabınızı.
3: Evet.
0: Edək, gəlin onda nəticəyə baxaq. Cavab isə belədir ki...
2: Nə oldu ya, bəs Mahmud birinci deyirdin, belədir, elədir, püskürmür, aktiv deyil, sonra deyin, yox, aktivdir.
0: Mahmud, oradasınız?
3: Ha, buradayım, buradayım.
0: Kimsə sizə oradan kömək eləyir, fikriniz qalıb onda.
3: Yox, heç kimsə eləmək, evə təşəmdən.
0: 25 manat dəyərində kuponu qazanmış olduz və...
2: Yordun bizi.
0: Keçirik ikinci mərhələyə. İkinci mərhələdə isə mənim sualıma cavab verməyinizi sizdən xahiş edəcəm. Davam etmək istəyirsiniz, yoxsa 25 manatdan ayrılmaq istəyirsiniz?
3: Yox, mən ayrılmaq istəyirəm, qanıtmaq istəyirəm.
0: Oldu, çox sağ olun, təşəkkür edirik. Sağ olun, sağlığın sağlığına qalın.
2: Əslən, Mahmud bizim aramızda deyildi, ümumiyyətlə.
0: Rahat Supermarketin təqdimatında olan müsabiqəni geridə qoymuş olduq. Rahat Supermarketlə şəbəkəsi qeyd edim ki, bizim sponsorumuzdur və elə 25 manat dəyərində gənc bir müştəri qazandırdıq Rahat Supermarketlə şəbəkəsinə. Düzün indi mən Mahmudun həvəsi olacaq getməyə.
2: Yaxşı ki, tez ayrıldıq.
0: Və Rahat Supermarketlərdən hansı indirim kampaniyalar davam edir? Bundan danışmaq istəyirəm, fürsətləri qaçırma kampaniyası 2 oktyabr tarixinə qədər davam edir və Burada mən görürəm ki, beta çayı var. 250 qramı 30% endirimlə 5 manat 74 qəpiydi. Zeytun bağları rafinə edilmiş yağın 1 litrə 31% endirimi 12 manat 2 qəpiydi. Bundan əlavə mən istəyirəm kofe məhsullarına baxım. Burada sizə məlumat verim. Görürəm ki, kofe məhsulları qabağıma çıxmır. Hə, gördüm. Nescafe klasik və krema kofelərin 190 qramı 39% endirimi 10 manat 89 qəpiydi. Nescafe Gold Premium 190 qramı isə 40% endirimi 13 manat 99 qəpiydi. Mahmud bəy, yaxınlaşın, gedin kofe alın, için
2: ayılın.
4: Reklam hüquqi əsasında bir məlumat çatdırım. Tren yolda alış-veriş etməyi sevənlər, bu xəbər əsl sizin içindir. Çünki bir bank taksit kartınız varsa, istədiklərinizi təxirə salmağa ehtiyac yoxdur. Bir bank taksit kartı ilə tren yolda etdiyiniz 40 manat və üzəri alış-verişlərinizi 2, 3 və 6 aydək bölə bilərsiniz. Amma əgər sizin bir bank taksit kartınız yoxdursa, daxil olursunuz bir bank tətbiqinə və onlayn sifariş edirsiniz. Bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əmtəyi nişanıdır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mahmud dillərdən düşmür. Bayaqdan bütün dinləyicilər Mahmud.
0: Bax, indi bir neçə mesajı oxuyuram. Deyir ki, siz Allah verin 25 manatı getsin, darıxdım. Deyir, Mahmudu urvatsızdır yola saldınız. Oldu, sağ ol.
2: Bax da,
0: Mahmuda dərs deyəcək müəllimləri təsəvvür edirəm. Ayrılsın, biz yazığıq. Ayrılmağı yaxşıdır ayağa.
2: Musiqi fasiləsi zamanı ona deyilən sözlər bizə çox maraqlıdır yazdı.
0: Səbahınız xeyir olsun, Mahmud üzdü bizi. Mən səhər pozitivlik üçün dinləyirəm sizin radio. Mahmud bəy.
4: Gönül sözü.
0: Adam enerjisiz qatıldığı halda yenə də enerji verdi digər dinləyicilərə.
2: Hə, hə, bu belə də olur da. İndi hər dəfə bax, bax fərqli-fərqli biz insanları görürük tələbəsindən, dövlət işçilərindən.
0: Əslində kimi. Bir gənc insan üçün Mahmudun danışıq tərzi çox bu zəifdir. Yəni nə baxımdan zəifdir? Yəni
4: həyəcanlıydı, ola bilsin.
0: Deyildi.
2: Yox, həyəcan deyildi. Amma
0: başqa deyəcək ki, onlar ki mən yatıb sonra mən 1-2 saatdan sonra yox.
2: Olur, olur. Əyib yox, əyib yox.
4: Ən düzünü mən bilirəm.
0: Belədir də, gənclər ən düzünü mən bilirəm deyir, alır mikrofonu əlində.
2: Toğramısız cəmatı.
4: Niyə payızda saçımız tökülür? Bu haqda sizə məlumat verəcəm. Belə ki, payızda saç tökülməsinin artması yalnız mövsümü yenilənmə ilə deyil, həm də yayda keçirilmiş xəstəliklərin gecikmiş təsirləri.
2: Yayda xəstəlik olur be, ha?
4: Ola bilsin, olur da, niyə olmur
0: ki? Axı, keçən dəfə bizim pediatrımız qonaq olanda demişdi ki, yay aylarında allergik dönəm başlayır və ona görə bəlkə də.
4: Gecikmiş təsirləri, stres və yaxud qəfil çəki itkisi ilə izah edilə bilər. Belə ki, mütəxəssislər deyir ki, güclü saç tökülməsini yalnız mövsümlə əlaqələndirmək olmaz. Bəzən bunun arxasında xəstəlik, sərt pəhriz, dəmir çatışmazlığı və digər sağlamlıq problemləri də dayanır. Saçlar mənfi hadisələrə dərhal reaksiya vermir. Yəni hər hansı bir stres keçirmisinizsə yay aylarında o dərhal reaksiya vermir. Saç tökülməsinin artması çox vaxt yüksək hərarətlə müşahidə olunan infeksiya, əməliyyat, güclü stres və yaxud qəfil çəkitkisindən 2-3 ay sonra başlayır. Və buna görə də sentyabr və oktyabr aylarında bu problemlə qarşılaşdıqda yayda nə baş verdiyini xatırlamaq vacibdir. Bu cür saç tökülməsi telogen saç tökülməsi adlandırılır. Yəni söhbət adi saç tökülməsindən gəlir, bir topa-topa deyirlər ha. Bu zaman adi haldan daha çox saç tükü eyni vaxtda istirahət fazasına keçir, daha sonra isə tökülür. Səbəb aradan qaldırdıqdan sonra isə saçların sıxlığı adətən tədricən bərpa olunur, lakin bunun üçün aylar tələb oluna bilər.
2: Məsələn, məndə topa-topa tökülmür. Çünki topa da bu saçım yoxdur.
4: Topa tökülsə heç nə qalmaz orada.
2: Top yoxdur ortada.
0: Onda topa tökülür, onda topa tökülür, topa topa tökülür.
2: Tut.
0: Və davam edirik. Deyirlər ki, səbahınız xeyir olsun, gözəl insanlar. Ağa bəy, bizi dünən niyə idmansız buraxmışsınız?
2: Hamısı Şahinin günahıdır, Şahin o dünyada cavab verəcək.
0: Və indi isə qeyd edim ki, mövzumuzu xatırlatmaq istəyirəm. Mövzumuz belədir ki, evinizdəki o hansı ki dizayn formasında siz hansı elementi lazımsız görürsünüz? Bizimlə bölüşə bilərsiniz 073-306-1663 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Son 20 dəqiqədir ki, mesajlarınızı səsləndirəcək. Çünki növbəti saatda artıq qonağımız olacaq. İnteriyer dizayner Aysel Hacızadə qonağımızdır. Və çox maraqlı söhbətimiz olacaq. Sizin də evinizdə hansısa suallarla bağlı məqamınız varsa bizə yollaya bilərsiniz. 073-306-1663 bizim WhatsApp nömrəmiz idi. Deyir ki, salam, sabahınız xeyir olsun. Ömrümdə birinci dəfə idi ki, yaxşı əhvalla durmuşdum. Mahmud sağ olsun, imkan vermədi.
5: Onda siz də elə Mahmud kimisiniz də. Həmişə Mahmud əhval rüyasında olmuşsunuzsa, bu gün də o da imkan vermədi ki, siz başqa cür ola bilmərsiniz.
0: Günün adamı Mahmud seçildi. Heç nə eləməyə, eləməyə günün adamı seçildi.
5: Bəzən belə olur.
0: Və keçək Bakı küçələri rubrikasına. Maraqlı mövzumuz var. Həm də ağa da bizi yollarla bağlı məlumat verəcək.
6: Axtardım necə səni Bakı küçəsində.
7: Hər küçə bir tarix danışır. Bəzən gündəlik tələskənliyimizdə adını belə oxumadan keçdiyimiz küçələr əslində kimlərin həyat hekayəsini daşıyır.

0: Və Bakı küçələri rubrikasında Əbdülkərim Əlizadə küçəsindən sizə məlumatım olacaq. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü Əbdülkərim Əlioğlu Əlizadə 1906-cı il yanvarın 11-də Bakıda dünyaya gəlib və Azərbaycanda qədim orta əsrlər tarixi üzrə kadr çatışmazlığı nəzərə alınaraq Əbdüləzim Əlizadə 1927-ci ildə Leninqrad Şərq İnstitutuna göndərilir və 1930-cu ildə həmin institutu bitirir. 1935-ci ildə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi alır. 1935-1941-ci illərdə SSR Elmlər Akademiyasının Şərqşünaslıq İnstitutunda, eyni zamanda Leninqrad Şərq İnstitutunda və Leninqrad Dövlət Universitetində çalışır. Əbdülkərim Əlizadə 1954-cü ildə tarix elmləri doktoru elmi dərəcəsi alır və bir il sonra isə Azərbaycan Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü seçilir. 1963-cü ildən ömrünün sonuna kimi Azərbaycan Elmlər Akademiyası Şərqşünaslıq İnstitutunun Mətnşünaslıq və Məxəzləri Çapa Hazırlama Şöbəsinin rəhbərliyi edir. Akademik Əbdülkərim Əlizadə görkəmli şərqşünas Petroşovski ilə birlikdə Azərbaycanın orta əsrlər tarixşünaslığının əsasını qoyur. Şərqşünasların Münhen, Moskva, Tehran, Ankara, Varşava, Təbriz qurultaylarında və həmçində başqa elmi toplantıların iştirakçısı olur. Azərbaycan tarix elminin yeniliklərini, nailiyyətlərini dünya alimlərinə çatdırır. Elmi xidmətlərinə görə Siri Dövlət Mükafatına, Əməkdar Elm Xadimi Fəxri adına Azərbaycan Siri Dövlət Mükafatına layiq görülür. Qırmızı Əmək Bayrağı Qafqazın müdafiəsi 2-ci Dünya Müharibəsində şərəfli əməyə görə və həmçində şərəf nişanı orden və medalları ilə təltif edilir. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü Əbdülkərim Əlizadə 3 dekabr 1979-cu ildə Bakıda vəfat edir.
1: Hərdən mənə belə qəribə gəldi şəhərin mərkəzində bu küçələri tapanda, çünki mənə görə çox yaxşı bələdəm bütün küçələrə, prospektlərə, yerlərinə kimi piyada da gedib tapa bilirəm bunları. Amma bax, Əbdülkərim Əlizadə küçəsi mənim üçün yeni bir tapıntı kimidir. Əslində çox məşhur yerdə Azərbaycan Tarix Muzeyinin düz yaxınlığında bax bu bölgədə yerləşir. Əziz Əliyev küçələri və Rəsul Uza küçələrini birləşdirən, yəni bu küçələrin arasında yerləşən küçədir. Zərif Əliyev küçəsinə paralel şəkildə hal-hazırda burada bax bu küçə Aytan dünən məlumat oxuyurdu. Bəlkə də bax avtomobilsiz piyada keç piyada yönümlü olan yollardan.
0: Bəli, onda bildim.
1: Çünki Zərif Əliyeva da bax, bu hissəsi də gözlənilir ki, belə bir yol olsun. Bir məhdudiyyət yoxdur burada. Normal bir hərəkət var. Düzdür, bu küçələri biz axşam saatlarında daha çox sıx hərəkətdə görürük, amma sıx bölgələr daha çoxdur. Bura yaxın Sahil metrosunun yaxınlığı Bülbül prospekti, Səməd Vurğunda sıxlığı görə bilirik. 28 may tərəfləri Şəmsi Bədəlbəyli, Azadlıq prospekti, Saltın Əskərova, Rəşid Beyputov, Dilarə Əliyeva. Bax, bu küçələr əsasən qaynar ocaqlardır. Xətai prospektindən üzü Heydəliyev prospekti və Yusuf Səfərova gedən hissədə biz bu sıxlığı görürük. Eyni zamanda Xocalı prospekti Yusuf Səfərova çıxan hissə Yusuf Səfərov küçəsinin özü həm gedən, həm də gələn yolda bu sıxlığı görə bilirik. 8 noyabr prospekti sıxlıq var. Adəti üzrə Nargilədən demək olar ki, başlayır. 4 aylı uşaq poliklinikasından başlayır və haradasa Gənclik parkına kimi uzanır. Babək prospektində baxsaq, burada daha normaldır, daha yaxşıdır. Hətta məncə lap yaxşıdır. Biraz orta hissələrdə xırda qırmızılığı görə bilirik və hava limanı yolu haradasa bu Buta Palastan sonra başlayır. Körpüdən sonra sıxlıq, düz Ramanı hətta Komsomol keçmiş Komsomol dairəsinə kimi davam edir. Burada bir qəza işarəsi də görə bilirəm. Zabrat Palaxana istiqamətindən gələn sıxlıq, yüngül sarıq dalğa var. Böyüşor gölünün üstə əvvəldən sonra kimi sıx hərəkətdir. 20 yanvar tərəflərdən danışmasaq daha yaxşıdır.
0: Və Mahmud mövzusu da bitmək bilir, yazırlar, hər cür mesaj gəlir, hər tərəfli. Bizə cərimə yazdığı düşünülənlər də var ki, bu cür dinləyici qoşmamalıydı. Əslində, hər cür insan ola bilir, bu xarakter məsələsidir. İndi kimsə
2: pozitiv olmalıdır.
0: Rahat danışa bilir, kimsə utanır. Misal üçün, deyir ki, biri yazıb Mahmudun deyir, rahatlığından istəyirəm. Biri yazıb ki, sabahınız xeyri olsun. Mən hələ deyir, bu qədər sıxılmamışam, Allah sizə səbir versin. Bu deyəsən, deyir, o Nəsimin kinosundakı Mahmuddur. Mahmud bizə kömək elə, o da xəncəri deyir, çəkir.
1: Mənim yadıma düşmədi, orada
0: Mən də sırf bu marağı görür, mən də oturub da ona baxmaq istəyirəm.
1: Görürsən, Mahmud hal-hazırda bizi dinləyir.
0: Hətta Mahmud yatıb.
2: Dərsə də getmir.
0: Telefon söndürülüb.
1: Mən də Mahmud bilmir ki, nə qazandı. Ayrıldı, getdi. Bəlkə də mən Məryəm dedim ha. Bəlkə də ondan sonra fikirləşdi ki, Məryəm də oradan kimdir.
0: Və biz də birazdan reklamlara keçid alacağıq. Reklamlarımızı isə bir neçə dəqiqədən sonra eşidəcəksiniz və növbəti saatda da qonağımız var. İdman xəbərləri olacaq saatın əvvəlində. Ağa İdman xəbərləri ilə saatın əvvəl də hər zamanki kimi məlumat verəcək. Düzdür, dünəndən idman xəbərləri yığılıb efirə girməsə belə, bu gün həmin məlumatları səhər-səhər sizə çatdıracaq. Və qonağımız da interyer dizayner Aysel xanım Hacızadədir və nə sualınız varsa 070 306 1663 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Yazıb yollaya bilərsiniz.
1: Təbii ki, mövzu var idi, maraqlı bizə mesajlar gəldi. Kimisi pərdələrdən, nə bilim, pəncərlərin azlığından gilə elənənlər var ki, daha açıq bir otaq istəyərdik, daha açıq bir ev istəyərdik. Ümumiyyətlə, artıq belə o bəzədilməsində xüsusi belə şeylərdən istifadə edirlər. Nə bilim, nərdivanların, pilikanların belə kimisinə görə zövqsüz, kimisinə görə klassik üslubda olan bu nərdivanlı pilikanlar o zövqə görə deyil.
0: Bay yazdı dinləyicimiz. Salam, səbahınız xeyir olsun. Məncə evdə artıq yastıqlar göz yorandı. Yəni bu
2: dekorativ yastıqlar yəqin ki. Salam, səbahınız xeyirli olsun.
1: Necə dekorativ yastıq?
2: Məsəl üçün divanın üstündə belə lazımsız yastıqlar olur. Salam, səbahınız xeyir. Ev dizaynında açıq rəflərin məntiqini heç başa düşmürəm. Toz yumaqdan başqa nə işə yarayır görəsən? Salam, necəsiz? Yatağın üstündə 10 dənə balaca yastıq qoyurlar. Səhər hamısını hara yığmaq lazımdır? Belə yazıblar.
0: Bu dizaynerimizdən soruşaraq və bir də maraqlı bir məqam var.
1: Yatanda atın yerə.
0: Vaxtı keçmiş bir dekorlar var ki, bu home-dur, love-dur, you-dur. Bax, belə yazılan yazılar var ki, o dekorlar var masanın üzərində. Deyir, mənə görə bunların vaxtı keçib. Və biz birazdan ayrılırıq reklamlara. Reklamlardan sonra isə...
1: Bax, bir də çox hoş gəlçi də şeydən. Mən ol, deyək.
2: Bir mesaj var ki, yazı. Salam, sabahınız xeyir. Niyə bəzi evlərdə o qədər çox ışıqlandırma var ki, gecə özünü mağazada hissedirsən?
0: Atel otağında olur. Işığı söndürsün, görsən yenə yanır. O biri işığı söndürsün, bu yanır.
1: Bəzləri çox yeni, bilmirəm, bəlkə də uzun müddətdə o mətbəxlərdə oluruq. Xüsusi bir kafe gedirik. Ortada, nə bilim, kofe görünüşlü, nə bilim, hansı bir yemək görünüşlü. Onları artıq demodə hesab edirlər, modadan kənar hesab edirlər.
2: Və ağıllı evlərdir indi hal-hazırda dəbdədir. Mən misal üçün rəfiqəm gilə gedəndə bir də gördüm ki, o mətbəxdə kimisə danışır. Böyle baxdım, sən demə, deyəsən divarın içinə quraşdırılmış. Dedi ki, filan mahnını seç. Filan mahnını
1: seç. Mənə də apardı ora.
2: Böyle qulaq asırım, görəm, hardan gəlir o ses? Kolonkalardan yəni ki, səslər gəlirdi.
0: Bir mövzu dəyişdi oldu. Mahmud mövzu bağlayırıq hörmətli dinləyicilər. Yox,
1: bir dənə Mahmudun yerinə mesajları oxuyaq.
2: Mahmudun
1: yerinə rahat marketə getmək olar və bir də yazıb ki, Mahmudun qulaqları xəritədəki qırmızılar kimi qıpqırmızı olur.
0: Gecə reklamlara.

0: məişə texnikaları, onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli alış verişlər.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Bir neçə bankda kreditin var? İndi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6% dək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 31 oktyabra dək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
4: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
5: Rahat marketlərdən Movezimlə kərə yağı 1 kiloqram 13 manat 99 qəpiyə. Milk House Gouda pendir 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Şokki Moki şokolad yağı 250 qram 3 manat 59 qəpiyə. Ruslada qatılaşdırılmış süd 370 qram 1 manat 99 qəpiyə. Ariel yuyucu toz 3 kilogram 9 manat 99 qəpiyə. Predo uşaq bezi nömrə 2 76, nömrə 3 68, nömrə 4 60, nömrə 5 52, nömrə 6 44 ədədli cəmi 14 manat 45 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 2 oktyabra dək keçərlidir.
6: Nə? 8.5%-dən başlayan şərtlərlə kredit? Bəli, bəli, elə indi Ekspres Bankdan illik minimum 8.5%-dən 100 min manata dək krediti onlayn sifariş et və bütün xeyir işlərini rahatlıqla qarşıla. Sifariş üçün 132-yə zəng et və ya ekspresbank.az saytına keçid. Ekspres Bank ASC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Supermarketiniz Bazar Store-da günün məhsulu 2 oktyabrda 75 ml-lik Aquafresh All-in-One diş məcunu 5 manat 65 qəpik deyil, sadəcə 2 manat 85 qəpik. Endirimlər üçün Bazar Store-a tələsin.
8: Yay planlarını gözlətmə. Arzuların üçün 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə et. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
4: Unibank Mərkəzi Bankın 73 saylı 14 dekabr 2010-cu il lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: Sizi Qarabağda ev sahibi edəcək təklif Ağdam Residence-də. 20%-dən başlayan ilkin ödəniş və 48 aya dək hissəli və faizsiz ödəmə imkanı ilə Ağdamın mərkəzində tam təmirli mənzil sizi gözləyir. Elə indi Ulduz 5775 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın. Dəyəri artan mənzilə indidən sahib olun.
10: Futbol həyəcanı yenidən ABB Mobile-da. ABB Play Master Liga meydandadır. Siz də qoşulun, qollar qazanın, qaliblərdən biri olun. Mərhələlər üzrə səyahət kuponu, elektronika məhsulları, kəşbəklər və böyük finalda sürprizdən mənzil, avtomobil və minlərlə hədiyyə qazana bilərsiniz.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Supermarketiniz Bazar Store-da günün məhsulu 2 oktyabrda 75 ml-lik Aquafresh All-in-One diş məcunu 5 manat 65 qəpik deyil, sadəcə 2 manat 85 qəpik. Endirimlər üçün Bazar Store-a tələsin.
11: Bank of Baku sahibi.

Sabahınız xeyirli olsun. 106.3 FM-də burası hər də davam edir və 9-u göstərir saatlar. Sonuncu üçüncü saatımıza start verir və indiki məqam üçün yəni ki, hamı bilir, idmanın vaxtıdır və təbii ki, bizi bu gün həm də qonaq gözləyir, amma biraz idmandan bu gün bizi gözləyən həm xəbərlərdən, həm də futbol oyunlarından baş verən yeniliklərdən danışacağam. Təbii ki, oktyabr ayının daxil olması həm də idman aləmində də yeni hadisələrə səbəb olacaq. Məsəl üçün Azərbaycanda judo üzrə çempionat dünya kuboku keçirilməlidir. Bundan başqa ayın sonunda 15 yaşlardan ibarət kubok futbol üzrə kişilər arasında dünya kuboku bizi gözləyir. Bundan başqa Ballon d'Or, Qızıl Top

Mərasimi, yəni yaxşı oyunlarla, yaxşı hadisələrlə dolu bir aydı oktyabr ayı və bu gün Millətlər Liqasında Almaniya, Serbiya, Yunanistan, Niderland, Danimarka, Portuqaliya, US, Norveç oyunları var ki, hansı ki dünən oyunlar yox idi, yəni Avropa zonasında oyunlar yox idi. Bir günlük fasilədən sonra bu oyunlar start verəcək. Bundan başqa Malta Maltanın oyunu, İrlandiyanın Avstriya ilə oyunu, İsrailin Kosovo ilə oyunu, Maltanın görünmürdü Cəbəl Tarix ilə oyununu görə bilirik və təbii ki, bu gün həm də Azərbaycan millisi evdə Liechtenstein-i qəbul edəcək. Uğurlar arzu edirik millimizə. Bir tur öncə, daha doğrusu bir neçə gün öncə Litva səfərindəki heç-heçədən sonra Azərbaycan millisi bu gün evdə Liechtenstein-ə qalib gəlməyə çalışacaq. D qrupunun ikinci qrupunda mübarizə aparır komandamız. Uğurlar arzu edirik və yaxşı nəticə, qələbə gözləyirik. Və təbii ki, bu xəbərlər var. Cristiano Ronaldo'nun Portuqaliya millisi ilə nə problem var? Bu xəbərlər əsasən dünəndən bugünə danışılır. Ronaldo millini tərk etdi. Kapitan Cristiano Ronaldo komandanın düşərkəsini tərk etməsinə həm də özü münasibət bildirib. Bildirib ki, Danimarka ilə oyundan əvvəl baş məşqçi Jorge Jesus tərəfindən keçirilən mətbuat konfransındakı sözlərdən sonra milli düşərgəni tərk etməyə qərarına gəldim. Milli komandanın baş məşqçisinin mətbuat konfransından sonra Portuqaliya Futbol Federasiyasının prezidenti ilə söhbətin nəticəsində milli komandanın düşərgəsini tərk etməyə qərarına gəldim. Amma səbəbini deməyib, belə bir açıqlama verib ki, vaxtı gələndə Portuqaliya xalqına hər zaman milli komandaya özümü tam həsr etməyimi baxmayaraq nə üçün bu qərarı qəbul etdiyimi izah edəcəm. Milli komandanın qalan oyunlarında istisnasız olaraq hər kəsə uğurlar arzu edirəm. Düzdür, ilk iki turda, daha doğrusu ilk iki oyunda, ilk turda Cristiano Ronaldo heyətdə var idi. Birinci oyunda oynadı, ikinci oyunda heyətə salınmadı. Amma bu oyunlardan sonra, ilk iki turdan sonra Portuqaliyalılar A4 qrupunda 6 xalla qrupa liderliyi edirlər. Hər halda Jorge Jesus özü açıqlama verib ki, burada belə bir problemli məsələ yoxdur. Ronaldo ilə aramda heç bir problem yoxdur. Belə məqamlar hər kəsdə olduğu kimi bizdə də yaşanır və mənə elə bir futbolçu göstərin ki, məşqçi ilə heç vaxt problemi, çətin vəziyyəti və yaxud münaqişəsi olmasın. Məşqçidən və özündən narazı qalmasın. Bu təbii və normal prosesdir. Əsas məsələ buna hansı rakursdan baxmağınızdır. Hər halda bilmirəm, yəqin ki, Cristiano Ronaldo deyib ki, buna bir neçə vaxtdan sonra mən özüm cavab verəcəm və getməyimin səbəbini də sizin üçün izah edəcəm. Guardiola'dan xəbər var. Guardiola keçmiş klubu barəsində, hansı ki yaxın günlərdə xəbər çıxdı, Manchester City-ni gözləməkdə olan müxtəlif cəzalar, sanksiyalar gözləyir və Pep Guardiola fair play pozuntusu ilə, 115 maliyyə fair play pozuntusu ilə bağlı işinə baxılmasının onun kluba olan münasibətinin heç bir təsir göstərməyəcəyini bildirib. Deyir, bütün dünyadakı Manchester City azarkeşlərinin bilməsini istəyirəm ki, mən hələ də buradayam, əvvəlki vaxtlardan da daha çox bağlıyam kluba. Mən həmişə klubumun, sahibimin, idarə heyəti sədrinin, oyunçularımın, heyətimin və siz unikal azarkeşlərimizin tərəfində olmuşam, varam və olacağam. Tamamilə aydın demək istəyirəm ki, biz bunun öhdəsindən birlikdə gələcəkdir. Nələrsə baş versə də biz komandanın yenə də abavasını pis etməməliyik, biz yenə də onların yanında olmalıyıq. Emin Mahmudov yaxşı oyun deyil, mütləq qalib gəlməliyik deyir. Bugün Azərbaycanın Liechtenstein ilə oyunda təbii ki, kapitanımızın sözləri var. Vacib oyun olacaq, mütləq qalib gəlməliyik, bunun üçün əlimizdən gələni edəcəyik və sual verilib ki, rəqib zəifdir, qələbə qazanmağa məcburuq deyə komandada gərginlik varmı? Deyir, gərginlik yoxdur, məsuliyyət var. Hamı bilir ki, qalib gəlməliyik. Əvvəlki rəqiblərə baxanda, məsələn, Fransa ilə oyunda bizdə bizdən qələbə yox, yaxşı oyun gözləyirdilər. Burada isə yaxşı oyun yetərli deyil. Mütləq biz bu oyunda qalib gəlməliyik. Bunu Emin Mahmudov bildirib. Hər halda düzünə olan sözlərdəndir. Bizim həm də xəbərimiz Laporta ilə bağlıdır. Juan Laporta bax başlıq belədir ki, Atletico ilə fikir ayrılıqlarını aradan qaldırdıq. Söhbət nədən gedir? Atletico'sunun Madrid Atletico'sunun baş direktoru Miguel Angel Marin ilə münasibətlərdəki gərginlik aradan qalxıb. Bunu hər halda Juan Laporta bildirib. Mundo Deportivo nəşri bununla bağlı
nəşri tirajlayıb, xəbəri tirajlayıb, tərəflər arasında narazılıq yayda. Atletico oyuncusu Julian Alvarez-ə göstərdiyi maraqdan sonra yaranmışdı və transfer pəncərəsinin başa çatması ilə Kataloniyalılar Argentinalı futbolçunun transferi üçün cəhdlərini dayandırıblar və Laporta Marinlə son görüşündən danışarkən münasibətlərinin bərpa olunduğunu bildirib, çox səmimi, səxavətli davrandı, razılaşdıq ki, həm klublarımız, həm də şəxsi münasibətlərimiz arasında yaxşı əlaqələri qoruyub saxlayaq. Ona böyük hörmət bəsləyirəm və o da bunu çox yaxşı şəkildə bilir. Və son xəbərim olacaq, bu da Erling Haaland barəsindədir ki, xəbərin başlığı belədir. Barcelona Haaland'ın keçidi üçün 151 milyon avro təklif etməyi planlaşdırır. O 51 nə doğrudur, mənə çox maraqlıdır. Və İspaniya təmsilçisi Barcelona İngiltərəsinin Manchester City klubunun futbolçusu Erling Haaland'ın mümkün transfer üçün hazırlıqlara başlayıb və hazırki ölkə çempionu Norveçli hücumçu üçün növbəti yay 151 milyon avro təklif etməyi planlaşdırır. Haaland 2022-ci ildən şəhərlərdə çıxış edir. O komandanın heyətində 2 dəfə Premier Liqanı qazanıb, Çempionlar Liqasının qalibi olub, amma onunla 2034-cü ilə kimi bir 10 illik, 9 illik müqavilə imzalanmışdı, yadımdadır. Ona görə transfer yəqin ki, böyük pullar müqabilində olacaq, amma çox güman ki, bax Manchester City-nin indiki şəraitinə də uyğun olaraq mən belə proqnoz edirəm ki, belə təxmin edirəm ki, Haaland yəni ki, top klub olaraq öz komandasını dəyişəcək. Təbii ki, buna müəyyən bir zaman lazımdır. Hamımız bundan xəbərdar olacaq. Bugünlük idman xəbərlərində bu qədər, bir mahnı fasiləmiz olacaq. Ondan sonra burası hər də 3 xanımla bax yaxşı şəkildə davam edəcək. Sizə sağ olunlar. Axşam inşallah ki, görüşmək ümidi ilə.

0: Eşitdik ki, sualınız var. Buyurun, çünki qonağımız var.
1: Səbahınız bir daha xeyirli olsun. Biz yenə də qayıtdıq idman xəbərlərindən sonra və həftənin 4-cü günüdür. Ənənəvi olaraq da hər zamanki kimi həftənin qonağı efirimizdə, studiyamızda. Dağı da bayaq ilə anons elədik. Üç gözəldir xanımla studiyada olacaqsınız, bizi işidəcəksiniz. Bəli, qonağımız interior dizayner Aysel Hacızadədir və studiyamızda eləşib bizə güləri simayla baxır. Səbahınız xeyir olsun.
2: Çox sağ olun, sabahınız xeyir.
1: Necəsiz?
2: Yaxşıyam, çox sağ olun.
1: Ay, yaxşı olasınız hər zaman. Aysel xanım, deməli, biz həmişə, mən bu sualı ünvanlayacağım. Sizi təqdim edərkən interior dizayner olaraq qısaca sizi təqdim etdim. Hər hansı bir məqam var ki, onu mütləq ki, vurğulamalıyam haqqınızda. Misal üçün, rəssam ola bilər, bu xüsusiyyətlər elə qonaq var ki, deyir, vurğuluyun zəhmət olmasa.
2: Həm rəssamam, həm dizaynerəm, hamısı...
3: Mikrofona biraz zəhmət olsa yaxın.
2: Həm də rəssamlıqla da məşğul olurdum. Rəssamlıq fəaliyyətimdə olub, marketri, keramika, bütün sahələrdə özümü sınamışam.
1: Biz bayaq Aysel xanımla elə kənarda söhbət eləyəndə doğrudan da bir baxırsan, biz sadəcə interior dizaynerini çərçivələmişik mövzunu, amma o qədər bizə detallar danışdı ki, bu da əslində bundan bağlıdır, o bundan bağlıdır. Təbii ki, indi biz danışacağıq. Elə analar, valideynlər, atalar var ki, hətta istəyirlər övladları dizayner olsunlar, bəlkə onlara da istiqamət vermiş olacaq Aysel xanım. Hər şey ola bilər. 070 306 1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Əgər evinizi hətta tikirsinizsə, tikintidə suallarınız varsa, bir dizaynla bağlı suallarınız varsa, Aysel xanımı ünvanlaya bilərsiniz. Biz isə hələ ki öz suallarımızdan başlayaq.
0: İlk sualımız belə olacaq ki, interior dizayn təkcə evi bəzəməkdir, yoxsa insan psixologiyasına təsir edən gizli bir elmdir?
2: Əslində, gizli bir elmdir. Əsas müştəri ilə görüşən zaman birinci onun psixologiyası, orada özünü necə komfort hiss edir, necə deyim, ümumiyyətlə, hansı tonlar, düzgün bölgü, funksionallıq, rahatlıq, əsas amil odur. Sonra elə bir gözəllik, rəngləmə, bəzəmə etapları ondan sonra gəlir. Əsas birinci düzgün bölgü, funksionallıq, rahatlıqdır mənə görə.
1: Bəs bir interior dizayner olaraq bir evə gedirsiniz, orada artıq ölçü işlərini görürlər, falan digər məqamlar var. Siz burada həmin o evin sahibinin xarakterini əsas götürürsünüzmü, yoxsa evin özünün rəngləri, işıqlanması bu kimi məsələlərə baxırsınız?
2: Əsas bölgünü biz özümüz aparırıq. Əslində, birinci müştəri ilə görüş olmalıdır, onun istəkləri nəzərə alınmalıdır. O, məsələn, bizə bir dənə referans göstərməlidir ki, bunları bəyənirəm, bu stili bəyənirəm. Ondan sonra onun istəklərini nəzərə alaraq, amma öz baxış açımdan, yanaşmamdan, yəni necə görürəmsə, onu düzgün şəkildə müştərinin istəyinə uyğun maksimum yaratmalıyıq, düzəltməliyik. O, yadımdan çıxdı.
1: Bəs çox maraqlı məqamlar əslində interior dizaynerlə, yəqin ki, birbaşa insanlarla ünsiyyət olduğuna görə çox maraqlıdır. Elə bir məqam olub ki, adam gəlir, siz evi görmədən insanı görürsünüz, birbaşa deyirsiniz. O sizə deyir ki, mən bunu istəyirəm, şəkillər göstərir falan. Siz gəlirsiniz, evə baxırsınız, gəlir, bu hara, o hara, siz bunu necə uyğunlaşdıracaqsınız?
2: Bəli, bəli.
1: Və sonra nə baş verir?
2: Əsas da elə o məqamdır ki, onun istəklərini layihəmizə əsaslandırmaq. Onun uca dizaynerin fərqi odur. Məsələn, çoxsu süni intellektlə də düzəldirlər. Bizə göstərirlər ki, neçə dəfə rastlaşmışam ondan. Müştəri deyir ki, mən süni intellektlə elədim, amma tam istədiyimi ona başa sala bilmirəm. Dizaynerlərin üstünlükləri odur, müştəri ilə danışılır.
1: Canlı
2: onun istədiklərini yansıtmaq layihədə, istədiyini alındırmaq. Məsələn, çox olur ki, məsələn, bəyənmədiyi detalları da, məsələn, elə bir şey istəyir ki, o evində mümkün deyil. Məsələn, tavanın düşməsi, məsələn, deyir ki, hündürlüyüm düşməsin, amma mümkün deyil. Çünki evdə əyriliklər falan xırda detallara...
1: Bəs elə indi süni intellektdən danışdınız və bildirirlər ki, 2030-cu ildə 60-dan çox sahəni artıq süni intellekt əlimizdən alacaq. İnteriyer dizayner alacaq, yoxsa yox?
2: Mən elə deməzdim. Əslində, çox yaxşı bir proses olacaq. Çünki bizim işimizi rahatlaşdırır. Tam işimizi belə loru
1: görməsə də.
2: Görməsə də, amma tez ilkin elə bir müştəriyə informasiya üçün çox praktikdir. Məsələn, müştəri məsələn, abşufkalar, rənglər, detallar hansınsa ilkin mərhələdə görmək istəyirsə kompozisiyalar yaratdığımız, o bizə əlimizdən tutur. Amma texniki cəhətdən ölçüləndirmə, işıqlandırma o prosesi yəni biraz fərqlidir. İşimizi əlimizdən alır.
1: Və həmçinin yəni promptlar da orada doğru yazılmalıdır. Aha, bəli, yəni, hər adam mən getdim, mən heç interior dizaynerdən anlayışım olmayan biri promptu yazdım ki, mən bunu istəyirəm, bunu yazdım. Amma təbii ki, orada sizin sirli məqamlar var ki, heç kimə demirsiniz.
2: Bəli, bəli. Texniki məsələ.
0: Aysel xanım, bəs bir dizayner kimi öz evinizə daxil olursunuz. Nə kimi hisslər keçirirsiniz? Yəni ideal rahatlıq, yoxsa bunu belə etməsəydim daha da yaxşı olardı fikri var?
2: Mənim üçün ilk öncə mənim evimə daxil olanda o məni yansıtmalıdır. Hər müştəri üçün də eyni ayrıcalıq təşkil edir. Çünki mən biraz müştərilərimə fərqli yanaşıram. Məsələn, o çünki onun mənzilidir, onun evidir, onun elə bir rahatlıq alanıdır. Mənə görə mənim evimə girəndə bu Aysel-dir deməlidir ki, hər şey funksional, rəng qamması. Mən əslində modern çox sevirəm ümumiyyətlə. Klassika niyə? Klassikada
1: bilinir. Sizə baxanda bilinir.
2: Çox sevirəm və mən istəyirəm ki, məkana fərqi yoxdur öz evim ya müştərilərim. Daxil olanda ayrıcalıq təşkil eləsin ki, bu Aysel-in yaratdığı
0: Aysel-in dəsti xəttidir.
2: Dəsti xəttidir, bəli.
1: Bəs ümumiyyətlə tez-tez evdə dəyişikliklər olur sizdə, yoxsa necə?
2: Evdə çalışırıq ki, dəyişikliklər minimum olsun, çünki dəyişikliklər olanda işimiz uzanır.
1: Evdəkilər dua edir ki, Aysel xanım müştəri gəlsin, evdən uzaq olsun, evdə yenə dəyişiklik olmasın.
2: Yəni, biraz proses uzanır.
1: Və sosial şəbəkələrdə, misal üçün Pinterest var, Instagram var, bizə istiqamət verir haradasa. Gördüyümüz o nağıl kimi evlər real həyatda yaşamaq üçün nə dərəcədə rahatdır sizcə?
2: Yenə də onu vurğulamaq istəyirəm ki, insanlar fərqlidir. Elə insanlar var ki, o siz vurğuladığınız kimi elə evləri sevirlər, xarakter olaraq o ona rahatlıq təşkil edir. Amma elə insanlar var ki, məsələn, mən özümü götürüm, mən elə evlərdə sıxılarım. Yəni, sevmirəm.
1: Çox dolu,
2: çox elementli, çox ağır elementlər təşkil olunur, işıqlanma, açılı çıraqlar falan.
1: Bax, biz təhsillə bağlı maraqla danışırdıq sadəcə olaraq və Aysel xanım qeyd etdi ki, Rəssamlıq Akademiyasını bitirib və çox maraqlıdır ki, burada siz danışdınız ki, müxtəlif detallar var ki, bu təhsili də öyrənmək lazımdır, onu da öyrənmək lazımdır və mən sizə dinlədim. Dedikcə düşünürdüm ki, bir interior dizayner olmaq üçün də hal-hazırda kurslar var. Və kurslara gedirsən, deyirik, 3 ay müddətində siz möhtəşəm interior dizayner olacaqsınız. Elə olacaqsınız, belə olacaqsınız. Bəs əslində, məsələnin kökündə nədir? Yəni, nədən başlamaq lazımdır? Çünki bir çox insanlar bizi dinləyirlər hal-hazırda. Kimisi dizayner olmaq arzusundadır, kimisi sahəsini dəyişmək istəyir hal-hazırda. Təməl nədir? Bir-birinə bağlı olan məqamlar
0: arasındadır. O kurslara aldanmasınlar.
2: Aldanmayın. Əsas insanın daxilən olmalıdır. O rəngi hiss etməlidir. Geyimdə də elədir. Hər bir sənətdə elədir. Sən onu sənətdə marağını necə göstərə bilərsən? Məsələn, mən uşaqlıqdan irəli gəlib bu sənətlə məşğul olmaq. Çünki mən uşaqlıqdan çəkməyi sevirəm. Rəngləri hiss edirəm. Məsələn, dizayner olmaq 3 ay kursa gedib mən dizaynerəm. Hardasa, məsələn, proqramlar üçün o yanaşma düzgündür. Proqram öyrənirsən. Amma proqramı necə deyək, kör-köranə öyrənirsən. Öyrənə bilərsən, amma yaratmaq məqamına gələndə onda sən düzgün ölçüləndirmə, rəng qamması, məsələn rəng tutuşması, onlar hamısı əvvəldən necə deyim, memarlıq, rəssamlıq təhsilin olmalıdır. Çünki biz təhsil aldığımız zaman bizə bütün etapları öyrədirlər.
1: Hətta materialları belə hiss etmək
2: bəli,
1: lazımdır.
2: Siz material bilməsəz, evi düzgün dizayn edə bilməsiz, şəkil verə bilərsiniz, məsələn müştərini aldada bilərsiniz. Amma məsələn büdcəni hər şeyi müəyyən etmək üçün birinci bu təhsil, rəng, ölçüləndirmə, fərqimiz də elə başqa dizaynerlərdən
1: Və elə əgər Aysel xanıma müraciət etmək istəyirsə, Aysel xanım bizə əlaqə nömrələri qeyd edin. Çünki çox vaxt dinləyəcəyimiz qonaq gedəndən sonra birdən ayrılırlar ki, bizə o həmin qonağın nömrəsi lazım idi. Bir özünü səsləndirərsiz, biz təbii ki, sizdən sonra nömrəni alacaq və bizi mesaj yazan dinləyəcəyimizin də hər birini ayrılıqda göndərəcəyik.
2: Problem yoxdur, səsləndirim.
1: Bəli, bəli, buyurun.
2: 099-361-1415
1: Və Aysel Hacızadədən xidmət almaq istəyirsinizsə, məhz interior dizaynerlə bağlı, məhz bu nömrə nömrələrlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Biz birazdan reklam fasiləsindən ayrılacağıq, amma sponsorlarımızdan danışmaq istəyirəm. Rahat supermarketlər şəbəkəsi bizim sponsorumuzdur və Rahat supermarketlər şəbəkəsinə gedən bilir ki, yüksək xidmət var, keyfiyyətli məhsullar var, hətta fərqli təamlar var ki, məhz orada əldə etmək mümkündür. Məsəl üçün Moçki premium desertləri var. Rahat supermarketdə satışdadır müxtəlif çeşidləri. Bananlısı var, vanillisi var. Burada mən görürəm ki, mangolusu var, hətta saqqız dadlısı da var ki, siz əldə edərək dadlarına baxa biləcəksiniz. Bundan əlavə Qazaxstan markası olan Siemsan məhsulları var. Əgər tez bazar yeməyi hazırlamaq istəyirsinizsə, elə Siemsan məhsullarını əldə edə bilərsiniz. Müxtəlif dadlardadır, müxtəlif çeşidlərdədir. Yaxınlaşın, əldə edin.
0: Və reklam hüququ əsasında məlumat çatdırım. Kredit üçün filiala getməyə ehtiyac yoxdur. İndi bir bank tətbiqinə daxil olun, müraciətinizi onlayn edin və eyni məbləğdə krediti filiala müqayisədə 5% ilə daha sərfəli şərtlərlə əldə edə bilərsiniz. Növbə gözləməyə ehtiyac yoxdur. Eyni zamanda sənəd də toplamağa ehtiyac yoxdur. Bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əmtəə nişanıdır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Və biz indi ayrılırıq reklamlara. Reklamlardan sonra isə davam edəcəyik normal-normal deyil rubrikası ilə və elə də siz də bizə yaza bilərsiniz suallarınızı 070 306 1663 bizim WhatsApp nömrəmizdir.
4: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
5: Azad Azərbaycanda reklam.
6: Hərbçi sənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80.000 manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
7: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
8: Rahat marketlərdən Nova Ezimlə kərə yağı 1 kilogram 13 manat 99 qəpiyə, Milk House Gouda pendir 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə, Şoki Moki şokolad yağı 250 qram 3 manat 59 qəpiyə. Ruslada qatılaşdırılmış süd 370 qram 1 manat 99 qəpiyə. Ariel yuyucu toz 3 kiloqram 9 manat 99 qəpiyə. Predo uşaq bezi nömrə 2 76, nömrə 3 68, nömrə 4 60, nömrə 5 52, nömrə 6 44 ədədli cəmi 14 manat 45 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 2 oktyabra dək keçərlidir.

0: Milletti tiraja bilet almaq üçün Azər Loteriya satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərloteriya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənzil Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
3: Hazır sevən 30 il səninlə yubiley lotereyasında möhtəşəm hədiyyələr səni gözləyir. iPhone smartfonları, Toyota Corolla Cross avtomobilləri və paytaxtımızın mərkəzində 28 may metro stansiyasının yaxınlığında tam təmirli mənzil 30-35-ə start yazıb göndər və ya Azırsel tətbiqində lotereydə iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keç. 30 il səninlə başlayır.
4: Salam abala, gör dayın sana ne deyir? O günlərim kreditlə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqəyə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edəcəm. Sən də götür. Yarımçıq nə işin varsa tamamla, ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
5: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
0: Həyəcan və əyləncə yenidən başlayır. Sən də sürətlə yeni mövsümə başla. Misli az və azərloteriya.com-da oyna, idman mərc oyunlarında hər 5 manatla bir şans. Digər oyunlarda isə 2 şans qazan. Sürətlə yeni mövsümə kampaniyasında 40 ədəd PlayStation 5, 24 ədəd iPhone 17 Pro, toplam 50 min manat bonus və ən nəhayət super priz. 2 ədəd Çangan Q07 səni gözləyir. Daha çox oyna, daha çox qazan.
6: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Ayşe xan, bizə danışın evin təmirindən, tikintisindən. Onlar qoy məhəbbətdən danışsınlar. Siz isə bizə təmir tikintidən danışın. Çünki bir çox insanlar mövsümlə əlaqəli olaraq elə bu mövsümdə başlayıblar. Bilməm niyə görə bu payız mövsümündə başlayıblar təmirə.
1: Çünki istirahətdən hamı qayıdır. Oşu başlayırlar təmir prosesinə.
0: Bu da gizli məqamları danışacaq, amma keçməliyi normal deyil rubrikasına və ondan sonra həm də dinləyəcəyimizin suallarını da sizə ünvanlayacaq.
2: Hər birimizin normal anlayışı fərqlidir. Gəlin bu dəfə qonağımızla birlikdə sərhədləri yoxlayaq.
0: Və başlayırıq normal deyil.
3: Retro stilə qayıdıb xalçanın divara asmaq normaldır, normal deyil.
1: Normal deyil.
0: Divanın rəngini xalçanın rənginin də pərdənin rənginə tam eyni etmək. Normaldır, normal deyil.
1: Normal deyil.
3: Printsun rəngini döşəməyə yox, qapının rənginə uyğun seçmək. Normaldır, normal deyil.
0: İşıqlandırmanı təkcə tavandakı bir çırçıraqla yekunlaşdırmaq. Normaldır, normal deyil.
1: Normal deyil.
3: Divarlara heç bir incəsənət əsəri, tablo və yaxud tekstura qatmadan bomboş saxlamaq. Normaldır, normal deyil.
1: Normal ola da bilər, olmaya da bilər.
0: Zövqə uyğundur. Qonaq otağının heç kimi oturmadığı, sırf qonaq üçün saxlanılan bahalı divan qoymaq normaldır, normal deyil.
1: Müştərilərimizə görə normaldır.
0: Azərbaycanın
3: fərqli otaqlarda bir-biri ilə tamamilə əlaqəsiz 4 fərqli üslub işlətmək normaldır.
1: Mənə görə yox, normal deyil.
0: Mətbəx dolablarını tavana qədər qaldırmayıb üstündə o toz yığan boşluq deyirlər də, böyük bir boşluq saxlamaq normal deyil.
1: Müştərilərə görə normaldır. Mənə görə yox. Heç sevmirəm.
0: Dəbdə deyil bəs.
1: Klassikaları əsasən elə eləyirlər, çünki karniz, texniki məsələlər var. Karnizə görə çoxsu, məsələn, prorabları, işçiləri, dizaynerləri, memarları zəif olduğu üçün onu, məsələn, alçıpanla ya həmin materialdan üstünü bağlamaq olar ki, toz yığmasın.
0: Aydındır.
3: Mənzilin girişində güzgü qoymamaq və güzgünü düz qapının qarşısına yerləşdirmək normaldır, normal deyil.
1: Normaldır.
0: Və sonuncu sual, qapıların hündürlüyünü standart saxlayıb tavanı vizual olaraq aşağı salmaq normal deyil. Təşəkkürlər bir daha və indi keçə dinləyəcəyimizin suallarına, çünki çox suallar yığılıb qalıb. Mən belə başa düşdüm ki, hamı hal-hazırda təmir işinə məşğuldur. Deyir, evdə otaqlar arası qapı hissəsində aşağıdakı çıxıntılar bəzən adama narahatlıq verir. Keçərkən ayağını, barmaqlarını vurub əzirsən. Bəzən isə adamın ayağı ora dəymiş olur.
1: Plintuslar da söhbət edir, süpürgəlik. İndi biz məsələn təmirlərimizdə gizli edirik.
0: Hansı ki divarla bir olan.
1: Bəli. Xüsusi profil olur. Divar əvvəlcədən onun üçün hazırlanır ki, o gizli plintusların yeri qoyulsun. Amma onların hündürlükləri fərqli olur. Belə divar üstü plintusda eləmək olur. Prosta düzgün işçilik, düzgün təmir olanda o proseslər baş vermir.
0: Bayaq plintusdan danışdıq, bayaq elə normal deyilində təkibində var idi. Plintus seçimində qapıya, yerə, yoxsa divara, nəyə uyğun bir seçməliyik?
1: İnteriyerə görə dəyişir, üsluba görə dəyişir. Məsələn, müştəri, məsələn, gizli qapılar olur. Gizli qapılara uyğun da eləmək olar. Yəni, zövqlər müxtəlifdir.
0: Yəni, bu heç bir burada
1: standartı yoxdur. Yəni.
0: Aydındır. Deyir, bizim qonaq otağı balacadır, amma böyük bir divanımız var. Divanı dəyişmək istəmirəm. Amma otağı necə daha geniş göstərim?
1: Heç görə, çünki əsas məsələ mebeldir. Düzgün ölçüləndirmə, yerləşmə əsas odur.
0: Heyif o divanı.
1: Mən sevdiyim ölçüləndirmə, dizayn elə balaca evlərdir. Çox sevirəm. Balaca evləri dizayn, həm bölgüləri, onlarda interiyerlər daha maraqlı olur mənə görə.
0: Qonaq otağında televizorun deyir arxasına led işıq qoymuşuq. Sizcə bu artıq eləməkdir, yoxsa interiyerə yaraşır? Mənə elə gəlir ki, deyir artıq gözümü yormağa başlayıb.
1: Bəlkə kelvini çoxdur, baxır necə detal istifadə olunub. Əslində biz qoyuruq, twistendin altına da qoyuruq, yanlarına, dörd bucaq şəklində də eləyirik. Baxır hansı elementdən istifadə olunub arxasında.
0: Məsələn, siz bu elementdən istifadə etmişsiniz, onun dövrünü siz hesablaya bilirsiniz ki, bu filan ilə qədər dəbdə olacaq, bundan sonra bu artıq deyil. Məsələn, led işıqlar bir müddət o qədər aktual deyildi, hal-hazırda indi daha aktivdir. Hansı dövrdən sonra o artıq aktivliyini itirəcək?
1: Yenə deyirəm ki, stillərdən asılıdır, dizaynlan asılıdır. Baxır, onun memar dizayner necə düzgün şəkildə istifadə edib. Bizim məsələn, peşəkar dizaynerlərə müraciət edibsə, onu düzgün şəkildə layihədə istifadə edib o göz yormayacaq. Hı-hı. Amma vacibdir. Məsələn, mənə görə mətbəx dəzgahının üstündə LED işıq olmalıdır. Hı-hı. Hı-hı. Onları sensorla da istifadə eləmək olar, kulçatrla da istifadə eləmək olur. Hı-hı. Yəni, onlar vacibdir mənə görə.
0: Dinləyəcəyimizin mesajlarını hələlik yarıda qoyuram və öz suallarımızla davam edək. Buyurun.
3: Ev təmirinə başlayan hər kəsin etdiyi ən böyüyü, amma hamının gözündən qaçan ilk üç səhv nədir?
1: Hesablamadan, layihə olmadan layihəyə başlamaq, dizayn olmadan layihəyə başlamaq, çünki əsas ölçü götürülməlidir, evin ölçüləndirməsi hamısı təyin olunmalıdır, ondan sonra dizayna başlanmalıdır, dizayn da hazır olduqdan sonra təmirə başlanmalıdır. Hı-hı. Əsas birinci amildə büdcə, nə istədiyin və büdcə nəyə çatır, əsas amillər olardı.
0: Kiçik mənzilləri vizual olaraq daha geniş göstərməyin ən sadə və büdcəyə qənaət edən fəndləri, yəni kiçik ipucular bizə verir.
1: Güzgülər, düzgün yerləşimdə güzgülər, bir də ağır aboylar yox, boyalardan, açıq tonlar, işıq, pəncərələr, elə bir bölgülər çox əsas vacib məqamdır. Düzgün bölgüylə işıqlandırmanla elə bil ki, tarazlıq yaradır memarlar, dizaynerlər. Əsas amil odur. Bir də güzgülərdən istifadə eləmək, boyalar. Aboydan da istifadə eləmək olar, amma çox qarışıq aboylardan yox.
0: Yəni, mənim evim kiçikdir, burada heç edə bilmərim anlayışı artıq yoxdur. Bizim beynimizə silinməlidir.
1: 30 kvadratda dizayn eləmişik ki, orada həm yataq otağı, həm sanuzel, həm mətbəx, zal bir yerdə.
0: Maraqlıdır.
1: Həm qardrob, hamısını yerləşdirmək mümkündür.
3: Trendlərin dalınca qaçmaq düzgündürmü? Ümumiyyətlə, indi dəbdə olan bir rəng və yaxud stil 2 ildən sonra gözümüzü yora bilər.
1: Məncə yox. Necə ki, geyimdə baza kolleksiyaları olur əsas. İnteriyer dizaynda da elədir. Baza əşyalar olur, rənglər var, heç vaxt trenddən düşməyən tonlar, açıq tonlar əsasən heç vaxt trenddən düşmür. Mənə görə trendlə getmək düzgün deyil. Əsas insan
3: rahat hiss etsin,
1: özünü komfort, rahat, həm də funksional olmalıdır ki, İnsan orada özünü tapsın, özünü əks etdirsin.
0: Məsələn, geyim məsələlərində baza geyimlər deyirlər. Bu olsa qardrobda hər şeyin onunla sən uyğunlaşdır. Bəs interior dizayner üçün baza nə sayılır? Yəni, onu hər şeyin uyğunlaşdıra biləcəyi bir məqam nələr var?
1: Baza əsas, bilirsiniz necə, divarların həllidir əsas. Çünki əsas divarların həllini düzgün tapdıqda, funksional etdikdə, digər əşyalar hamısı bir-birini tapır, ahəng təşkil edir. Əsas divarların rəngidir.
0: Bəs rənglərin evdəki əhval ruhiyyə təsiri həqiqətən var? Məsələn, yataq otağında və yaxud da mətbəxtə qətiyyən istifadə edilməməli rənglər varmı sizə görə?
1: Məsələn, narıncı rəng olmaz, iştaha açır. Məsələn, tünd rənglər mətbəxtdə mebellərdə eləmək olar. Divarları, baxır, necə deyim, yenə də dizayndan çox asılıdır, insanın xarakterindən çox asılıdır, o insan özünü orada necə komfortunu hiss edir, ona görə dəyişir mən.
0: Yəni, rəng bölgüsü etmirsiniz siz buna görə?
1: Yox,
0: tamamilə, rəng, bu çıxılmalıdır.
1: Məsələn, əvvəllər hər otağın rəngini fərqli eləyirdilər, indi amma elə bu yanaşma düzgün deyil. Fərqli-fərqli rəngləri düzgün şəkildə istifadə eləmək olar.
0: Bəli, dinləyicimiz elə tünd rənglərlə bağlı bizə yazıb, deyir ki, bizdə otağın döşəməsi tünd rənglədir. Mebelləri isə açıq seçmişik. Yəqin ki, gəlin gətirib də mebelləri. Sizcə pərdələri hansı rəngdə etsək daha yaxşıdır?
1: Pərdələri də elə açıq tonlarda eləsələr yaxşıdır.
0: Mebelə daha uyğun olmalıdır.
1: Daha uyğun. Əsas divarlar hansı rəngdədir? Onu da
0: mən belə başlaşım ki, sizin bu karyerinizin ən çox divarlar.
1: Birinci, çünki divar həllidir, bölgüdür. Ondan sonra qalan hamısını, necə deyək, geyimdə giyindirirsən modeli, evi də giyindirirsən.
0: Aha, maraqlı yanaşmadır.
3: İnteriyer dizaynerə müraciət etmək dəbdəbədir, yoxsa əksinə usta və yaxud material xərclərinə qənaət edən bir addımdır?
1: Hər ikisi.
0: Müştəri, mən hər şeyi özüm bilirəm deyəndə dizaynerin reaksiyası necə olur? Kompromisa necə gedirsiniz?
1: Var, mənim elə müştərilərim çox olur. Mən bilirəm. Amma müştərini qırmadan Bizim öz bildiyiniz edirsiniz. Öz bildiyiniz edirik. Amma onun istəklərini birinci nəzərə alıram. Amma öz dəsti xəttimdən, özümün toxunuşlarımdan qəbul etdirdik.
0: Heç işi yarıda qoymuşsunuz bu məsələdə?
1: Yox, heç sevmirəm. Çox səbirliyəm. Müştərilərim də həmişə deyir, ətrafımdakılar da həmişə deyir ki, Asiya xanım, siz çox səbirlisiniz.
0: Dinləyicəyimizin ən çox maraqlandıran mövzu az büdcə ilə bahalı görünən interyer yaratmaq. Mümkündürmü?
1: Mümkündür.
0: Siri nədir?
1: Mümkündür. Materiallar əsas burada önəm daşıyır. Məsələn, şpon yox, laminat eləyə bilərsiniz. Boyalar fərqlidir. Aboylar da fərqlidir. Yəni, yaratmaq mümkündür. Yəni, hər şey bahalı, gözəl demək deyil. Elə interyerə daxil ola bilərsiniz ki, hər şey bahalıdır, amma çox zövqsüzdür.
0: Yəni, bu artıq bahalı, ucuz söhbət keyfiyyətə də zövq təsir etmir mi?
1: Yox, yox. Material və zövq əsas amildir.
3: Bizim mədəniyyətdə təbii ki, mətbəx evin ürəyidir. Studiya mətbəxlər, açıq mətbəx. Yəni, bizdə həqiqətən aktualdır mı, yoxsa yeməyə qoxusu mövzusu hələ də problemdir?
1: Artıq aktualdır, çünki avadanlıqları yaxşı seçəndə, düzgün havalandırma sistemi işlənəndə bu problem deyil. Mənim ən sevdiyim studiyadır. Amma elə müştərilərimiz var ki, deyir, ora mənim zonamdır, evdə mətbəx ayrı olsun. Elə yanaşmalar var.
0: Mən misal üçün elə düşünürəm.
3: Bizdən ikimizdə də elə studiyadır.
0: Yox, mən də studiyadır. Həmin sadəcə olaraq qapı biz qoymamışıq, ara kəsmək kimidir. Və mən indiyə qədər peşmanam ki, gərək ki, ora mən bir qapı qoyub, sadəcə artıq dizaynın da fərqlidir.
1: Aspiratordan istifadə edirsiniz?
0: Edirəm, necə?
1: Amma deməli düzgün təmir olunmuyor. Havalandırmaya görə.
0: Yox, sırf qoxu məsələsi deyil. Sırf mənə elə gəlir ki, mən rahatlıq zonam elə bil ki, bitmiş sayılır da. Mən mətbəxə daxil oldum.
1: Yenə onu vurğulayıram, çünki müştərilər fərqlidir, psixolojidir. İnsan orada mətbəxdə özünü komfortlu hiss edir. Mən amma elə düşünmürəm, özüm yanaşmamı. Mən sevirəm ki, mətbəx zal studiya olsun.
0: Xoşuma gəlir. Xarakter məsələsidir. Deyir, salam, səbahınız xeyirli olsun. Qonağınız Aysel xanımı salamlayıram. Deyir, evimi yeni təmir etmişəm. İndi niyə deyir, çağırdınız qonağı? Evdə deyir, həm dəbli, həm də illərlə köhnəlməyəcək dizaynı bəs necə yaratmaq olur?
1: Bayaq da qeyd elədim. Seçim hansı stildədir, onu da vurğulasaydı.
0: Yasa nə gözəl yazmayıb, amma heç nə yoxdur. Bir dinləyici yazır, deyir, kirayə evdə qalıram. Böyük təmir etmədən interyeri necə dəyişə bilərəm?
1: Aboyları dəyişə bilərlər. Mebelləri dəyişə bilərlər. Məsələn, dəzgahı, mətbəxi dəzgahı yararsız haldadırsa, onu akril eləyə bilərlər, süni mərmər. O həm çox funksionaldır, həm də büdcə baxımından daha uyğundur.
0: Aydındır.
3: Ümumiyyətlə, sizə müraciət edənlər daha çox hansı dizayna üstünlük verirlər? Minimalist, modern, klasika, hər çox şey maraqlıdır. Son zamanlar şey. Statistika belə aparsaq.
1: İndi əsasən modern, yeni trendə çıxıb Japandi. Amma deyirlər ki, Japandi ilə moderni qarışdır. Bir müştərim var idi.
3: Bizə biraz məlumat verərdiniz, Japandi nə olan şeydir?
1: Japandi əsasən Japon stilidir. Japon stili ilə moderni qarışdır. Əsasən orada açıq tonlar, işıqlar, taxta, ağac elementləri, daha çox taxta, ağac, elə biraz mənə görə
3: soyuq stil deyirlər.
1: Boho ilə qarışıqdır,
0: amma çox bəyəndim.
1: Yenə deyirəm, xarakterə görə dəyişir. Aha. Məsələn, mən amma modern klasika qarışdırmağı sevirəm. Bir, məsələn, stilə dayanmıram. Həmişə qarışdırıram.
3: Bir-bir sual verim sizə. Misal üçün, siz deyirsiniz ki, klasikanı sevmirsiniz. Amma müştəri deyir ki, mən istəyirəm klasik olsun. Onu da həvəssiz işləyirsiniz. Yoxsa necə?
0: Etiraf edin, bunu bizə.
1: Həvəssiz necə? Biraz elə olur, amma çalışıram ki...
3: Həmin insanın, müştərinin fikrini dəyişmirsiniz.
1: Yox.
3: O da dirəşir ki, mən klasik.
1: O dəyişmirəm, amma öz dəsti xəttimi orada göstərirəm. Məsələn, klasikaları fərqli işləyənlər də var, qarışdıranlar da var, hər şey... Düzgün klassika əslində qəşəngdir. Düzgün
0: istifadə. Əslində bu radioya da aiddir. Məsəl üçün biz musiqilər səsləndirəndə mənim zövqüm tamam ayrıdır. Hı-hı. Bizim radiomuzda da müxtəlif zövqdə musiqilər səslənir. Amma milli musiqilərdir. Və bizdə də hər zaman bizim rəhbərimiz Arzu xan bizə deyir ki, sizin zövqünüz bizə vacib deyil. Bizə dinləyicinin zövqü vacibdir və onu da özünüzkün də ona qataraq bir şey ortaya qoymalısınız. Doğrudan da elə olanda daha keyfiyyətli iş olur. Hər iki tərəf də beləliklə məmnun olur.
1: Məmnun olur.
3: Qonaq gələndə göstərməyə utandığımız, amma Hı-hı. gündəlik həyatda ən çox işlətdiyimiz əşyaları dizaynda necə gizlədə bilərik?
1: Düzgün funksional şkaflı dolablarla.
4: Hamısını yerləşdirmək.
1: Hamısını yerləşdirsin.
4: Heç kim eşdə görməsin.
0: Mənzildə təmiri yeniləmədən sadəcə dekora 100-200 manat xərcləri evin havasını necə 180 dərəcə dəyişmək olar? 100-200 elə bir bütçə biraz az oldu.
1: Çox az oldu. İndi qiymətlər qalxıb, materiallar qalxıb.
3: 600-700 eləyək.
1: 700-600 eləmək olar. Aha. Əslində onlar kiçik toxunuşlarla, elementlərdən, Hı. aksesuarlardan çox qəşəng hava qatmaq olar.
0: Və sonuncu sual, ev sahibinin dediyi, mən belə istəyirəm fikri dizayner zövqünə tam ziddirsə, sonda Aysi xanım hansı sözlə onu yola gətirir?
1: Tamam, problem deyil. Başqa variant yoxdur, uşu tərsliyi tutursa.
0: Başqa nə gələr kəlimizdə? Və dinləyicimiz 94-95 nömrəli dinləyici yazır ki, salam, səbanız xeyir olsun, qonağınızın nömrəsini təqdim edə bilərsinizmi? Buyurun, siz özünü səsləndirin, biz bir də sizi yazılı şəkildə göndərərik.
1: 099-361-1415. Əlaqə saxlaya
0: bilərsiniz. Əlaqə saxlayın və elə Aysə xanımın interior dizayn xidmətlərindən də beləliklə yararlana bilərsiniz. Aysə xanım, çox təəssüf ki, vaxtımızın sonuna gəlib
1: çatdı. Çox şad oldum. Heç vaxt necə keçdi bilmədim.
0: Bizə də olduqca çox xoş oldu. Elə bil, özümüzdən biri kimi insanla söhbət etdi. Həqiqətən də bir işin peşəkarını dəvət edəndə də vaxtı necə keçdiyini bilmirik. Çünki bizim özümüzə də maraqlı məqamlar, sirli məqamlar olur ki, biz indi radioya aparırıq, amma interior dizayner deyilik. Amma qabağımızda, qarşımızdakı şəxs bu işin mütəxəssisidirsə, bizə də maraqlı tərəflərini danışa bilir. Bir də təşəkkür edirik, vaxt ayırıb gəldiniz.
1: Çox sağ olun.
0: İnşallah başqa vaxtda yenə də qonağımız olarsınız.
1: İnşallah, nə vaxt istəsəniz dəvət edə bilərsiniz. Sevə-sevə gələrəm.
0: Təşəkkür edirik, sağ olun, sağ olun.
1: Sağ olun.
0: Efirimizin sonuna gəlib çatdıq. Sonda sponsorlarımıza təşəkkürümüzü bildirmək istəyirəm. Rahat Supermarketlər şəbəkəsi bizim sponsorumuzdur və Rahat Supermarketlər şəbəkəsində də endirim kampaniyaları davam edir. Əgər siz də həftə sonuna endirim alış-veriş saxlamısınızsa, mütləq ki gedin, yararlanın. Bütün filiallarda keçərlidir. Hətta çox maraqlı bir sloqanı var ki, hər həftə endirimlər hər rəfdə. Seçilmiş məhsullara şamil olunur. Xüsusilə də onu qeyd etdim ki, meyvə tərəvəzlərə və çərəz çeşidlərinə də endirimlər var. Tanış olmaq üçün Rahat Kart tətbiqini yükləməyi unutmayın.
3: Və reklam hüququ əsasında bir məlumat çatdırım. Kredit ödənişlərinizi elə bir bankdan, digər banklardan da topalayaraq siz elə bir bank vasitəsilə ödənişlərinizi edə bilərsiniz. Bir bank kreditini 6% edək endirimləri dedin və bütün ödənişlərinə də rahat nəzarət edə bilərsən. Bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin həmtə nişandır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Belə, efirimizin sonuna gəlib çatdıq. Səbah artıq cümə günüdür. Yenə də 7.30-da, eyni saatda görüşünüzdə olacaq. Maraqlı mövzularımız və təbii ki, təqdimat rubrikamızda səbah sizi gözləyir. Yeni mahnıları sizə təqdim edəcək.
3: Salamat qalın.
0: Hələlik.

0: Meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyli alış verişlər.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Təhsil işçisisənsə, bir bankın bu fürsəti tam sənin üçündür. Yeni dərs ilində sənə özəl nağd kreditdə 7% dək xüsusi endirim var. Arzularını təxirə salma, elə indi müraciət et və istəklərini reallaşdır. Kampaniya 31 oktyabrədək keçərlidir. Daha ətraflı bir bank çatı.
4: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bankın M tənişanıdır.
5: Rahat marketlərdən Movezimlə kərə yağı 1 kilogram 13 manat 99 qəpiyə, Milk House Gouda pendir 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə, Şokki Moki şokolad yağı 250 qram 3 manat 59 qəpiyə, Ruslada datılaşdırılmış süd 370 qram 1 manat 99 qəpiyə, Ariel yuyucu toz 3 kilogram 9 manat 99 qəpiyə, Predo uşaq bezi nömrə 2 76, nömrə 3 68, nömrə 4 60, nömrə 5 52, nömrə 6 44 ədədli. Cəmi 14 manat 45 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 2 oktyabra dək keçərlidir.
6: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtar qızıdır. Azərbaycan və Ermənistan arasında əldə olunan razılaşmalar 10 illiklər ərzində davamlı sülhün əldə edilməsi üçün ən yaxşı imkanları yaradıb. Bunu Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfirliyinin müvəqqəti işlər vəkili Emi Karlan deyib. O, regional bağlantıların genişləndirilməsinin Birləşmiş Ştatlar üçün prioritet istiqamətlərdən olduğunu vurğulayıb. Xocavənd rayonunda birliyin gücü 2026 birgə hərbi təlim keçirilib. Müdafiə Nazirliyinin Mətbuat və İctimaiyyətlə Əlaqələr İdarəsinin rəisi Anar Eyvazov briefingdə bildirib ki, bu, Azərbaycanda azad edilmiş ərazilərdə keçirilən ilk belə geniş miqyaslı hərbi təlimdir. Onun sözlərinə görə təlimdə hibrid müharibənin xüsusiyyətləri nümayiş etdirilir, təlimə Azərbaycanla yanaşı, Türkiyə və Özbəkistanın hərbi qulluqçuları da cəlb olunub. Paytaxtın Suraxanı rayonu Zıx şosesində baş vermiş yol nəqliyyat hadisəsi zamanı tətbiq olunan məhdudiyyət aradan qaldırılıb. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzi məlumat yayıb. Hadisə KAMAZ markalı yük avtomobilinin sürücüsünün idarə etməni itirməsi nəticəsində qeyd alınıb. Qəza nəticəsində bir nəfər yüngül xəsarət alıb. Əraziyə dərhal polis əməkdaşları və təcili tibbi yardım briqadası cəlb olunub. Kürdəmirdə Şadlıq evində zəhərlənənlərin sayı 91 nəfərə çatıb. Günəş Şadlıq sarayında keçirilən toy mərasimində baş verən zəhərlənmə hadisəsi ilə bağlı Qida Təhlükəsizlik Agentliyi tərəfindən araşdırma aparılır. Bu barədə Qida Təhlükəsizlik Agentliyindən məlumat verilib, bildirilir ki, zərər çəkənlərin vəziyyəti orta ağırdır. Müraciət edənlərin sayının artacağı da istisna edilmir. Hadisənin səbəblərinin müəyyənləşdirilməsi istiqamətində agentlik tərəfindən

Müvafiq tədbirlər görülür, araşdırmanın nəticələri barədə ictimaiyyətə əlavə məlumat veriləcək. Fövqəladə Hallar Nazirliyi elektrik doldurma qurğularının təhlükəsiz istismarına dair əhaliyə müraciət edib. Bildirilir ki, ölkəmizdə son zamanlar elektrik mühərrikli nəqliyyat vasitələrindən istifadənin genişlənməsi ilə əlaqədar elektrik doldurma qurğularının da sayı durmadan artır. Lakin nəzərə alınmalıdır ki, elektrik doldurma qurğularının quraşdırılması və istismarı zamanı müvafiq norma və qaydaların tələblərinə əməl edilməməsi yanğın və digər təhlükəli halların baş verməsinə nəticədə insanların həyat və sağlamlıqlarına, eləcə də əmlaka zərər dəyməsinə səbəb ola bilər. Belə ki, bu qorğuların quraşdırılması və istismarı zamanı müvafiq norma və qaydaların, o cümlədən yanğın təhlükəsizliyi tələblərinin pozulması, avadanlıqların həddindən artıq qızmasına, qısa qapanmaya və nəticədə yanğınların baş verməsinə, eləcə də ağır fəsadlara gətirib çıxara bilər. Bu sahədə çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankovbakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9 faizi ilə onlayn əldə et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin.
2: Bankovbaku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Eviniz və ya ofisiniz üçün rahat mebel axtarırsınız? Yusqda endirimli stullar 55 manatdan, ofis kresloları 135 manatdan, ev kresloları isə 175 manatdan başlayır. Yusq mağazalarına gəlin və ya yusq.az saytından onlayn sifariş edin. Ətraflı Ulduz 9191.
4: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli avia bileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Şri-Lanka və Maldiv turları Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077 550 1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
7: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspanya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspanya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tibinətdə. Tibinət, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tibinət.az.
2: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Şərəf və Şöhrət Ordenli, Prezident Mükafatçısı, Xalq Artisti Mənsum İbrahimov. Mənsum İsrafiloğlu İbrahimov 1960-cı il oktyabrın 1-də Ağdam rayonunun İmamqulubəyli kəndində dünyaya göz açıb. Asəf Seynalı adına Bakı Musiqi Texnikumunun muğam şöbəsində, daha sonra Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin Mədəni Maarif Fakültəsində təhsil alır. 1985-ci ildə Dahi Üzeyir Hacıbəylinin 100 illiyinə həsr olunmuş muğam müsabiqəsinin münsiflər heyətində əyləşən xalq artistləri Şövkət Ələkbərova, Gülağa Məmmədov və Nəriman Əliyevin yekdil qərarı ilə Mənsum İbrahimov birinci yerə layiq görülür. Bu, onun həyatında dönüş nöqtəsi olur. Mənsum İbrahimov 1985-ci ildə ilk dəfə dövlət televiziyasında çıxış edir. Bundan sonra Şövkət Ələkbərovanın məsləhəti ilə Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrına dəvət olunur, 1993-cü ildən Leyli və Məcnun operasında Məcnun rolunu ifa edir və bugünə qədər 142 dəfə bu rolun bənzərsiz ifaçısı olur. Bundan başqa o, Aşıq Qəribdə Qərib, Gəlin Qayasında Cəmal, Sevildə Azancı roluna həyat verir. Opera səhnəsindəki fəaliyyəti ilə bərabər həm də xalq və bəstəkar mahnıları, muğamların mahir ifaçısı olan Mənsum İbrahimov Azərbaycan muğam sənətini İran, Türkiyə, İraq, Fransa, Belçika, Kipr, Amerika Birləşmiş Ştatları və Kanadada yüksək səviyyədə təmsil etmişdir. Bununla bərabər pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olan sənətkar Azərbaycan Milli Konservatoriyası və konservatoriyanın nəzdində fəaliyyət göstərən musiqi kollecinin müəllimi kimi fəaliyyət göstərir. Milli mədəniyyətimizin inkişafına verdiyi töhfələrə görə xalq artisti fəxri adına şöhrət, şərəf və sənətkar ordenlərinə, prezident mükafatına, prezidentin fərdi təqaüdünə layiq görülür. 106.3 FM Azad Azərbaycan radio ailəsi olaraq xalq artisti Mənsum İbrahimovu doğum günü münasibəti ilə təbrik edir, yaradıcılıq fəaliyyətində uğurlar arzu edirik.

0: seni.
1: Dikkat, dikkat. Ümiddə sezon sonuna özəl 50% dək endirim var. Mətbəx məişə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. Endirimli məhsullar məhdud saydadır.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Qaspak Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq. Telefon 077-722-0000-3w-kaspak.az.
5: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlük ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN LYT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
6: Hazırki kreditini Bankov Bakuya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn əldə edə bilərsən. Bankov Baku.
7: Bankov Baku 18 fevral 2025-ci il tarixli Mərkəzi Bankının 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
9: Premium Residence Cypress layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 3w-kaspak.az.
9: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Cypress-də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
10: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
11: ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50.

Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Ağsu, Şamaxı, Hacıqabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtar qızıdır. Azərbaycan və Ermənistan arasında əldə olunan razılaşmalar 10 illiklər ərzində davamlı sülhün əldə edilməsi üçün ən yaxşı imkanı yaradıb. Bunu Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfirliyinin müvəqqəti işlər vəkili Amy Garland deyib. Onun sözlərinə görə, bağlantıların genişləndirilməsinin Birləşmiş Ştatlar üçün prioritet istiqamətlərdəndir. Xocavənd rayonunda birliyin gücü 2026 birgə hərbi təlimi keçirilib. Müdafiə Nazirliyinin Mətbuat və İctimaiyyətlə Əlaqələr İdarəsinin rəisi Anar Eyvazov brifinqdə bildirib ki, bu, Azərbaycanda azad edilmiş ərazilərdə keçirilən ilk belə geniş miqyaslı hərbi təlimdir. Onun sözlərinə görə təlimdə hibrid müharibələrin xüsusiyyətləri nümayiş etdirilir. Təlimə Azərbaycanla yanaşı Türkiyə və Özbəkistanın hərbi qulluqçuları da cəlb olunub. Kürdəmirdə şadlıq evində zəhərlənənlərin sayı 91 nəfərə çatıb, Günəş Şadlıq Sarayında keçirilən toy mərasimində baş verən zəhərlənmə hadisəsi ilə bağlı Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi tərəfindən araşdırma aparılır. Bu barədə Qida Təhlükəsizlik Agentliyi məlumat yayıb, zərər çəkənlərin vəziyyətləri orta ağır qiymətləndirilir, müraciət edənlərin sayının da artacağı istisna edilmir. Hadisənin səbəblərinin müəyyənləşdirilməsi istiqamətində agentlik tərəfindən müvafiq tədbirlər görülür. Araşdırmanın nəticələri barədə ictimaiyyətə əlavə məlumat veriləcək. Paytaxtın Suraxanı rayonu Zıx şosesində baş vermiş yol nəqliyyat hadisəsi zamanı tətbiq olunan məhdudiyyət aradan qaldırılıb. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzi məlumat yayıb. Hadisə KAMAZ markalı yük avtomobilinin sürücüsünün idarə etməni itirməsi nəticəsində qeyd alınıb. Qəza nəticəsində bir nəfər yüngül xəsarət alıb. Əraziyə dərhal polis əməkdaşları və təcili tibbi yardım briqadası cəlb olunub. Bu sada çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik.

dörd elementdə birləşirik. Dörd fəsil, dörd mövsüm yaşayırıq. Dörd istiqamətə səsimiz çatır. Dünya və Avropa çempionatları, Olimpiya oyunları dörd ildən bir gəlir. Amma biz... Radio Arena ənənəvi olaraq həftə içi hər gün 106.3 FM-də öz dördüncü mövsümünə başlayır. Qaldığımız yerdən davam.

0: Bu ilin rəngləri fab adaçay yaşılı, fab beyaz bal rəngləridir. İlin rəngi fab boyalarındadır. Mən fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
1: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
3: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 ayadək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Yusqda yuxu günləri başladı. Seçilmiş yuxu məhsullarına 50%-dək endirim. Döşəklər 250 manatdan, yastıqlar 22 manatdan, yorğanlar isə cəmi 18 manatdan başlayan qiymətlərlə. Rahat yuxu üçün bu fürsəti qaçırmayın. Kampaniya 7 oktyabra dək davam edir. Məlumat üçün ulduz 9191.
1: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
5: Digital depozit artıq Bankov Bakıda. Bu deməkdir ki, heç yerə getmədən bir neçə kliklə pulunuzu Dostbankda depozitə yerləşdirin, 11.5%-də gəlir qazanın. Elə indi Bankov Bakının Dostbank mobil tətbiqini yüklə, digital depozit yerləşdir və 11.5%-də qazanmağa başla.
6: Bankov Baku. Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Avropa turları, Mavi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və mavitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Mavi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
9: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq Tivnetdə. Tivnet, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. Tivnet.az.
10: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: İsmail, bala, haradasan? Az qalmışdı sənsiz gedək.
1: Heç nənəm qoyur ki, səhərdən çimdirir, irkə indirir. Elə bilir ki, belə gəlsə baxsa məni tanımayacaq.
0: Düşür gedək.
2: Gör nə dəcəlləşir.
3: Laf özümə oxşayır da. Uşaqlı tocuğundan da dəcəlidir.
4: Gözün aydın olsun, ay gəmir.
1: Çox sağ ol, ay Fatmanıza, ömrün uzun olsun.
4: Yox, artı bir arvaq da var.
1: Az bəlkə kürəkənin evlənib.
5: Quruşlar, quruşlar, nə gözəl oxuyur. Bəh, bəh, bəh, bəh, nə gözəl oxuyur.
4: Dadaş, ələk var, kürə gəlir.
1: Buyur, Osman.
4: Atadan özü ilə yol çəkməyə aparırsın.
1: Doğrudur.
2: Dilara, bizim şeylərimiz hazırla. Hazırlaş oğlum. Sabah gedirik.
5: Bağlı dağları, bağlı bağlı.
6: İsmail, atandan gizlətmə, deməyəcək.
5: Bağlı dağları, bağlı.
2: Mən elə bilirdim ki, mənim oğlum artıq böyüyüb, bundan sonra mənə kömək olacaq. Yox, əzizim, mən sənin kimi pəmbəli ölçümlə heç yerə apara bilmərəm.
3: Bəs Arif hanı? Arif!
2: Yox, İsmail, dedim ki, evdə qalacaqsın.
1: Nə olar, mən dərslərimi orada hazırlayacaq, bax, kitablarımı da özümlə aparıram.
2: Sən dərslərini ancaq evdə çalışmalısın.
1: Apardın, nə olar, apardın.
2: Mən sənin iki il bir sinifə qalmağına razı ola bilmərəm.
1: Apar, mən dərslərimi orada hazırlayacaq. Ata, ata!
2: Əgər sözünə baxmasa, heç bir şeydən çəkinmə. Öz palan kimi tənbəh elə.
3: Ari, biraz tez ol.
2: Gəlirəm, gəlirəm. Sağ olun.
6: Yaxşı yox.

0: İsmail, bunların hamısının günahı səndədir. Atam mən tikinti aparmadı. Aparmadı. İndi də səmət. Görərsən, elə bu gün çıxıb gedəcəyəm.
1: Yurdum yuvam, ayətlik kəndimiz.
2: Oho, İsmail, hoş gəlmişsən. Nə olub yenə? Qaşqabağın yerlə gedir.
3: Atam məni hiç istəmir. Söz vermişdi ki, mən özü ilə tikinti yaparsın, aparmadı.
2: Niyə? Nədən o?
3: Dərslərimdən iki almışam.
2: Yaxşı qutarmısan. Belə işlərin üstündə atam həftələrlə üzümə baxmaz deyil.
4: Oğul, at adamın üzünü danlar da, at adama zıqlanar da.
3: Mən bir də evə qayıtmayacaq, burada qalacaq.
4: Cini-cini-cini-cə, evdən qaçmaq? Yox, sən çox pis fikirə düşübsən oğul. Oxumaq lazımdır, oxumaq.
1: Nə gözəl oxuyur, yaşlı elmanları çirkənləri, yaşlı elmanları çirkənləri.
4: Ay oğul, sən keçmişin qara günlərini görməmsən. O vaxt məktəb nədir, bizi heç adam yerini qoymazdılar.

0: O körpəmin anasıdır, öz körpəmin anasıdır. Vurulmuşam xoş çağırma.
1: Demək bu gün də kəndə getməyəcəksən?
2: Görürsən də Hüseyin dayı, gündüz gün işığında, gecə də ay işığında işləyirik. Heç vaxt tapıb evə də deyə bilmir.
1: Evə bir baş kəsəydin pis olmazdı.
2: Nə olur ki dayıcan, Dilarə yazır ki sağ salamatlıqdır.
1: Dilarə elə civanazən deyil ki sənə şikayət yazsın.
2: Axı Dilarə özü mənə yazır ki...
1: Nə Dilarə, Dilarə? Uşağın evini yıxmışsınız, indi də yapışmışsınız yazıq Dilarənin yaxasından. Evin başçısı sənsən, uşağın qayğısına qal. Salam qızım.
3: Salam Hüseyin dayı.
1: Arifdən çoxlu-çoxlu salam var.
3: Arifin yanına gəlirsiniz, necədir, salamat mı?
1: Salamat olmağına salamatdır, iş boydan aşıb. Bircə nigarançılığı evdəndir. Evdişlərin necədir? İsmail ilə necə dolanırsan? Yoxsa yenə dərslərə baxmır, hə? Tərsli eləyir, demək sözünə baxmır, hə?
3: Sözümə baxmasa dərd yarıydı. Onun məni görməyə gözü yoxdur.
1: Darıxma qızım, darıxma. Düzdür o, ərköyün böyüyü. Biraz nadinc uşaqdır. Ancaq mehriban, ürəyi təmiz uşaqdır.
3: Onu düz deyirsiniz, ürəyi təmiz olmağına təmizdir. Mən onu dünyalar qədər sevirəm. O isə bir dəfə də olsun, mənə ana deyim. Bir dəfə də.
4: Nə? Ana?

0: güllərdir?
1: Yox oğul, gül deyil, it burnu çiçəyi.
0: Ha, it burnu çiçəyi.
2: Nənə! Nənəcan, qışda qara çöndə sən mənə qırmızı dərman vermişdin, ha, yadındadır?
3: Qutarıb bala.
2: Heç bir damcı da yoxdur.
3: Heç bir damcı da qalmayıb qadana.
2: O nə, soruşuram.
3: Az o it burnu çiçəyin deyirik.
2: Hə, bildim, it burnu çiçəyi.
3: Hə də, hə? Yaa!

0: Keçmiş istehsalçılar.
1: Bu avtomobil senindir. Ona sen cevap desen.
0: Muasir istehsalçılar.
1: Bu avtomobil senin değil. Sen icareçisen. Abone hakkını ödemesen dayandırılacak.
0: Gelecek istehsalçılar.
1: Sen bu avtomobilin sen. Sana o cevap dehtir. Geçmişlə gələcəyin arasında keçən 14 il Master Class-la bərabər 106.3 FM-də axşam saat 5-dən 8-ə kimi.

0: seni.
1: Dikkat, dikkat. Ümiddə sezon sonuna özəl 50% dək endirim var. Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. Endirimli məhsullar məhdud saydadır.
2: Azad Azərbaycanda reklam. Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
4: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya. 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az.
5: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi haqqında eşitmisən?
6: Kaspak Sumqayıtı deyirsən, əla yerdə, çox gözəl şərtlərlədir.
5: 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
2: Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
7: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə. Yeni həyat dərsi. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
8: ABB Mobile-da Best Brands loyallıq platforması bonuslar qazandırır. LCY2, Katan, Decathlon, Penti və Funland-da ABB POS terminallarında ABB kartları ilə ödəniş edərkən 10% dək bonus qazanıb, onları növbəti ödənişlərdə istifadə edə bilərsiniz. Kabinetə daxil olub aktivləşdirməyi unutmayın. Ətraflı 937.
9: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
11: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Sizin də arzularınız üçün olsun. Çinə turlar, Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtar qızıdır. Xocavənd rayonunda birliyin gücü 2026 birgə hərbi təlimi keçirilir. Müdafiə Nazirliyinin Mətbuat və İctimaiyyətlə Əlaqələr İdarəsinin rəisi Anar Eyvazov bildirib ki, bu Azərbaycanda azad edilmiş ərazilərdə keçirilən ilk belə geniş miqyaslı hərbi təlimdir. Onun sözlərinə görə təlimdə hibrid müharibənin xüsusiyyətləri nümayiş etdirilir. Təlimə Azərbaycanla yanaşı Türkiyə və Özbəkistanın hərbi qulluqçu da cəlb olunub. Qazaxıstanla Azərbaycan arasında Xəzər dənizinin dibi ilə çəkilən Trans-Xəzər fiber optik xəttinin bir aydan az müddətə 2026-cı ilin sonuna dək istismara verilməsi nəzərdə tutulur. Bu fikirləri İqtisadiyyat Naziri Mikayıl Cabbarov deyib o bildirib ki, bu xətt Avropa ilə Asiya arasında yüksək ötürücülük qabiliyyətinə malik yeni bir əlaqə yaradacaq. Baş prokurorluq Kürd Əmirdə Şadlıq evində 92 nəfərin zəhərlənməsi ilə bağlı araşdırma aparılır. Baş prokurorluğun mətbuat xidmətindən bildirilib ki, Kürd Əmir şəhəri ərazisində yerləşən yaşayış obyektlərindən birində keçirilən məclisdə iştirak edən şəxslərdən 92 nəfərin qida zəhərlənməsi şübhəsi ilə xəstəxanaya müraciət etməsi faktı ilə bağlı rayon prokurorluğunda araşdırmalara başlanılıb. Zəhərlənmənin səbəbinin müəyyənləşdirilməsi məqsədi ilə yaşa obyektindəki qidalardan nümunələr götürülüb. Axstafa şəhər Əmirxan Hüseynov adına bir nömrəli tam orta məktəbdə müəllimlər arasında qalmaqal yaşanıb. Söz gedən məktəbin ibtidai sinif müəllimi 1981-ci il təvəllüdlü Pəri Məmmədova qolunun əzilmiş yarası diaqnozu ilə Axstafa rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Ona dərhal tibbi yardım göstərilib. Hazırda vəziyyətinin kafi olduğu bildirilir. Məlumata görə Pəri Məmmədova müəllim yoldaşı ilə məktəbdə dərs bölgüsü üstündə mübahisə ediblər. Hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır. Bu sadə çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik.

0: Azərbaycan.
1: Həmin zaur efirdədir.
2: Kazımla Uleyli Show. Bu səslərin arxasında bir show tarixi var.
3: İndi o tarix bir mikrofonda, eyni dalğada görüşür. Həftə içi hər gün saat 12-də Poligon Show Zaur Kemal və Kazım Sübhanın təqdimatında.

0: Xoş gəldiniz Milli Radioya. Aparıcınız mən Zaur Kamal. Kazım da gəlib çıxsa, o da deyir, aparıcınız mən Kazım Sübhan. 2 saatlıq yenə də xoş bir istirahət, xoş əyləncə, hər bir kəsi dəvət edirik. Maraqlı rubrikalar var, maraqlı mövzularımız var, sözümüz, söhbətimiz var və s. və ilaxır. Dəyərli dostlar, həftə içi 5 gün efirdəyik. Bugün ortada, bilmirəm, haradasız, evdə, işdə, maşında qulaq asırsınız, uzaq yol qət edirsiniz, rahat yol arzu edirik sizə. Kazım, sabahın xeyir deyim sənə, günortan xeyir olsun deyim, nə deyim sənə, xoş gəlmişsən.
1: Əgər saat artıq 12-ni keçirsə, deməli günortan xeyir deməlisən. Günortan xeyir Zaur Kamal. Günortan xeyir olsun əziz və hörmətli dinləyicimiz. Hər birinizi ürəkdən salamlayıram. Yaxın 2 saat ərzində Polygon Show efirdədir. Hamınıza uğurlu və xoş gün arzulayırıq.

0: Nami Qaraçulun ifasında sevilən mahnılarından biri efirimizdə 12.09 dəqiqəni göstərən vaxtla və Kazım mövzunu bəyan edək.
1: Əlbəttə edək. Kontra rubrikasında bugün biz bir zamanlar daha çox müzakirə olunan bir mövzunu müzakirə edəcəyik. Çünki ona görə ki, illər keçib, zaman dəyişir, dövr dəyişir və mənə elə gəlir ki, bu mövzu yenidən aktual olmağa başlayır. Həm də mənə elə gəlir ki, 10 il bundan qabaq tam başqa bir cavab verirdilər dinləyicilər. Bugün isə tam başqa bir cavab onlar verəcəklər bu suala. Biz bugün sosial şəbəkələr və sosial şəbəkələr üzərindən qurulan tanışlıqdan və hətta bu tanışlığın ailə həyatına qədər gedib çıxmasından danışacağıq. Hələ də sosial şəbəkələrdə ailə həyatı qurmağa pis baxanlardansınız, yoxsa nə fərqi var ki, sizi qohum tanış elədi, onsuz da yenə də bir-birinizi tanımırsınız. Sosial şəbəkədə isə görüşmədən bir-birinizlə ünsiyyət qurub tanış olub.
0: Normal baxırsan Kazım.
1: Mən normal baxıram.
0: Kazım normal baxır, mən isə anormal baxıram. Qabaqlar, məsələn, Kazım qohumdan alırdın qızı, yəni uzaq biraz qohum olurdu və yaxud qonşudan baxırdın.
1: Nə olurdu ki?
0: Yəni qulaq asda, soraqlayırdın, axtarırdın, tapırdın nəsindən, kökündən kimisə, qonşularına gedib hətta tapırdın, onlardan soruşurdun. Qabaqlar və yaxud da qızla oğlan bir yerə getmək üçün, daha doğrusu bir yerdə görüşürlər, görüşə gəlirlər. Oturacaqda olan oturur, əlində qızıl gül gözləyir. Onların ayrı bir ləzzəti var.
1: O dövr deyil. O dövr getdi axı artıq.
0: Etmək olmaz
1: də, o dövr. Bir də statistika göstərir ki, o deyir səni qohum tanır. Hı-hı. Adam öz xalası qızını alır. Qadın öz bacısı qızını alır.
0: Olmaz o.
1: Yəni ki, məsəl üçün də, amma var da. Yəni ki, bir də görsən ki, artıq o xala qızı olmur da, artıq o bacı qızı da olmur. Görsən ki, artıq başqa bir adam gəlib evə. Yəni, ona görə də, amma əksinə, sosial şəbəkədə tanış olub, çox da yaxşı.
0: İnstagramda tap, evlən.
1: Yəni, qismət məsələsidir bu. Aha. Mən demirəm ki, mütləq hamı qaçsın sosial şəbəkədə tanış olsun. Bu, bu qismət məsələsidir. Qisməti və harada tapdınsa. Amma yenə deyirəm, baxıb görəndə sosial şəbəkədəki qız nə deməkdir?
0: Məsələn, ay Kazım, onunla danışır, oğlanla peka eləyir. Bu oğlanla peka eləyir. Sonra da sənlə...
1: Hamı bən peka oynuyor.
0: Yox da, canlı
1: yayma. Peka oyunu deyirsən də sən.
0: Aha. Bəhar TikTok-da nətər tapacaqsan sən onu?
1: Yəni o qismət alır.
0: Şəkilini qoyur
1: o sənə orada. Bir şəhr yazır, sən onun şəhrini bəyənirsən. Mütləq deyir ki, sən ona yazasan tanışlıq məqsədi ilə ki, salam xanım, sizinlə tanış olmaq olar. Məsəl üçün, mən demirəm ki, belə də ola bilər. Yəni, bu,
0: mən oğlumu almaram. TikTok-da desə ki, gəlib tanış olmuşam, belə Instagram-da.
1: Səndə yanaşma başqadır. Yəni, mən yenə deyirəm, nəticə onu göstərir ki, qohumla tanışdıqla, real həyatda tanış olan
0: toyda
1: insanlar...
0: Toyda görsün, yolda görsün, o da başqadır.
1: Yenə də qismət məsələsi, bilirsən, kim qismətini harada tapdısa.
0: Toyda ki, baxırsan, deyirsən, bu kimin qızı, nə qəşən qızdır, sonra haqlıysan, deyirsən ki, filan kəslərdəndir.
1: Nəsə, qoy dinləyicilər fikir bildirsinlər.
0: Yaxşı,
1: mən normal baxıram, mən normal baxıram sosial şəbəkədəki tanışlıq, çünki mən bunu bir qismət hesab edirəm. Zahur Kamalsa deyir ki, yox, qoy elə əvvəlki adət ənənəyə görə, qoy tanış eləsinlər, qohumlar, qonşular.
0: Kazım, görürsən, boşanmalar nə qədər çoxalıb, niyə çoxalıb?
1: Çoxalıb, təkcə sosial şəbəkə
0: sosialdan getmir.
1: O sən dediyin qayda ilə ailə həyatı quranlar arasında da var boşanmalar.
0: O vaxt qayda qanunla olanda az boşanmalar olurdu.
1: İndi yəni çoxalıb.
0: İndi çoxalıb.
1: Hə, bilmirəm. Qoy dinləyici cavablandırsın.
0: Telefon nömrəmiz 012-525-96-59. Bu nömrəyə zəng salın. Qoşulun 012-525-96-59-a görə nə deyəcək?
1: Hə, buyurun, zəng edin. 525-96-59. İstəyirəm orta nəsil, yaşlı nəsil nümayəndələri də zəng eləsinlər. Onlar da öz tövsiyələrini bildirsinlər. Bəli, WhatsApp nömrəmiz 070-300-30-67-89. Həm də mən indi öz TikTokumda canlı yayımdayım.
0: Orada nə yazırlar?
1: Bax, məsəl üçün, Vəfa xanım yazır ki, sənlə razıdır, deyir salam. Bəli, köhnə qayda daha yaxşıdır.
0: Hə,
1: belə bir mesaj gəlib TikTokdan. Siz də bizə baxa bilərsiniz TikTokda. Oradan da rəylərinizi bildirin. Mən də oxuya bilərəm. Hal-hazırda prodüsorumuz deyir ki, səbirli olun. Mahnı verməyə tələsməyin. Çünki ola bilər zəngimiz olsun. Bugün bizim ənənəvi olaraq şad xəbər olasan rubrikamız var. Ennur Show biznesin nəbzindən danışacaq. Aynur xanım qəhvə fasiləsində bizə maraqlı xəbərlər çatdıracaq və mövzuna bağlı statistik nəticələr.
0: Alo.
2: Salam, salam.
0: Salam qardaş, adınız nədir, neçə yaşınız var?
2: Mənim 33.
0: Aha.
1: 33, adınız nədir?
2: Tural.
1: Tural bəy, siz sosial şəbəkələrdə tanış olub ailə həyatı quranların əleyhinəsiz, yoxsa?
2: Bəli, bəli, bəli.
1: Əleyhinəsiz?
2: Bəli.
1: Səbəb?
2: Zahar müəllim düz deyir də, yəni daha çox... Nə bilim, nəsə bir böyüklərin məsləhəti ilə laf
0: belə də. Təbii, qardaş, elə olmalı.
2: Öz tanış olmaqsa belə böyüklərin məsləhəti ilə...
0: Kazımdır da, cavan müasir oğlandı.
2: Müasirlikdən söhbət etmir. Təməli düzgün olmur da mənim
0: üçün. Ay, sağ olun.
2: Nəfərdir,
0: qohumdan evlənmişsən qardaş, sən yoxsa?
2: Yox, mən hələmizin də subayam.
0: Haa, subaysan. Məsələn, TikTokda bir dənə canlı yayımda gördüm bir qəşən qızla onunla evlənərsən.
2: Qətiyyən.
1: Bəs tanış olmuşsunuzmu? Yəni, evlənmək deyil də sadəcə söhbət etmək, bilmirəm, ünsiyyət qurmaq olub belə bir təcrübəniz?
2: Bəli, ciddi yanaşmamışam.
1: Hə, ciddi yanaşmamışsın, yəni evliliyə gətirib çıxartmayıb.
2: O məsələn, orada məsələn, tanış olduğumuzda ciddi yanaşamamışam.
1: Bəs niyə onun vaxtını almışsınız?
0: O niyə bunun vaxtını alıb?
1: Yox, siz onun vaxtını niyə almışsınız?
0: O niyə alıb bunun vaxtını?
1: Vaxtını alıb da. Bu oğlan... Ciddi baxmayıb da, zaman keçirdi bununla.
0: Hə, bu oğlandı da, Kazım.
1: Yox, sən... Nəysə. Çox sağ olun zənginizə görə, minnətdarıq. Təşəkkür edirik, sağ olun, çox sağ olun, minnətdarıq.

0: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Skandinaviya rahatlığını sərfəli qiymətə axtarırsınızsa, Yuska gəlin. Seçilmiş məhsullara 50% dək endirim, ev və ofis mebelləri, döşəklər, ev tekstili və dekor. Sizə ən yaxın Yusk mağazasına gəlin və ya yusk.az saytından onlayn sifariş edin. Məlumat üçün Ulduz 9191.
4: Ən popülar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konfrans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almaniya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə kubokları və Super Kuboku, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq TVNET-də. TVNET, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. TVNET.az.
5: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.
6: Keçmişin əsl şousu.
7: Əgər sevirəmsə, deməli, sevirəm. Sevmirəmsə, mən sevmirəm.
8: Sənə ki, səhər sevirəm. Pələng kimi, şir kimi rəhim atılır o sənə kimi üstünə. Sanki cırmaq atacaq.
9: Mən hər mənə təklif olan mahnını oxumuram, bəyənmirəm.
6: Bugünün real biznesi.
10: Halbuki əsl elə show biznes formatında bir adı var, orasına, burasına.
7: O dəqiqə keçdi mahnının puluna. Adətən mənə heç vaxt pul demirlər.
11: Bütün yeni manlarımı, yeni kliplərimi mən oxuyarkən, yəni yadarkən mən seyfimə qoyuram. O seyfin kodu ancaq məndədir.
6: Gələcəyin süni səsləri.

0: Show biznesin nəbzi Elnurun təqdimatında.
1: Bəli, biz birazdan
2: show biznesin ağızdadır.
3: Bu getməlidir.
1: Show biznesdən və yeni xəbərlərindən danışacağıq. Mövzu ilə bağlı bizə bir dinləyicimiz mesaj yazıb. Onu oxuyum, sonra Elnurla salamlaşaq, çünki çox qəşəng bir mesaj yazıb. Deyir, insan harada istəyirsə orada tanış olmalıdır, fərq etmir haradır. Kişi oğlu kişidir, kişi qızdır, hər yerdə kişi qızıdır. Bu mesajı ayaq üstə alqışlayıram. Həqiqətən də. Elnur, günortan xeyir olsun.
3: Hər vaxtınız xeyir.
4: Elnur, sənə bir sualım var. Buyur. Gələn kimi deyirsə ki, kəsəm zar, sənə bir sualım.
3: Bəli.
1: Sosial şəbəkələrdəki tanışlığı soruşursan ondan.
4: Soruşaq yaxşı.
1: Elnur, sən necə baxırsan?
4: Evlənərdin sosial şəbəkədə hansısa bir xanımla?
3: Evlənərdim. Çünki bunun, belə deyim də, əslində bu maraqlı bir fikirdir, maraqlı bir mövzudur. Siz bu gün müzakirə edirsiniz, amma burada bir məqam var. İnsan sosial şəbəkədə tanış olur. Yəni hər bir tanışlığın bir mərhələləri olur da, yəni formalaşma mərhələsi olur, hansı ki gəlib ailə qurmağa, evliliyə gətirib çıxardır. Sosial şəbəkədə tanışdıq elə sosial şəbəkədə qalmır axı. Sən orada tanış olursan, orada ola bilər ilkin ünsiyyət baş verir, sən onu tanıyırsan və daha sonra artıq o insanla görüşürsən və artıq görüş zamanı, yəni bu münasibət sosial şəbəkədən çıxır.
1: Çıxır
3: və çıxdığı andan etibarən.
4: Hara tanış olmursan deyəcəklər? TikTokda.
3: Olsun, amma tanıma dövrü
1: axı. Amma məsələn qohum qonşu tanış eləndə sən onunla məsələn tanış oldularsa, sən razılıq verirsənsə, məsələn bir-birinizi tanımağa, siz həmin dəqiqə görüşməlisiniz. Oturub bir çay kofi içməlisiniz, amma sosial şəbəkənin üstünlüyü odur ki, sən heç görüşməyə hələ ehtiyac yoxdur. Siz bir-birinizi tanıyın. Bir ay danışın da. Nəysə, bu Elnurun mövzusu deyil. Elnur bizə show biznesdən danışacaq. Elnur buyur.
3: Show xəbərlər bu gün də var, maraqlı xəbərlər var. Neçə gündür Kazım da bildirir ki, nəysə atmacalı xəbərlər varsa, onları bizə çatdır və bu gün artıq elə xəbərlər var.
1: Atmacalı deyəndə, yəni biraz belə emosional show biznesdə belə maraqlı, belə
3: səs-küyə səbəb olan xəbərlərdən. İlk xəbərim Aysel Əlizadədəndir. Belə ki, səmimi, gözəl və özünə məxsus tərzi ilə seçilən müğənni Aysel Əlizadə həmkarlar arasında ən tənbəl ifaçının adını açıqlayıb.
1: Dünən Space-də mən dostum, əzizim İsa'nın proqramında olub. İsa şükürüm,
3: bəli. O efir başladı və başlar-başlamaz artıq maraqlı fikirlər də səslənir. Rubrika çərçivəsində xanım müğənni qarşısına çıxan məşhurlar arasında seçim edərək şou biznesin ən tənbəl müğənnisini seçib, Aysel Əlizadə nəticə olaraq Çinarə Məlikzadəni, Səidə Dadaşova və Aygün Şükürovanı ən tənbəl adlandırıb.
4: Özü də tənbəldə elə Aysel xanım.
3: Daha sonra mən bu barədə danışacağam. Daha sonra özünü də onların siyasına əlavə edərək hamımızda bir tənbəllik var. İçində mən də olmaqla hamımız tənbəllik deyə müğənni bildirib, Aysel Əlizadə eyni zamanda İlhamə Qasımovanın da tənbəl olduğunu söyləyib.
4: Tənbəllər siyasətində
3: sadalanan adlara nəzər salsaq, Çinarə Məlikzadə, Səidə Dadaşova, Aygün Şükürova və İlhamə Qasımova. Onları tənbəl müğənni hesab edirsiniz, yoxsa?
1: Mən kim İlhamə Qasımovanı yox. Bilsən, biri var ki, ifaçı, məsəl üçün bir yol seçib özünə, hər gün görünməmək, ildə 2 dənə mahnı buraxmaq və İlhamə Qasımova ildə 2 deyil, hətta 3 mahnı da belə təqdim edir. Bu onun tənbəl olması demək deyil.
3: Deyil.
1: Aygün Şükürova bütün gün işləyir. Bütün gün işləyir.
3: Qarışqa
1: yəni, qız hə, yəni ki, evinə pul aparmaq üçün, ruzi aparmaq üçün bütün gün işləyir. Sonra kim var idi orada?
3: Səidə Dadaşova.
1: Səidə Dadaşova da, yəni o da bir şeylər etmək istəyir, çalışmaq istəyir.
3: Çalışır təbii ki.
1: Yəni ki, bilsən necədir? Aysəlin başqa versiyası yoxdur. Ona o variantlar təqdim
3: olunur. Bəli, o rubrika çərçivəsindədir.
1: Sonra
3: amma,
1: nə xəbər var?
3: Mən Aysəli tənbəl müğənni adlandırmazdım. Belə ki, o son bir il ərzində 3 çox gözəl mahnı buraxdı.
1: Mənə yəni, baxma, Zaro denə ki, Zaro dedi
4: mən
1: ki,
4: dedim,
1: Aysəli tənbəl
4: o da.
3: Bəli, yox, tənbəl müğənni mən onu saymazdım. Çünki onun ifa etdiyi məzəli mahnı daha sonra Aygün xanım Kazımovanın albomunda yer alan Dildarım və eyni zamanda Ceyhun Qala ilə oxuduğu Sevgi Öyrət duetləri son bir il ərzində çıxdı bu 3 mahnı və kifayət qədər də sevildi və yaxşı da baxış topladı.
1: Yəni, Aysel işgüzardır, Aysel, bəli, deyirsən ki.
3: Özünə tənbəl deməsin.
4: Sonra, növbəti xəbər özün deyibsə mənə deydim.
3: Növbəti xəbər isə Pərvin Abıyevadandır. Aktrisamız bir müddət əvvəl belə bir fikir səsləndirmişdi ki, əzələ çıxarma ənənəsini Azərbaycana ilk gətirənlərdən biri mən oldum.
1: Qadınlar arasında.
3: Onun sözlərini bəzi məşqçilər məsxəriyə qoydular. O da öz-özlüyündə onlara bir cavab verib. Bizim həmkarımız Vüsal Əlizadənin səhər efirində bildirib bu açıqlamanı. Ölkənin 90%-ni tanıdığı bir
4: simvol olaraq... efiri var ki.
3: Bəli.
1: Kimin efri?
3: Vüsalə Əlizadə.
1: Yox, sən yəqin ki, Xəzər TV keçmiş arxiv videolarını yenidən paylaşır deyə.
3: Amma xəbər yeni xəbər olaraq.
1: Yəni qabağına çıxır. Yəni onlar ki, sanki fonddan, arxivdən yeni materialları təzdən paylaşırlar ki, yeni mövsümdə boşluq olmasın. Olsun, yəni xəbərdir.
3: Çatır. Əslində onun açıqlaması maraqlıdır. Belə ki, bəzi məşqçilər onu məsxəriyə qoymuşdular ki, yəni bu fikri sən niyə səsləndirmişsən? Biz səndən daha öncə belə bir formalara yəni nail olmuşduq. O bildirib ki, mən heç bir idmançıya söz atmamışam. Nəzərə alsaq ki, məni sizdən daha əvvəl tanıyırlar. İzləyicilərim kütləm də sizinkindən daha çoxdur və bu normaldır. Mən danışanda öz sahəmdən danışıram. Bir çox xanım məndən sonra idman edərək qarı nəzələsini çıxarmağa, hövsələsi, iradəsi çatmadığı üçün özlərinə süni preslər qoymağa başladılar. Bu bir faktdır.
1: Deməli,
3: hətta söz də atıb da yəni.
1: Deməli, ona da bizəndə nə deyirlər? Məs belə qarın nahiyəsində olan əzələlər, paxlavalar. Yəni eşitmisiniz də o sözü, deyirlər paxlavalar, yəni ki.
4: Paxlavalar çıxar.
1: Hə, paxlavalar çıxardı.
3: Gözəl görünür, sizcə o görüntüyə gözəlliyi qatır, yoxsa
4: xanım üçün
3: qadın vücudunda?
1: Ümumiyyətlə mən elə bəydə də, yəni hər bir əndazəsini aşmış heç bir şey gözəl deyil.
4: Əndazəni aşmır axı.
1: Bəzi yox, söhbət qadınlardan getmir.
4: Bəylərdən.
1: Bəylərdə də, qadınlarda da var bir iki dənə belə trener qadınlarda. Çox şişirdirlər. Yəni o bu da lazım deyil. Yəni o yəni mən heç onları sağlam görmürəm əslində.
4: Yox, qadın qadın
1: kimi. Kənardan mən onları heç sağlam görmürəm. Bəylərin özündə də nə boydadılar? Yəni bu nə deməkdir də? Yəni
4: əzələnin kütləsini deyirsən.
1: Yəni o nə deməkdir də? Yəni ki, mən
3: vizual olaraq o qədər də gözəl görünmürəm. Yəni,
1: bu sağlam ol idman edir.
4: Bu presi deyir. Pres lazım bəli.
1: Geyindiyin geyim sənə qəşəng yararsın deyə biraz qolun məsəl üçün belə çıxsın. O daha belə.
4: Amma o idmançılarda o cür formada olanda onlara kostyum qəşəng yaraşmır.
1: Hə də yerləşmirlər.
4: Belə gedir kostyum bulaqları.
1: Hə də, hə. Nəysə,
3: bizim o günkü mövzumuz
1: işim deyil, yəni sadəcə dedim də həm.
3: O günkü mövzumuz seriallar idi. Elə bu xəbərim də bizim məs serialdandır. Türkiyə serial bazarının flaqmanlarından olan Əşrəf Rüyadandır. Daha dəqiq desəm isə Əşrəfin Əşrəf Rüyada olan Çağatay Ulusoydandır.
1: Hə.
3: Belə ki o yeni layihə ilə geri dönür. Teams bir şirkəti yeni serialın yaxın zamanlarda dijital platformalarda yayınlanacağını açıqlayıb.
1: Prime Video-da yayımlanacaq.
3: Şirkət layihəni tək isim, tək başlanğıc, Əşrəf tək hər əfsanənin bir başlanğıcı vardır ifadələri təqdim edib. Serialın Əşrəfin hələ cinayət dünyasından zirvəsini yüksəlmədiyi illərdən bəhs edəcək. Sujet onun indiki vəziyyətinə gətirən hadisələrin başlanğıcı, keçmiş və həyatındakı mühüm dönüş nöqtələri ekranlaşdırılacaq
1: sujetdə. O söz çox populyar oldu. Siz hamınız mən tək, Əşrəf tək deyə. Ona görə oradan təşkilatçılar və prodüserlər bax belə bir layihə.
3: Bu serial çox sevildi və ölkəmizdə də kifayət qədər izləyiciləri var. Odur ki, hazır olun.
1: Və məsəl üçün Çağatay Ulusoy idmana getməyə ehtiyacı var. Çünki filmin son seriyalarında xüsusilə çox kökəlmişdi. Halbuki Türkiyənin ən yaraşıqlı və ən xarizmatik aktyorları siyasındaydı, amma indi məsələn çox kökəlmişdi.
3: Geniş bir sad albə. Əslində Çağatayla paralel olaraq Burak Özçivit'in də artıq kifayət qədər bəli.
4: Yaş ötür də, yaşını sonra yaş gəlir. Yaş insan yaşlandırsa təbii ki.
3: Siz onlardan
4: indi mən o deyiləm axı.
1: Özünə baxmağın yaşla adiyyatı yoxdur.
4: Yerişir, populyardır.
1: Hə, hətta özünü belə bıraxdınsa getdi.
4: Mən yəni stresdən belə oluram, əsəbdən.
3: Türkiyə show biznesindən söz açmışkən elə Türkiyə xəbərləri ilə davam etmək istəyirəm. Bu xəbərlərim qalmaqal xəbərləri yox, konsert xəbərləri olacaq. Belə ki Türkiyənin iki sevilən səsi Əmrah və Gülbən Ərgən Azərbaycana, Bakıya gəlir. Onlar hərəsi müxtəlif vaxtda olsa da eyni məkanda Bakı Konqres Mərkəzində öz dinləyiciləri ilə görüşəcək. 7 noyabrda Gülbən Ərgən, 5 dekabrda isə Əmrahın konsertləri baş tutacaq. Biletləri iTicket-dən ala bilərsiniz. Gecədə onların sevilən repertuarlarını və unudulmaz mahnılarını onlar dinləyicilərə təqdim edəcəklər. Onu da qeyd edim ki, konsertin təşkilatçısı Black Media-dır və biletlər hələ də var. Mən dünənləri girdim iTicket-də baxdım.
4: Əmrahın konsertinə o vaxt ki, qızlar yenə özlərinin üstünə başını cırma, saçını. Əmrah yenə olacaq.
3: Ya, i̇ndi mən düşünürəm. İndi baş cırma. Artıq mən o gün də qeyd etmişdim. Müğənnilər indi daha əl çatandı zaldı. Instagram səhifələri var, sosial şəbəkələri var.
4: Tarkana görə eləyirlər, amma Əmrah deyil.
3: Tarkana görə də düşünmürəm.
1: Eləyirdilər. Ümumiyyətlə mən burada müğənnilər məni dinləyirsə, mən sizə söyləyim ki, hörmətli müğənnilər, biləsiniz, elə bizim sahədə, yəni kütlə ilə işləyən hər bir sahə çox vəfasız bir sənətdir. Çox vəfasız bir sənətdir. Əmrahı indi eləyəcəklər, eləməyəcəklər ona görə yox ki, sosial şəbəkələr ona görə ki, Əmrah qocalıb artıq.
3: Yaşlanıb.
1: Bildiniz, Əmrah cavanlığında 90-cı illərin, yəni ki, ən yaraşıqlı
3: yaşlar rol oynayır.
1: İfaçılarından biridir. Romantik oğlan obrazı
4: belədir.
1: Benim belalım. Yəni ki, bildiniz,
3: kabul,
1: yəni,
3: bu, kabul.
1: Hə, yox, o artıq gəlir kimə yaxın. Yəni deməz, götür beni, getdiyim tərzim deyil. Yəni, o vaxt cavan oğlanı idi deyə, istər-istəməz qızlar. Və bir də bu statistikada var, bunu da gələn həftələrdə müzakirə edərik. Deməli, ufaq statistika onu göstərir ki, subay müğənnilərin
4: tamaşaçıları
1: daha çox olur. Evləndi,
4: azalır.
1: tamaşaçısı azalır. Ona görə bəzi müğənnilər hətta
4: gizlədirlər.
1: Evli ailə həyatı qurmalarını gizlədirlər ki, tamaşaçısını itirməsinlər. Bax belə.
3: Son xəbərimi də çatdırmaq istəyirəm. Bu çox gözəl xəbərdir və qürur hissi ilə mən bunu bildirmək istəyirəm. Belə ki, bu gün bizim dəyərli xanəndəmiz Azərbaycan Respublikasının xalq artisti, prezident mükafatçısı, Azərbaycan Milli Konservatoriyasının professoru, muğam kafedrasının müdiri, şərəf və şöhrət ordenli Mənsum İbrahimovun ad günüdür.
1: Bəli.
3: Ona biz can sağlığı arzulayırıq, sənət fəaliyyəti uğurlar arzulayırıq və onu çox sevirik.
1: Bəli,
4: mən təbrik edirik Mənsum müəllimi.
3: Təbrik edirik eyni zamanda.
1: Yo, madam ki sən deməli xatırlatdın bu gün tarixdə təqvimi, o zaman icazənlə mən də qeyd edeyim ki, bu gün hörmətli dinləyicilərimiz həm də Əliağa Vahidin anım günüdür və eyni zamanda bu gün Anatolu Qəniyevin anım günüdür. Madam ki təqvimdən danışdın, mən Allah də bunu eləsin. Özümə borc bildim ki, bu təqvimi çatdırmış olum. Yəni bu qədər.
3: Bəli. Yığıram. Hazırda
4: Mənsum müəllim, salam, hər vaxtınız xeyir olsun.
5: Salam.
4: Ad gününüz mübarək.
5: Təşəkkür edirəm Zahir bəy.
4: Canlı efirdəsiniz 106.3 FM-də. Elnur burdadır. Elnur şad xəbəri çatdırdı.
3: Təbrik edirəm.
4: Kazımla bərabər də salamlarımızı sizi təbrik edirik. Ad gününüz mübarək olsun.
5: Sizə də təşəkkür edirəm. Elnura da təşəkkür edirəm.
3: Biz təşəkkür.
4: Kazıma da.
5: Bəli, Kazıma da xüsusi təşəkkür edirəm.
1: Çox sağ olun.
3: Mənsum müəllim, nə yaxşı ki varsınız. Nə yaxşı ki varsınız.
4: Mənsum müəllim, neçə illiyiniz oldu?
5: 66 yaşım tamam oldu.
4: Bəh. İnşallah 70-i qeyd eləyəsiniz. 80-i, 90-ı.
5: Allah qismət eləsin. Hər yaşı yaşamaq özü bir xoşbəxtlikdir.
4: Təbii.
5: Mən hər zaman Allahıma şükür edirəm ki, o sağ salamat, öz nə bilim, sağlıqla bu ömürləri yaşayan Allah nə qədər ömür veribsə hər birimizə, bütün xalqımıza əminamanlıq arzulayıram. Sizə təşəkkür edirəm, əziz insanlar.
4: Məsuman Bakıda qeyd eləyəcəksiniz ad gününüzü. Ümumiyyətlə Bakıdasınız yoxsa?
5: Bakıdayam, bəli. Bakıdayam. Əlbəttə ailə ilə, yəni mən
4: bir yerdə
5: mən olacaq. Çox belə hay-küy sevmirəm.
4: Təmtərasi sevmirsiniz, aha.
5: Yox, bugün... öz ailəmizlə, öz uşaqlarımızla. Elə oğlum bugündən səhər-səhər mənə sürpriz edir İbrahim. Ankara'dan
3: nə edir Mənsum bəy?
4: Gəlib, Bakıya gəlib Ankara'dan.
5: Gəldim səhər-səhər konservatora gördüm liftin qabanda bir
1: yanaşıq. Ata üçün ən gözəl hədiyə olsa ad günündə.
4: Maşallah.
5: Əlbəttə şey elədir. Allah bütün balaları saxlasın.
4: İbrahim Ankara'da təhsil alır, ha?
5: Bəli, orada magistrdir, Hacıb Təpə Universitetində, beynəlxalq münasibətlərdə.
3: Maşallah.
5: Bu sonuncu ilidir.
4: Məsum müəllim, bu 66 yaşı. Yəni əzab əziyyət də olub, çətinliklər də olub, amma şanı şöhrəti də olub da bu illərin.
5: Əlbəttə, əzab əziyyətsiz heç nə yoxdur, Zahir bəy, uğur yoxdur. Gələk özünü onu fəda eləyəsən ki, o sənətə. Valla, mən deyirəm ki, mən indiki gəncləri görürəm, biraz onlar başqa yanaşırlar, daha çox maddiyyəti fikirləşirlər. Biz heç vaxt maddiyyəti fikirləşməmişik, biz daha çox sənəti fikirləşmişik. Özümüzü onu fəda eləmişik. O az məvazətlə, nə bilim, belə maddiyyətlə. Çünki muğamda bilirsiniz ki, maddiyyət elə yoxdur da. Amma mənəvi zənginlik var. Amma bugün dönüb arxaya baxanda deyirsən ki, Allah sənə bir güc verib, qüdrət verib ki, gəlib bu günə çıxmasan. Bu günlər o xalqın istəyini görəndə, xalqın mənə münasibətini görəndə deyirəm ki, bu çəkdiyi məzərə dəyər. Hmm. Əlbəttə ki.
4: Var olasınız.
5: Yəni, boş keçirməmişik ömrümüzü.
4: Yaşayın, yaradın və gözəl ifalarla bizi də sevindirir.
1: Mənsum müəllim, bir sualım olacaq. Hər kəs bilir ki, Mənsum müəllim Milli Konservatoriyanın muğam kafedrasının rəhbəridir, müdürüdür. Bugün işdə konservatoriyada necə qeyd etdilərmi? Siz getmişdiniz mi işə?
5: Bəli, inanılsız elə dərsdəydim. Bütün müəllim, konsert meisterlər bir böyük anşlaqla, tortla gəldilər otağıma, sinifimə. Otaqda qeyd elədik, tortu kəsdik.
1: Nə gözəl.
5: Bizim burada çox gözəl bir kollektivimiz var. Bir ailənin üzvləriyik hər birimiz əlbəttə ki. Bu ənənəni mən özüm yaratmışam bura gələndən, yəni hər müəllimin ad gününün mən xüsusunu qeyd edirəm. Nə gözəl.
4: Görmüşəm onu mən, ha.
1: Nə gözəl.
4: Var olasınız, 66 yaşınız mübarək olsun, gözəl günlər nəsibiniz olsun.
1: Təbrik edirik.
5: Çox sağ olun.
4: Ailənizlə bir yerdə, təbii ki, bu ömrü yaşasın.
3: Allah sizin səsinizi bizim səhniyə çox görməsin, Mənsum bəy.
4: Var olasınız.
5: Sağ olun, çox təşəkkür edirəm hər birinizə, var olasınız.
4: Milli Radioda hal-hazırda Mənsum İbrahimovdan gözəl bir ifa gəlir. Bugün gözəl sənətkarımızın doğum günü, ad günüdür. Ad günü mübarək olsun.
1: Təbrik edirik.

0: Məsumə İbrahimov Azərbaycan Respublikasının xalq artistindən gözəl bir ifa axtararsa, adlandırması efirimizdə səslənir. Bugünkü mövzuya gəlincə isə dinləyicilərimiz buyursunlar 02.
1: Elə əhvalatlar var ki, onları yalnız yaşamış insanlar danışa bilər. Millərlə saat, canlı efir.
0: Fikirlər görək necədir, nə deyəcəksiniz? Səsim getmir efirə.
2: Gedirdi, gedirdi. Sadəcə bəlacə bir texniki məqam oldu.
0: Mən qulağıma tərtəmiz gəlir axı. Düyməni basmışdın, Elnur. Valla bilmirəm, nə inəmişdiniz. Mövzu ilə bağlı fikirlərinizi görək, hansı bir formada bildirəcəksiniz, nə deyəcəksiniz, sosial şəbəkədə olan tanışlıqdan danışırıq və buyurun, zəng çalın bizə. Var mı xəttə dinləyici? Alo.
3: Alo.
0: Salam eləkim.
3: Salam eləkim, Zahir bəy, Kazım bəy.
2: Salam olsun, salam olsun.
3: Məsum əlimi təbrik edirəm, böyük sənətkardır.
2: Bəli, doğrudur. Adınız nədir?
3: Mahir.
2: Mahir bəy, təşəkkür edirik diqqətinizə görə. Sosial şəbəkələrdəki tanışlığa necə baxırsınız?
3: Valla, belə deyim ki, mən pis baxıram.
2: Pis baxırsınız.
3: Normalda bu sosial şəbəkə biznesini qurulub, bizdə gəlib fərqli bir şey etsin, boydasın. Yəni, mənlə balada bizneslə məşğulam. Adətən işçilər olur, yaşda balada olur. Mənim 46 yaşım var.
2: Allah can sağ olun.
3: İzah eləyirəm. Deyirəm ki, bizim dövrdə oğlan qızı istəyirdi, qız oğlan istəyirdi. Amma heç bir səhv hərəkət eləmirdi ki, gələcəkdə ola bilər bunun ailə qurmaya, fərqli-fərqli ailə quracaq.
0: Ay, sağ olun.
3: Heç bir insan qarşılarına sıxmırdı. Amma bu sosial şəbəkədə ani bir səhv ola bilər. Bu heç şəxsin xətrinə dəyməsin. Yəni, mən bu şəxsi fikrimdir.
0: Oğlan deyir ki, bununla mən danışmışam, bununla belə söhbətləşmişəm.
3: Otur bir məclisdə olanda deyir ki, o qızla mən görüşmüşəm, oturmuşam, belə deyək də, yəni, heç uyğun gəlmir.
2: Amma real həyatda da olur ki, hətta münasibət elçiliyə nişana qədər gəlir, çatır, nişan qayıdır. Yəni.
3: Bak, Azim bəy, belə deyim də, bizim vaxtımızda bir sosial şəbəkələr var idi, bu həddə deyildi. Sizlə razıyam, bu məsələn, adına klasnik idi, biz orada yoldaşlarla görüşürdük, belə bir şeylər olurdu. Orada başqa şey təbliğ eləmirdilər də, belə necə deyim, indi məsələn, bəzi sosial şəbəkələrdə çıxırlar, hədiyə üçün az qalla yalvararlar, nə bilim, maykasını çıxardan ki, əyinin başını soyunan ki.
2: Yenə də insana belə baxır da, gəlin razılaşaq ki, insana baxır. O dediniz, insan real həyatda da eyni olacaq, sosial şəbəkədə də kim nədirsə, kim necədirsə, o cürdə canlı yayım açırıq.
0: Yəni, sosial şəbəkə, qardaş, bir də sosial şəbəkə insanın, Kazım demişkən, kimliyini ortaya açır.
2: Kimliyini ortaya çıxardır, sən kimsə isə o san.
0: Kim olduğunu bilirsən.
2: Bir sual verim sizə, bir sual verim sizə icazənizlə, siz ailəlisinizmi?
3: Bəli, bəli.
2: Məcburiyyət deyil cavab verəsiniz, amma üzr istəyərəksə bu sual vermək istəyirəm. Siz həyat yoldaşınızla harada tanış olmuşsunuz?
3: Mən həyat yoldaşımı xala qızımın toyunda görmüşəm.
0: Toyda görərlər, sevərlər.
3: O da uzaq qohum idi.
2: Ona görə
3: uzaq qohum idi, mən yaxınlaşdırdım.
2: Allah xoşbəxt eləsin sizi hər zaman. Çox sağ olun.
0: Başqa görək dinləyicilərimiz qoşulsunlar, mövzu ilə bağlı fikirlərini söyləsinlər. Artıq bu mövzu hər bir kəsə bəllidir. 02-525-96-59-a zəng çalırsınız və bu telefon nömrəsi ilə əlaqə saxlayıb bizimlə danışırsınız.
2: Bax, məsəl üçün, indi mən hal-hazırda TikTokda Kazım Süphan öz səhifəmdə canlı yayımdayım. Orada yazırlar ki, insanın güzgüsüdür sosial şəbəkə. Tamamilə doğrudur və nəinki insanın. Hətta ifaçılar, tanınmış insanlar da belə onların paylaşımlarından görə bilirsən. Məsələn, elə ifaçı var ki, onun səhifəsi səliqəli, səhmanlıdır. Amma elə ifaçı var ki, onun səhifəsində ilan qaçır, qurbağa tutur. Yəni, mənə gəlir ki, o insan elə həyatda da elə səhifəsi necə pintidir, elə həyatda da pintidir, məsəl üçün. Və s. və ilaxır. Zəngimiz var yenə də.
0: Salam, eləkim.
4: Salam.
2: Necəsiniz? Salamlar olsun.
4: Çox sağ olun, təşəkkür eləyirəm.
0: Adınızı söyləyərdiniz.
4: Uğurlar arzulayıram. Adım Valehdir, Şəmkir rayonundan.
0: Evlisiniz Valeh bəy?
4: Bəli, ailəliyəm.
2: Xoşbəxt olun.
0: Harada evləndiniz, necə tanış oldunuz?
4: 6 ildir universitetdə, belə deyim.
0: Təşəkkür.
2: Tələbə yoldaşı.
4: Tələbə yoldaşı olmuşuq, bəli.
0: Aparırdınız, gətirirdiniz, ötürürdünüz, hə?
4: Yox, qəti şəkildə elə bir hallar olmuyubdur. Çünki biz tədris vaxtı, dərs vaxtı ancaq belə deyim, təhsilimizlə məşğul.
0: Bildim, dərsdən çıxanda evə qədər ötürmürdünüz, aparıb?
4: Yox, bizdə elə yaxınçılıq olmadı. Zaten onda ailə üzvləri belə deyim, aparırdı, gətirirdi. Elə bir belə deyim, imkanlar olmadı. Ancaq sonradan da belə deyim, universiteti bitirdik, işimizi qurduq, şükür Allaha, ailə həyatı qurduq. Mən sosial şəbəkələrdə gənclərin tanış olmasına pis baxmasam da, sosial şəbəkələrdə bu mövzuların müzakirə olunmasına bir mənada yaxşı baxmıram. Səbəb də bundan ibarət ki, sosial şəbəkələrdə yalnızca belə deyək, salam eləyək eləmək olar. Ondan sonra artıq real həyatda hər birgə vaxt keçirik, birlikdə belə deyim, ailələrin tanış olması və s. üçün belə deyim də, vaxt keçdikdən sonra ailə həyatının qurulmasından bağlı yəni, fikirlərim müsbətdir.
0: Amma yəni tanışlıq... Adı pis çıxıb, ya qarış, mən bu yaxınlara bir dənə tanış uşaq var, deyir ki, Zahar müəllim, bir ilə evlənəcəm, dedim, harın tapırsan, kənardakılar deyib TikTokdan, amma bu mənə gizlədir, yox, deyir, elə həyatda görürdüm, sevdim. Amma bunun
4: yəni,
0: adı...
4: bir mənada bəli, kənardan o, məsəl deyim, yaxşı baxmırlar, bizim mentalitetdə bir mənada yaxşı baxmırlar, amma istənilən halda, yəni, o da orada bir profil yaradır, orada heç kimin əxlaqı ölçülmür, orada heç kimin nəsəl, təbii ki, mən indi o dərin şəkildə istifadəçiləri nəzərdə tutmuram, bugün kifayət qədər minlərlə sadə adamlar var ki, orada profil yaradıb faydalı kontentlərdən istifadə eləmək
2: istəyirlər,
4: onları izləyirlər. Yəni, o insanların da içərisində sağlam fikirli, sağlam düşüncəli, ali təhsilli, savadlı, yəni, belə deyim də, yəni, burada o fikri səsləndirmək olmaz ki, sosial şəbəkələrdə hamı,
2: hamı
4: xasiyyətlə normal deyil, hamı, belə deyək də, orada yalnızca, məzələnmək üçün ora daxil olur, çox belə deyim. Yəni, bir gün kifayət qədər sağlam düşüncəli insanlar da var. Mən elə başa düşürəm ki, ailə qurmaq üçün sosial şəbəkədə hər bir insanı tanımaq xeyir. Yəni, buna düzgün baxmaq.
2: Sizin adınız nədir?
4: Yəni, ilk belə deyim də, salam mələk üçün ola bilər halda.
2: Sizin adınız nədir?
4: Adım Valehdir.
2: Valeh bəy, vəzifəniz nədir?
4: Mən özəl, belə deyim,
0: sektorda çalışırsınız.
4: Özəl sektorda.
2: Amma o qədər gözəl danışırsınız. Sanki psixoloq, sanki belə deyim, ədəbiyyat şunası var. Belə fikirlərinizi belə muncuq kimi düzdünüz. Çox gözəl danışdınız. Təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun ki, qoşuldunuz. Belə dəyərli, fikirli dinləyicilər çox önəmlidir. Elə bəzən olur ki, sadəcə fikir söyləmək üçün zəng edirlər, amma dinləyicimiz həqiqətən də mövzuna bağlı danışmaq istədi.
0: Qısa aramız var, keçək reklamlara, sonra qayıdarıq studiyamıza.
5: Diqqət, diqqət! Ümiddə sezon sonuna özəl 50% dək endirim var. Mətbəx, məişət texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. Endirimli məhsullar məhdud saydadır.
6: Azad Azərbaycanda reklam.
7: Nə? 8.5%-dən başlayan şərtlərlə kredit? Bəli, bəli, elə indi Ekspres Bankdan illik minimum 8.5%-dən 100 min manata dək krediti onlayn sifariş et və bütün xeyir işlərini rahatlıqla qarşıla. Sifariş üçün 132-yə zəng et və ya Ekspres Bank.az saytına keçidi. Ekspres Bank ASC Azərbaycan Respublikası Mərkəz Bankı 119 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtar qızıdır. Türkiyənin müdafiə naziri Yaşar Gülər Azərbaycanın ev sahibliyi etdiyi Türkiyə və Özbəkistanın iştirakı ilə keçirilən Birliyin Gücü 2026 təliminin yüksək səviyyəli müşahidəçi günündə iştirak edir. Yaşar Gülər baş qərargah rəisi, ordu generalı Səlcuq Bayraqdaroğlu və digərləri ilə birlikdə Şuşada təlimin keçirildiyi əraziyə gedib. Yaşar Gülər Azərbaycanın müdafiə naziri general-polkovnik Zakir Həsənovla birlikdə təlim ərazisində nümayiş etdirilən və təlim zamanı istifadə olunan silah, sursat və texnikalara baxış keçirib. Qazaxıstanla Azərbaycan arasında Xəzər dənizinin dibi ilə çəkilən Transxəzər fiber optik xəttinin bir aydan az müddətə 2026-cı ilin sonuna dək istismara verilməsi nəzərdə tutulur. Bu fikirlər İqtisadiyyat naziri Mikail Cabbarov deyib, o bildirib ki, bu xətt Avropa ilə Asiya arasında yüksək ötürücülük qabiliyyətinə malik yeni bir əlaqə yaradacaq. Prokurorluq Kürdəmirdə Şadlıq evində 92 nəfərin zəhərlənməsi ilə bağlı araşdırma aparır. Baş prokurorluğun mətbuat xidmətindən bildirilib ki, Kürdəmir şəhəri ərazisində yerləşən yaşayış obyektlərindən birində keçirilən məclisdə iştirak etmiş şəxslərdən 92 nəfərin qida zəhərlənməsi şübhəsi ilə xəstəxanaya müraciət etməsi faktı ilə bağlı rayon prokurorluğunda araşdırmalara başlanılıb. Zəhərlənmənin səbəblərinin müəyyənləşdirilməsi məqsədi ilə yaşayış obyektindəki qidalardan nümunələr götürülərək müvafiq ekspertizalar təyin edilib və digər zəruri prosessual hərəkətlər icra olunub. Zəhərlənmə nəticəsində xəstəxanaya müraciət edən şəxslərə zəruri ilkin tibbi yardım göstərilib və onlar ambulator nəzarətə götürülməklə evlərinə buraxılıblar. Ağstafa şəhər Əmirxan Hüseynov adına bir nömrəli tam orta məktəbdə müəllimlər arasında qalmaqal yaşanıb, söz gedən məktəbin ibtidai sinif müəllimi 1981-ci il təvəllüdlü Pəri Məmmədova qolunun əzilmiş yarası diaqnozu ilə Ağstafa rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Ona dərhal təcili tibbi yardım göstərilib, hazırda vəziyyətinin kafi olduğu bildirilir. Məlumata görə Pəri Məmmədova müəllim yoldaşı ilə məktəbdə dərs bölgüsü üstündə mübahisə ediblər, hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır. Türkiyənin Milli Kəşfiyyat Təşkilatı 2013-cü ildə Hatay vilayətinin Reyhanlı şəhərində törədilmiş qanlı terror aktının Suriyalı iştirakçılarından biri Ömər Əl-Xatibi saxlayıb. Bu barədə Türkiyə kütləvi informasiya vasitələri məlumat yayıb. Terror aktı nəticəsində 53 nəfər həyatını itirmişdi. Əl-Xatib qırmızı bülüten əsasında beynəlxalq axtarışda olub. O, Türkiyədən dəniz yolu ilə çıxaraq Avropaya getməyə hazırlaşdığı zaman keçirilən əməliyyat nəticəsində saxlanılıb. Bu saatda çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik.

Elə əhvalatlar var ki, onları yalnız yaşamış insanlar danışa bilər. Minlərlə saat canlı efir, yüzlərlə məşhur qonaq. 50 ilin təcrübəsi artıq bir mikrofonda. Poligon Show. Həftə içi hər gün saat 12-də Zaur Kamal və Kazım Süphanın təqdimatında.

0: biz qısa aradan sonra davam edirik. Xəbərlərin saat 1-ə olan buraxılışından sonra hörmətli dinləyicilərimiz, bərabərimiz davam edir. 106.3 FM-də Zaur Kemal və Kazım Süphan efirdədir.
1: Zaur, İkinci saata xoş gəldik. İkinci saata xoş gəldik, Kazım. Dəyərli dinləyicilərimiz, qulaq asırsınız. Təbii ki, bugünkü mövzu ilə bağlı fikirləriniz də bizim üçün maraqlıdır. Bunun üçün də 012 525 96 59-a zəng çalın. Söyləyək. Söyləyim, görək. Sosial şəbəkələrdən ümumiyyətlə tanışlığa necə baxırsınız? Münasibətiniz necədir? Bununla bağlı fikirlərinizi bizə zəng çalaraq söyləyə bilərsiniz. Kazım deyir ki, normaldır. Mən də deyirəm ki, qabaqlar yaxşı idi o tanışlıq. Ona siz də münasibətinizi bildirə bilərsiniz. Mən tərəfdən və yaxud da Kazım tərəfdən fikirlər müxtəlif olacaq təbii ki.
0: Bizim WhatsApp nömrəmiz də var, 070 330 67 89. Buyurun, bizə yaza bilərsiniz, hörmətli dinləyicimiz. WhatsApp üzərindən də mesajlarınız qəbul olunmaqdadır. Keçən saatda çoxlu zəng qəbul etdik. Həm də mən indi hal-hazırda keçən saatda olduğu kimi TikTokda canlı yayımdayam. Oradan da biz müxtəlif fikirlər əldə etdik. İndi də baxa bilərsiniz bizə, yaza bilərsiniz, hörmətli dinləyicimiz. Mesajlarınızı gözləyirik.
1: Bir çay içək. Yorğun olmuş.
0: Bəs xəbərlər vaxtı nə inirdin?
1: Günorta vaxtı təbii ki, işdə olanlar da var, bəlkə naharda olanlar da var. Nuş olsun söyləyərdik.
0: Dinləyicimiz yazır ki, ağlı yerində olan insanla tanış olmaq olar. Özə bəy yazıb, Hüsü. Bayaq da biz onu söylədik. İnsandan fərqlidir. O özünü yaxşı aparmayan elə real həyatda da özünü yaxşı aparmayacaq və hər bir insan üçün sosial şəbəkə bayaq dinləyicimiz yazdı bir güzgüdür. Ona görə də fərq eləmir. Bu sosial şəbəkə ola bilər və yaxud da ki real həyat. Alo. Alo.
2: Salam.
1: Salam.
2: Çox sağ olun, yaxşı mövzu qoymuşsunuz. Füzul bəydir.
0: Füzul bəy, gününüz olsun.
1: Yaşınız neçədir? Bir yaşınızı deyin.
2: 53 yaşım var.
0: Allah can sağlığı
1: versin. İlk öncə radionun səsini azaldın. Telefondan bizi də rahat eşidəcəksiniz. Və haradan qoşulursunuz? Rayondan?
2: Bəli, İmişli rayonundan. Bəli, bəli.
1: İmişlidən, aha.
0: İmişli. Salam olsun İmişliyə.
2: Çox gözəl mövzu qoymuşsunuz. Allah canı salamat eləsin. Bütün aparıcılar hamısı minnətdar.
1: Buyurun. Radionun səsini azaldın deyirəm. Mane olur. Radionu söndürün.
0: Qoy darışsın.
2: Telefonda da ona görə biraz.
0: Hə, bildirin fikrinizi. Bildirin zəhmət olmasa fikrinizi.
2: Hə. Fikrim odur ki, çox gözəl sosial şəbəkə qarışdı, önəmli deyil. Yəni, insanın qabında nəsə odur. Yəni, insanın qabında nəsə odur. O qabaq, məsələn, üzr istəyirəm, elə şeylə var ki, sosial şəbəkə onda yox idi. Amma bugün insan nə şəhə layiqdirsə onu göstərir. Çox gözəl mövzu qoymuşsun, çox sağ olun.
0: Çox sağ olun.
2: O, birdən hər şey insanın özünün asıldı. O sosial şəbəkə önəmli deyil. Yəni, o vaxt sosial şəbəkədə o qədər yaxşı işlər var ki, ağılladan... Yəni, hər şey ağırlıqam
1: üçün. Günlərin bir günü oğlunuz gəlib yaxınlaşasaydı, ata, filan kəsilə tanış olmuşam, qəşəng qızdır, nəsrin nəcabətində yoxlamışam. Deyəcəksiniz, haradan deyəcək sosial şəbəkədən, nə deyərdiniz? Düzünü deyin ama.
2: Mən razı olardım.
0: Razı olardın. Çox sağ olun, minnətdarıq. Bizdən İmişliyə salamlar. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun.
2: Çox sağ olun, çox
0: sağ olun. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun. Görsən mi, artıq bəlli bir yaşı var. İnsan
1: demin ki, regionlarda belə, regionlar da görsən müasirləşir.
0: Yox, regionların ona nə daxlı var ki? Yəni, yenə də deyirəm, bax, bayaq dinləyicimiz çox qəşə bir söz söylədi bu dinləyicimiz ki, hər kəs özünə uyğun kontenti seçir. Məsəl üçün, mən... Mənim ruhuma yaxın deməli videolara baxıram, canlı yayımlara baxıram. Məsələn, mən girək mənim Instagramıma və mənim TikTokuma, o kəşfət deyirlər də, o lupa işarəsi var. Ora baxanda mənim bütün daxili dünyam çıxır ortaya. Çünki mən nəyə daha çox baxıram və bu sosial şəbəkələrdə o alqoritm üzrə deməli paylaşımlar təqdim edirlər bizə. Məsələn, sənin indi kəşfətinə baxsam, yəqin daha çox avtomobil çıxacaq. Çünki sən avtomobil axtarışlarını çox edirsən, çox axtarırsan. Yəni, hər ədə bir cür. Məsələn, elə xanımların var ki, onları biz baxsaq, yalnız mətbəxlə bağlı yemək falan səhifələri çıxacaq oyuna. Yəni, kim nədirsə, o onun kəşfətində önə çıxır.
1: Dinləyici var, Kazım yenə də qoşa
0: var mı?
1: Alo.
2: Salam aleyküm.
0: Salam.
1: Salam.
2: Bu mövzu ilə alamalı qədər olaraq istəyirdim fikrimi deyim.
0: Buyurun, buyurun, buyurun.
2: Bu sosial şəbəkələrdə biz görmüşük ki, maşın alarlar, ev alarlar, nə bilim, hansısa bir əşyanı alarlar və yaxud da ki, indi heyvan çıxardarlar, it, pişi, barda reklamlarda. Gədərsən, baxarsan, bəyənərsən, xoşuna gələr alarsan. Sosial şəbəkədə də qardaş, kişi də özünə arvad alar.
0: Zavra ləzzət elədi sizin fikriniz. Adınız nə idi?
2: Nazim bəy.
0: Nazim bəy, neçə yaşınız var?
2: Mənim 53.
0: Allah can sağlığı versin. Qəti əleyhinəsiz deyəsən.
2: Bəli, gedirsən maşın almağa, sosial şəbəkədə gedib 50 dəfə onu yoxlatdırırsan. Belə şey olar, gedib arvad alırsan, hə. Sabahlar o arvad sosial şəbəkədə başqa bir işlərlə məşğul olanda bir söz deyəndə deyəcək ki, nə pis baxırsan, bələnsin şey, məni sosial şəbəkədən almışsan da gərək bunu da qəbul eləyəsən. Hələ şey olar.
1: Ay, sağ ol.
0: O, çox emosional bir dinləyicimiz və fikirlər idi. Çox sağ olun zənginizə görə, gününüz uğurlu olsun.
2: Ailəyə də yaxşı baxıram, normal ailə də deyil olar.
0: Aydındır. Təşəkkürlər, çox sağ olun. Siz necə baxırsınız, hörməti dinləyəcəyimiz sosial şəbəkələrdəki tanışlığa?
1: 525-96-59 telefon nömrəmizdir, bu nömrə ilə qoşulun. Mobil telefonun evdən, işdən, harada əlinizdə altında telefon varsa qoşulun, danışaq fikirlərinizi eşidək, görək nə deyəcəksiniz.
0: Sosial şəbəkəni bilmirəm, amma...
1: Nəyi?
0: Sizinlə tanış, dost olmağıma məmnunam. Şöhrət yazıb, bizim Şöhrət.
1: Müqəndi?
0: Salamlayıram, hə.
1: Şöhrətdən da bir mahnı.
0: Şöhrətdən inşallah, indi həmən hazırlayarıq, çünki playlist hazırdır. Həmən axtarışa verib hazırlayacaq biz Şöhrətin mahnısını. Şöhrət, əzizim, salamlayıram. Şöhrət çox yaxşı oğlandı.
1: Şöhrət, Şöhrət, sənin fikrin necədir? Mənim üçün maraqlıdır.
0: Sosial şəbəkələrdəki tanışlığa. İndi Şöhrət baxırsa bizə fikrini bildirsin. Şöhrət, Zaur Kamal səndən soruşur ki, bizim mövzumuzla bağlı, deməli, necə baxırsan sosial şəbəkələrdəki tanışlığa? Xalid bəy, təşəkkür edirəm sizə, çox sağ olun. Buyurun, hörmətli dinləyəcəyimiz, yazın. Tapdım Şöhrətdən bir mahnı, amma tez anında tapdım deyə duet səsləndirim.
1: Səsləndir.
0: Şöhrətlə rəhim rəhimli oxusun. Yəni ki, yar ölürəm. Şöhrətində deyirəm, görsən, hər rəhim rəhimli ümumiyyətlə yaradıcınıza baxanda çox az adam rəhimlə duet oxuyub. Bir Aygün Kazımovadır, Röyadır. Bir Şöhrətdir. Yəni çox belə yadımda
1: Ramin Ramın. Hə, yəni ki. Bəs salam.
0: Buyurun.

0: elə əhvalatlar var ki, onları yalnız yaşamış insanlar danışa bilər. Millərlə saat canlı efir, yüzlərlə məşhur qonaq. 50 ilin təcrübəsi artıq bir mikrofonda. Poligon Show. Həftə içi hər gün saat 12-də Zaur Kamal və Kazım Süphanın təqdimatında.
1: Hə, biz davam edirik, hörmətli dinləyicilərimiz. Günortanız bir daha xeyir olsun. 106.3 FM radiosuna qulaq asırsınız.
2: Aynur xanım gəlir.
1: Mikrofon önündə
2: Aynur xanım
1: Zaur Kamal, Kazım Süphan və qəhvə fasiləsində bugün Aynur xanım bizimlədir. Aynur əyləşsin.
2: Aynur xanım bəlkə də bizə nəsə deməyə gəlirdi, amma mən tələsdirdim. Ha, Aynur xanım, xoş gəlmişsiniz.
0: Qəhvənizə bir az söhbət qataq.
1: Mütləq.
0: Qəhvə fasiləsi.
1: Bax, mən elə indi bu dəqiqə qəhvəmi içdim, qurtardım və indi maraqlı xəbərlər eşitmək istəyirəm.
3: Aynur, günorta xeyir. Hər vaxtınız xeyir olsun, Zaur. Gəlib deyəcəydim ki, mikrofondan kənar Zaurun təqdimatında olmalıdır. Bəli. Sosial şəbəkələrdən danışırıq. Bugün kontrada əslində mən Zaurun tərəfindəyəm.
2: Ay, can, can.
3: Dil alqış orada. Çünki nə mənada? Yəni, yox, o orada bir, yəni bir... O,
2: Eyb yoxdur, ha?
3: Əslində bir mənfi bir tərəfi yoxdur, sadəcə nə olursa olsun, harda olursa olsun tanışlıq. Son 7 ayda 22 min boşanma qeydə alınıb Azərbaycanda. 22.130 nigah və onlardan 11.678 boşanma. Sosial şəbəkədə ailə qurmaq olar, amma sosial şəbəkələr həm də ailələri dağıldır. Ona görə bəli, nə edir etsin, dağıtmasın. Və digər rahat tərəflər də var, narahat tərəflər də var. Rahat tərəfi odur ki, bəli, Kazım demişkən, saatla danışıb, görüşmədən də bir-birini insan tanıya bilər, amma baxır nə qədər. Çünki fırıldaqçılıq da çoxdur, digər tərəfdən gözlənti və reallıq da fərqli olur.
1: Bax, o dediyin o fırıldaqçı, dediyin o nə bilim, yanlış seçim, o real həyatda da ola bilər. İnsan bəzən 10 ildir dostluq etdiyi insanı tanımır. O bir nevə söz var, deyir, qoynumda ilan bəsləmişəm. Yəni, bu real həyatla mən onu izah eləmək istəmişəm.
3: Kimsə, kimsə kiminənsə tanış edirsə,
1: qismətdir.
3: Artıq bilirlər ki, məsələn, Kazımın xasiyyəti necədir və tanış olacaq xanımın xasiyyəti necədir. Elə, bunların diplomları bir-birinə uyğun gələcəkmi, dünya görüşləri? Yox, mən bu tanışlıqdan
1: bir insanın,
3: buna çatmaz.
1: Bir insan əgər sevgilidirsə, yalnız sevgilidirsə, onların ortaq problemləri yalnız bir-birini sevmək olur. Ailə həyatı qurandan sonra isə ailə, qayğı, uşaq, baldız, qaynana, bibi, xala, dayı, artıq bunların o qədər ortaq qayğıları olur ki, əsas odur ki, o ortaq qayğılardan bir nəticə çıxarsın.
2: Babam sağ olsaydı, onu deyərdi ki, abala, adam tapmadım, getdim. İnternetdə sosial şəbəkədə adam tapdım.
3: Demək, burada müxtəlif cür məlumatlar var. Məsələn, idmanla məşğul oluram deyir, gəlirsən görüşdə görürsən ki, sonuncu dəfə idman zalında nə vaxt olub, özündə xəbəri yoxdur. Boyun, bəli, 1.80-dir deyirlər, məsələn, adətən deyirlər, statistikaya görə 6-7 cm çox göstərilir. Şəkillər, 5 ilin şəkillərini yeni şəkil adı ilə təqdim edənlər də çoxdur. Həmçinin imkan baxımından deyir ki, mən filan rəhbərəm, amma nəticədə məlum olur ki, 2 nəfərin ya başında yəni rəhbərlik edir, ya yox. Yəni, belə bir dezinformasiyalar da çoxdur. Digər tərəfdən, Fransada maraqlı bir hadisə baş verib. Bir gün bir xanımla tanış olan bəy, əslində bir-birlərini elə görmürlər. Xanım deyir ki, bilirsən, mən artıq bir yaraşıqlı bir bəylə tanış olmuşam və deyir ki, şəklini götürür, həmin bəyin şəklini göndərir bu başqa bir bəyə və bəy özünün şəkillərini görür. Təsəvvür et, qarşında danışdığın xanım artıq sənin bir şəkillərini götürülmüş bir akkaunta artıq kiminləsə tanış olub. Biraz statistik, yəni belə bir hadisələrdə qaçılmazdı. Statistikanın da tanış edim sizə, 2025-ci ilin sonuna ölkədə təxminən 7.610.000 sosial şəbəkə istifadəçi identifikatoru var idi və bu əhalinin təxminən 73% deməkdir, amma bəziləri əlbəttə ki, bir neçə akkauntun sahibidirlər. Maraqlı tarixi statistika demək, Azərbaycanda internet istifadəçilərinin 10% 2011-ci ildə internetdə ən çox etdikləri fəaliyyətlərdən biri elə tanışlıq saytlarında iştirak etmək idi. 2013-cü ildə bu göstərici 5% düşmüşdü. Hazırda da yəni artıq o qədər bir normal bir vəziyyətə keçib ki, bu azala da bilər, çoxala da bilər. Yəni dostluqlar ola bilər ki, ola bilsin ki, dostluqlar çoxalıb, amma sevgi münasibətləri azalıb sosial şəbəkədə. Bu da ola bilər. Daha sonra 2025-ci ildə sosial şəbəkələrdə başlayan romantik fırıldaqlar nəticəsində ümumilikdə 298 milyon dollar itki demək qeydə alınıb Amerikada. Təsəvvür edirsiniz? Yəni öncə tanış olurlar, daha sonra deyirlər ki, keçək WhatsApp-a və ya başqa bir yerdə danışaq və kart məlumatları, şəxsi məlumatlar artıq
1: real həyatda da aldatmaq mümkündür. İnsan sevdiyi insana güvənir. Pul verir, onun üçün zamin durur, gedir nəsə alım, bankdan pul götürüm. Sevdiyi insandır da, sevir də, qız sevir oğlanı.
2: Oğlan sevmir.
1: Və yaxud da ki, oğlan qızı fərq eləmir.
3: İstifadə etmək.
1: Yəni ki, o adam da sevdiyi insana hər mövzuda kömək eləmək istəyir. Bu da sevginin göstəricisidir. Qarşı tərəf xaindirsə və fırıldaqçıdırsa, yenə də sosial şəbəkənin heç bir adiyyatı yoxdur buna. Real həyatda da bu hadisələr baş verə bilər.
3: Elədir. Mən tanışlıq bir yana, amma bir başıma gələn hadisədən danışmaq istəyirəm. Sosial şəbəkə ki də skam və spam, yəni bu iş təklifləri falan aydındır ki, yəni 2026-cı ildə yaşayırıq və hər birimiz bilir ki, hansı məlumatı vermək olar, hansı. Amma bilmirəm, bu Amerikada bir ümidlənmişdim bir sonuncu ildə 6 saat hardasa bir müsahibəyə sərf etdim onlayn olaraq. Düzdür, təbii ki, şəxsi məlumatlar, kart falan heç bir məlumat vermədim, amma sona qədər güvənim, inanırdım ki, bu şəxs, yəni İngiltərədən güya qoşulmuşdu və məni əməlli müsahibə aparırdı.
1: Kim idi ki o?
3: İngilis bir kişi idi və mənə dedi ki,
1: yox,
3: o məndən müsahibə alır işə götürmək üçün.
2: İşə,
3: bəli, bəli, məsələn, bütün idarə etmə barədə, sahəm üzrə jurnalistika barədə suallar.
2: Bəs marağı nə idi aynı xanımın?
3: Təbii ki, sonradan kartın məlumatlarını alıb, bəli, çünki o dedi ki, bir notebook göndərəcəyi sizə və bu notebook, onu da mən necə bildim? Yəni artıq işə qəbulu falan başlayıb, mən şirkətin adını vururam bir daha. Sosial şəbəkədə Facebooka və Facebookda həmin şirkətin səhifəsindən belə bir məlumat yayılır ki, xahiş edirik, son dövrlərdə bizim adımızdan belə 6 saat müsahibə, siz təsəvvür edirsiniz, körpə uşaqlarla,
2: evdə səsküylə, 6 saat ərzində
1: müsahibə. Yəni, onu da vaxtı ayırıb 6 saat, istədiyinə çatmaq üçün, o da inandırıcı olmağın əslində deməli addımıdır ki, yəni fikirləşdin ki, qarşı tərəf ki, 6 saat ona vaxt ayırmış onda, deməli bu yalançı olabilir.
3: Bəli, adətən Zoomla baş verir, belə yəni görüşlər, belə müsahibələr, amma o mənə dedi ki, burada da bir saflığım, bilmirəm, yəqin ki bir hipnoz olur insan. Dedi ki, bəs qulaq eşitmə problemim var və mən sizi yalnız yazı olaraq, yəni bəli, müsahibə aparacağım 6 saat.
2: Çox sağ olun.
1: Çox sağ olun. Təşəkkürlər. Maraqlı məlumatlar idi. Təşəkkürlər.
2: Dostlar, siz qoşulun bizə 012-525-96-59-a danışın görək. Çoxu narazıdır. Deyir ki, sosial şəbəkə tanışlıq olar və s. və alaxır. Çoxu da bu cürə fikirdədir ki, elə gündəlik həyatda, təbii ki, qohumun toyunda və yaxud da çöldə bayırda
1: dost
2: olan tanışlıq,
1: dost tanış, valideyn tanış eləsin.
2: Valideyn tanış etsin. O daha yaxşıdır. Nəinki sosial şəbəkədə yüzünlə bəlkə də danışıb, söhbət edib həmin qız, indi sən gedirsən onu ürək açırsan, onunla ailə qurmaq haqqına düşünürsən.
1: Sosial şəbəkələr vasitəsilə qurulan ailə heç vaxt xoşbəxt ola bilməz. Belə bir mesaj gəlib dinləyicimiz yazıb göndərir. Mən ümumiyyətlə bir belə tövsiyə mi deyim, yəni bir övladınız olaraq mı deyim, əziz valideynlər, tövsiyə edim sizə ki, ümumiyyətlə düz deyil, sizin arzunuzdur ki, sizin övladınız ailə həyatı qursun, görürsünüz ki, özü tapmır, özü evlənmir.
2: Bu sosial şəbəkəyə.
1: Yox, bu çox risklidir. Nə valideyn, məsəl üçün, nə bilim, işlədiyi yerdə filan müəllimənin xalası qızını alır və yaxud da ki, qonşu deyir ki, az bizim bir qohumuz var, az, şey belə filan, filan, filan. Onu çalışdığınız qədər eləməyin.
2: Niyə?
1: Qoyun onu övladınız özü eləsin. Qoy, sabah o xoşbəxt olmayanda
2: üz-üzə görsünlər.
1: Yox, yox, sabah o xoşbəxt olmayanda valideyn dilinə gətirməsə də, amma içəridə bir belə bir vicdan elə bir hissi onu zaman-zaman boğmağa başlayır. Övladdır da anasına nə deyəcək? Deyəcək sən elədin. Sən bunu mənlə tanış elədin. Amma yenə də bir içəridə bir belə bir nəsə sızıldayır da ki, mən tapmışam, mən gətirdim bu qızı evə və s. və s. və s. Düzdür. Heç kim heç kimi zorla evləndirmə olmaz. Sən sadəcə dedik tanış ol. Tanış oldun, xoşlandın, indi sevmə deməyək. Xoşlandın və razı oldun ki, ailə həyatı qurasın. Amma yenə də kim tanış elədi, kim tövsiyə elədi? Ana. Və yaxud da ki, başqa bir qohum.
2: Bu yaxınlarda bir dostumun başına gəlmişdi, anası tanış eləmişdi. Ucqar bir rayonların kəndindən bir qız aldı, gətirdi kəsim. Evləndilər, 3 aydan sonra boşandılar. Səbəbdə nə olmuşdu? Xəyanət. Qız elədi amma. Hardan hara gəlib? Şəhər yerində bunlar.
1: Ona görə də görsən fərqi yoxdur.
2: Fərqi yoxdur.
1: Fərqi yoxdur. Yəni qismətin yaxşı olsun. Bugün sosial şəbəkədə hər kompüter arxasında oturan yalançı deyil axı. Hər klaviatura arxasında oturan fırıldaqçı deyil axı. Hər kompüter arxasında oturan xanım tüfeyli həyat tərzi sürmür axı.
2: Kazım, gəl belə eləyək. səndən soruşam, müğənninin tərifi. Müğənnini necə, yəni onu tərifləyə bilərsən?
1: Müğənnini?
2: A, yəni müğənni
1: layiq olduğu qədər də.
2: Aha.
1: Layiq olduğu qədər dövlət tərəfindən adı varsa onu təqdim edirəm, əməkdar artist, xalq artisti. Bəxin,
2: müğənni sənin üçün müğənni kimdir, nəçidir?
1: Müğənni mənim üçün mənə musiqisi ilə tərbiyə verən, mənə mənəvi qida ötürən, yəni düşündürən məni mahnısı ilə, nə bilim, lazım gələndə kədərləndirən, lazım gələndə mənə təsəlli verən, məni ağladan, öz işi ilə, öz mahnısı ilə.
2: Müğənni sözünü açıqlamasını deyirəm, sən açış müğənni.
1: Müğənni, müğənni sənət adamıdır. Sənət adamın, həkim necə sağaldır, müğənni də sağaldır elə. Müğənni odur. Nəyə görə sağaldır?
2: Mikrofondan kənar bir rubrika keçid edək. Mən düşdüm. İndi o müğənni belə mi olur? Müğənnilər belədimi?
1: İcazə ver, reklamları da gecikməyək.
2: Gəl, nə deyəcəm azdır, qısadır.
1: Hə, yaxşı, tələsmə o zaman. Mikrofondan tələsmə. Kənar Zahir Kəmalla.
4: Mikrofon çox şey eşidib, çox şey də gizlədib. Mikrofondan kənar Zahirun təqdimatında.
1: Buyur Zahir.
2: Günlərin bir günü deməli biz yeni il çəkilişinə getdik Sumqayıt şəhərində. Rejissordur mənəm.
1: Mhm.
2: Rejissor bizim redaktorla danışdı ki, müğənnilərin hamısı gəlibmi? Dedi ki, hal-hazırda falan-falan yerdədir. Nəysə, getdik biz də oranın sahibi bizə bir stol, çay stolu açdı. Biz oturduq, içdik. Bir də baxdıq ki, Niyamla bizim sevilən müğənnimiz Teymur Əmrah yaxınlaşdı. Birinci Niyam girdi, sonra Teymur Əmrah. Sənə bunlar aralarında küsülük var imiş. Bir-birlərini danışdırmırlar bir-birlərini. Bunlar bir-birini görən kimi şok oldu. O ona başladı, dişinin dibindən çıxanı deməyə. Bu ona, biz də qalmışıq kənarda. Biz də səhnəcik qurmuşuq. Yeni ilə əlaqədar olaraq səhnəcik qurmuşuq. Səhnəcik də Niyamla Teymur Əmrahla bağlıdır. Amma biz bunların dava elədiklərini, yəni küsül olduqlarını bilmirdik. Nəsə, bir-birlərini qırdılar, nə inədilər, nə olmaz yani bir-birlərinə söz dedilər. Dedim, alınmadı da, bugünkü çəkiliş sıfır.
1: Siz bilmədən ikisini də çəkilişə dəvət etmişdiniz.
2: İkisini də çəkilişə dəvət etmişdiniz. Niyamla Teymur Əmrahı. Qulağı asırlarsa hər ikisində salamlayıram.
1: Salamlayıram.
2: Mən redaktorun üstündən düşdüm, dedim ki, bu soyuqda özü də dekabrın 18-i, 19-u, 31-inə biz veriş çəkirik. Bu nə oyundur? Bunlar bütün hamısı alt üstü olundu, çəkilişimiz alınmayacaq, nə bilim, nə. Dedi, valla, mən də bilmirdim. Nəysə, bunlar o deyir ki, redaktorun üstə qışqırır, sən bunu niyə çağırmasan, bunu falan, niyə çağırmamsan, acıq elib çıxıb gedirlər. Nəysə, dedik ki, gəl onda oturaq, senarini dəyişək. Bir də baxdım ki, prodüser qışqıra-qışqıra gəldi, gəl bura, zar mənim, gəlin bura. Gedirəm ki, restoranda oturublar, şirin-şirin bir söhbət edirlər, elə bir keçərdən bir-birlərini
1: barışdılar da.
2: Ay qardaş, iki dəqiqənin içində belə oldular, iki dəqiqədən sonra elə oldular.
1: Bəzən insan dalaşır, dalaşanda ürək şey sözlərini deyir, necə deyirlər, içindəki qurtları tökürlər və sonra da barışırlar.
2: Şok oldu, pənzərədən baxıram ki, bunlar ikisi oturub şirin-şirin söhbət edir. Elə bir ki, belə-belə hadisə olmayıb. Teymur Əmrah və Niyam Səlami. İkisindən birindən də mahnı səsləndirərik.
1: Heç olmadı mı səndə elə olsun?
2: Nə?
1: Yəni, məsəl üçün...
2: Davı edim. Yox, məndə elə olmaz. Mən iki dəqiqənin içində dəyişəm.
1: Başa bilməzsən. Gərək
2: mənə gün lazımdır, bir-iki neçə gün və yaxud da saatlar lazımdır. Alo!
5: Alo, salam.
2: Salam, hər vaxtınız xeyir olsun.
5: Mən mövzu ilə bağlı fikrim bildirmək.
1: Buyurun, buyurun, eşidirik sizi.
5: 64 yaşım var.
1: Neçə? Allah can sağlığı versin.
5: 2 real. Allah razı olsun.
2: O boyda vermək olmaz. Aha, danışın.
5: Demək istəyirəm. Deməli, bir fakt budur. Sosial şəbəkədə tanış oldular. İkisi də yaxın adamlardır təbii ki. İkisi də həkimdir. Bunların, Allah saxlasın, 2 dənə gözəl qız balaları oldu.
1: Allah saxlasın.
5: Və... Ayrıldılar.
2: Bəs qohumuydular, bunlar qohumuydu, tanış deyirsiniz.
1: Sosialda tanış oldu.
5: Yenə həmin xanım sosial şəbəkədə digər birini tapdı.
2: Ay, bərəkallah.
5: Uşaqları bir yerdə atasına.
2: Ay, bərəkallah.
5: Bir başqasına.
2: Gördünüz. Harada
5: tanış? Digər bir fakt.
2: Aha.
5: Digər bir fakt. Bu yaxınlarda bir yaxın qohumla bir məclisdə görüşdük. Dedim ki, bunda 3 oğlu var. Dedim ki, bəs uşaqlar nə elədin, yer verə bildin ya yox. Dedi, kişi tapmıram qapısına getməyə.
2: Kişi tapmıram qapısına getməyə.
5: Bəli. Dedim, qapısını döyüm, yəni elçilik anlamında da, yəni ki...
2: Niyə elə deyib?
5: Dedim, qapısını döyüm, qızını istəyib. Hansına, belə deyim, adını çəkirəm, haranı çəkirəm, illa ki, nəsə çıxır ortalığa.
2: O o tərəfdə nəsə çıxır, əmma olur.
6: Aha.
2: Oğul, uşağı necə evləndirmisiniz, yaxşısınız?
6: Mən tam normal, belə deyim ki, yəni qohumlarla.
2: Oğlunuz desəydi, ata, sosial şəbəkədən qız istəyirəm, onu al mənə falan kəsdi, belə də almazdınız.
6: Yox.
2: Nə edərdiniz?
6: Mən real olmaz qəvqəsi.
2: Niyə olmaz? Harda yazılıb? Onun harda bir şeyi var ki, harda yazılıb ki, bu olmaz.
6: Yox, mən istəmərəm onu. Demirəm harda yazılıb, heç harda yazılmıyor.
1: Aydındır. Çox sağ olun.
2: Mən də sizə fikirdəyim.
1: Minnətdarıq. Minnətdarıq zənginizə görə. Amma dinləyicimizin yenə deyirəm, danışdığı mövzu adi həyatda da ola bilər. Yəni bir insan ailə həyatı qura bilər real həyatda da. O da ayrıla bilər. Yəni belə. O ki qaldı sənin danışdığın mövzuya, Zaur, mikrofondan kənar rubrikasında. Yəqin orada Teymur Əmrah Niyamı çəkib qırağa və deyib ki,
2: ay qardaş, elə bir, biz də bir-birlərinə söz dedilər.
1: Deyirəm də sənə, deyib ki, gəl barışaq.
2: Gəl barışaq.

0: Növbəti tiraja bilet almaq üçün Azərlotereya satış nöqtələri, misli məntəqələri, oba marketləri, Azərpoç şöbələri, market və köşklərə gəl və ya azərlotereya.com və misli.az-a daxil ol, həyatını bir biletlə dəyişmə şansı qazan.
1: ABB-dən nağd kreditə 7% ədək endirim. Digər bank kreditinizi ABB-yə gətirin. İllik faiz dərəcəsinə 7% ədək endirimlə daha az ödəniş edin. Həmçinin 10.000 manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 oktyabradək qüvvədədir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, ulduz 0241.
3: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80.000 manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bank of Baku-ya müraciət et. 80.000 manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn əldə edə bilərsən.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Bravo-da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə. 2 oktyabr tarixinə dək 1 kiloqram Pega kərəyə yağı 13 manat 99 qəpik, 2 litrlik Final qarğıdalı yağı 10 manat 89 qəpik, 2 kiloqramlıq Sultan basmati düyü 7 manat 99 qəpik, 32 rolonluq Papisoft tualet kağızı 11 manat 99 qəpik, 7 kiloqramlıq Ariel yuyucu toz çeşidləri 17 manat 99 qəpik. Büdcənizə qənaət edin. Minimum qiymət, maksimum keyfiyyət üçün.
6: Bravo! Doğru seçim.
7: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50

0: Zar bu mahnını bilsən mən nə vaxtdan çox sevirəm. Sənin 100.5-də işlədiyin zamanlarda, çünki bu mahnı o zamanlar təzə çıxmışdı və çox təzə səslənirdi, amma o vaxt çıxmasına baxmayaraq bu gün də, yəni ki, artıq üzümüz qışa doğru, yəni gedərkən bir də görsən qışın ortasında bir günəş çıxır.
1: Bax, bu o mahnı, qış günəşi.
0: Qış günəşi, bəli.
1: Tarkandan.
0: Biz bugün, hörməti dinləyəcəyimiz, sosial şəbəkələrdə tanış olub ailə həyatı qurmaqdan danışırıq. Hələ ki, vaxtımız var, yəni bu dəqiqələrdə də bax, xəttimiz məşğul deyil. Zəng edə bilərsiniz. Necə baxırsınız ümumiyyətlə sosial şəbəkələrdəki tanışlığa? Zaur deyir ki, mən yaxşı baxmıram. Mən isə deyirəm ki, tanışlığın məncə heç bir yerdə olması heç bir fərq eləmir. Adi həyatda da tanış olduğun insan yaxşı olmaya bilər, xasiyyəti, xarakteri və yaxud da ki, əksinə, sosial şəbəkədə tanış olan insanla təsadüfən baxarsan, görərsən ki, möhkəm ailə həyatı qurmusan və var belə insanlar. Yəni, bunun mənim fikrimə görə məkanın fərqi yoxdur. Nə düşünürsünüz, hörməti dinləyicilərimiz? 525-96-59 şəhər nömrəsi açıqdır. Hal-hazırda xətlərimiz məşğul deyil. Bax, indi zəng etsəniz, bizə düşə bilərsiniz. Buyurun, zəng edin, hörməti dinləyicilərimiz. Bax, Ulya yazır ki, ən gözəl tanışlıq real tanışlıqdır.
1: Bax, Kazım, yazırlar. Bax,
0: harada yazırlar?
1: Bilirlər ki, sən evlisən, sənin övladın var. Yazırlar ki, Kazım bəy, evlisiz?
0: Sən mənim canlı yayıma baxırsan.
1: Hə, canlı yayıma baxıram.
0: Yox, indi elə insanlar var da, bilmir. Məsəl üçün, ola bilər.
1: Bayaq, bizim prodüseri Elnuru deyirlər ki, evlidir, subaydı. Evlidir, iki uşaq da ondadır.
0: Allah saxlasın bütün uşaqları, bütün övladları. Amin, inşallah. Zar, nə nəticəyə gəlirsən bugünkü mövzunun?
1: Nəticəyə, elə nəticəyə gəlirəm ki, Kazım bəy, çox hörmətli dinləyicilərimiz.
0: Yəni, biz də bir nəticə
1: həyatda, məncə, görmək lazımdır. Qardaş bayaq söylədi ki, deyir ki, burada tanış olur, yəni sosial şəbəkədə. Sonra o birisi də yiyib içəndə deyir ki, mən o qızla oturub durmuşam, bir çay içmişəm. Yəni, bu deyir, yaxşı hal deyil. Mən elə gəlir, qohumda baxasan, bəyənəsən, yaxud da sinif yoldaşın ola və yaxud da universitetdə oxuduğun bir adam ola, iş yoldaşın ola.
0: Burada deməli, sənin fikrə görə əsas məsələ sənin, məsəl üçün, o tanış olduğun insanın səndən öncə heç kimlə tanış olmaması söhbətidir. Yəni, budur səndə problem.
1: Ham onu işləyir.
0: Yəni, budur problem. Yox, tanış olmaq olar, axı bir insan, məsəl üçün...
1: Gedib çay içə bilər. Yox,
0: çay içə bilər. Niyə insandır da? Yəni, çay içib, uyğun xarakter olmayıb.
1: Parkda, milli parkda gəzib.
0: Sən əgər lap dərinə gedirsənsə mövzunun, bu da yəni hər kəsin öz işidir. Yəni, mən indi tam izah eləməyim. Ola bilər, niyə gəzməsin ki? Yəni, ola bilər də.
1: Sən mühəssirsən.
0: Yox, insan səndən qabaq şansını yoxlamaq istəyib.
1: Görüşüb, bir dəfə, iki dəfə, üç
0: görüşüb,
1: dəfə.
0: Görüşüb, çay içib. Hə də, yəni, görüb ki, yox, ona aid, onun ruhuna yaxın insan hərdən, deyil.
1: Hərdən yəni ki, başa düşdüm səni. Mən hərdən fikirləşirəm ki, oğul atasıyam, mən uşaqlarıma qız tapa bilməyəcəm.
0: Sən onu özlərinə burax da.
1: Sən
0: yaşamayacaqsan ki, onu.
1: Gedib,
0: kim istəyir, yox e. Yenə sən bir valideyn olaraq, məsəl üçün, deyə heç ailə həyatı qurmasın. Sən, məsəl üçün, həyat yoldaşın gəlir, uşağın birinci sinifində deyir ki, filan məktəbə yazdırmaq istəyirəm. Sən yenə də məktəbində maraqlanırsan da ki, bu nə məktəbdir, müəlliməsi kim olacaq? Bu da onun kimi bir şeydir də. Bartu gələcək, bir xanımı sevib, sən yenə də bir maraq valideyn olaraq sən maraqlanmalısan da. Amma
1: desə ki, sosial şəbəkədən onda batdı.
0: Yəni, bu qismət deyə zavr. Qismət məsələsidir. Onsa bugün hamı sosial şəbəkədə var da. O, real həyatda tanış olan qız, tanış olunan
1: subay
0: qız da sosial şəbəkədə, Instagramda profil var da.
1: Subay olsaydın təzdən, yəni, belə...
0: Mən normal baxıram. Yəni.
1: Normal olsun.
0: Normal baxıram, yəni ki...
1: Reklama keçid edək, Allah ayıbı, nə deyirlər?
0: Gəl bir sağollaşaq, həm də, çünki elə mahnı fasiləmiz də var, tam mövzuya uyğun bir mahnı səsləndirəcəyik.
1: Görüşmək ümid edək, sabaha qədər, sabah qonaq qaralıyıq. Ha?
0: Bəli, gəzim. Sabah Sevda Yahyayeva qonağımızdır.
1: Gözəl.
0: Elə özü də etiraf
1: edib. Kukla kimi qız gələcək.
0: Yox, özü də etiraf edib.
1: Mahnısı da elə də kukla kimi.
0: Kukla kimi qızam, özü də etiraf edib, yəni mən bunu, yəni bu kulisdə olan söhbət deyil. Sevda Yahyayeva doktordan Zakir Məmin sosial şəbəkələrdə tanış olub. Yəni tam mövzuya uyğundur, yəni ki, sabahki qonağımız. İnsan göz-gözə gəlib ona ilk baxışda aşiq olmalıdır. Ulya yazdı, göndərdi. Bilsiz, Ulya xanım, aşiq olmaq gözəldir. Yəni, sevgi oldum. Hissi gözəldir. Aşiq. Amma ailədə sevgidən çox başqa dəyərlər də var. Hörmət var.
1: Profesor Kazım
0: Çıxan. Düz deyirəm də. Yəni, ailədə sevgi qoyla siz nişanlı olarkən, sevərkən bir-birinizi.
1: Sevgi sonradan da olur.
0: olur əsas hörmətdir. Bir insan hörmət edirsə elə o sevir. Mənim fikrimə görə budur. Çox sağ olun.
1: Sabaha
0: əsas
1: qədər.
0: Odur ki, normal insan çıxsın insan qarşısına. İnşallah sabaha qədər hörmətli
1: görüşmək ümidi ilə. Deyil onda salamat qalın.
0: Reklamlardan sonra isə tam mövzuya uyğun Nadir Qafarzadə göndər mesajını açım oxuyum, yana-yana için-için oxuyum səslənəcək 106.3 FM-də. Gününüz uğurlu olsun, hörmətli dinləyicimiz. Görüşmək ümidi ilə.

0: mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, dənəsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır. Xeyirli yanış
1: verişlər. Azad Azərbaycanda reklam.
2: Diqqət, diqqət. Kosmosda xəbər var.
3: Yepyeni poz qazan oyunu Kosmosla kosmik şans sənin əlində. 100 ədəd 10 min manat və minlərlə digər uduşlar Kosmosda səni gözləyir. Elə indi istənilən Azərlotereya satış nöqtələrinə və ya misli məntəqələrinə, market və köşklərə yaxınlaş, şansın ulduz kimi parlasın. Azərlotereya qazandırır. Sən də oyna, sən də qazan.
4: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dostbankda var.
5: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
7: ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Nə? 8.5%-dən başlayan şərtlərlə kredit? Bəli, bəli, elə indi Ekspres Bankdan illik minimum 8.5%-dən 100 min manatadək krediti onlayn sifariş et və bütün xeyir işlərini rahatlıqla qarşıla. Sifariş üçün 132-yə zəng et və ya ekspresbank.az saytına keçid. Ekspres Bank ASC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Masa axtarışındasınız? Yusqda indi sərfəli təkliflər var. Jurnal masaları 20 manatdan. Yazı və oyun masaları 115 manatdan, yemək masaları isə 175 manatdan başlayır. Fürsəti qaçırmayın. Məlumat üçün Ulduz 9191-ə zəng edin.
3: ATB-də ilkdirsə, daha sərfəlidir. ATB-də kreditiniz yoxdursa, bu əlverişli təklif məhz sizin üçündür. 80 min manata dək, 1 illik 9.9%-dən, 3 illik 11.9%-dən. Üstəlik, zaminsiz və 0% komissiya ilə əldə etmə imkanı. Elə indi, onlayn müraciət edin.
4: Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəz Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Bütün istiqamətlərə, çox uyğun qiymətlərə və sərfəli şərtlərlə turlar. Navi Travel'da. Bundan başqa Navi Travel sizə sərfəli şərtlərlə otel rezervasiyaları, bütün istiqamətlərə aviabiletlər, viza dəstəyi, səyahət sığortası, transfer və digər turizm xidmətləri də təklif edir. Navi Travel'dan siz bu xidmətləri hissə-hissə ödənişlə də əldə edə bilərsiniz. Bu yayıl sərfəli istirahət fürsətlərini qaçırmayın. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz.
7: Ən populyar idman yarışları artıq bir platformada. UEFA Çempionlar Liqası, UEFA Avropa Liqası, UEFA Konferans Liqası, İngiltərə Premier Liqası, İspaniya La Liqası, İtaliya Serie A, Almanya Bundesliqası, Fransa Liqa 1, İngiltərə, İspaniya, İtaliya, Türkiyə Kubokları və Super Kuboko, NBA, Formula 1, UFC və tenis. Yeni mövsüm başladı. Bütün idman həyəcanı artıq TVNET-də. TVNET, Azərbaycanın əsas idman platforması. 3 gün pulsuz izlə. İndi qoşul. TVNET.az.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Şərəf və Şöhrət Ordenli, Prezident mükafatçısı, xalq artisti Mənsum İbrahimov. Mənsum İsrafiloğlu İbrahimov 1960-cı il oktyabrın 1-də Ağdam rayonunun İmamqulubəyli kəndində dünyaya göz açıb. Asəf Seynalı adına Bakı Musiqi Texnikumunun muğam şöbəsində, daha sonra Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin Mədəni Maarif Fakültəsində təhsil alır. 1985-ci ildə Dahi Üzeyir Hacıbəylinin 100 illiyinə həsr olunmuş muğam müsabiqəsinin münsiflər heyətində əyləşən xalq artistləri Şövkət Ələkbərova, Gülağa Məmmədov və Nəriman Əliyevin yekdil qərarı ilə Mənsum İbrahimov birinci yerə layiq görülür. Bu, onun həyatında dönüş nöqtəsi olur. Mənsum İbrahimov 1985-ci ildə ilk dəfə dövlət televiziyasında çıxış edir. Bundan sonra Şövkət Ələkbərovanın məsləhəti ilə Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrına dəvət olunur, 1993-cü ildən Leyli və Məcnun operasında Məcnun rolunu ifa edir və bugünə qədər 142 dəfə bu rolun bənzərsiz ifaçısı olur. Bundan başqa o, Aşıq Qəribdə Qərib, Gəlin Qayasında Cəmal, Sevildə Azancı roluna həyat verir. Opera səhnəsindəki fəaliyyəti ilə bərabər həm də xalq və bəstəkar mahnıları, muğamların mahir ifaçısı olan Mənsum İbrahimov Azərbaycan muğam sənətini İran, Türkiyə, İraq, Fransa, Belçika, Kipr, Amerika Birləşmiş Ştatları və Kanadada yüksək səviyyədə təmsil etmişdir. Bununla bərabər pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olan sənətkar Azərbaycan Milli Konservatoriyası və konservatoriyanın nəzdində fəaliyyət göstərən musiqi kollecinin müəllimi kimi fəaliyyət göstərir. Milli mədəniyyətimizin inkişafına verdiyi töhfələrə görə xalq artisti fəxri adına şöhrət, şərəf və sənətkar ordenlərinə, prezident mükafatına, prezidentin fərdi təqaüdünə layiq görülür. 106.3 FM Azad Azərbaycan radio ailəsi olaraq xalq artisti Mənsum İbrahimovu doğum günü münasibəti ilə təbrik edir, yaradıcılıq fəaliyyətində uğurlar arzu edirik.

0: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
1: Şəhərdən kino çıxardandan gəlir.
0: Bu kino ki var.
1: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.
2: Dənim mənim süpürgəmdir. Harada qoydum, orada tutturmalıdır.
3: Axı, mən sizə nə edirəm?
2: Ağız dayımından artıq nə edirsən? Ağzımı açmağa imkan vermirsən. Birinci dirəm, beş dirəm, beş dirəm, on dirəm yazdım. Nə istəyirsən məndən, hə?

0: Nənə, sən oxudun, oynadın, bir də tozan pulumu ver.
1: Pul anında, doktor adamdır, get.
2: Ya, sən zarfıdın bu nənə!
1: Diyan görüm, diyan görüm. Ani, gel, biraz, gir.
2: Hurra!
3: Para getirin, dondurma yemeği olmaz sana, bildin?
4: Mən nə dedim, mənim sözüm qanundur.

0: İbi, gəlin biraz aşağıdın. Mənim 3-400 manat borc qoyulur.
1: Cəhənnəmə aşağıdın, qara yorak yorak. Sənin əlin yuxarı vəxti olur. Hə? Həftə 8, mən 9, 300 bit de. 300 bit de. Bu yekəlikdə kuklu ol, ha?
2: Niyə olmur? Dövlətli qızıdır da.
1: Bu rəhmətliklə 30 il baş yastığı qoydum. Bir dəfə də maç eləmədi məni. Anə, bu gəlin gəlin bizim, biz bu gəlinin adı zadı yoxdur.
3: Afət xanım.
1: Bunun öz adıdır, yoxsa onun qarımı döktür, öz adıdır.
3: Afət də öyrək. Qiyamətdir, qiyamət.
1: Hara dərəsiz sənə, də?
2: Gəlin gəlin başını bağlarından gətirim də.
1: Bağları da
3: bağ. Bağ didim qoydum, dəniz qırağında. Deyilsin bir gülşəsi.
1: Bu bir əzmə. Bu ikidir, üç olara.
0: İkidir, yox, ikidir.
1: Bu üçdür. Bu dörtdür. Bu 5'dir, bu da 6'dir.
0: Yok, 5'dir. 350 lira. Ve su elindeki nedir?
1: Şahsi, buna bakayım. Yapışı benimle.
0: Ben onu kopartarım.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyli alış verişlər.
2: Azad Azərbaycanda reklam. Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. www.kaspak.az.
3: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
5: Biraz tələs.
6: Nə olub axı?
5: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
6: Axı qiymətini bilmirik.
5: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
2: Telefon 077-722-0000. www.kaspak.az.
3: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə-gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya. 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.
7: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
8: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

insansız sistemlər, aviasiya vasitələri və digər xüsusi hərbi avadanlıqlarla tanış olublar. Daha sonra yüksək səviyyəli qonaqlar təlimin növbəti mərhələlərini və praktiki fəaliyyətləri izləyəcəklər. Gəncədə 5 şagird zəhərlənib, onlar Abbas Səad adına xəstəxananın yolxucu xəstəliklər şöbəsinə yerləşdiriliblər. Təbibdən bildirilib ki, zəruri tibbi xidmətlər göstərilən pasientlərin müalicələri müvafiq şöbədə davam etdirilir, vəziyyətləri stabil qiymətləndirilir. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyindən bildirilib ki, Gəncədə orta məktəbdə baş verən zəhərlənmə hadisəsi nəzarətdədir. İlkin məlumata əsasən, şagirdlər oxuduqları məktəbin bufetindən aldıqları şirniyyatdan zəhərləniblər. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin mütəxəssislər tərəfindən hazırda araşdırmalara başlanılıb. Nizami rayonunda suyun verilişində fasilələr olacaq. Məlumata görə sabah saat 9-dan axşam saatlarına dək magistral su kəməri üzərində aparılacaq tikinti bərpa işləri ilə əlaqədar Nizami rayonunun bəzi ərazilərinin su təminatında fasilə yaranacaq. Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin axşam bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı, şimşək çaxacağı, gecəyə doğru yağışın leysan xarakterli olacağı ehtimalı var. Mülayim şimal qərb küləyi gündüz arabir güclənəcək, havanın temperaturu 21-26 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda bəzi yerlərdə fasilələrlə yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərə qar yağacağı. Axşam yağıntıların güclənəcəyi ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Dövlət Dəniz və Liman Agentliyinin gəmi hərəkətinin idarə edilməsi mərkəzi küləkli hava şəraiti ilə bağlı gəmilərə xəbərdarlıq edib. Xəbərdarlığa əsasən sabah gündüz saatlarından Xəzər dəniz akvatoriyasında müşahidə olunacaq şimal-qərb və şimal küləyi oktyabrın 3-ü səhərə kimi davam edəcək. Həmin günlər ərzində şimal-qərb və şimal küləyinin güclənəcəyi gözlənilir. Dalğaların hündürlüyü 2-3 metrə, sonrakı inkişafda isə 4-5 metrə çatacağı proqnozlaşdırılır. Bu sada çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik.

0: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Nə? 8,5%-dən başlayan şərtlərlə kredit? Bəli, bəli, elə indi Ekspres Bankdan illik minimum 8,5%-dən 100 min manata dək krediti onlayn sifariş et və bütün xeyir işlərini rahatlıqla qarşıla. Sifariş üçün 132-yə zəng et və ya ekspresbank.az saytına keçidir. Ekspres Bank ASC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Hər səhər gümrah oyanmaq istəyirsiniz? Yusqda Skandinaviya rahatlığını və keyfiyyətini kəşf edin. Yataq dəstləri 13 manatdan, yastıqlar 15 manatdan, yorğanlar isə 18 manatdan başlayan qiymətlərlə. Yusq mağazalarına gəlin və ya yusq.az-dan onlayn sifariş edin. Məlumat üçün ulduz 9191.
4: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankov Bakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9,9% ilə onlayn əldə et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin.
7: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50.

0: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
1: Şəhərdən kino çıxardandan gəlir.
0: Bu kino ki var.
1: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.
2: Ayşələr, ayşələr tez olun. Tez olun, əyləşin. Rayon qəzeti üçün şəkilimizi çəkirlər. Hə, üzr istəyirəm, siz orada durun. Yol ver, hə, sən də otur burada. Otur burada, deyirəm sənə, tez elə. Ortalıqda eşq istəyənməsin, yoldaş gülümsər onun yeridir.
3: Yazarsan ki, mən gülümsər olum.

0: Bir arvad tapıb evlənsəydim.
1: Nə? Arvad? Aman aman. 6 ay evli olmuşam. Hələ də tüsü təpəmdən çıxdı.
0: Amma mən bu yay necə olsa evlənəcəyəm. Hələ sevgilimə şeir də yazmışam, bax. Mühsün yaralanmışdır. Bir bax, ürəyi qandır. Doktor dedi ki, yalnız ulduz ona dərmandır.
2: İndi də sən mənim əlimdən Elmlər Akademiyasında da gizlənə bilməzsən.
3: Səni mən taparam, yenə nə olsa əlimdən heç zaman qurtarmasacam.
4: Ayrıldıq, qurtardıq, yanılmış uya. Ayrıldıq, qurtardıq, yanılmış uya. 6 ay yaşadım,
1: əzizim, iki gözüm, axı məndən nə istəyirsən?
2: Pəncəyi çıxart, ayaqqabının da bir tən çıxart. Ayaqqabının bir tən çıxardacaqsan ya yox?
0: Xanım, mənim ayaqqabım sizin nəyinizə lazımdır?
2: Başlayın, mən meşk eləyirdim.
0: Siz artistkasız?
2: Bilirsiniz necə artistkayam? Nazik.
0: Bəh, özünüz nazlı, adınız nazik. Tanış olaq, Möhsün.
2: Möhsün. Siz çarıstan oynayırsınız.
0: Əmr etsəniz, seygah da oynayaram.

0: Sabah saat 8:20'de vağzalda eşittiniz.
1: Eşittiniz. 8:20'de vağzalda.

0: seni.
1: Dikkat dikkat. Umid'de sezon sonuna özel 50% dek indirim var. Mətbəx menşe texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın. Tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Volkartda keşbəklər yenidən geri qayıtdı. Volkart debet market və YDM-lərdə düz 5% dək keşbək qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illik 9% dək gəlir də var. Sən də digital Volkartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
4: Volkart Bank of Baku ASC məhsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Sungaytın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
6: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
4: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
7: Premium Residence Cypress layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 premiumresidence.az.
5: Kaspak Sungayt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
6: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batma. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat dərsi. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
8: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
9: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtar qızıdır. Xocavənd rayonu ərazisində yerləşən Qızılqaya təlim mərkəzində Birliyin Gücü 2026 birgə hərbi təlimin yüksək səviyyəli müşahidəçi günü keçirilir. Müdafiə naziri general-polkovnik Zakir Həsənov və nazirliyin digər rəhbər heyəti ilə yanaşı İştirakçı və müşahidəçi ölkələrin müdafiə nazirləri, baş qərargah rəisləri, digər yüksək vəzifəli qonaqlar, həmçinin yerli və xarici media nümayəndələri yüksək səviyyəli müşahidəçi günündə iştirak etmək məqsədi ilə təlim mərkəzində səfər ediblər. Qonaqlar təlim çərçivəsində təşkil olunan sərgidə Azərbaycan ordusunun arsenalında yeni qəbul edilmiş və təlimdə istifadə olunan silah, texnika, İnsansız sistemlər, aviasiya vasitələri və digər hərbi avadanlıqlarla tanış olublar. Daha sonra yüksək səviyyəli qonaqlar təlimin növbəti mərhələlərini və praktiki fəaliyyətlərini izləyəcəklər. Gəncədə 5 şagird zəhərlənib, onlar Abbas

Qədər Nizami rayonunun bəzi ərazilərinin su təminatında fasilə yaranacaq. Fövqəladə Hallar Nazirliyi elektrik doldurma qurğularının təhlükəsiz istismarına dair əhaliyə müraciət edib. Bildirilir ki, ölkəmizdə son zamanlar elektrik mühərrikli nəqliyyat vasitələrindən istifadənin genişlənməsi ilə əlaqədar elektrik doldurma qurğularının da sayı artır. Lakin nəzərə alınmalıdır ki, elektrik doldurma qurğularının quraşdırılması və istismarı zamanı müvafiq norma və qaydaların tələblərinə əməl edilməməsi yanğın və digər təhlükəli halların baş verməsinə, nəticədə insanların həyat və sağlamlıqlarına, eləcə də əmlaka zərər dəyməsinə səbəb ola bilər. Belə ki, bu qurğuların quraşdırılması və istismarı zamanı müvafiq norma və qaydaların, o cümlədən yanğın təhlükəsizliyi tələblərinin pozulması, avadanlıqların həddindən artıq qızmasına, qısa qapanmaya və nəticədə yanğınların baş verməsinə, eləcə də ağır fəsadlara gətirib çıxara bilər. Sonda hava haqqında məlumatımız var. Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin axşam bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı, şimşək çağacağı, gecəyə doğru yağışın leysan xarakterli olacağı ehtimalı var. Mülayim şimal-qərb küləyi gündüzdən arabir güclənəcək. Havanın temperaturu 21-26 dərəcə isti olacaq. Bu saata çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik.

Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Axsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Neft və qaz sahəsində çalışanların diqqətinə. Bu ay ATB-də sizin üçün xüsusi kredit şərtləri var. 80 min manat ədək nağd krediti 1 illik 9,5%-dən, 3 illik 11,5%-dən, zaminsiz və 0% komissiya ilə əldə etmə imkanı. Elə indi onlayn müraciət edin.
2: Azərtürkbank Azərbaycan Respublikası Mərkəz Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3W.Kaspak.az.
3: Toya hazırlaşırsınız? Yeni evinizin rahatlığını Yusk'la yaradın. Mebel, döşeyler, ev tekstili ve dekor. Seçilmiş məhsullara 50% dək endirimle mağazalarımıza gəlin veya Yusk.az saytından online sipariş verin. Məlumat üçün Ulduz 9191.
4: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
0: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3W.Kaspak.az.
5: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə-gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya, 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.
6: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankovbakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9,9% ilə onlayn əldə et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin.
7: Bankovbaku. Bankovbaku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya, 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Danışan kitab.
1: Danışan kitab layihəsi Rolf Dobelinin Məntiqli Düşünmə Sənəti kitabı ilə davam edir. Qrup şəklində fikir yürütmə. Nəyə görə ümumi razılıq əlaməti təhlükəli ola bilər? Təsəvvür edin ki, siz kollektivin ümumi yığıncağında iştirak edirsiniz. Müzakirə edilən problem üzrə şəxsi fikrinizin olmasına baxmayaraq, onu şifahi nitqlə deməkdən çəkinirsiniz, yalnız susub başınızla razılıq əlaməti olaraq təsdiqləyirsiniz. Ola bilsin ki, ziddiyyətli vəziyyət yaratmaq istəmirsiniz, yaxud da öz fikrinizə tam əmin deyilsiniz və başqalarına ümid bəsləyirsiniz. Bir sözlə, kollektiv arasında xüsusi olaraq seçilmək istəmirsiniz. Əgər yerdə qalanlar da özlərini belə aparsalar, onda kollektiv qaydada düşünmə qüvvəyə minir. Tutaq ki, intellektual insanlardan ibarət olan bir qrup ağılsız qərarlar qəbul edir, çünki burada hər bir kəs öz fikrini zəruri həmrəyliyə uyğunlaşdırır. Lakin qərarlar qəbul edilən zaman qrupun ayrı-ayrı üzvləri müxtəlif şəraitdən asılı olaraq bundan imtina edirlər. Daha doğrusu, qərar qəbul etməkdə iştirak etmək istəmirlər. Qrup şəklində düşüncə bizim artıq əvvəlki başlıqlardan birində gözdən keçirdiyimiz sosial təsdiq etmənin, yəni məntiqi səhvin xüsusi formasıdır. 1960-cı ilin mart ayında Amerikanın gizli kəşfiyyat orqanları Kubalı mühacirlərdən ibarət dəstəni Fidel Castro'nun kommunist rejiminə qarşı silahlı əməliyyatlara başlaması üçün hazırlamağa başladılar. 1961-ci ilin yanvarında prezidentlik səlahiyyətlərini qəbul etdikdən 2 gün sonra John Kennedy-yə Amerikanın gizli kəşfiyyatı Kubaya gizli hücum haqqında informasiyanı təqdim etdi. 1961-ci ilin aprelin əvvəllərində Ağ Evdə son müşavirə keçirildi. Kennedy və onun müşavirləri hərbi əməliyyat planını təsdiqlədilər və 14 aprel 1961-ci ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarının hərbi dəniz donanmasının, hərbi hava qüvvələrinin və Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin yardımı ilə 1400 nəfər mühacir Kubanın cənub sahilindəki Sviney körfəzinə çıxarıldı. Məqsəd Fidel Castro hökumətini devirmək idi. Burada heç də hər şey planda nəzərdə tutulduğu kimi baş vermədi. Desant qrupunu sahilə çıxarma günü nəqliyyat gəmilərindən heç biri adanın sahilinə çıxa bilmədi. Birinci sırada olan iki gəmi Kubanın hərbi hava qüvvələri tərəfindən batırıldı. Digər iki gəmi isə geriyə çəkilməyə məcbur oldu. Bir gündən sonra yenidən sahilə çıxarılmış dəstə Castro'nun ordusu tərəfindən tam mühasirəyə alındı. Üçüncü gün isə sağ qalan 1200 döyüşçü əsir alındı və hərbi həbsxanaya göndərildi. Kubaya edilən uğursuz müdaxilə Amerika xarici siyasətinin ən mənhus adımlarından biri idi. Burada hərbi müdaxilənin iflasa uğraması maraqlı deyildi. Maraqlı bu idi ki, belə bir cəfəng plan nəyə görə qəbul olunmuşdu? Məsələn, planı hazırlayanlar Kubanın hərbi hava qüvvələrinin imkanlarını lazımi şəkildə qiymətləndirməmişdilər. Belə bir ağılsız fərziyyə yürütmüşdülər ki, 1400 döyüşçüdən ibarət dəstə zəruri hallarda Escambray dağlarında gizlənməli və oradan Castro'ya qarşı partizan müharibəsi aparmalı idi. Kuba xəritəsinə baxsaq məlum olur ki, bu yerlər Sviney körfəzindən 150 km aralda yerləşir. Bu məsafədə isə keçilməsi mümkün olmayan bataqlıqlar var. Axı, Kennedy və onun məsləhətçiləri nə vaxtsa Amerika dövlətini idarə edən ağıllı adamlar olmuşdular və sonda belə bir uğursuz plan nəyə görə qəbul olunmuşdu? Psixologiya üzrə professor Irving Yanis çoxlu sayda qəbul edilmiş qərarların uğursuzluğa düçar olmasının səbəblərini araşdırırdı. O sonda belə bir nəticəyə gəldi ki, qonşunun birliyi ruhuna qapılan qrup üzvləri düşüncəsizlik xülyasına uğrayırlar. Əvvəla bu, liderin avtoritetinə inamdır. Əgər bizim rəhbərimiz və qrupumuz planın işləyəcəyinə inanırsa, deməli, uğur qazanacaq. Digər tərəfdən isə bu, həmrəylik xülyasıdır. Əgər hamı bir fikri, mən isə başqa fikri müdafiə edirəmsə, deməli, hər şeydən əvvəl mənim fikrim yanlışdır. Daxilən müzakirə olunan qərarla razı olmayan insan fərqli inamda olmamaq üçün başqalarının fikrinə qoşulur. O, özünü bu qrupdan kənarda fərqli ideyalarla təsəvvür etmir. Həm də əgər o, əksəriyyətin fikrini təksib etsə, onu bu mühitdən ayıra bilərlər. Qrup şəklində düşünmə təcrübəsinə iqtisadiyyatda da rast gəlmək olar. Bunun üçün klassik misal 2001-ci ildə Swissair kampaniyasının çökməsidir. Keçmiş müvəffəqiyyətlərin eyfəriyyəsinə qapılaraq o vaxtki baş direktorun ətrafına toplaşan bir qrup məsləhətçi o qədər güclü əminlik ifadə edirdilər ki, fərqli fikirdə olan məsləhətçilərin irəli sürdüyü çox riskli ekspansiya strategiyası haqqında heç müzakirə aparılmır. Nəticə, siz daxilən yekdil qrupun içindəsinizsə, mütləq öz fikrinizi deyin. Hətta bu, onlar üçün maraqlı olmasa da belə, hipoteza deyilməsini şübhə altına alın. Ən uzağı, siz bu birlikdən uzaqlaşdırılmaq riskinə əl atırsınız. Əgər siz qrupun liderisinizsə, kimisə şeytanın vəkili təyin edin. Yəni, həmişə işi tərsinə çəkən biri olsun. O, qrupun ən hörmətli üzvü olmasa da, ola bilsin ki, işə fayda verəcək. Şəxsi əmanət və ya xəzinə effekti. Əmlakımızı satarkən bizim üçün əziz, dəyərli və qiymətli olan əşya kimi onu mümkün qədər baha qiymətə satmaq niyyətində oluruq və qiyməti heç bir halda aşağı salmaq istəmirik. Lakin eyni əmlakı başqasından aldığımız halda obyekti özümüzdə olduğundan dəfələrlə aşağı hesab edirik və daha ucuz almağa meyilli oluruq. Həyat malında gözünüz olmasın. İstifadə olunmuş avtomobillərin satışı olan salonda BMW gün kimi parıldayırdı. Avtomobilin qət etdiyi kilometrlərin sayı sürət ölçən cihazda xeyl olmasına baxmayaraq hər şey əla vəziyyətdə görünürdü. Lakin satıcının avtomobili mənə 50 min avroya təklif etməsini çox baha hesab etdim. Axı, az da olsa işlənmiş avtomobillərdən anlayışım var idi. Mənim nəzərimcə bu BMW üçün maksimal qiymət 40 min avro idi. Satıcı isə qiyməti aşağı düşmək istəmədi. Bir həftə sonra satıcı mənə zəng etdi və dedi ki, avtomobili 40 min avroya satmağa razıdır. Mən isə razılaşdım və avtomobili aldım. Növbəti gün yanacaq doldurma məntəqəsindən birinin qarşısında dayandım. Orada məntəqənin sahibi mənimlə alverə girişərək avtomobili nağd ödəmə ilə 53 min avroya almağa hazır olduğunu bildirdi. Mən ona təşəkkür etdim və avtomobilimi satmaqdan imtina etdim. Yalnız yolda anladım ki, daşınan əmlaka görə nə qədər qeyri-rasional davranmışam. Maksimum 40 min avroya dəyər verdiyim əmlak mənim mülkiyyətimə keçəndən sonra 53 min avroya qalxdı. Bir sözlə, mənim avtomobili sataraq qazanc götürməyimə dəyərdi, amma etmədim. Buna şəxsi əmanət effektindən irəli gələn məntiqi yanlışlıq deyirlər. Biz özümüzdə olanlara daha artıq və yüksək qiymət veririk. Başqa cür desək, əgər biz nəyisə satırıqsa, bunun üçün daha artıq pul tələb edirik. Halbuki özümüz alanda həmin qiyməti vermirik. Psixoloq Dan Ariely belə bir təcrübə aparmışdı. O, öz tələbələrinə azərkeşliklə izlənən basketbol oyunları üçün lotereya biletləri aldırır və onları öz aralarında püşkatma qaydasında bölüşdürür. Bundan sonra o, bilet çatmayan tələbələrə onun üçün nə qədər pul ödəməyə hazır olduqlarını soruşur. Tələbələrin əksəriyyəti biletə 170 dollar ödəməyə hazır olduqlarını bildirirlər. Sonra isə o biletləri udan tələbələrdən soruşur ki, onlar biletləri neçəyə satmaq istəyərlər. Bu zaman orta satış qiyməti 2400 dollara qədər qalxır. Göründüyü kimi, bizim sərəncamımızda olan nə varsa avtomatik olaraq lazımı dəyər əldə edir. Daşınmayan əmlak bazarında əmanət effekti özünü çox açıq-aydın göstərir. Satıcı öz evini həmişə bazar qiymətindən mümkün qədər baha verməyə çalışır və qiyməti baha deyir. Evin sahibinə elə gəlir ki, bazar qiyməti ədalətli məbləğ müəyyən etmir və ürəyində deyir, həyasızlığa bax, verdiyi qiymətə bax. Bu şəxsən öz evinə emosional bağlılığını bildirir. Alıcının isə bu emosional əlavə dəyərə pul ödəməsi təbii ki, mümkün deyil. Warren Buffettin sağ əli Charlie Munger öz təcrübəsindən şəxsi əmanət effektinin nə olduğunu bilirdi. Cavan yaşlarında ona son dərəcə sərfəli kapital qoyuluşu təklif etdilər. Təəssüflər olsun ki, o, həmin vaxtlarda lazım olan bütün sərmayələrin hamısını qoyduğundan əlində heç bir sərbəst pul və maddi vəsait qalmamışdı. O zaman ona lazım idi ki, qoyduğu sərmayə mənbələrindən birini satsın və yeni sərmayə qoysun. Lakin o, bunu etmək istəmədi. Şəxsi əmanət effekti onu tutub saxladı. Beləliklə, Munger 5 milyon dollardan artıq məbləğdə əla gəlir mənbəyini yalnız ona görə əldən buraxdı ki, qoyduğu sərmayələrin heç birindən əl çəkmək istəmədi. Bizim malik olduğumuz əmlak, əşya, predmetlər son dərəcə əziz və dəyərli olduğu üçün bunlarla vidalaşaraq daha yaxşılarını əldə etmək çox çətindir. Evlərimizi lazımsız şey-şüylərlə doldurmağımızın bir səbəbi də budur. Habelə, çox gözəl məlumdur ki, marka, saat və yaxud da incəsənət əsərlərinin kolleksionerləri nadir hallarda mübadiləyə girir və yaxud öz dəyərli mallarını satırlar. Maraqlı burasındadır ki, əmanət effekti nəinki himayədə olanları, həm də az qala himayədə olanların hamısını ovsunlayır. Krisis və Sotheby's kimi aksioner cəmiyyətlər bundan gəlir əldə edirlər. Kim alqı-satqıda axıra qədər iştirak edirsə, onda belə bir his formalaşır ki, bu, elmi əsərlərin alqı-satqısından və ya digər şeylər olmasından asılı olmayaraq ona çatacaq. Xüsusən desək, alıcı üçün arzu olunan obyekt böyük dəyər kəsb edir. Gözlənilmədən o, vermək istədiyi məbləğdən dəfələrlə artıq qiyməti ödəməyə hazır olur. Əgər siz hərrat şövdələşməsində təklif olunan qiymətlərdən imtina edərək oyundan çıxırsınızsa, nə qədər ağıllı olmanıza baxmayaraq istənilən halda bu ağır məğlubiyyətdir. Çünki sizi artıq qiymət deyil, şəxsi əmanət effektini əldən buraxmaq narahat edir. Böyük ərazilərdə, məsələn, mobil radiotezlik və ya kəşfiyyat işlərinin aparılmaması hüququna görə bu tez-tez qalibi lənətləmə effektinə gətirib çıxarır. Hər ərazilərdə bir qayda olaraq qalib iqtisadi və maddi cəhətdən uduzmuş tərəf hesab olunur. Belə ki, son dərəcə yuxarı məbləğ ödəyib. Qalibi lənətləmə effekti haqqında növbəti başlıqlardan birində daha ətraflı söhbət açacağıq. Əgər siz yeni iş yeri arzulayır və bunu əldə etmirsinizsə, əhval-ruhiyyənizin pozulması üçün səbəb var. Əgər son seçim mərhələsinə qədər gəlmisiniz və sizdən imtina ediblərsə, onda heç bir fayda verməyən, daha çox stres və əhval-ruhiyyə düşkünlüyü keçirəcəksiniz. Söhbət ondan gedir ki, siz bu işi əldə edə bilmədiniz. Detallar isə burada heç bir rol oynamır. Nəticə, maddi əşyalardan möhkəm-möhkəm yapışmayın. Öz əmlakınıza elə baxın ki, sanki onu sizə Tanrı bəxş edib və ona da hazır olun ki, o istədiyi vaxt onu sizin əlinizdən ala bilər.

0: seni.
1: Dikkat, dikkat. Ümiddə sezon sonuna özəl 50% dək endirim var. Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. Endirimli məhsullar məhdud saydadır.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Nə? 8,5%-dən başlayan şərtlərlə kredit? Bəli, bəli, elə indi Ekspres Bankdan illik minimum 8,5%-dən 100 min manata dək krediti onlayn sifariş et və bütün xeyir işlərini rahatlıqla qarşıla. Sifariş üçün 132-yə zəng et və ya ekspresbank.az saytına keçidi. Ekspres Bank ASC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN LGT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
2: Sungaytın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077 722 0000. 3w kaspak.az.
5: Bank of Baku sahibkarlara özel kredi

0: Azərbaycanda. Reklam.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçay yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

günlər, vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli dinləyicilər. Azad Azərbaycan Radiosunda günün sonuncu xəbər buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Mələk İnqilablıdır. Baş Dövlət Yol Polis İdarəsi hava şəraiti ilə bağlı hərəkət iştirakçılarına müraciət edib. Bu barədə idarədən məlumat verilib. Bildirilib ki, oktyabr ayının 2-sindən etibarən ölkə ərazisində hava şəraitinin qeyri-sabit keçəcəyi, temperaturun ötən günlərlə müqayisədə aşağı enəcəyi, fasilələrlə yağıntıların olacağı, bəzi yerlərdə yağışın leysan xarakterli, intensiv eləcə də küləyin ayrı-ayrı vaxtlarda güclənəcəyi gözlənilir. İdarə gözlənilən dəyişikliklərlə bağlı sürücüləri xüsusilə diqqətli olmağa çağırır. Yağıntılı hava şəraitində yol örtüyünün sürüşkənləşməsi, görünüş məsafəsinin azalması və güclü küləyin nəqliyyat vasitələrinin idarə olunmasına təsiri qəza riskini artıra bilər. Bu səbəbdən sürücülər sürət həddini mövcud yol və hava şəraitinə uyğun seçməli, ara məsafəsini artırmalı, qəfil manevr və sərt tormozlamadan çəkinməlidir. Azərbaycan dəmir yolları beynəlxalq istiqamətdə artan sərnişin tələbatının qarşılanması və səyahət imkanlarının genişləndirilməsi məqsədi ilə Bakı-Tbilisi-Bakı marşrutu üzrə əlavə reyslər təyin edir. Bu barədə qurumdan bildirilib, belə ki, noyabrın 1-dən Bakı-Tbilisi-Bakı marşrutu üzrə gündəlik 4 reys həyata keçiriləcək. Reyslərin artırılması nəticəsində sərnişin yerlərinin sayı 386-dan 564-ə çatdırılacaq, bu isə 50%-ə yaxın artım deməkdir. Zaqatalada zəlzələ olub. Bu barədə Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzinin Zəlzələlərin Tədqiqatı Bürosundan məlumat verilib. Bildirilib ki, 4.1 maqnitudalı yeraltı təkan 5 kilometr dərinlikdə baş verib. Zəlzələ hiss olunub. Ermənistan hökumət Amerika Birləşmiş Ştatlarının İrana qarşı tətbiq etdiyi yeni sanksiyalar paketini nəzərdən keçirib.

0: Sonda Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump Çin sədri Xi Jinpingin onun süni intellekt anlayışından imtina edərək super intellekt termininden istifadə etmək təklifi ilə razılaşdığını bildirib. Bu barədə o Time jurnalına müsahibəsində danışıb. Bu sadəcə AI deyil. Mən ümumiyyətlə artıq onu AI adlandırmıram. Mən onu Xi super intellekt adlandırıram. Sədr Xi də razılaşdı. Biz hamımız razılaşdıq. Super intellekt Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti belə deyib. Öz mövqeyini izah edən Trump bildirib ki, süni tərifi onda həqiqi olmayan bir şeylə assosiasiya olunur. Bu süni intellekt deyil, çünki süni intellekt CNN kimidir. O fake-dir deyə Trump vurğulayıb. Belə bu günə çatdıracaqlarımız bunlardan ibarət idi. Sağ olun, sağlıqla qalın.
1: Keçmiş istehsalçılar.
2: Bu avtomobil sənindir. Ona sən cavab desən.
1: Müasir istehsalçılar.
2: Bu avtomobil sənin deyil. Sən icarəçisən. Abunə haqqını ödəməsən, dayandırılacaq.
1: Gələcək istehsalçılar.
2: Sən bu avtomobilinsən. Sənə o cavab dedir. Keçmişlə gələcəyin arasında keçən 14 il Master Class-la bərabər 106.3 FM-də axşam saat 5-dən 8-ə kimi.
3: Milli Radionun studiyasından hər kəsə salamlar. Oktyabr ayının 1-i yeni ayın ilk iş gününün sonuna doğru hər kəs üçün uğurlu, düşərli bir ay olmasını arzulayıram. Aparıcınız mən Raqif və bu gün də 3 saata yaxın bu günü bərabər dəyərləndirə bilərik. Amma oktyabr yağışla gəlir, yəni bizə xəbərdarlıq gəlib artıq 3 günlük. İndi bilmirəm nə qədər intensiv olacaq, amma belə qeyd olunur və belə artıq qəbul etməliyik ki, bəli, Bakının yağışları artıq leysan xarakterli olmağa başlayıb, musson yağışları ölkəsində çevrilmişik artıq və beləliklə də məsələ oktyabrın ikisi axşamdan leysan xarakterli intensiv, şimşək, üçü səhərə kimi ara bir güclü olacağı ehtimalı var. Qayıqlarınızı hazırlayın. Təbii ki, bu temperatura da təsir eləyəcək və eyni zamanda təkcə Bakı deyil, bölgələrimizdə də elə həm dağlıq bölgələrdə, həm də Lənkəran, Astara, Naxçıvan bəzi çaylarından qısa müddətli daşqın və sel keçəcəyi ehtimalı da var. İnşallah ki, bu imtahandan da uğurlu çıxarıq. 3106 bütün mobil operatorlardan WhatsApp nömrəmiz 050-442-91-92 nömrəsidir. Təbii ki, bura yazırsınız və istəyirsiniz avtomobildən danışır, istəyirsiniz başqa şeydən danışaq, amma əlbəttə ki, biz də mövzuyla əlaqəli fikrimizi bildirməyə çalışacağıq. Amma onu da qeyd edeyim ki, hər bir halda biz bu kastrol yağlarının sizin avtomobilə uyğun seriyalarından, ümumiyyətlə kastrolun seriyalarından və bu mövzuda sizi maraqlandıran məqamlardan, incəliklərdən mütləq sizə məlumat verəcəyik. Artıq oktyabr ayıdır, Radio İstəkər Mərkəzinin ənənəvi 50%-ə qədər endirimləri bitdi, amma həftənin birinci günü bizə xüsusilə diqqətlə qulaq asın. 3 dinləyicimizə Radiusdan hədiyyə var və ümumiyyətlə Radius yeni bir hədiyyə hazırlayıb öz müştərilərinə. İndi açılışını biz efirdə edirik, amma sizə deyim ki, çox gözəl, maraqlı və təbii ki, Radiusa yaraşacaq dərəcədə orijinal hədiyyədir. Əminəm ki, məhz kişi sürücülər xüsusilə də, amma deməzdim artıq kişi sürücülər, çünki bu elə bir hədiyyədir ki, onu hətta qadın sürücülər də arzulayarlar, çünki o sahəyə son illərdə həm xanımların, həm bəylərin artan marağı fonunda mən bu qərara gəlirəm. Hələ ki, çox təfərrüatlarına varmıram. İnşallah bu barədə birinci gün daha detallı danışarıq və təbii ki, yenə də biz buradan təkər seçimini bərabər edə bilərik. Bu Partsona ilə bərabər təbii ki, bu bizim bilirsiniz ki, Carfax hədiyyəmiz də var sizə. Hər gün 5 dinləyici bunu edirik. Amma burada bəzi məqamlar ortalığa çıxır. Məsələn, bax, Kənan yazıb ki, bir adam artıq 3-cü dəfədir ki, maşının VIN-ini soruşur. Yəni, bu biraz düzgün çıxmır. Ona görə ki, biz də bunu Partsonaya göndəririk və biraz belə şübhəli qalır. Yəni, nəticədə biz bunu eşitməmişsizsə, başqa şeydir, onu deyin bilək. Yox, əgər 3 fərqli maşındırsa, o artıq biraz düzgün çıxmır, ona görə xahiş edirik, bunu nəzərə alın və həm də bir növ başqalarına bu imkanı yaradaq. Çünki onsuz da biz bunu limitli edirik. Yox, əgər sizin üçün bu bir, nə bilim, öz sahənizə aiddir, aid bir biznesdirsə hətta deyim, siz onu parçona.com saytına girib oradan ala bilərsiniz. Yəni oradan pulla bəlli məbləğdə almaq olur. Amma bizim efirdə bu pulsuzdur. Ona görə də xahiş edirik başqalarının da bu mövzuda imkanlarını əllərindən almayaq. 166 Çin, Gürcüstan, Cənub Şərqi Asiya, Kanada, artıq Cənubi Amerikadan kimin harda nə yükü varsa təbii ki burada etibarlı və sərfəli

0: Li, ən vacibdir ilin günün bu vaxtında qardaşın qardaşı inanmadığı bir vaxtda bizə belə bir partnyor lazımdır. Ona görə də təbii ki 166-nı xatırladıram. Bizim servis partnyorumuz da Azertex servisdir. Burdan da həftənin ikinci günləri Links ehtiyac hissəsi qazanırsınız, amma təbii ki əsas qazanc burada elə servisin özüdür. Burdakı xidmətdir, burdakı şəraitdir və burdakı düzgünlükdür. 050 303 60 30 nömrəsini də təbii ki sizə xatırladıram. Ceyhun usta artıq burdadır. Əlövsət usta da yəqin ki həmişəki kimi 6-ya doğru gələr çıxar.
1: İnşallah.
0: Xoş gördük Ceyhun.
1: Salam Raqib bəy, xoş gördük. Dinləyicilərimizi salamlayıram. Zaqataladakı xəbəri eşitdiniz də, bəs zəlzələ olub.
0: Hiss olunan deyir, amma nə qədər hiss olunub? Siz danışmısınız?
1: Narahat, hə, danışmışam. Hı-hı. Narahatçılıq olub.
0: Olub?
1: Hə, biraz
0: 5 bal idi deyəsən. 5 ətrafında.
1: 5 ətrafında.
0: 5 ətrafında, yəni həyat evində hiss olunacaq dərəcədədir.
1: Yəni zəlzələ elə bir vahiməli bir hissdir ki, yəni adam həqiqətən vahiməyə düşür. Ona görə mən Zaqatalada zəlzələ zamanları olmuşam. Yəni yəni Zaqatalada yaşayan bir sakin kimi çox vahiməli bir hissdir. İnsanı qorxuya salır kimliyindən asılı olmayaraq.
0: Hətta 4.1-dir Ceyhun usta. Yəni 4.1 normalda kənd evində elə bil ki, nə bilim, evin yanına bir dənə KAMAZ keçdidir. Yəni 4.1.
1: Yəni o qədər magnitudadır. Yəni Zaqatalada zəlzələ mənim uşaqlığımdan olub da. Yəni mən artıq 43 yaşım var. Mən uşaq idim, Zaqatalada zəlzələni mən görmüşdüm. Yəni
0: onun vahiməsidir, belə başa düşürəm.
1: Yox, onun vahiməsi deyil Raqif bəy. Vahimə əslində qalsa başqa bir vahimədir. Söhbət nədən gedir? Deməli Zaqatalada yol hərəkətini nizamlayanlar bilmirəm kimlərdirsə, yəni ümumi respublika üzrə ya Zaqatalada ayrıca bir kosmosdan bir insan gəlib düşüb Zaqatalaya. Deməli
0: nədir orada fərq?
1: Fərq ordadır ki, Yevlax Mazım gömrük məntəqəsi istiqaməti üzrə, Gürcüstan istiqaməti üzrə hərəkət edən Zaqatalanın mərkəzində hərəkət edən logistik avtomobillər küçədən çıxan avtomobilləri gözləməlidir. Orada da böyük bir tıxac yaranır.
0: Yəni yolun birinci, ikinci dərəcəli olması var və salamda avtomobil yox, yol özü əgər ki
1: əsas yol
0: gözləməlidir.
1: Əvvəl elə deyildi, hərəkət var idi. Əvvəl də tıxac var idi, amma indi daha bərbad vəziyyətə qoyub. Elə bil ki, kənar bir insan gəlib, deyib ki, mən bu yolu başqa cür edəcəm.
0: Yox, nişanlar yəni, onu deyir, yoxsa yox?
1: Yəni, əsas yolun hərəkətində olan avtomobillər kənar yollardan daxil olan avtomobilləri buraxmalıdır yola. Əsas yol. Əsas yol dayanmalıdır.
0: Bəlkə sizə əsas gördən artıq əsas deyil. Yəni, kim dedi ki, ora əsasdır?
1: Baxın, Yevlax, Gürcüstan istiqaməti, Mazım gömrük istiqamətinə hərəkət edən avtomobillər və yaxud da əks istiqamətə hərəkət edən magistralda olan avtomobillər Zaqatalanın hansısa bir kənar küçələrindən dairəyə daxil olan avtomobilləri tras dayanmalıdır, həmin avtomobilləri buraxmalıdır.
0: Nişan da elədir.
1: Nişan da elədir.
0: Nişan trasa stop verir.
1: Trasa stop verir.
0: Yol ver qoyub.
1: Yol ver qoyub, bəli.
0: Ola bilməz öyle şey.
1: Valla. Deyirəm də bu adam necə bir adamdır?
0: Yo, mən dedim bəlkə logistikaya görə yüklərin keçdiyi istiqamətə belə deyir, onlara üstünlük veriblər ki, logistika.
1: Yox, onların qarşısını kəsiblər.
0: Yüklərin.
1: Bəli, onlar gözləyirlər, tırlar
0: maraqlıdır.
1: Tırlar belə desə, belə köbut desə, az qalır elə Mazım gömrüyə çatsın. Yəni gömrük məntəqəsinə qədər tıxaca düşsünlər, uzansın.
0: Siz artıq Balakəndən danışırsınız, mən belə başa düşürəm.
1: Yəni Zaqatalanın girişi, Zaqatalanın girişi Mazımdan gəlir də,
0: Balakəndən
1: gəlir, Zaqatalanın girişində. Zaqatalanın ara küçələrdən çıxan avtomobilləri buraxmalıdır, həmin o gələn logistik avtomobillər. Sonra hərəkətə davam etməlidir. Beləliklə tıxac yaranır. Həm də qax istiqamətindən Zaqatalaya giriş yenə də həmin cür.
0: Maraqlıdır. Yəni, görməyə dəyər belə.
1: Belə baxır. Biz Zaqatala cəmaatı elədi ki, belə yəni heç kimə heç nə deyən insanlar deyil də belə. Ümumiyyətlə
0: bir dənə indi qaydalar var. Bu cəmaatla, adamla, rayonla, nə bilim, rəisin keçdiyi yolla yox. Bu beynəlxalq yol hərəkəti qaydaları ilə, yəni nəyə görə əsaslanır? O əsaslanmalıdır ki, bu buna görə belədir. Yoxsa nə bilim burada Ceyhun yaşayırsa, bura birinci dərəcəlidir, burada nə bilim filan kəs keçirsə, bu belə deyil, olmamalıdır.
1: Yolu əməlli başlı belə iflic vəziyyətinə qoyub, kim onu edibsə, Türkiyədən gələn tırlar, Gürcüstandan gələn tırlar və yaxud da xaricdən gələn tırlar Yəni arda-arda, yəni elə eləyib ki, onlar özlər baxır ki, bu nə deməkdir görəsən.
0: Yəqin deyirlər ki, dayanın, bizim gözəl dağlarımıza tamaşa edin, sonra gedərsiniz. Başlayaq mesajlara. Salam sizə, hörmətli sürücülər, avtomobilin pəncərəsindən yerə zibil atmayın. Salam, zəhmət olmasa tarixçəni deyin. Salam olsun, xoş eşitdik, həmişə səsin gəlsin, Raqib, təşəkkür edirəm. Deməli, VIN göndərmisiniz, təbii ki, biz baxıb, eyni zamanda bu avtomobilin Amerika keçmişi haqqında yenə də bir daha xatırladıram, Partsona ilə bərabər. Başımız qarışdı, mən yollardakı vəziyyəti demədim. Yəni, tıxacla başlamışıq artıq, söhbət burada, məsələn, Babək prospekti mərkəzə doğru gözləyir, bilmirəm, Əl-Östad Usta Orhanə vaxt keçəcək, Xətai prospekti yüklüdür, artıq indidən Heydər Əliyev prospekti mərkəzə doğru, demək olar ki, tam yüklənmiş vəziyyətdədir, Ziya Binyadov prospekti, yavaş-yavaş gəlir üzü Qələbə dairəsinə doğru, Salamzadə, hələ ki, pis deyil və artıq həm də kənar dairəvi yolda yüklənmə başlayıb. Bir də yenə də, bax, bu Sabunçu Zabrat kəsişməsində çatmamış, Koroğludan sonra Sokara, Çat-Haçatda, orada da biz sıxlıq müşahidə edirik. Salam əziz insanlar, əleyküm salam, gününüz xoş olsun, çox sağ olun sizin də. Xahiş edirəm, dünənki sualımı Ceyhun ustaya yönləndirə bilərikmi? Məncə o, Chevrolet-in masteri odur. Sual belə idi ki, deməli, 2016-cı il Cruze.
1: Bəli.
0: Heç vaxt şikayətim olmayıb, 4 ildir istifadə edirəm. 120 min yürüş, 70 min də transmisiya yağı dəyişmişəm. İndi orta sürətlə dövrlər 1.5-a qədər olanda titrəmə verir, 1.5-ı keçəndə düzəlir. 3 il 95, son 1 ildə 92 ilə sürürəm. Bu, hidrotransformator olar ya yanacaq sistemindən? Sual belə idi.
1: Yanacaq sistemində olsa, mühərikin özündə qeyri-mütəzəmlik olmalıdır. Yerindən götürəndə bir anlıq titrəmə verirsə, hidrotransformatordan öncə, bublik deyirik də bizim.
0: Bəli, bəli.
1: Bublikdən öncə siz qranat sistemini yoxlatdırın.
0: Onu düzən demişdik. Bəli.
1: Qranat sistemi əgər qaydasındadırsa, Chevrolet Cruze-un diller diaqnostikasında funksiya olmalıdır ki, siz hidrotransformatoru test üçün deaktiv vəziyyətə gətirəsiz.
0: Bax, onu deyəcəkdim elə. Olur da bunlar. Bəli, bəzi modellərdə olmur ona görə.
1: Diller diaqnostikasında olur, belə ara diaqnostikalarda, universal diaqnostikalarda bu funksiyanı vermir. Yəni, amma maşının öz zavod diaqnostikasında bu test avtomatik sürətlər qutusunda mütləq və mütləq olmalıdır.
0: Hətta bununla siz o mövzunu tam aydınlaşdırarsınız ki, bu transmissiya, bublik qaldı qırağda. Əgər, amma 1.5-ı keçəndən sonra düzəlirsə, dünən buradakı ustalar da elə həmin o intiqal valı məsələsində durdular ki, onu da yoxlatdırın.
1: Bilirsiniz, 1.5-ı keçəndən sonra nə baş verir? Maşının ağırlığı, hansı ki ağırlığını yerindən götürürsüz, artıq sürət stabilləşir, mühərik o qədər də gücə düşmədiyinə görə həmin titrəmə dayanır.
0: Yəni, bax, bunu indi o, biz dünən də qeyd elədik ki, bəzən siz burada bunu bir cür ifadə edirsiniz, məsələn, dövrlər 1.5-ı keçəndə, siz dövrlərə görə baxırsınız, bəlkə də o dövrlər 1.5-ı yox, məsələn, başqa bir vəziyyətə görə, sadəcə dövrlər 1.5-ı üst üstə düşür də, yəni bəlkə də o dövrlərin 1.5-ına görə yox,
1: bəli,
0: hansısa sürətə görə, hansısa başqa bir belə deyə də bu mexanik problemə görə aradan qalxır və ya təkrarlanır. Onu da biz geri baxanda bilək.
1: Belə test eləmək olar, Raqif bəy, avtomobili yerindən biraz da sərt götürmək olar, 1.5-a kimi, biraz da sərt, elə bil ki, birdən sıçrayır. Bu cür də yoxlamaq olar, ondan sonra tam yüngül vəziyyətdə götürüb həmin cür də yoxlamaq olar. Görəsən, bu ikisinin fərqi nədir?
0: Hə, yəni dünənki ustalardan fərqli olaraq Ceyhun ustanın yeni məlumatı bu oldu ki, onu diller diaqnostikadan deaktiv edə bilərsiniz. Artıq daha çox bir mövzu üzərində qalacaqsınız da. Yəni biləcəksiniz ki, bublikdən
1: test deyil. Üçün də həmin
0: funksiya. Bəli, bəli. Yəni biləcəksiniz ki, bu hidrotransformator deyil və ya ondandır. Bax, bu sizə yaxşı kömək edər. Səsli mesajımızı eşidək, ardıcıllıqla gedirik. Bu arada yanacaqdan danışırıqsa, təbii ki, yolunuzun üzərində 72 yerdə Sokar yanacağı doldurma məntəqələrinə rast gələ bilərsiniz. Təbiidir də 92-dir, dizeldir, benzindir, bu hamısında var, amma 98, məsələn, 20 stansiya hansılardadır? CNG hansındadır? LPG hansılardadır? Elektroşarj aktiv olanlar bu da mən əlbəttə veriliş ərzində sizə deyirəm.
2: Salam Raqif bəy. Siz bunu demişdiniz bir ay öncə, amma mən eşitməmişdim. Zəhmət olmasa mümkünsə təkrarən deyə bilərsiniz bunu.
0: VIN kodu. Deyə bilərəm. Deyə bilərəm deməyinə, amma biz düşünürük ki, bu VIN kodu bizə göndərən və yaxud ümumiyyətlə sualı göndərən dinləyicimiz hər halda ən azı bir 1 saat ərzində bizi dinləmədə qalır ki, cavabını eşitsin. Çünki ortalama bu 1 saat ərzində baş verir. Sualların həcmindən asılı olaraq fasiləyə və digər mövzulara görə dəyişir. Ona görə xahiş edirik ki, bu sualları göndərəndə bunu nəzərə alın. Çox tələsənlər üçün isə bizim bir alternativimiz vardı. 3106. Ora necə deyirlər, 50 qəpiyindən keçib yazanlar mesajları önə gələ bilir. Bax, bunu da deyim. Sizin avtomobil Honda Elantra 2010 GLS belə bir model olaraq qeyd olunmuşdu burada və biz sizə demişdik ki, bu avtomobilin Amerikada sizə qədər təbii ki, iki sahibi olub. Yəni, Amerikada iki sahibi olub. Normal vaxtaşırı qulluğunu görüb və avtomobil 2014-cü ilin fevral ayının 13-də arxadan vurulub. Sonra qeyd olunub ki, elə 2014-cü ildə də avtomobil hərraci vasitəsilə satılıb Gürcüstana Poteyə göndərilib. Yəni 2014-cü ilin iyun ayının 26-sında bu avtomobil Amerikanı tərk eləyib və onun bir hadisəsi olub. Belə baxanda bu pis hesab olunmur. Raqib, dünənki masterclass servis axırı nə oldu? Valla bilmirəm ki, mən heç, yəni ora elə bir yerdir ki, mənim ora çox yolum düşmür, amma indi biz birinci gün yəqin ki, çəkilişlə əlaqədar o tərəfdən keçəndə görərik, hər halda fikrimdədir, görərik, əgər belə bir şey varsa, əlbəttə, mütləq biz də geri tədbirimizi görək. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun, veriliş daxili ilk fasiləmiz var, 3 dəqiqə 38 saniyə, siz də yazırsınız həm 3106-ya, həm də WhatsApp-a 050-442-9192-yə.
3: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanlı Reklam. NASA texnologiyasının etibar etdiyi yax, Kastrol, qütb soyuğunda, yüksək təzyiqdə, kosmosda sınanmış.
4: Qardaş, mənə o, kosmosda olan yaxdan ver.
3: Kastrol, yer üçün hazırlanıb, kosmosda sınanıb. Kim deyir ki, ölçüsü 195, 65, 15 olan şinlər 59 manat ola bilməz? Radius azda yoxla və əmin ol, təkər. Əlbəttə ki, radiosda. Eşitdiyiniz qiymətə inanmayacaqsınız. Yalnız bu ay 166 logistika ilə Çindən qrupaj yükləri cəmi 221 manata daşıyırıq. Üstəlik, bütün sənədləşmə tamamilə pulsuz. 1 kub metr yük sadəcə 221 manat. Heç bir əlavə xərci olmadan. Sifariş vermək üçün indi 166-ya zəng edin. 166 logistika. Sürətli, təhlükəsiz, sərfəli. Kim deyir ki, ölçüsü 205, 55, 16 olan şinlər 63 manat ola bilməz? Radius azla yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, radiusda.
5: Usta, bu maşın həm elektrikdir, həm də benzin. Başıma iş açmayım da, nə yağ gedir buna?
6: Sənin maşının hibriddir, qardaş. Yəni, iki sistem var, elektrik və daxili yanma. Yağ da ona uyğun olmalıdır.
5: Bəs sən nə tökürsən?
6: Bax, Kastrol hibrid seriyası var. Həm soyuq işə salmada yaxşıdır, həm də təzyiq altında qoruyur. Hər iki mühərrik üçün uyğun hazırlanıb.
3: Hibridlər üçün xüsusi formul. Kastrol Hibrid High Spec. Mühərrikiniz hansı rejimdə işləsə də, qoruma tamdır. Kim deyir ki, ölçüsü 205, 65, 15 olan şillər 69 manat ola bilməz? Radius azda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, radiusda.
7: Biraz tələs.
8: Nə olub axı?
7: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
8: Axı qiymətini bilmirik.
7: 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
3: Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az
9: ABB-dən Qarabağ Futbol klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az
10: Bank of Baku-nun Dostbank tədbiqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən, bir neçə kliklə və ən əsası dərhal. Bank of Baku.
11: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50
8: Azərbaycan dili üçün heç bir düyməni seçmək lazım deyil. Bura onsuz da azad Azərbaycandır.
12: WhatsApp nömrəmiz 050-442-9192. Azərsel və Narabunəkiləri 3106 nömrəsinə SMS göndərə bilər.
0: Beləliklə, fasiləmiz bitdi. Davam edirik. Yeni qoşulanlara salamlar və 3106 ilə davam edirik. Adətimizə uyğun olaraq. Salam hamıya, xoş gəldiniz. Raqif bəy, qonaqlar. Asəfdir. Əleyküm salam. Təşəkkür edirəm. Əziz daimi dinləyicilərimizdən Asif bəy. Asəf bəy, daha doğrusu. Axşamınız xeyir. Deməli, məndə 2013, amma 14 model Sorento-dur. 2 turbo dizeldir və gəlirəm az-çox sürətlə stopda gözləyəndə və ya tıxaca girib tam əyləcləmə zamanı maşın sönür. Yanacaq filtrini dəyişdirdim, yenə də elədim. Yəni, burada hansısa bir əlamət olurmu sönür? Tutaq ki, bir... Məsələn, Ceyunus da bu qaz paylayıcı valla, dirsəkli valla əlaqəli olanda bir əlamət olur orada.
1: Bəli, Raqif bəy, bu məsələ onlarda dizelli süzgəci ilə bağlı olmur. Düzdür, dizel süzgəci dizel avtomobillərində hər hansısa bir problem varsa mütləq və mütləq dizel filtri dəyişməlidir. Yəni, bu bir söz deyə bilmərik, yəni ki, naxaq dəyişib. Ondan sonrası tıxacda... Həmin avtomobillərin sönməsi təcrübəmizdən götürsək, bəli, sizin dediyiniz kimi dirsəkli val sensorundan olur. Ondan sonra...
0: Amma necə əmin olaq ondan? Yəni, bu ehtimallardan biridir məsələn.
1: Bilirsiniz, həmin avtomobil, Raqif bəy, Mercedes kimi, BMW kimi, onların yaddaşı yoxdur. Yəni, filan kilometrajda, filan sürətdə, soyutma mayəsi filan çelsidə belə bir xəta olmuşdu deyə yadda saxlamır. Ancaq təcrübə üzərindən, müraciətlər üzərindən biz onu fikirləşirik, həməşə nədən olmuşdu, nəyə görə belə idi, o cür addım atırıq. Yəni, diagnostika etsək, biz onsuz da heç bir şey görməyəcəyik orada. Sonra dizellərdə common rail sistemi olduğu üçün dizellərin təzinin sakit dövrlər sayında ola bilsin ki, təzi tam toparlanmır, təzi düzgün görmədiyinə görə yenə də söndürə bilər. Amma həməşə olunan müraciətdə nəzərə alsaq, dirsəkli val sensorundan olur.
0: Adətən belə olur. Biz sizə göndəririk təbii ki, Ceyhun Ustanın nömrəsini, amma yenə də indi uyğunlaşdırmaq lazım olacaq və əgər burada C3 tələbi də, yəni qüvvədə qalırsa, o DPF var və ya yoxdur məsələsinə görə Kastrolun 530 yağı ilə də bu avtomobilin mühərrik yağı dəyişdirilir. Kastrolda bilirsiniz ki, burada ümumiyyətlə dealer səviyyəsində götürsək Azərbaycanda Land Rover həm qlobalda, yəni zavodda Kastrol yağı ilə gəlir, eyni zamanda burada o şəkildə dəyişdirilir. Volvo eyni şəkildə, Volvo'dan nümayəndə gəlmişdi bura və gördük ki, elə eyni şəkildə davam edirlər. Volkswagen bilirsiniz, Kastrolun bu VAG-la əməkdaşlığı həm belə deyək daxili emal mühərriki həm də elektrikli nəqliyyat vasitələrini əhatə eləyir. Eləcə də Renault və bizim buradakı dealerlərdən həmçinin bilirsiniz ki, uzun illərdir Hyundai olsun, bugünlərdə artıq Lidi, digər markalardır ki, onlar məhz sizə dealer servisdə Kastrol yağı təklif edirlər. Salam, sizi Gəncədən salamlayıram. Əleyküm salam, Raqib bəy. Sualım sizə və ustalaradır. Sizcə Malibu 2017 yoxsa Kia Forte 2015? Malibu hər halda Amerikadan gələn olacaq düşünürəm. Forte də oradan gəlirmi bilmirəm, amma mən Malibunu daha belə deyək, geniş və daha güclü hesab edirəm Ceyhunusda. Düzdür, GM-dir hara getsə.
1: Bəli, General Motors avtomobilləri. Bizdə Hyundai Kia öz yerini alıb, Raqif bəy. Hyundai Kia avtomobillərinə nə istəsəz tapa bilərsiniz. Sonra ustaların demək olar ki, çoxsu Hyundai Kia avtomobillərini asanlıqla düzəldə bilir. Və bu baxımından da avtomobil öz qiymətini saxlar. Amma Malibu-ya gələndə Malibu-nun təmirində də Hyundai Kia nisbətdə çətinliyi var. Ehtiyat hissələrində də yenə də Hyundai Kia nisbətdə çətinliyi var.
0: Amma komfortda da Malibu sözün deyil.
1: Əlbəttə.
0: Bu da var. Hər halda Amerikadırsa bizdən bu barədə məlumat ala bilərsiniz və indi yaxşı xəbər odur ki, Partizonadan artıq biz oradan sifariş eləyə bilirik. Yəni biz təbii ki, Amerikadan istədiyimiz ehtiyat hissəsini sifariş eləyə bilirik. Məsələn, uspartizona.com saytına girəndə burada VIN-i daxil edirik. Bəli, olur ki, bayaq bizim həmkarlarımızdan biri baxmaq istəyirdi. Biz baxdıq, nəsə VIN-i belə deyə də tanımadı sistem, çıxmadı. Belə olanda narahat olmayın. Yəni ola bilər, sistem xətaları ola bilər, amma bunun belə deyə başını buraxmayın, mütləq bildirin, hətta bizə yazın, biz yönləndirək ki, özləri sizinlə əlaqə saxlasınlar, çünki bu işlə məşğul olan ayrıca bir komanda da var part zonada və 010-671-1010. Yəni Amerika xəttinə bu nömrəyə cavab verir. Çin xətti lazım olsa burada da yenə 010-la başlayır. Bir, belə deyək də, əvvəlində fərq var. 650-1010-dur. Yadda qalmasa yenə də əlaqələndirə bilərəm. Amma Çin bazarından sifarişdə təbii ki, yaxşı olardı ki, şəkil əlavə edeyim. Bu daha dəqiq olacaq. Bax, ona görə deyirəm.
8: Avtomobil alanda sənə 4 təkər, 1 sükan və onlarla problem satırlar.
13: Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, Raqif bəy. İlk öncədən üzrlü hesab edin ki, sizin verilişin formatına uyğun olmayan müraciətləri eləyirəm. Amma məcbur qarşısında qalmışam, çünki bilirəm ki, bəzi qurumlar, bir çox qurumlar sizin verilişi dinləyirlər. Çox xahiş edirəm artıq dərəcədə. Işıqlandırardınız bu məsələni. Bu dayanma durmaları ilə bağlı keçən səfər müraciət eləmişdim. Dayanma durma nöqtələrində, hətta dayanmaq qadağandır, durmaq qadağandır olan yerlərdə heç olmasa elə bir qərar çıxartsınlar ki, taksilər heç olmasa bir dəqiqə, iki dəqiqə orada dayana bilsinlər. Bir dəqiqə, iki dəqiqə orada dayanıb müştəri minə bilsin. Yəni, vəziyyət çox acınacaqlıdır. Həqiqətən də, yəni ki, elə bir şərait qurublar ki, yəni mümkün deyil də cərimə eləməmək. Bugünkü gündə mən 2025-ci ilə qədər 3 balla gəlmişdim. Son 1 ildə mənim artıq 16 balım var və mənlə bərabər bilirəm ki, bir çox insanlarda, bir çox taksi sürücülərində vəziyyət belədir. Çox xahiş edirəm. Yəni biz imtahan vermişik, imtahandan keçmişik, qayda qanunla taksi fəaliyyət göstəririk. Yəni ki, bu məsələni heç olmasa bizə güzəştə yetsinlər də. Yəni bir qərar çıxartsınlar, dayanma qadağandır olan yerlərdə belə 2 dəqiqə, 3 dəqiqə taksilərə icazə versinlər. Çox sağ olun.
0: Salam əzizim. Salamlar olsun. Valla, biraz çətin məsələdir. Çünki bu necə effekt verəcək məsələ ondadır. Çünki ortalama qeydiyyatdan keçmiş 40 mindən çox taksi var. Onların aynanın ən son bizə verdiyi məlumat belə idi ki, ortalama 20-25 mini hər gün belə deyil, sistemə qoşulur. Yəni 20-25 günü hər gün fəaliyyətdədir. Və onlar dayanma durmalarda bu cür, yəni onlara icazə verilsə nə baş verər? Bunu mən bilmirəm açığı, çünki bilirsiniz, bundan əvvəlki dönəmdə hamı narazı idi ki, bəs sağda, solda, hər yerdə harda gəldi saxlayırlar. Mənə elə gəlir ki, bundansa yaxşı olardı ki, elə məhz o enmə düşmə yerlərini, minmə düşmə yerlərini artırardılar ki, bunu edirik deyirlər. İndi hansı ərazilər üzrə azdır, bunu biz biraz daha çox mənə elə gəlir ki, gündəmdə saxlasaq bəlkə o daha effektiv olar ki, bu ərazilərdə ayna minmə düşmə yerlərini artırsın. Məncə bu daha yaxşı olardı. Çünki sizin dediyiniz, yəni açıq edeyim ki, qəbul olunan kimi görünmür. Çünki dediyim səbəblərə görə, yəni əməli başdı. Yəni hələ biz güc bəla ilə hindi gəlib ona çıxmışıq ki, bax qaydalar var, burada dayanma, burada saxlama, onun yolunu kəsmə, bura girmə və s. İndi birdən-birə belə bir şey olsa, bilmirəm necə olar. Salam Raqif, əleyküm salam. Usta salamlayıram. İlk öncə Kia Stinger necə maşındır? Məlumat verə bilərsinizmi? Gəlib sizə Genusda Kia Stinger. Mən ümumi deyə bilərəm ki, burada məsələn 2 mühərrikdir daha çox bizdə olanlar.
1: Bəli, Kia Stinger gəlib bizə maşınlar yaxşı maşınlardır. Bilirsiniz, həmin o Kia-ların mühərrikidir, askı sistemidir, görünüşündə fərq var. Yəni, Kia Optima ilə yəni, o qədər də yəni, fərqli deyil.
0: Yəni, görünüşdə yoxsa detallarda?
1: Detallarda, bəli.
0: Valla, belə sedan kimi qəşəng, geniş, yaxşı dizayn olan avtomobildir, amma mən baxıram burada...
1: Dizaynı gözəldir.
0: Qiyməti də ucuz deyil, axıcı Yunusda. Yəni, bugün, məsələn, 2020-ci illərin, burada fikir verin, son 6-7 ilin Stingerləri də elanlarda və bunların qiyməti 35 min də var, biraz ucuz olanlar da var düzdür, amma əsasən 30-35 min aralığında bugün adamlar gedir baxır Çin maşınlarına, biraz crossover tipli maşınlara və s.
1: Çin maşınını hər kəs istəmir, Raqif bəy. Bu da təcrübədən mən görürəm müştərilə. Bugün elə mənim yanıma Kia Stinger gətiriblər qara rəngdə.
0: Aha.
1: Hə, təzə almışdı, gətirdi, baxdıq, üst qapağın naraqatında yağ kənarlaşma var idi, düzəltdi. Maşın kimi belə xoşuma gəldi, yəni yaxşı görsəndir.
0: Yox, yaxşı dizaynı var.
1: Dizaynı da gözəldir, mühərrixanası da gemboldu, işləmək rahatdır.
0: İki mühərrikdə də problem yoxdur da yəqin ki. Yəni o bizim qorxduğumuz iki mühərriklərdən deyil, ümid edirəm.
1: Yox, qorxduğumuz iki mühərriklərdəndir olmasına.
0: Onda da nə oldu?
1: Hə, bilmirəm nə oldu.
0: Ancaq... Onun nə yaxşı oldu elədirsə?
1: Yəni, belə deyək də, yəni, Hyundai'dir, Kia'dır. Yəni bunlardan biz Mercedes'in mühərrikini gözləməməliyik. Məsəl üçün 112 mühərrik, sonra 113 mühərrik kompresor gelində Wagen üstündə var. Yəni o cür keyfiyyəti onlar onsuz da vermir.
0: Yo, aydındır, amma məhz 2-yə görə deyirəm də, tutaq ki, olardı 1.8-dən 1.6-dan, onda deyərdi ki, hə, bu mühərriklərdə
1: normal yağını dəyişsə, vaxtı-vaxtında dəyişirsə, kilometrəz verəcək, 400.000-500.000 asanlıqla sürəcək.
0: Tək elə olsun, amma
1: yağ dəyişimini gözdən qaçırtmasında.
0: Yəni bizim bazar üçün yad deyil, amma bax, o tərəfin təbii ki, bir daha düşünmək lazımdır. Növbəti səsli mesajı eşidək, 050-442-9192 nömrəsinə yazırlar. Bəli, qeyd etdiyim kimi, indi radiusda 50% qədər indirimlər bitib, amma siz yenə axtarışda orada indirimlər görə bilərsiniz. Bu artıq alqoritmlərin digər, yəni biri var ki, bütün Çinləri indirimdə, bir də var ki, alqoritmlər onsuz da həmişə orada, necə deyirlər, iş başındadırlar və uyğun şərtlərdə orada bir neçə səbəb vardır. Yəni bunlara uyğun olduqda, çox olanda, ambar qalığı və s. biz orada görürük indirimdə olan təkərləri. İndi məsələn əlavə nə görürük? Bunu alana suğorta hədiyyə, bunu alana filan şey hədiyyə. Yəni radiusda mütləq bunlar sizi, yəni qarşınıza çıxacaq təkliflər sırasında onları dəyərləndirin. VIN kodumuz gəlib, baxacam ona. Bu 2013 Prius-tu, Amerikadan gələn avtomobil. Bu gün göndərilən ilk VIN-di də, onun üçün deyirəm, indi ona baxım deyim, amma növbəti səsi eşidək sonra.
14: Salam, əlbəttə, xeyir olsun. Bu dünənki mövzu ilə bağlı səs atıram. Bu 20 yanvarda Master Class dediyiniz nə? Onu mən də görmüşəm. Onun adı Master Class deyil. Master yağ dəyişmədi. Yəni orada class sözü yoxdur.
0: Mən ona görə dünən dedim və açığı o tərəfdə heç har olduğunu da bilmədim. Yenə də çox sağ olun. Onsuz da biz bilirsiniz, yəni Masterclass tətbiqinə görə şəhərin müxtəlif istiqamətlərində avtomobil obyektlərini qeydə alırıq. Yəni onun buradakı, radiodakı Masterclass verilişinə o baxımdan aidiyyəti yoxdur ki, bəzən kimsə elə gedəndə deyirlər ki, qardaş, bəs misal üçün də siz gəlmişsiniz bura, bura servisdir, bəs sizin servis deyirəm ki, yox, məsələ o deyil ki, siz bizim servissiniz. Biz gəlmişik ki, Masterclass mobil tətbiqində ərazi üzrə kim nə axtarırsa, yəni biz burada belə elektron kataloq yaratırıq. Sabah adam girib baxır, belə artıq görür, belə adamlar tanıyıram. Bir girir tətbiqdə, indi bu gün hələ nə qədərdir? Burada hardasa 30-dan çox obyektimiz var, yəni 50 olacaq, gələn həftə yenə çəkilir. Yəni bizim elə hədəfimiz ortalama hər həftə bura bir təxminən 15-ə yaxın obyekti əlavə eləməkdir də. Yəni hər dəfə gedirik, çünki biz bu obyekti gedib görməliyik. Həmin obyektlər masterclass dəyərləndirməsini alırlar. Amma o demək deyil ki, biz deyirik ki, bura əladır. Yox. Biz ilkin dəyərləndirməli edirik və təbii ki, sistemin gözəlliyi bu olacaq ki, ora gedən müştərilər öz rəylərini bizim tətbiqdə bildirəcəklər və sonra da bizdə rəy yaranacaq ki, hə, bax bura haqqında insanlar nə düşünürlər. Həmçinin təbii ki, bizim tətbiqdə qarajınızı yaradacaqsınız. Orada hər bir şeyi əlavə edəndə sizə də rahat olur. Sabah maşını satanda bir dənə o nömrəni dəyişirsiniz. Və salan. Adam da görür ki, bu maşın doğru düzgün vaxtaşırı xidmət görür. Burada forum var, müzakirələrimiz var. Burada bizim elə günün videosu var, paylaşırıq. Burada eyni zamanda təbii ki, radio dinləmə linki və s. Yəni bu sahə aid nə varsa mobil tətbiqimizdə. Yəni biz onunla əlaqədar onsuz da hardasa belə şeylə rastlaşsaq biləcəyik. Amma düşünmürəm ki, avtomobil dünyasında kimisə masterclassın xəbəri yoxdur Azərbaycanda. Ona görə də o boyda səhv eləməzlər. Təşəkkür edirəm. Toyota Prius C1 2013 sizin avtomobiliniz Amerikada 3 hadisəsi olub, mən belə görürəm. 3 hadisə. Niyəsə Priuslar, bax, bu bir aylıq statistikama görə deyim ki, Priuslar Amerikada da niyəsə çox hadisədə iştirak eləyiblər və bunun 2013-cü ildə özdə maşın hələ yeni ikən, 1600 yürüşdə ikən, öndən harasa dəydiyini görürəm burada protokolda. Ondan sonra davam eləyib normal xidmət və s. 2014, 15, 16, 17-ci ildə, bu dəfə 6-cı ay, avtomobil ön və ön sağ vuruq olub burada. Başqa bir mühərrikə dəydiyini yazırlar. Yəni, başqa bir hadisə baş verməyib. Sonra gəldik 80.000, 100.000, 120.000, 130.000. 2022-ci ildə bu dəfə arxadan avtomobil güclü zərbə görüb deyəsən. Düzdür, airbag açılmayıb, o yazılır. Amma arxa, arxa sağ və arxa sol. Bu, yəni istiqamətdə yaxşı tutub maşını. 144.000 yürüşdə artıq avtomobil sonuncu qeyd budur. 2022-ci ildə Amerikanı tərk edib. Bu maşınla bağlı bizim gördüyümüz budur. Salam Raqif bəy, əleyküm salam. Yazır ki, hər kəsə salam. İndiki dövrdə, sizcə indiki dövrdə Y53-48 almağa dəyərmi? Yəni elə avtomobillər var ki, onların həmişə bütün dövrlərdə öz müştəri olacaq. 48.
1: Y53 hansı maşın?
0: BMW deyir də, BMW 53-48-i.
1: Hı. BMW 4.8.
0: Yəni mühərrik böyükdür deyə deyirsiz, yoxsa nəyə görə X5-dir də Jonsda bildiyiniz?
1: Aydındır, X5-dir, 4.8, maşın köhnəlib. Bilirsiniz, həmin avtomobildə təzə olduğu zamanda, təzə olduğu vaxtda, hə, alıb sürmək olurdu, hansısa bir xırda işlərini görmək olardı. Ancaq hər xırda bir işə, biz motor 4.8-dir, böyükdür, hər dəfə motoru aşağı düşürtmək, yerinə qaldırmaq. Hər dəfə aşağı düşürtmək, yerinə qaldırmaq. Bu, ya da ki, bir dəfəlik mühəriki düşürtmək gözünüzdə nə deyir? 15 min tutur, 20 min tutur, nə qədər pul tutur? Onu fikirləşmədən siz hamısını elətdirib bir dəfəlik bağlamalısınız. Yoxsa bu maşın sizi hər dəfə bir məsələyə görə sizi incidəcək. Motor böyük olduğuna görə hər usta da həmin maşını qəbul etmir, götürmür. Yəni çətindir orada iş görmək. Biz böyük motordur, o qədər şlanqları, turbosu, interkullerləri, remen dəyişmək üçün, adi remen dəyişmək, qayış dəyişmək həmin maşında çox çətindir.
0: Yəni, bir də təbii ki, sərfiyyat məsələsi.
1: Sərfiyyat məsələsi, maşın təzə olsaydı, böyük motorların bir işidir. Transmissiya, ön körpü, ön mostiyək, arxa körpü, ayrıcı razlatka sistemi, motor böyükdür. Hər dəfə yerindən qazdan götürdüyümüz zaman bütün çarxları zədəliyir. Körpülərin çarxlarını, ayrıcının, motor böyük motorunun qranatları zədəliyir, kardan intiqal valını zədəliyir. Əgər ehmal sürüşdən sürülübsə, həmin o askı sistemi qaydasındadır. Yox, belə hər dəfə forsajla sürülübsə, artıq maşının altında da boşluq var.
0: Yəni, bunun belə deyə, kimisə bir arzusu olubsa alır, bir az sürür, satır. Amma təbii ki, artıq get-gedə onun satışı da çətinləşəcək. Çünki bu,
1: yəni, bugün, maşını, həmin maşını sürədə istəyirsinizsə, həmin maşını yəni, pul tələb eləyəcək sizdən. Yəni, pul qoyub, fikirləşmədən pul qoymaz. Raqib bəy, bir məsələni də gözəl vurğuladınız. Avtomobilin qabaq sağı dəyib, dediniz.
0: Bəli.
1: Yəni, baxın, həməşə biz avtomobilə nəsə istəyəndə sual verirlər. Qarşısında duranda hansı tərəfi? Deyirik, ay qardaş, baxın. Avtomobilin sağı var, solu var, önü, arxası var da, düzdür mü? Qarşısında mən niyə durum ki avtomobildə?
0: O elə deyilmir axı. Yəni o elə bir ki sürücü gözü ilə deyilir ki, mən oturmuşam avtomobildə. Qabaq sağ deyəndə aydın olur ki, söhbət qabaq sağdan gedir.
1: Avtomobilin qabaq sağı, qabaq solu. Hə. Arxası, arxa solu, arxa sağı. Yəni siz avtomobilin qarşısında durmusunuz. Yox, mən evdə oturmuşam. Mən heç avtomobilin yanında deyil.
0: Yox, hətta Carfax belə onu bizə belə deyir də göydən göstərir. Şəkil kimi də, yəni avtomobilin şəklidir. Yəni. Göydən baxırsan, başa düşürsən ki, qabaq sağ deyəndə elə bildiyimiz qabaq sağdır.
1: Bəli də, qabaq sağdır.
0: O hardan çıxdı ki, mən qabağında duranda, yoxsa arxasında duranda, mən birinci fətə
1: verişim. Hə, belə suallar, həmməsə bu suallardan biz rastlaşırıq ki, bəs avtomobilin qabağında duranda sağ tərəfi, yoxsa sağ tərəfi, yəni belə bir suallar olur.
0: Kimdirsə, xüsusi belə o çox adamlar, sindromu var o
1: adamın. Çox adamlar belə soruşur.
0: Mən birinci dəfə də belə.
1: Çox soruşurlar. Yəni
0: qabaq sağ deyəndə hamının ağlına sərnişin tərəfdən olan sağ gəlir.
1: Hə, yox, dəqiqləşdirirlər. Qabağında duranda sağı deyirsiniz, yoxsa avtomobilin sağını.
0: Bunu da eşitdik. Salam, necəsiniz? Bugün xəbər yayılıb ki, Kastrolun qiymətində artım var, düzdür? Valla, bizə belə bir şey deyilməyib. Yəni ümumiyyətlə götürəndə bilirsiniz ki, bəlli vaxtlarda müəyyən yağlarda müəyyən artımlar olur. Amma Kastrolla bağlı məhz bugün qiymətdə artım var söhbətini mən eşitməmişəm. İndi təbii ki, biz Kastrol Azərbaycandan da bu barədə məlumat alaraq ki, söhbət nədən gedir və necə gedir. Ümumiyyətlə götürəndə isə bilirsiniz ki, Kastrolla bizim partnyorluğumuz həm də ona görə oldu ki, biz sürücülərimizə normal, yaxşı, keyfiyyətli dünyada yeri olan bir marka, amma həm də təbii ki, əlçatan qiyməti olsun. Yəni, təbii ki, biz demirik ki, heç bir yağın qiymətində bundan sonra artım olmayacaq və yaxud Kastrolun, amma Kastrol ən azından bizə bu əminliyi verə bilir də ki, bəlli bir vaxt ərzində biz bunu saxlayırıq. O da, yəni deyirəm, bir əsas səbəb bu dayanır ki, bu neft şirkətidir. Neft şirkətinin bu mövzuda strateji addımları daha düzgün olur. Yəni burada artıq BP verir də qərarı və daha düzgün qərar verir. Nəinki belə idi bir alverçi təfəkkürü ilə ki, mən bunu bu gün 5-ə almışam, bəs salam, sən də bunu belə satmalısan bu baxımdan. Amma yenə də mən sizə əlbəttə ki, rəsmi nümayəndəlik mövqeyini çatdıraram Veli şəhərində. Heydər Əliyev prospekti mərkəzə doğru tam yükləndi artıq. Koroğludan başlayır. Ziyə Bünyadov prospekti deyə bilərəm ki, tam yüklüdür. Belə deyək, yəni hər iki tərəfdən girən kimi tıxac var üzü Çermetə doğru əsasən. Koroğlu tərəfə tam yüklüdür, əks tərəfə Çermetə kimidir. Bakı-Sumqayıt yolunun həmişəki kimi tıxacıdır. Yenə az neftə doğru hər üç tərəfdən axın. Kənar dairəvi yol, Yusif Səfərov küçəsi, həmçinin Babək prospekti mərkəzə doğru belə də az-az buraxılır. Nizamlanma var orada nəsə. 8 noyabr prospekti də aydın məsələdir ki, artıq aşağı hər kəsişməsindən sıxlıq başlayıb. Biz davam edək, növbəti mesajı eşidək. 050-442-91-92-yə yazırlar. Təbii ki, tələsənlər üçün bir daha 31-06 nömrəsini mən xatırlada bilərəm. Onu da xatırladıram ki, bəli, Sokar yanacaq doldurma məntəqələrindən yanacağınızı alırsınızsa, elektroşarj aktiv olan stansiyalarımız hazırda Koroğlu Rəhimov küçəsində yerləşən Sokar Petroleum, Babək filialı, Bakı Aeroport yolunun sağ tərəfi, Akademik Ziya Bünyadov prospekti, Bibi Heybət məscidinin yanında yerləşən Sokar Petroleum, Badamdar Maşın Bazarının yanı, Lökbatan qəsəbəsi yaxınlığı, Bakı Mərdəkən qala yol ayrıcı, yəni buralarda bu xidmət var. Bölgələr üzrə isə Göygöl rayonu, Şəki, Ağdaş, Şaxdağ, yəni Qusar tərəf, Şuşaxan kəndi yolu, Kürdəmir və Göranboy ərazilərini təbii ki, xatırlada bilərik. Azərtex servis saat 6-ya qədər işləyir, yəni 9-6 rejimidir, amma təbii ki, bizim efir necə deyirlər vaxtı, yəni axşam 8-ə kimi bu nömrə sizə cavab verir. Olur ki, bəzən bir qiymətə görə ambara baxmaq zərurəti yaranar, deyərlər ki, bunu səhər deyərik, bu ola bilər, amma cavab verilir, təbii ki, vaxt təyin oluna bilir. Həmçinin Links ehtiyac hissələrinin Azərbaycan nümayəndəliyi olduğu üçün hələ ki, bu məhsulları yalnız və yalnız oradan ala bilərsiniz. Artıq burada BYD Çanqan avtomobillərinə də xidmət var, əlbəttə ki.
15: Problem budur ki, bugünün insanları dünənki yollarda sabahın avtomobillərini sürürlər. Bob Talbert.
16: Salam Rabbim, iyi akşamınız xeyir. Ustalarınızı da salamlayıram. Zəhmət olmasa, mənim də maşınımın VIN koduna baxıb, deyərdiniz də, bunun nə qəzası olub, nə olub, nə olub.
0: Salam qardaş, sizin avtomobilin kodu deyəndə ki, burada bir dənəsi gəlib. Amma bilmirəm, bu sizindir yoxsa yox. Toyota Prius 2009. Onu görürəm. Yəni, nəyə görə bilmirəm, çünki qardaş, bu WhatsApp-ın çıxartdığı bu həngamə var adla. Burada yazılıb Rəşad İbrahimli. Mən nə bilim Rəşad İbrahimli kimdir? Qabaq nömrə yazılırdı. Mən də bilirdim ki, bu falan nömrədir. İndi burada yazılıb Rəşad İbrahimli. Gəl tap ki, bu kimdir və bu odur ya yox. Bəzən elə olur ki, məsəl üçün WhatsApp-la yazışdığın bir adamdır. Onu axtarırsan ki, bunu nə bilim bir ay qabaq yazmışam, indi mən buna cavab verim. Girib baxırsan, görürsən ki, tapmırsan adamı. Sonra məlum olur ki, bu dönüb olub Rəşad İbrahimli, ona görə tapa bilmirsən. Yəni, nömrə həfzi dəyişməyin də, qoy heç olmasa biz adından öz adımızla sizi tapa bilək, necə yazmışıqsa. Amma Rəşad İbrahimliyə deyim ki, 2009-cu ilin Priusu, deməli, bu avtomobilin 4 sahibi olub Amerikada. Yəni, görə bu obrisi Priuslar kimidir. 1-2-2 hadisə qeydə alınıb. Avtomobilin Amerika həyatı 2008-ci ildən, yəni 2009-cu ildən başlayıb deyə bilərəm və beləliklə vaxtaşırın normal xidmətini görüb, yağlar, filtrlər, əyləc mayələri və s. Filtrlər, bunlar hamısı burada var və deməli 15, 20, 26, 40, 47 min, 51 min, 60, 70, 80 min, 84 minə kimi heç bir problem olmayıb. 84 min yürüşdə 2012-ci ildə avtomobilin bir hadisəsi qeydə alınıb, amma zəif hadisədir. Yəni orada belə bir şey yoxdur ki, məsələn o olanda, güclü olanda, hətta hansısa bir xüsusi qeyd olanda onu mütləq görürük biz. Birinci bu şəkildə olub. Sonra gedirik yenə də 2012, 2013-cü ildə avtomobil satılıb, Amerikadadır, Indianada sürülüb. 2014-15 bu şəkildə, yəni xeyli də gedib artıq, 159 mindədir artıq və 160-180 və beləliklə 2018-ci ildə, avqust ayının 15-ində bu avtomobili arxadan vurublar. Airbag açılmayıb, bu da ciddi deyil. Yəni, başqa bir avtomobil bu avtomobilə deyib, belə də qeyd olunur. Servis tamam eləyib, yenə də 2019-cu il, 21-ci il, 2022-ci ildə daha bir hadisə var, 3-cü. Burada da qabaq və qabaq sol, airbag açılmayıb, amma ön və ön sol deməli zərbə olduğu var, başqa bir avtomobilə deyib, yəni belə də o Putindən. Bu da var. 2022-ci ildə bu artıq axırıncıdır. 2022-ci ilin 10-cu ayında avtomobil Amerikadan çıxıb gedib Gürcüstana. Yəni 2022-ci ildən artıq yəqin ki gəlib bura. O da yəqin sizdə olub. Yəni bax bu onun Carfax keçmişidir. Biz də bölüşdük. Növbəti səsi eşidəcəyik və bir mesaj da oxuyun. Bu arada qeyd edim ki bizə bunları Partzona təqdim edir. Partzona.com. Bəli, Çindən də Amerikadan da siz ehtiyac hissələrini sifariş edə bilərsiniz və bu baxımdan birinci nədir? Yəni rahat arxayın ola bilərsiniz ki, bəli, bu yəni etibarlı mənbədir. İkincisi, nə isə çətinliyiniz var, nömrə var, istiqamət veririk deyin, dərhal hətta yönləndirək efir gedə-gedə ki, bax bu şəxsə cavab vermək lazımdır. Eyni zamanda 7-12 iş günü ərzində ekspres çatdırılmalar gəlir. Bunu da mən həm də bir istifadə edib, yəni bu şəkildə görmüşəm. Amerikadan xüsusilə də Agdelka, Densa, GM Parts-dır, nə bilim Motocraft-dır, yəni adamlar var ki, məhz bunu axtarırlar. Onu məxsusən qeyd edirəm, amma Çin bazarında da biz görürük ki, adamlar heç də ancaq Çin maşınlarını almırlar. Elə Mercedes-ə də, Toyota-ya da, digər markalara da oradan alırlar. Salam, necəsiz? Gününüz uğurlu olsun. Məndə Nazlifandır 320, maşın hardasa 3 ilə yaxındır, yatır. Əvvəlcə maşına necə yanaşım? 3 ilə yaxındır, yatır. Ceyhun usta. Yəqin ki, ara sıra işə düşüb də maşın, amma sürülmür. Yəni, ara sıra start verilir. Belə başa düşürəm. Və nə etmək lazımdır?
1: Yəqin ki, akkumulator ilə bağlı problem olacaq. Akkumulatordan sonra mayələrə diqqət yetirmək lazımdır. Əyləc mayəsi, yağın dəyişməlidir, soyutma mayəsi dəyişilməlidir. Avtomatik olaraq artıq çöküntü verib yəqin ki. Təkərlərin havaları, yəni bu, yəni özü də görür ki, artıq təkərləri oturub. Təkərlərin havaları ola bilsin ki, balansı pozulub artıq təkərlərin yatmağından yenidən balans olunmalıdır. Əgər çat veribsə, xırda artıq çatlar varsa, iz düşübsə rezinə, təkərləri dəyişməli ola bilər.
0: Bəs mühərrikdir, Ceyhun usta, digər hissələrdir. Düz Nazlifan olsa da biraz çətin maşındır, detalları falan baxımından asan deyil, amma yəni yatanda mühərrikə o deyirlər ki, oturur, nə bilim
1: içində. Yağ çöküntü verir, Agif bəy. Başqa bir...
0: Yəni rezin hissələr falan hər hansı bir... Problem yaşanmır orada?
1: Yox, yanacaq çənində əgər yanacaq qalıbsa, bir müddətlik həmin yanacaq bitincə detonasiya ilə işləyə bilər. Təbii ki, yanacaq tam olmasa yaxşı olardı ki, gedib mühərriki işə saldıqdan sonra dərhal yanacaq doldurma məntəqəsinə daxil olsun, yanacaq doldursun.
0: O heç də olaraq.
1: Ki, köhnə yanacaq detonasiya səbəb olur. Detonasiya da mühərrikdə yəni, ziyan vurur.
0: Yəni onsuz da sürüldükcə yavaş-yavaş bu üzə çıxacaq nəyəsə var, amma əsasən belə deyə bu məqamlar bizə vacibdir. Təşəkkürlər, çox sağ olun. Növbəti səsli mesajı eşidək.
17: Salam qardaş. Axşamınız xeyir, ustaları da salamlayıram. Deməli, başıma belə bir şey, taksi fəaliyyəti ilə məşğulam, çatdırılma taksi. Taksi dayanacağında dayanmışam, üstündə də şahmat iş gözləmişəm. Götürüb dayanma durma vurublar binədə. E-polislə müraciət elədim. 902-yə də yığdım, dedilər, operlislə müraciət elə. 102-yə də müraciət eləmişəm, ancaq hələ bir nəticə yoxdur, silinməyib. Növbəti addım nəyə bilərəm?
0: Salam, salam qardaş. Normalda o şaşkiyə, şahmata görə yox. Sistemdə bunun taksi olub-olmadığına görə vurulur. Yəni, o orada görünür ki, sizin avtomobil sistemdə varmı? Yəni, onu birinci sual budur birinci. Əgər varsa, çünki oradan bu taksi deyil düşünüb vururlar da bunu. O baxmır ki, üstündə bunun nəsə var ya yoxdur. Əksəriyyətində o yoxdur bugün. Amma sistem görünür ki, bəli, bu avtomobil həqiqətən taksi fəaliyyətində məşğuldur. O da həmin yerdə dayanıb və normalda vurmamalıdır.
1: Bəli, sistemdə varsa vurmamalıdır. Avtomatik olaraq sistemi imtina verəcək. Bəlkə şahmat var, qeydiyyat yoxdur.
0: Mən də onu deyirəm. Şahmat yəni,
1: indi heç kim qoymur axı demək olar.
0: Onu deyirəm ki, indi onsuz da onunla deyil. Yəni, ona baxan yoxdur ki, bunun nə var. Əsas baxırlar ki, bu nömrə, məhz həmin o nömrə, həmin avtomobil taksi kimi qeydiyyatdan keçibmi? Onu bir dənə dəqiqləşdirin. Reklam vaxtına çatmışıq. Gəlin elə çox uzatmadan keçək. Amma hələ 2 saata yaxın buradayıq. Yəqin ki, Əlövsət usta da gəlib çıxar. Babək prospekti mərkəzə doğru az-az buraxılır. Amma şəhər artıq xaç hazırdır. Bu barədə yenə birazdan qayıdan kimi deyəcəm, məlumat verəcəm. VIN-kodlar gəlir və belə görürəm ki, bizə bir nəfər yalnız VIN-kod göndərə bilər. Çünki 4-ünün artıq burada görürəm. Normalda biz gündə 5-ini qəbul edə bilirik. Hərçənd ki, mən çalışıram çox tez-tez deməyim ki, o biri saatlara qoşulanların da bu şansı itməsin, amma olur belə. 166 Çinin Wuhan, Qian, Hefei kimi stansiyalarında, yəni o şəhərlər də daxil olmaqla Çinin müxtəlif stansiyalarla əməkdaşlıqları var, amma artıq biz təkcə Çindən danışmırıq, Kanada Avropadan, Cənubi Amerikadan, Cənub Şərqi Asiyadan, İndoneziya tərəf və s. Yəni bu indi şəhərimiz ölkəmizdə müxtəlif iş adamları məhz bu istiqamətlərdən müxtəlif şeylər gətirirlər, satırlar və yaxud da hər hansı bir xidmət göstərənlər təbii ki bu istiqamətləri nəyisə alırlar. Ona görə bütün bunları əlbəttə 166-ya həvalə edə bilərsiniz və biz də nə lazımsa əlaqələndirə bilərik. Korporativ müştərilər də eyni zamanda Azertex servisi əlaqələndirə bilərik, yəni köçürməsi və s. bu şəkildə partnyorluq etmək istəyənlər. Orada bilirsiniz, yanaşma da fərqli olur və Azertex servisi onsuz da kifayət qədər korporativ müştərisi var, amma yenə də bizi dinləyən hər hansı bir şirkət nümayəndəsi ola bilər və yaxud ola bilər balansınızda elə sizin özünüzün bir neçə avtomobiliniz var və deyirsiniz ki, elə qoy bağlayım, köçürmək nə eləyim, bu da getsin məsələn, daha rahat olsun. Sürücülər təbii ki burada olur ki, sahibkar düşünür ki, sürücü birdən məni aldadar, qoy mən müqaviləmi bağlayım, elə birbaşa mənim özümə gəlsin məlumat. Yəni bütün bunlar üçün təbii ki, Azertex servisin sizə təklifləri var, necə deyirlər, təklifləri açıqdılar. Birazdan qayıdırıq.
18: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanda reklam.
19: Of, hər keçiddə sanki maşın qışqırır. Bu sürücü də məni bezdirdi.
20: Keçidlər sərtdirsə, maşın titrirsə, səbəb yaxdır.
21: Castrol Transmax. Avtomatik və mexaniki transmissiyalar üçün optimallaşdırılmış ötürücü yağı. Sakit keçidlər, yumşaq sürüş, uzun ömürlü sistem.
19: Ay maşallah, maşın sanki nəfəs aldı. Gediş başqa oldu.
21: Castrol Transmax. Səs-küy yox, rahatlıq var. 10 aparıcı avtomobil istehsalçılarından 7-si Castrol'un mühərrik və transmissiya yağlarını seçir. Kim deyir ki, ölçüsü 215-45-17 olan şillər 75 manat ola bilməz? Radiosazda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, radiosda.
22: Eşitdiyiniz qiymətə inanmayacaqsınız. Yalnız bu ay 166 logistika ilə Çindən qrupaj yükləri cəmi 221 manata daşıyırıq. Üstəlik, bütün sənədləşmə tamamilə pulsuz. 1 kub metr yük sadəcə 221 manat. Heç bir əlavə xərci olmadan. Sifariş vermək üçün indi 166-ya zəng edin. 166 logistika. Sürətli, təhlükəsiz, sərfəli.
21: Kim deyir ki, ölçüsü 185-65-14 olan şillər 53 manat ola bilməz? Radiosazda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, radiosda.
23: Hazırki kreditini Bankov Bakuya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn əldə edə bilərsən. Bankov Baku.
11: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
24: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər adımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
11: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN-LGT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
25: Nə? 8.5%-dən başlayan şərtlərlə kredit? Bəli, bəli. Elə indi Express Bankdan illik minimum 8.5%-dən 100 min manata dək krediti onlayn sifariş et və bütün xeyir işlərini rahatlıqla qarşıla. Sifariş üçün 132-yə zəng et və ya Expressbank.az sayfına keçidi. Expressbank ASC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
26: Premium Residence Sipris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
23: Hazırki kreditini Bankov Bakuya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn əldə edə bilərsən. Bankov Baku.
11: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
27: Kaspak Sumqayıt layihəsində tikinti işləri sürətlə davam edir. Fevral ayında təməl atılan binanın avqust ayında 11-ci mərtəbəsi tamamlandı. Mənzil alan sakinlərimizin mənzillərinə planlaşdırılandan daha tez köçmələri üçün tam gücümüzlə çalışırıq. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
2: ABB'den nakd kredite 7% edek endirim. Digər bank kreditinizi ABB'ye gətirin. İllik faiz dərəcəsinə 7% edek endirimlə daha az ödəniş edin. Həmçinin 10 min manatdan çox kredit borcunu ABB'ye gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampanya 31 oktyabrada qüvvədədir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
26: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
27: Sungait'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
3: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Bankov Bakuda 11 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz. Tam onlayn kredit Dostbankda var.
4: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
27: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150 Azad Azərbaycanda reklam.
5: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
27: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150

0: keçmiş istehsalçılar.
1: Bu avtomobil senindir. Ona sen cevap desen.
0: Müasir istehsalçılar.
1: Bu avtomobil senin değil. Sen icareçisen. Abone hakkını ödemesen dayandırılacak.
0: Gelecek istehsalçılar.
1: Sen bu avtomobilin sen. Sana o cevap dehtir. Geçmişle geleceğin arasında geçen 14 yıl Masterclass'la beraber 106.3 FM'de akşam saat 5'den 8'e kimi.
2: Bəli, saat 6'ya yaxınlaşarkən biz həmişəki kimi baxırıq yolların vəziyyətinə və görürük ki, bəli, mərkəz ümumiyyətlə elə dünən də belə idi ki, bəli istiqamətlər artıq 6'da tam yüklənmiş olur. İndi də belədir. Yəni Heydər Əliyev prospekti mərkəzə doğru tam yüklənmiş olmasıdır. Ziya Bünyadov prospekti Koroğlu tərəfdə ümumiyyətlə nəsə bir qarışıqlıq var. Həm Koroğluya doğru Qara-Qarayev istiqamətinə gedəndə, həm də elə oradan Ziya Bünyadov prospektinə girən kimi tıxac başlayır. Davam edir bütün prospekt boyunca elə hardasa əsasən Atatürk prospekti kəsişməsinə qədərdir. Əks istiqamət isə artıq məlumdur, Qələbə dairəsindən düz Göl kəsişməsinə qədər gedir. Bakı-Sumqayıt yolunun tıxacı, kənar dairəvi yol, mərkəz 8 noyabr bu istiqamətlərdə də artıq belə tünd qırmızı xətləri xəritə bizə göstərir. Hələ ki Ceyhun usta ilə bərabər davam edirik. Əlbəttə burada hər kəsin öz təyinatı üzrə Əlüstad usta da qoşulanda o suallarına cavab verir, amma mən burada yenə də məsələn Kastrolla bağlı, düzgün seçimlə bağlı əlaqələndirmə indi Ceyhun ustada da təbii ki olar Vüqar usta, Ceyhun usta olar bu seriallarla daha çox tanış olduqca daha çox bizə məlumat verə bilirlər. Həmçinin digər hansılar ki artıq illərdir bu yağlarla işləyirlər, tanıyırlar, bizim efirə də gəlirlər, Sadıq usta və digərləri biz yenə əlaqələndiririk. Bu da öz yerində 100%. Və təbii ki ölçünü yazanlara da mən buradan Radius az saytından baxıb kömək edə bilirəm. Belə bir sual var. Salam dəyərli insanlar, əleyküm salam. Çanqan Yunizi, Haval H6, Dong, Feng, Hugo sonra Depal S7 hansını seçərdiniz gündəlik sürməyə? Mən bu avtomobillərdən çəkiliş etmişəm Haval H6, Depal və Çanqan Yunizi. Bu üçün çəkiliş eləmişəm. Üçün də haqqında rəylər pis yaxşıdır, amma belə deyək də, məsələn, Çanqandan müəyyən qədər narazılıqlar var deyə bəziləri ondan ehtiyat eləyir. Yəni, bəziləri servisdən narazılıq edir, bəziləri deyir ki, nə bilim, filan şeyi tapa bilmədim və s. Amma maşın əladır, ona söz yoxdur. Bizim statistikada Haval yeganə markadır ki, bu 14 il ərzində bu markada mən bir də şikayət tapa bilmirəm ki, danışım ki, tapmışam, Havaldan narazılıq var. H6-nı biz hətta çəkmişdi, bizim dostumuzun avtomobili idi və o da mən dedim ki, 100 min olsun, keçən ay çəkdik də, məzuniyyətdən qabaq. Çəkdik və adam hələ də razıdır. Onun da indi həm hibridi var, həm digərləri var. Yəni, mən məsələn bu barədə daha meyilliyəm, necə deyərlər bu modelə, çünki şikayət yoxdur da, görürəm ki, adamlar məmnundurlar. Zəhmət olmasa, bunu dedik, növbəti vinimiz gəlib. Təbii ki, ümumiyyətlə, hazırda bizdən cavab gözləyən 3 sürücü var ki, vin göndəriblər, amma digərlərini demişəm artıq. Üçüncü Hyundai Sonata da Amerikadan gəlib, onu görürəm. Dördüncü Ford Fusion-dır və beşinci isə Honda Insight-dır. Yəni, bunları arzuluqla deyəcəm və təbii ki, bir daha xatırladıram, partzona.com saytından siz də oradan bəlli bir ödəniş də ala bilərsiniz. Amma bizim efirdən hər gün 5 nəfər və Partzona bizimlə bax bu şəkildə bir iş qurub. Gəlin növbəti səsli mesajı eşidək.
3: Ən böyük satıcı yalanları.
4: Qaqaş aramızda qalsın, amma o keyfiyyətə vəkil öylə. Masterclass.
5: Razif bəy, salam. Sizi hər kəs salamlayıram. Xoş görüşdük yenidən yeni sezonda. Düzdür, sizi salamlamışdım birinci dəfə sezona başlayanda. Amma özüm qulaq asa bilmədim, ümidvaram ki, səsləndirildi. Raqif Fərid, deməli, məsələ nədən ibarətdir? Mən həmişə deyirdim də, BMW götürmək istəyirəm. Elə oldu ki, bu həftə ərzində BMW-ni götürürəm. Çox yaxınam, yəni götürməyə hər şey həll olunubdur. Maşın

0: Yəni, bax, indi uzun illər bizdə bu mövzu tərsini olub. Uzun illər avtomobil sürücüləri mühərriklə bağlı hər hansı bir iş görəndə gizlədiblər ki, ayaman bilməsinlər birdən nəsə. Amma mən əksinə, bax, mən öz avtomobilin mühərrikini yığdırdım. Bax, bu avqustdan da yığdırdım və mən əksinə bunu bəhbəhlə qeyd edirəm ki, mən bu mühərriki yığdırmışam. Yəni, bəli, sən rahat ol ki, bu mühərriki mən yığdırdım, bu xərci mən çəkdim, götürsür də bundan sonra. Bax, bu baxımdan niyə biz belə şeylərdən həmişə qorxmuşuq? İndi burada sadəcə yığmaq yox, almaqdır.
1: Dəyişilib mühərrik.
0: Yəni, o üstdən çıxma hazır mühərrikdir.
1: Bəli, əla, nə olar ki?
0: Onu, amma onu da yəqin ki, yoxlayıb qoyursunuz da, yoxsa yoxsa?
1: Əlbəttə yoxlanılıb qoyulur, mühərrikə baxılır. Necə ki, maşını almaq üçün həmin usta ilə gedib, mühərrik də alınanda bir başı çıxan usta ilə mühərrikin üzərində yazı olur. Mühərrikin üz görünüşündən həmin o N20 mühərriklər yağ kənarlaşdırmasına meyillidirlər. Yağ axıdırlar da, belə deyək.
0: Hə. Rezin hissələrdən.
1: Rezin hissələri, karteri plasmas olur, üst qapağından buraxır. Sonra onun bir hava pompası var, vozluq sazdatil deyirlər. Oradan buraxa bilir. Yəni, usta baxıb da, yəni usta baxıb ki, həqiqətən deyilən kilometrajdan mühərrikin üst görüntüləri eyni gəlir. Yəni, mühərrik dəyişib, yaxşı mühərrik qoyulub, daha yaxşı.
0: Ha, indi təbii ki, əgər doğrudan da yaxşıdırsa, yəni o normal mühərrik qoyulubsa, yəni, sırf ona görə ki, mühərrik dəyişilib, ayına bilim nəsə olub, mən əksinə deyirəm ki, buna sevinmək lazımdır ki, problemi həll edib sizlərə.
1: Belə bir təklif eləyərdim. Mühərrik dəyişiləndə hansı hissələr açılırsa, məsəl üçün, sürətlər qutusunun sıxılma hissələri, ora bir dəfə kontrol edin, dəqiq sıxılıb, bərk edilibmi həmin bolt qayqası, ona boşluq ola bilər, elə olur ki, blokun bir hissəsini çartatır, sındırır, elə olur ki, korobkadan hansısa bir, yəni insan faktoru var da, yadından çıxa bilər. Bu zavod maşın deyil axı. Sonra mühərrik yastıqlarını normal bərk edibmi yerinə. Yəni bu kimi hissələri bir dəfə kontrol etdirin və salam, ondan sonra rahat idarə edin.
0: Bəli, yəni sırf ona görə əlbəttə qorxmağa dəyməz, əksinə yaxşıdır. Yazıb ki, rica etsəm Honda Insight-i birinci deyə bilərsinizmi? 20 dəqiqəyə magistr dərsinə getməliyəm, baş üstə deyərəm. Deməli, sizin avtomobil Honda Insight 2011-ci ildir. Bunun Amerikada bizə Carfax-dan gələn məlumat belədir ki, bir sahibi olub, avtomobilin bir hadisəsi olub, amma deyəsən babat hadisədir. Şəkildən belə görürəm, amma gəlin birinci baxaq. Deməli, 2011-ci il Amerikada Alabama-da bu avtomobil sürülüb və məmşəki kimi birinci görürük ki, normal vaxtaşırı xidmətlərə gedir. 20 min, 40 min boz rəngdə qeydə alınıb burada, boz rəng. Amma 41 min, hə, düzdür, sonra yenə də gedib, yəni 101 min, ardıcılığa baxıram burada, 116 min, 119 min, hə, 2018-ci ilin 6-cı ayın 3-də bu avtomobil... Bu hadisə nədir? Burada yazılıb ki, bir neçə başqa avtomobilə deyib, amma bir neçə yerdən. Yəni, bu sadəcə düzünə deyil. Baxın, avtomobil demək olar ki, arxa sol küncdən başqa hər yerindən zədə alıb. Bu necə olub, onu bilmirəm. Yəni, bir neçə avtomobilə deyib yəqin ki, bəli, burada belə var ki, bir neçə avtomobilin iştirakı ilə olub bu hadisə. Yəni, ön, ön sağ, ön sol... hamısı, hər tərəfli. Dediyim kimi, bir dənə arxa, arxa sol tərəf nisbətən yayına bilib, qalan hər yer. Airbag açılıb, bu da var burada. Və bu qədər. Yəni, məlumat belədir ki, bir neçə avtomobilin iştirakı, bu hissələr, yəni şəkillə baxsaq, yenə deyirəm, arxa sol küncdən başqa hər yeri burada zərbə görüb. 2018-ci, bundan sonra avtomobil Amerikada sürülməyib. Bilmirəm, indi o vəziyyətdə, yoxsa düzəldilmiş vəziyyətdə hər halda 2018-ci ildə elə bundan bir neçə gün sonra tərk edib Houston-ı, gedib Poti-yə, Gürcüstana. Oradan da yəqin ki, gəlib bura. Bax, sizin avtomobillə bağlı Carfax və aldığımız məlumat bundan ibarətdir. Davam edirik.
2: Tıxac şəhərin kollektiv telefonla oynama vaxtıdır.
3: Axşamınız xeyir, Aziz bəy, hər vaxt xeyir olsun. Bütün qonaqlarınızı salamlayıram. 2017 Sorento üçün naxtatkanı harada məsləhət görərsiniz? Çünki sonradan o digər problemlər çıxmasında, bu səs gəlir sonra dəyişəndə və yaxud da hansımız başqa cür problemlər çıxara məsləhət görərsiz. Təşəkkür.
0: Salam qardaş, təşəkkür edirəm mən də. Valla dəqiq deyə bilməsəm də Kənan sizə Azərtex servisinin nömrəsini göndərsin. Çünki links olarsa, linksin zəmanətini Azərtex servis verir. Sadəcə hər modeli hələ yoxdur. Məsələn, Hyundai-ların bəzi modellərinə var. Hətta hədiyyə edirəmişik. Amma əsasən VAG üzrədir. Yavaş-yavaş digərlərinə də gəlir. Amma ən azından

0: Bir göndərərsiniz, zəhmət olmasa biz nömrəni sizə yazırıq 050-300-6030. Yəni Azərtel olsa yaxşı tərəfi odur ki, nəyi varsa onun əyləc bəndindən tutmuş yəni Lynx firması, şamlarına qədər, filtrlərinə qədər, nə bilim, hətta qayış dəstinə qədər nə varsa hamısına zəmanəti özləri verirlər. O baxımdan yaxşı olardı ki, olsun inşallah, yönləndirək sizi. Sokar yanacaq doldurma məntəqələrində 98 super yanacağının satıldığı stansiyalar hazırda 8 noyabr filialı, Koroğlu Rəhimov filialı, Biləcəri qəsəbə Sumqayıt şosesi, Bakı aeroport yolunun sağ tərəfi, Dərnəgül, Bibi Heybət, Badamdar maşın bazarının yanı, həmçinin Bakı-Mərdəkan qala yolu ayrıcı, Sabunçu, həmçinin Ziyabinyado prospekti digər filialda da biz bunu görürük. Bölgələr üzrə gedənlər isə Ağdaş, Göygöl, Şuşaxan kəndi yolu, Bakı-Quba yolu, Sumqayıt, Naxçıvan, Bərdə ərazilərində də Sokardan 98 super yanacağını əldə etmək olar. Sonra nə yazırlar? 050-442-9192 nömrəsi. Təbii ki, tələsənlər üçün bizim 3106-da xatırladıram. Salam Raqif, əleyküm salam. Qardaş, yollar onsuz da tıxacdır. 7-8-ci mikrorayonda oradan da yol polisinə ya da bəzi üzdən İraq sürücülərə de ki, yol kənarlarından maşınları saxlamasınlar. Onsuz da hamı nəsəbləri gərgindir. Yəni, saxlamaq olmaz deyə, yoxsa necə? Saxlamaq olmaz saxlayırlarsa, yəqin ki, yol polisi cərməsini yazar. Yox, əgər saxlamaq olarsa, onu artıq... Nə deyək ki? Deməli, Honda'nı dedim axı artıq. Yəni, dedim, bilmirəm, bayaqda sizin maşından danışırdım da ki, bəs bu Honda ilə bağlı belə bir hadisə olub. Bilmirəm, eşitdiniz yoxsa yox. Eşitmədisə, qeyd eləyin. Salam, əleyküm salam. Hə, deməli, bu mesajı oxuduq. Bu necə yağdı? Fusion 2 turboya yararlıdırmı? Töksəm olarmı? Oğlum, mən bu yağın adını bir cəfə eşidirəm. Yəni, nəinki yağı tanımaq? Ümumiyyətlə, adını birinci əvvəl eşidirəm. Amma belə görünür ki, bu Almanya istehsalıdır. Yəni, belə yazılıb. Amma... Mən burada bir ünvan var, filan var, amma açığı mən bu yağı tanımıram. Yəni, nə yalan deyim, nə desəm, səhv olar. Amma Made in Germany yazıblar. Yəni, tanımıram bu yağı, yaxşı və ya pis bir şey deyə bilmərəm. Amma kastrolla bağlı təbii ki, lazımsa biz sizə istiqamət yönləndirə verə bilərik. Sadıq ustanın, Ceyhun ustanın, nə bilim, Vüqar ustanın, digərlərinin, Azərtex servisin və s. Təbii ki, bu şəkildə yəni, ən azından bilirik də ki, söhbət burada nədən gedəcək. Salam Raqif bəy, əleyküm salam. Dünən verilişin sonuna yaxın səs göndərən qardaşın sizə əyləc diski termini ilə bağlı bildirdiyi iradla tam razıyam. Həqiqətən, Rus internet səhifələrində... Aporno disk adından ehtiyat hissəsini tapa bilməzsiniz. Tarmazno disk var, mənası da əyləc diskidir. Bunu nəzərə alaraq efirə gələn ustalarda sizlə dilimizə düşən səhv terminlərdən azad olaq. Azon isə Rusiyanın ən böyük internet mağazasıdır. Keçən dəfə mən sual verəndə onu da bilmədiyinizi dediniz. Nəyi Azonu? Qardaş, mən Rusiyanın heç bir internet saytını tanımıram. Niyə tanımalıyam ki? Və niyə siz bunu belə qəribə qəbul edirsiniz ki, mən onu niyə tanımıram? Mən niyə tanımalıyam ki, Rusiyanın hansı internet saytını və orada nəsə almalıyam? Tanımıram da. Azon Travel tanıyıram, hə. Azon Travel'da bilet satılırdı, onu bilirəm. Bir dəfə mənim pulumu yedilər, ondan sonra ümumiyyətlə onları attım bloka. Bunu deyə bilərəm sizə, məsələn. O vaxtı almışam. Amma, yəni, niyə mən oradan girib nəsə axtarmalıyam ki? Ruslar da özləri bu saat bilmirlər, hardan alsınlar onu, gəlib bizdən alıb aparırlar. Amma o məsələ ilə bəli, mən də qeyd edirəm ki, razıyam. Yəni, amma ümumiyyətlə elə əyləclə bağlamaq, yəni biz belə qənaətə gəldik ki, əyləc, deməli, qəlibi, naqlatqaya da, əyləc qəlibi, əyləc dayağı, əyləc...
1: Diski.
0: Diski. Biz belə dedik. Yəni, onsuz da bizdə tarmazın o disk, yəni... Əyləc diski deyirik də onsuz da biz ona. Sadəcə orada məsələ nə idi? Apora məsələsi idi Ceynusda. Biz dedik ki, orada Apora kimi qeyd olunan bu əyləc dayağı qeyd olunur da. Yəni bu dayaq rolunu oynayır orada. Ona görə biz onu dayaq deyirik. Amma tarmazlı diski onsuz da biz demirik ki, ona aydın məsələdir ki, bu əyləc diskidir də.
1: Yəni Raqif bəy, siz bu layihəni neçə ildə etmisiniz? Yenə də bizim insanlarımızın belə desə dilindən Yəni, o sözlər, siz düz buyurursunuz, yəni, Rusçada həmin sözü tam deyə bilmirlər. Heç Rus rusluğu ilə o deyilən sözü başa düşə bilməz ki, görəsən, primişka nəyə dedi? Primişka nədir?
0: bizim tələfizdən tuta bilməyəcəklər onu.
1: Hə, yəni bu layihə üzrə biraz işlər getsə, böyüdülsə, yəni hər kəs bilər ki, nə istəyir, necə deməlidir.
0: Və biz bacardığımız qədər təbliğ edirik və bunu belə deyir, biz özümüz könüllü edirik. Bununla bağlı əlimizdə nə bir vəsait var, nə bir şey var, o heç. Amma yəni bunun üzərində dayandıq ki, bəli, biz ona deməli dayaq diski yox, onsuz da dayaq diski demirdik. Biz ona əyləc dayağı deyirdik ya da əyləc diski deyirdik, bu çaşdırıcı olurdu. Amma əyləc diski, bəli, razıyam. Sadəcə disk bizdə həm də o disklə asasəs olduğuna görə bunu daha çox dayaq. Amma apora sözü vardı orada.
1: Yəni bir sözlə deyilə, distrovnusu var. Distrovnusu.
0: Yox, artıq tələffüz məsələsidir.
1: Distrovnusu, yəni bunu nə deməkdir, bunu heç kəs başa düşmür.
0: Biz də həmişə deyirik ki, elə şey var ki, heç onu rus dilində yəni deyə bilməməkdənsə, ki, hansı əsli deməli də deyirik, deyə bilməməkdənsə, gül kimi öz dilimizdə qarşılığı var, gəlin onu deyək.
1: Əlbəttə.
0: Biz də ona həmişə deyirik. Amma, yəni, o demək deyil ki, mən Rusiyanın hansısa bir saytını tanımalıyam. Mən ümumiyyətlə Rusiyanın heç nəyini tanımaq istəmirəm, sizə açığın deyim. Növbəti vinkodda gəlib, təşəkkür edirik, ona da baxacaq və əlbəttə ardıcılıqla gedirik, hansı ki, burada da Parsona.com bizə növbəti avtomobilin Amerika keçmişi haqqında məlumatı göndərir. Növbəti mesajımız isə belədir.
2: Sistem deyəndə ki, bu bot çatdırılmaya Bolt-un proqramı ilə işləyirəm da. Yəni ora nə buraxılış tələb olunur, nə də sertifikat tələb olunur. İndi mən belə çıxır ki, o cərməni ödəməliyəm. Belə sistem, əgər onu deyirsinizsə, aynan sistemində olmayacaq. Bəli, indi mən nəyinə məcburam?
0: Vəssalam, bəzim, o da onunla götürür də. Yəni indi artıq o dövr qutarıb ki, gəlib şaşkiyə, nə bilim, o taksinin üstünə qoyulan bir şeyə baxsınlar da. O dövr yoxdur artıq. Bitib. Orada sadəcə sistem, indi onu yəqin də tutaq ki, yol polisi vurursa, kamera vurursa, kim vurursa, bir dənə şey var. Bəli, bu aynanın sistemində varmı? Yoxdursa yoxdur da, üzüm. Yəni demək ki, siz onda onu ya indi o öz şirkətinizdən soruşun ki, yaxşı mən bu tutaq ki, Bolt. Mən burada yoxamsa, bəs mən hardayam? Mən kiməm? Yəni, mən nə xidməti göstərirəm və yaxud bizə aid bir sistem varmı? Əgər sizə aid bir sistem yoxdursa, onda elə çıxır ki, siz sadəcə olaraq digərləri kimi, yəni taksiyə aid olan yerdə yox. Məsəl üçün, mən gedəndə harada dayanıram, yəni harada normal parking varsa, orada dayanıram. Vururam, 15 dəqiqə sonra çıxıb gedəndə, onsuz da o məndən pul istəmir. Yəni, siz taksilərə aid olan yerdə dayana bilməzsiniz. Məsələ budur, və salam, başqa bir şeyə niyə narahat olursunuz ki? Valla bu saat taksilər hamısı istəyərdilər ki,
1: deməli, portalda yoxmuş bu avtomobil.
0: Portalda taksikmi yoxdur da?
1: Həndə, məsələ budur.
0: Hə, o deyir ki, mən çatdırılmayam, çatdırılma orada olmur. Olmursa, demək ki, siz taksilərə aid olan şeydən istifadə eləmirsiniz və salam da burada niyə narahat olursunuz ki? Saxlayanda taksi dayanacağında yox, gedin normal, adi avtomobillər harada dayanırsa, orada dayanında və salam. Yəni, bir daha deyirəm ki, cərməni vuranda orada üstündə nəyəsə qoymuşsa, düşünməyin ki, o baxan deyir ki, hə, bu buradadırsa, o keçmiş dövrdə idi. Amma indi baxırlar nömrəyə və sistemə. Var, var, yoxdur, cərməsi vurulacaq və salam. Reklam vaxtıdır, birazdan qayıdırıq. 3106 bütün mobil operatorlardan, WhatsApp nömrəmiz isə 050-442-9192-dir. Və qeyd edim ki, Koroğludan sonra yenə də bu bülbülə kəsişməsinə doğru, elə hardasa Sokar Petrolumun yanına qədər orada bir qarışıqlıq var hazırda. Heydər Əliyev prospekti mərkəzə doğru tam yüklüdür. Ziya Bünyadov prospekti həm o tərəfdən, həm bu tərəfdən, yəni bugün dünənki ilə müqayisədə hətta daha yüklüdür deyə bilərəm. Azadlıq prospekti üzü yuxarı uzun bir tıxac var. Gedir düz Binəqədi 4 yola doğru. Bakı-Sumqayıt yolunun tıxacı məlum məsələdir. Kənar dairəvi yol və mərkəz 8 noyabr prospekti də hazırda yüklüdür. Efirin WhatsApp nömrəsi isə 050-442-9192-dir.
3: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanda reklam.
4: Usta, bu maşın həm elektrikdir, həm də benzin. Başıma iş açmayım da. Nə yağı gedir buna?
5: Sənin maşının hibriddir, qardaş. Yəni, iki sistem var. Elektrik və daxili yanma. Yağ da ona uyğun olmalıdır.
4: Bəs sən nə tökürsən?
5: Bax, Castrol hibrid seriyası var. Həm soyuq işə salmada yaxşıdır, həm də təzyiq altında qoruyur. Hər iki mühərrik üçün uyğun hazırlanıb.
6: Hibridlər üçün xüsusi formul. Castrol Hybrid High Spec. Mühərrikiniz hansı rejimdə işləsə də, qoruma tamdır. Kim deyir ki, ölçüsü 225-45-17 olan şinlər 75 manat ola bilməz? Radiosazda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiosda. eşittiğiniz kıymete inanmayacaksınız. Yalnız bu ay 166 logistika ile Çin'den grupaj yükleri cami 221 manata taşıyırıq. Üstelik bütün senedleşme tamamıyla pulsuz. Bir kub metre yük sadece 221 manat. Hiçbir elave harcı olmadan. Sifariş vermek için indi 166'ya zeng edin. 166 logistika. Süratli, tehlikesiz, serfeli.
7: Of, her keçiddə sanki maşın qışqırır. Bu sürücü də məni bezdirdi.
5: Keçidlər sərtdirsə, maşın titrirsə, səbəb yağdır.
6: Castrol Transmax. Avtomatik və mexaniki transmissiyalar üçün optimallaşdırılmış ötürücü yağı. Sakit keçidlər, yumşaq sürüş, uzun ömürlü sistem.
7: Ay maşallah, maşın sanki nəfəs aldı. Gediş başqa oldu.
6: Castrol Transmax. Səs-küy yox, rahatlıq var. 10 aparıcı avtomobil istehsalçılarından 7-si Castrol'un mühərrik və transmissiya yağlarını seçir. Kim deyir ki, ölçüsü 215, 60, 16 olan şinlər 78 manat ola bilməz. Radius azda yoxla və əmin ol. Təkər əlbəttə ki, radiusda.
8: Futbol həyəcanı yenidən ABB Mobile-da. ABB Play Master Liga meydandadır. Siz də qoşulun, qollar qazanın, qaliblərdən biri olun. Mərhələlər üzrə səyahət kuponu, elektronika məhsulları, cashbacklər və böyük finalda sürprizdən mənzil, avtomobil və minlərlə hədiyyə qazana bilərsiniz.
9: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziya əsasında fəaliyyət göstərir.
10: İsti-isti ləzzət axtarırsansa, Soba dadı ən yaxın qonşu Obadadır. 7 oktyabrədək xüsusi təkliflər Obada səni gözləyir. Rol xaçapuri və 200 ml-lik Natura meyvə şirəsi cəmi 1 manat. Kəsmikli bulka ilə 1 ədəd qırmızı alma 80 qəpik. Kəsmikli bulka ilə 1 ədəd banan isə 95 qəpik. Üstəlik, hər gün saat 20-dən sonra Sobadadı məhsullarına endirim var. Ən yaxın Obaya gəl, Sobadadı dadını isti-isti kəşf et.
11: ATB-də dövlət qulluqçularına əlverişli kredit imkanı. 80 min manata dək nağd krediti 1 illik 9,9%-dən, 3 illik 12,9%-dən təminatsız əldə edin. Kredit müraciətinizi elə indi onlayn göndərin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız. Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
12: Cəmi 10% ilkin ödənişlə Yasamalda premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şərifzadə küçəsində yerləşən Avant Nova ilə şəhərin mərkəzinə yaxın, rahat və müasir həyatın üstünlüyü. Yeniliklərinə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
13: Supermarketiniz Bazar Store-da günün məhsulu 2 oktyabrda 75 ml-lik Aquafresh All-in-One diş məcunu 5 manat 65 qəpik deyil, sadəcə 2 manat 85 qəpik. Endirimlər üçün Bazar Store-a tələsin.
14: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
15: Al marketdə düşünmədən al. 1 kiloqram Newland kərə yağı 24 manat 50 qəpik deyil, cəmi 18 manat 99 qəpik. 7 kiloqram Ariel yuyucu toz 45 manat deyil, cəmi 17 manat 99 qəpik.
16: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.
17: Azərbaycan dili üçün heç bir düyməni seçmək lazım deyil. Bura onsuz da azad Azərbaycandır.
16: WhatsApp nömrəmiz 050-442-9192. Azərsel və Nara bunəkiləri 3106 nömrəsinə SMS göndərə bilər.
0: Beləliklə, biz davam edirik. 7-yə 23 dəqiqə işləyir. Şəhərin tıxacı məlum məsələdir. Bu arada Bakıda 3 gün yağış yağacaq. Bilmirəm, xəbəriniz var ya yox. Bu barədə artıq müxtəlif qurumlardan da xəbərdarlıqlar var. Həm yol polisindən, həm digər qurumlardan və həmçinin biz özümüz də nəzərə almalıyıq ki, bu vəziyyətdə bilirsiniz də Bakının yağışı necə olur. Çünki yenə də qeyd olunub ki, məhz ikisi axşamdan gözlənilən, yəni sabah axşamdan gözlənilən yağış həmçinin leysan xarakterli intensiv olacaq, şimşəyə çaxacaq. 3-ü səhərə kimi ara bir güclü olacağı ehtimalı var. Fasilələrlə oktyabrın 4-ü səhərə qədər əsasən davam edəcəyini yazırlar. Təbii ki, təkcə Bakı deyil, bölgələrimizdə də bunun aidiyyəti var. Bu arada nəqliyyat hadisələrinin sayı avtomobil sığortası üzrə ödənişlər artıb deyirlər. Mərkəzi Bank açıqlayıb ki, sığorta şirkətlərinin sığorta ödənişləri üzrə rəqəmlərdən söhbət gedir. Məsələn, Paşa sığorta 2026-cı ilin iyul ayında icbari və kasko üzrə 9 milyon manatdan yuxarı ödəniş eləyib. Avqustda bu məbləğ 10 milyona yüksəlib və cəmi bir ayda bu ödənişlər belə deyək 1 milyon, yəni 11%-dən çox artıb və bu rəqəmlər bir daha göstərir ki, yolda baş verən bir neçə saniyəlik hadisənin qiyməti heç də kiçik olmur. Ona görə sükan arxasında diqqətli olmaq, sürət həddinə əməl etmək, xüsusilə gecə və əlverişsiz hava şəraitində daha ehtiyatlı davranmaq vacibdir, amma ehtiyatlı sürmək hər riski sıfırlamır və təbii ki, yəni sığorta olanda bu sürücüyə ən azından biraz təsəlli olur. Amma bax bu rəqəmlər nədən xəbər verə bilirsiniz? Qiymətləri artıracaqlar. Ondan xəbər verir. Növbəti səsli mesajı eşidək. 050 442 9192-yə yazırlar.
18: Avtobus sürücüsü yeganə adamdır ki, həmişə oturmağa yeri var.
19: Salam qardaş, necəsən? Nə var, nə yox, hər vaxtın xeyir olsun. Sənə zəhmət, əgər yer qalıbsa, bir dənə bunun da VIN koduna baxardım. Bunu təzə götürmüşəm, bir həftədir. Özüm Google-da baxıram, nəsə inanmıram da, yəni zədə yüngül zədə kimi göstərir. Yəni qabaq kapot hissəsindən göstərir.
0: Əleyküm, salam.
19: Həmişə biz beləyik də, yəni yüngül zədə olanda inanmırıq. Yeri ciddi olsun ki, nəsə bir şey...
0: İnandırıcı olsun.
19: Tək əli hələ olsun. Bir zəhmət baxa bilirsiniz, buna da baxarsınız.
0: O deyir ki, nə bilim, neçə şey almır, necə deyir onu? Deyir ki, neçə yüz maaş verib bir qulaqlıq almışam. Biri işdən ver, inşallah qulağım problem qulağımdadır. Ona oxşadı yəni. Hə, deməli baxacam buna da. Ford Fusion-dan söhbət gedir. Görürəm, artıq məlumatı da görürəm deyəcəm, amma bundan əvvəl nə var bizdə? Deməli biri başqa bir Ford Fusion var. Ondan qabaq isə hələ bunda qalmışdım. Yəni Hyundai dedik. Bundan əvvəlki bir Fusion gəlmişdi. 2017-ci il hibrid SY və söhbət ondan gedir ki, bu avtomobillə bağlı bir hadisəni görürük. Bu da Virginiyada sürülüb Amerikadan. 2017, 18, 19 və təbii ki, yenə də bütün xidmətlər 23-cü ildə 10-cu ayın 11-ci günündə 2023-cü ildə Amerikada bu avtomobil öndən harasa dəyib qeyd olunur və airbag da açılmayıb. Yəni buna yüngül demək olar, bəli. Texasda olub sonra və beləliklə elə avtomobil 23-cü ildə elə bu hadisədən sonra Texasdan çıxıb və ölkəni tərk edib, necə deyərlər, eksporta gedib və bu qədərdir məlumat. Yəni, buna yaxşı demək olar, bəli. Ondan sonra bir dənə Honda Insight-ımız var, təbii ki, ona da baxacaq. Raqib bəy, salam, əleyküm salam. Tesla Model 3 2023 arxa əyləc bəndi harda original tapmaq olar və neçəyə? Original məli gəlir ki, Ceyhun usta ilə Partsonadan, yəni Amerikadan.
1: Bəli, əlbəttə, ən rahatı ilə Partsonadır. Önləri də bir dəfəlik sifariş verər.
0: Hə də, yəni madam ki, bu onsa da bu əyləc bəndidir də, əgər sizin üçün bu məhz original tərəfi önəmlidirsə, elə mən sizə hətta deyim ki, uspartsona.com, yəni əvvəlində bunu qeyd edərsəz lap yaxşı olardı, hansı ki, birbaşa. Çünki belə girəndə ya sizə deyir ki, bazarı seç, ya da elə belə açanda görürsünüz ki, bu Çin bazarını sizə göstərir, US olanda təbii ki, orada VIN üzrə əlavə edirsiniz. Yəni, ən rahatı budur, çünki bir Tesla'nın ümumiyyətlə bizdə rəsmi dealer falan da yoxdur ki, deyək ki, hə, falan yerdə ola bilər və s. Bu qədər. Yəni, sifariş eləyə bilərsiniz. 7-12 iş gününə gələcək və düşünürəm ki, bu daha sərfəli olar sizə eyni zamanda.
1: Lazım olsa, yəni, başqa bir hissələri də yəni, yətizdirə bilər, əgər lazımı hissələr də nəsə lazımdırsa.
0: Hə də, yəni, o şey ki, çox ağır deyil həm də, çünki çəkiyə görə deyirsən də bu halda.
1: Ola bilər, şotkalarla yaxşı silmir.
0: Şüşə siləndir, de, mən aldığım kimi.
1: Şüşə silənlərdir, belə şeylər.
0: Amma yağı kastrolda var, yağını axtarmayın, problem deyil, yönləndirə bilərik sizi və təbii ki, Tesla-da hətta demək olar ki, mən bilən elə ancaq kastroldadır. Yəni söhbət burada reduktor yağından gedir və bilirsiniz ki, bununla bağlı kastrolun xüsusi 10 seriyası var və həmin 10 seriyasında 2 seçimimiz var. Bizim D2 və W5, yəni cəmi 2 növü var bunun hazırda bazarımızda. Çünki onlar da nümayəndəliyi də baxır ki, əsasən hansı markalar bazarımızda iştirak edir və ona uyğun təbii ki, sifarişi verirlər və burada məhz xüsusilə də D2-də mən görürəm ki, ən çoxunu qarşılayan Volvo, VAG Group, XPeng, nə bilim, digər avtomobillər, Honki və s. Amma digər W5-də isə biz əsasən burada BYD-ni görürük, MG-ni görürük və beləcə qruplaşdırılıb. Yəni, bir sözlə o baxımdan narahat olmayın, Castrol-un xüsusilə də, yəni indi eləsi var ki, görürsən, hər yerdə yoxdur, amma məsələn, deyək ki, Sadıq Usta Peşəkar yağlama mərkəzi olduğu üçün onlarda o həm də olmalıdır və var. Mən bu şəkildə yön verə bilərik. Ola bilər ki, məsələn, bu seriyanı həmin an geyib Ceyhun Usta tapa bilməzsiniz, Vüqar Usta da, amma təbii ki, onlar da yəni gətizdirə bilərlər sizin üçün. Bu problem deyil. Növbəti səsi eşidək.
20: Avtomobil alanda sənə 4 təkər, 1 sükan və onlarla problem satırlar.
21: Qardaş bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Məndə maşının Opel Vectra B-dir. Deməli, bunun sürətlər qutusunda vurma var. Yəni necə? Əvvəl-əvvəl ancaq yerindən götürəndə D-yə atırdım və ya R-yə atırdım, gözləyirdim. Bir 5 saniyə, 10 saniyə. Bəzən daha çox olurdu, lap 30 saniyə olduğu vaxt olur. Gözləyirdim, sonra keçirdi. Ya bir balaca aborot verirdim, qaz basırdım, sonradan keçirdi. Onda da vırırdı, maşın istərsəniz buksalat eləyirdi, götürürdü yerindən. Və yaxud yavaş-yavaş atıram deyə, gözləyirəm, aborot verə-verə, yavaş-yavaş ağır dartır, amma yavaş-yavaş dartır, keçirdi deyə. Belə bir şey olur. Bunu da deyiblər mənə ki, karıbkanın hidroblokunu dəyişsəm düzələr. Yəni, karıbkanın özündə deyil problem, hidroblokdadır. İndi əvvəllər yolda getdiyim yerdə karıbkanın vırmağı hiss olunmurdu. İndi o da hiss olunur. İndi qranatlarda zaten problem yaradıb o ki, yəqin ki, qranatları da dəyişməliyəm. Ustalar baxıb deyib, qranatlar da dəyişməlidir. Karıbkanın yaratdığı problemdir bu da. Bunu hidroblokdandır, yoxsa karıbka zubor dəyişilməlidir, bəzi ustalar deyil, karıbka zubor dəyişilməlidir. Ola bilmək istəyərdim, zəhmət olmasa.
0: Salamlar olsun. Bəzən genus da o qədər belə deyə, astarı üzündən baxa başa gəlir ki, və yaxud hazırı o qədər ucuz olur ki, deyirlər ki, lal qoyur da hazır.
1: Bəli, Raqif bəy, hazırı ucuz olur ikinci əl ehtiyat hissələrində. Elə mən təklif edirəm ki, bəs hazırını ikinci əl ehtiyat hissələrindən bir dənəsini bağlasın avtomobilin üzərinə. Ona görə ki, əgər hidroblokda vurmalar varsa, sürətlər qutusunun digər hissələrində də aşınma var.
0: Hidroblok. Yəni, Mehdi ustada bilmirəm, olar ya yox,
1: olmaz. Mehdi ustada o belə olmayacaq.
0: Onda Əli Məlimgil bəlkə elə. Əli Məlimgil, yəni kimlə işləyirlər?
1: Hidroblok da elədir ki, Raqib sürətlər qutusunun daxilini idarə edir. Yağ təzyiq friksiyon paketlərini lazımı gücdən sıxmayanda artıq friksiyonlarda da yiyilmə gedib. Artıq sürətlər qutusunun daxilində də problem var. Ona görə
0: zəncir var olur artıq.
1: Bəli, siz bu dəfə hidroblok dəyişəcəksiniz. Sonra deyəsiz hidrobloka pul vermişəm. Bu dəfə friksiyon dəyişim. Həm sizin vaxtınız gecə 4 dəfə, 5 dəfə həm maşından siz belə
0: bezəcəksiniz.
1: Hə. Ona görə də komplə şəkildə bir nəsini götürün bağlayın üstünə.
0: Hə də, indi amma əsas odur ki, tapılmış olsun və bizim edə biləcəyimiz Əli Usta onda. Əli Usta yazın, Kənan sizə nömrəni göndərsin, növbəti səsi eşidək. 050-442-9192-yə yazırlar və təbii ki, 166-nın ambarlarını da bilirsiniz Bakının müxtəlif yerlərində insanlar və yaxud iş adamları əşyaları saxlamağa. Amma adamlar da var ki, deyirlər ki, hə də, yəni evdə artıq əşyalar var, bir ambar olsaydı aparıb qoyardım ora. Bu öz yerində, amma həmçinin yenə də dünyanın istənilən nöqtəsi Cənubi Amerikadan, Kanadadan, Cənub Şərq Asiyadan və təbii ki, Çindən sizin üçün yüklərinizin, yəni bu artıq kubla hesablanan böyük yüklərdən söhbət gedir. Bunu artıq təbii ki, biz 166 şirkətinə həvalə edirik.
22: Raqif qardaş, yəni bunlar yolun qırağında deyəndə ki, əyyətlərin içindən alternativlər biz keçirik də, yəni alternativ yollarla gedirik də qardaş. Restorana gəlirlər. Restoranın qabağında saxlamağa yerləri yoxdur deyən, hə? Gedirlər binaların qarşısında, yəni alternativ yolların ortasında yolun qırağında maşınları saxlayırlar. Vallahi keçmək mümkün deyil, inanırsınız? Onsuz da bu yol bağlıdır. Heç olmasa bir yiyib içməyə gedirsə, heç olmasa indi özü oturub orada yiyib içəcəksə, bu yolda olanlara hörmətsizlik eləməsinlər də qardaş. Ya da bu restoran sahibləri şərait yaratsınlar ki, olan maşınlarını restoran içində salsınlar. Ya kafelərin içərisində salsınlar. Qardaş, biz məhlənin ortasında, məhlənin qırağında saxlayırlar. Ya qaldırırlar ona, ya qaldırırlar ona, çıxırlar, gedirlər. Biz alternativ, biz hara girək? Həyətin içindən məcbur, orada girək, oradan çıxaq, girək, buradan çıxaq.
0: Ha, orası belə düzdür. Orası düzdür və sonra da hansısa bir məhəllə yığışıb ora şlaqbam qoyanda dedilər ki, xeyir ola qoyursan, çünki o da baxır görür ki, bu artıq heç evinə gəlib girə bilmir. Nə bilim, sabah bir hadisə olur, yanğın söndürən maşın gəlib girə bilmir. Harda gəldi atlılar gedirlər və ona görə də axırda belə bir mənzərə yaranır.
1: Restoran varsa, yəni restoranın qarşısında parkovkası olmalıdır. Yəni parkovkası restoran necə ola bilər?
0: Olur, heç yoxdur. Deyək ki, məsələn 5 maşınlıqdır. Burada gəlib 50 maşın. Hə, vəssalam, hələ gedir bir sərə. İndi o şadlıq evlərində çoxsunda olur demək. Amma bu bildiyimiz belə restoranlar var. İndi axşam gəlib oturursan da dostlarla falan, o tip restoranlarla. Onların çoxsunda olmur ki. Biz özümüz üçün də gəlib orada burada oturmuşuq. Hamısında var ki. Gedirik, nə bilim, biri dağda saxlayır, biri dərədə saxlayır, gəlir.
1: Əslində qalsa bilirsiniz necə? Bizdə belədir.
0: Əslində təbii
1: market, market tikilir, marketin qarşısında dayanmalı yeri yoxdur. Trasın ortasında saxlayıb marketə kimsə düşməyə.
0: Ayəsə ol. Yəni, amma bu ancaq bizdə.
1: Evə gedəndə görürsünüz də, Continental Market var da yolun sağında. Üzü Mərdəkan istiqamətində. Necə qəşəyindir?
0: Var, parking onun var. Var. Rahatın o boyda parking var.
1: Rahatın o boyda. Bravo, onun qədər parking var. Var. Yəni, amma parkingli restoranlar, restoran demək üzr istəyirəm. Marketlər görürsün necə rahatdır.
0: Hə, ona görə də müştəri məmnunluğu da yüksək olur o halda.
1: Amma restoran var, 100 maşın adam gəlib, 5 maşınlıq parkovkası var. Bu 100 maşın arda dəyərsə.
0: Bu obyekti götürəndə düşünmək lazımdır bunu. Ford Fusion-dur 2020, bayaq soruşduğunuz. 2020 Ford Fusion həmin o enerji titanium, özdə belə qeyd olunur. Yaxşı xəbər verim sizə, burada hətta yazılıb ki, ümumiyyətlə bu avtomobilin hadisəsi olmayıb. Yəni Carfax bizə belə bir qeyd yazıb, amma deyə bilərəm ki, 2019-cu ildə Amerikada, yəni 19-cu ildə belə deyə də istehsaldır. 2020-ci ildə ilk sahibinə qovuşub və başlayıb yavaş-yavaş 5000, nə bilim 13000, 15000. Bax burdadır. Fikir verin. Biz misal üçün təkər yerdəşməsinə həmişə deyirik, radio istəyir ki, olmalıdır. Bütün Carfax-la mən baxıram, hamısında artıq 5-10 min yürüşdən bir baxıram ki, təkərlərin yerdəşməsini eləyiblər orada. Sonra deməli 13000, 15000 indi yağ filtr falan dəyişilib. Maşın çox da sürülməyib, bax sizə deyim. 2022-ci ildə təxminən 22 min yürüşü var. Bir dəfə satılıb Illinois-a, yəni Amerikanın daxilində Illinois-da sürülüb. Davam eləmişik 35 min, 40 min, 50 min, hələ ki Amerikadadır. Yenə də yağ, filtr, təkər və s. bu işləri görüblər. 60 min, 70 min, 80 min, 103 min. Yəni 118545 yürüş axırıncı dəfə Amerikada belə qeyd alındı və ondan sonra avtomobil satılıb. Bəli, yəni heç bir hadisəsi yoxdur. Belə çıxır ki, doğrudan da sizin bu mövzuda bəxtiniz gətirib sevinməyə dəyər. Növbəti səsi eşidək. Deyəsən hamısını dedim, bəlkə biri gözümdən qaçıb ona da baxacam və təbii ki, siz də yazırsınız 050-442-9192 nömrəsində. Ərəfsat usta yəqin artıq gəlib çıxamayacaq, hə, Ceyhan usta?
1: Adətən, dedi ki, gələ bilməyəcəm daha.
0: Elə dedi, görürsünüz. Hətta mənə də deməyib, bilir ki, mənə desə mən biraz efirdən bəziyəcəm mövzunu. Ona görə mənə deməyib, sizə deyib. Mənə demişdi ki, yəni gecikəcəm.
1: Dedi, biraz işim çoxdur, belə yorğunçuluqdur, filandır, peşmikandır.
0: Əlövsətdə də pulu gördü, yəni ən belə kimi çox istəyirsə o da yaddan çıxır.
1: Yaxşı əlamət deyil.
0: Mən demədim ha. Hə, deməli, növbəti səsi eşidəcəyik və mən qeyd edeyim ki, bir daha SOKAR stansiyalarında indi iş elanları bu həftə gediblər. Təbii ki, yəni biz paylaşımlar da eləmişik. İndi qənaət bəxşdirmi, deyilmi, onu biz biləcəyik və siyahı yenilənən kimi əlbəttə onu sizə çatdırarıq. Amma mən yenə də CNG məsələsinə toxunuram ki, iki stansiyada CNG tam avadanlıqlar yenilənməlidir bu öz yerində. Amma hazırda sizin, indi bir ikisi var ki, artıq daimi müştəri bilir ki, orada axşamlar avtobuslar gəlir, yəni korporativ müştərilərdir. Amma belə 8 noyabr filialında SOKAR Petroleum, Binəqədin Oxanı yolu, Sabunçu, dairəsi, cənub-qərb hissə, Babək, Zıxövsan yolu, Bakı-Quba yolu və Bakı-Mərdəkan qala yolu ayrıcı. Yəni bu ərazilərdə SOCAR yedimlərindən siz təbii ki həmin bu yanacağı əldə edə bilərsiniz. Bəli, Azertex servisdə Distronic kodlaşdırılmasıdır. İndi VAG üzrə xüsusilə də bunu biz deyirdik. İndi BYD-lərə, Çanqanlara da xidmət var. Bu öz yerində, yəni universal servis kimi deyəndə. Lynx isə hələ ki VAG-dır, Hyundai-lardır, Nissan-lardır. Yeni partiya gəlsin, görək oradan başqa hansılar var. Yəni böyük bir partiya gözlənilir yoldadır və həmçinin yenə də qeyd edim ki, bu Lynx-i də Azərbaycanda Azertex servis nümayəndəlik qismində təmsil edir. Amma belə bir multi servis olaraq təbii ki biz rahat sizi ora yönləndirə bilirik. Növbəti mesaj.
2: Ən məntiqsiz usta tövsiyəsi.
3: 100 min 530 man sürmüsə, daha bəsdir. Yağı keçir 540-a. Masterclass.
4: Rağif bəy, salam, axşamınız xeyir. Bu qardaş taksi söhbətinə toxundu. Mən də taksi sürücüsüyəm. Bakı şəhərində 2014-dən taksi işinə məşğulam. Nəyə çatdırmaq istəyirəm fikrimi? Əsas bu taksi üçün fərqlənmə nişanı, icbari sığorta 83 manat neçəsə qəpikdir. 20 qəpikdir nə qədər. Pul ödəyirsən, aylıq pul ödəməlisən. Biz bu pulu da ödəyirik gücü. Yəni bu pul ödənildikdən sonra bu qaynı sistemində niyə görsənməsin ki? Şahmat üstünə lap qoydum, qoymadım. Siz bizdən, belə deyək də bu ayna qurumu deyək, yəni bu böyük rəhbərliklər deyək. Bunlar bizdən bu tələbi eləyir, amma özləri işlərini tam icra eləyə bilmir. Biz nahağın dalıyızdan niyə düşməliyik? Biz niyə cərmələnməliyik ki? Gəldim, vursun, bir dənə də planşit arasınlar, vursun taksilər üçün. Hə, bu taksi deyil, hə, vur cərməni geçsin. Biz nahağın dalıyızdan niyə düşməliyik? Biz niyə cərmələnməliyik?
0: Salam əzizim.
4: Öncədən minnətdarım.
0: Mən başa düşmədim. Yəni siz əgər sığortanın buna aidiyyəti yoxdur, söhbət ondan gedir ki, siz taksi kimi qeydiyyatdan keçmisinizsə, təbii ki o sistemdə görünür də. Necə olmalıdır ki? Bayaqki dinləyicinin məsələsi bilirsiniz nə idi? O deyir ki, mən çatdırılma xidməti ilə məşğulam. Yəni bu da bir növ xidmət sektorudur, amma o taksi deyil də. Yəni o deyir ki, biz taksi olaraq qeydiyyatdan keçməmişik, amma çatdırılma xidmətidir. Məsəl üçün bir şirkətin başqa bir qoludur deyə bilərik və o da taksi kimi qeydiyyatdan keçməyib də və salam. Onun siz dediyinizlə nə əlaqəsi var, onu başa düşmədim. Yəni normalda taksi fəaliyyətinə məşğul olanlar hamısı sistemdə görünür və qurtardı getdi, elə də müəyyən olunur. Yəni açıb başa düşmədim siz nə demək istədiniz burada. Növbəti səsi eşidək. 050 442 9192-yə yazırlar.
23: Salam aleykum. Vaqif qardaş, nətərsən, necəsən? Məndə Toyota Corolla 2021-dir. 135 min gedib. Bu Alpin 020 tökürdüm. Mən bunu 530-a keçirdə bilərəm, yoxsa yox? Bir dənə sənə zəhmət və məsləhət deyəndə ki, bir deyərdim də sənəcə.
0: Salam əleyküm, amma niyə? Yəni, birinci qatılığı niyə dəyişdiniz, onu başa düşmədim. Yəni, əgər tələb 0.20-dirsə və həmin tələbə uyğun yağ varsa, siz niyə onu dəyişdirmək istəyirsiniz? Əgər azalma varsa, gəlin bunun Ceyhunduda baxın səbəbinə, düzdür?
1: Bəli, 100 neçə min dedir Agif bəy, 120 min dedir də, səhv etmirəmsə.
0: Təxminən elə dedir, yəni. Olsun, bunu lapa eşidə istəyirsiniz bir dənə yürüş gəlir.
1: Bir dənə eşidək.
23: Salam aleykum. Raqif qardaş, nətərsən, necəsən? Məndə Toyota Corolla 2021-dir. 135 min gedib.
0: 135 min? Corolla 21. Yəni, istehsalçının tələbi 0.20-dirsə, sizi nə qan eləmir? Əgər yağın qiyməti qan eləmirsə, gəlin, Castrol-la Sadıq usta sizə çəlləklə daha yaxşı şərtlə də versin, əgər budursa. Yox, əgər düşünürsünüz ki, azalma var, mən bunu qatılaşdırım, o da
1: yox, sahibdir. Yox, olmaz elə eləmək.
0: Bəli.
1: Yəni, 2021-ci ilin Toyotasıdır, probeqi, yürüşü çox aşağıdır. Siz maşını niyə belə müərikini ağırlaşdırmaq istəyirsiniz qatı yağdan? Yapon maşınları, yeni Yapon maşınlarında məsafələr olduqca dəqiqdir.
0: Bəli.
1: Hə, ona görə də
0: və yaxındır.
1: Bəli, ona görə də siz başqa yağdan ola bilsin ki, artıq Banos sistemi, sepsis, sinxronluq xəta versin bir müddətdən. Yəni yağı nə yazılıbsa qapağın üzərinə həmin yağdan da istifadə edin.
0: Və niyə? Niyə sualına bizə yaxşı bir cavab verin, görək nə məsələdir, kim sizə nə deyib, kim sizin ağlınızı qarışdırıb, nə olub burada. 205-55-16 Radius az saytına baxın, zəhmət olmasa deyirlər. Burada indi bilirsiniz, xüsusi qiymət olan təkərlər var. Birinci onları görür, yaşıl çərçivədə Golden Crown, Arrivo və Vanli. Yəni bu o deməkdir ki, Radius deyir ki, bizdə bundan ucuz təkər yoxdur və hətta bazarda bundan ucuz təkər tapa bilməzsiniz. Çünki bu xüsusi qiymətdir və xüsusi kampaniyadır. Aydındır ki, bunlar əksəriyyəti D-class, yəni büdcə sinif təkərlərdir və Çin istehsalı olanlardır. Amma belə, məsələn, Michelin var 25% endirimdə görürəm. Yenə də deyirəm, bütün Çinlər endirimdə deyil, amma sistemin bizə endirimlə verdiyi təkərlər yenə də var burada. İstəyinizi biraz dəqiqləşdirmək lazımdır, hansı markalar, hansı büdcə ətrafında. Çünki bu elə bir ölçüdür ki, xüsusilə də Radiusun ən çox seçim verdiyi ölçülərdən biridir. Yəni təsəvvür edin ki, bu ölçüdə 28-30, hardasa bir 50-dən çox təkər seçimi var. Ona görə də dəqiqləşdirmək lazımdır bu məqamları, amma 205-55-16 ölçüdə qeyd etdiyim kimi xüsusi qiymətli olan şinlər də var. Hələ də saat 7-yə 17 dəqiqə qalır və hələ də mərkəzin qızartıları burada azalma yoxdur. Yəni belə geniş götürsək, Qurt qapısı 28 may, Aznəft ətrafı, Neftçilər prospekti, sonra bu Kubinka tərəfdən üzü yuxarı Zivəbi Əhmədbəyov küçəsidir, bu tərəfdən Bakı-Sumqayıt yoludur, kənar dairəvi yol Yusif Səfərov küçəsi, Babək prospekti həm mərkəzə doğru, həm də Günəşliyə doğru, hər ikisində çox sıx hərəkət var və nizamlanır bu tərəf, amma Günəşli tərəfdə deyəsən iş görürdülər, bilmirəm, gördülər, qutardılar yoxsa yox. Ziya Binyado prospektinin tıxacı, 8 noyabr prospekti, Azadlıq prospekti hazırda burada hər tərəf necə deyirlər, qıpqırmızıdır. Əl-Öfsəd usta deyir, ayda 2 dəfə yərifirə. Yo, hərdən 3 dəfə gəlir insafən. O, əsas problemi onda oldu ki, Yasamalı tərk elədi, getdi Babəkə. Babəkdə də ki, hara getsə, gəlmədi də Babəkə. Yəni, bu Babək uşağı deyil. Ona görə də orada heç cür özünü tapa bilmir və mən də belə hiss edirəm Əl-Öfsəd usta ilə bağlı. Növbəti səsli mesajı eşidək.
5: Vaqif bəy, axşamınız xeyir.
6: Üstündə nəyəsə qoymuşsunuzsa, düşünməyin ki, o baxan deyir ki, hə,
5: sizdən bundan əvvəl bir qardaş səs atmışdı ki, bəs mən taksi dayanacağımda dayandım, mənə zakaz gəldi, boltun çatdırılmasında, mən də boltun çatdırılmasında işləyirəm. Yəni, o buna aid deyil, bizdə sistemdə elə şey görsənmir, siz indirə vurguladınız. Yəni, nə qədər yazsalar, bəlkə də sistemdə baxırlar, amma yox, bu çatdırılmaya aid deyil. Məncə o, üstündə reklam olan maşınlara aiddir, kamerada görür ki, həqiqətən də bunun reklamı var. Hətta mən belə fikirləşirəm ki, reklamı olmayıb taksi işləyən maşınlara da cərimə gəlir.
0: Mən bilən elə deyil, əzizim. Mən bilən vahid sistemdən bu müəyyən olunur. Yəni, tutaq ki, sizi yol polisi saxlayıb, düzdürmü, hər şeyi qoyaq kənara. Yol polisi saxlayıb və... sistemdə baxır, görür ki, bu taksi fəaliyyətində məşğuldur ya yoxdur, belə olur.
1: Nömrəsindən bilinir də avtomobil.
0: Hətta nömrə üzrə baxır ki, bu avtomobil bu fəaliyyətlə məşğuldur ya yox. Yəni reklamı ola da bilər, olmaya da bilər, nə bilim, kamera durub oradan, yəni şeylə NSP ilə yaxınlaşdırmı ki, qoy görüm bunun
1: reklamı var mı?
0: Reklamı var və görüm hara reklamıdır, nədir, necədir. Düşünmürəm belə olsun. Sadəcə qardaş özü etiraf elədi ki, biz taksi kimi qeydiyyatdan keçməmişik. Mən dedim bir qutardım.
1: Avtomobilin nömrəsində bütün məlumatlar var.
0: Bəli, məsələ budur. Salam, əleyküm salam. Range Rover 2016 B-class hansı təkəri məsləhət görürsünüz? Mənə sizin köməyiniz lazımdır necə? Deməli, baxın, mən yazıram Land Rover 2016. Burada 3 variant gəlir. Range Rover sadəcə, Range Rover Evoque, Range Rover Sport. Tutaq ki, mən sadəcə Range Rover seçəndə də sonra məndən mühərrik istəyir. Yəni, mənə zəhmət olmasa bunu yazın ki, Range Rover və mühərrik 5 ola bilər, 4-4 ola bilər, 3 ola bilər. Bunlar hamısı təbii ki, dəyişəcək məqamı. Yəni, ölçüyə baxacam, amma siz həm də bunları mənə yazın, mən istəyirəm bilim ki, görüm ümumiyyətlə sizin avtomobilin təkər seçimi düzgündürmü? 2016-cı il 5 mühərrik. Hə, onda mən sadəcə Range Rover 5 mühərriki seçirəm və yazmışsınız 275-45-21. Düzdür. Əslində bu avtomobillər 255-55-20 ilə gəlir əsasən. 21-dirsə, sizin iki variantınız var. 275-45-21, çünki diski dəyişdirə bilməzsiniz təbii ki, dəyişdirə bilərsiniz də əlavə puldur, yəni 21 disk almaq şərti ilə deyirəm. İkinci variant 255-50-21-dir. Sizin yazdığınız 275-45-21 275-45-21, bəli. İkinci ölçüdə heç yoxdur. Elə sizin yazdığınız ölçüdədir təkər və burada da biz nəyi dəqiqləşdiririk? Deməli, Radius Az saytı bizə göstərir ki, əgər bu avtomobil EV kateqoriyasına aiddirsə, yəni elektrik, hibrid və ya daxil yanma mühərrikidirsə, onda biz xüsusilə də sizə yəni EV təkərləri təklif edə bilərik. Onlar təbii ki, biraz baha olur. Michelin məsələn 718 manatdır, Pirelli 674 manat məsələn. Amma ümumiyyətlə fərq eləmirsə, mən nə var deyim sizə? Continental 640 manatadır. Yokohama var, məsələn 20% endirimdədir və bu 624 manatdan düşüb 499 manata. Özü M+S-dir bu kimi avtomobillərin sürücüləri. Yəni mənə görə hazırda ən yaxşı variant burada Yokohamadır, çünki həm də M+S-dir və həm də 20% endirimdədir ki, endirim müddəti bitib artıq. Və Marshall, Starmax, Linglong və s. bunlar büdcə şinləridir var. Chaoyang var məsələn, o da büdcə sayılır nisbətən. Əslində ikinci sinifdir, amma Çindir. Onun üçün deyirəm. O məsələn 216 manatdır. Əgər desəsiz ki, mən tutaq ki, ucuz təkər olsun amma belə də ən azından Chaoyang var məsələn 216 manat. Amma mən tövsiyə eləyərdim ki, əlbəttə avtomobilə uyğun olaraq Yokohama daha çox onun haqqını verəcək. 20% endirimdədir. 499 manat 92 qəpik və üstəlik həm də Yaponiya istehsalıdır. Çünki bəzən görürsən ki, fərq eləyir. Orta qiymət benzin. Bəli, bax dediyim kimidir. Təkliflər var, amma indi sizin büdcəniz
1: təxminən 2000-lər ay.
0: Hə də təxminən 2000 normal da can usta. Yəni Range Rover üçün düz deyə o gedib məsələn Chaoyang qalsa 850 manata, nə bilim 9 manata başın bağlayacaq.
1: 2000 də az pul deyil belə götürəndə.
0: Qardaş şiri saxlayırsansa
1: gərək yeminə bax.
0: Yeməyini verməlisən də bunun da. Ona görə. Amma yəni variant var, sadəcə bilirsiniz nədir? Əgər siz məsələn ola bilər ki, bu günə qədər bu avtomobili idarə eləmisiniz o həmin mən sadaladığım markalarının birinci siniflərindən. Continental, Pirelli, Yokohama və s. İndi siz birdən-birə keçdiniz Chaoyang-a. Avtomobil təbii ki gedəcək, amma sizə o performansı verməyəndə deməyin ki, bəs bu pis təkərdir. Çünki bu bir alternativdir. Chaoyang biz nisbətən orta maşınlarda deyirik ki, hə də yaxşıdır. Yəni Chaoyang Çinin ən yaxşı təkər markalarından sayılır. O öz yerində ikinci sinifdir və s. Amma bu da Range Rover-dir də. Yəni mən açığı
1: Chaoyang-la Range Rover düz gəlmir.
0: Hə də yəni mənə elə gəlir ki, düzgün seçim olmayacaq. Yox desəsiz ki, mən elə indiyə kimi də bunu Çin təkərlərindən sürmüşəm, mənə fərqi yoxdur. Yetər ki təkər olsun. Bəli, siz gedib 850 manat, 9 manata bunun necə deyirlər, başın bağlaya bilərsiniz. Yəni variant var burada əsas odur. Növbəti mesajları fasiləmizdən sonra eşidəcəyik. Burada dinləyicimizin əlavəsi var, o yağ yeməni, onu da elə qayıdıb eşidərik, çünki istəmirəm ki, bizim sizə cavabımız yarımçıq qalsın. Partzona.com təbii ki, Çindən, Amerikadan ehtiyac hissələrinin sifarişi. Amerikadan xüsusilə də bizim dərdimiz böyük ehtiyac hissələrlə bağlı, amma dediyim kimi biz hər həftə statistikaya baxanda görürük ki, elə Çindən də Amerika maşınlarına, nə bilim, Avropa maşınlarına biri hər hansı bir aksesuar alır, biri hər hansı bir ehtiyac hissəsi alır və təbii ki, orada da yenə də firması və s. hamısı öz yerində. Xüsusilə də Çin avtomobillərinin sürücüləri Partzona.com saytını biz sizə qeyd edirik. Yaxşı olardı ki, ekspress seçin, çünki bu gün bu logistika problemləri fonunda yəni bəzən görsən 30 günə gözlədiyim mal 50 günə gəlir. Bəzən nə bilim 60 günə gəlir. 166-dan o gün qeyd etdilər ki, belə problemlər var logistikada. Amma ekspress hava yoludur və təbii ki 7-12 iş gününə o necə deyirlər 100% gəlir də. Yəni lap olsun 99% gəlib çıxır. Ona görə Partzona.com-dan nömrə də lazımdırsa biz sizə istiqamət verə bilərik. Azertex servisin bəlli nömrəsi sizə 8-ə qədər cavab verir. Burada da artıq bilirsiniz həm də BYD çanqanlara xidmət var. Bütün avtomobillər üçün Distronic kodlaşdırılmasını gətirirlər. Orada bir detal qalıb, o da tamamlansın. Mən onu çəkiliş eləyəcəm. İndi belə deyib, yəni istəmirəm ki, kimsə getsin desin ki, hə mən getdim belə deyib. Amma VAG üçün onsuz da var idi və VAG sürücüləri təbii ki, indi də gedə bilərlər ora, bu öz yerində. Sokar yanacaq doldurma məntəqələrində işlə bağlı isə bir daha qeyd edim ki, həftənin ikinci günləri Bakı Olimpiya stadionunun yanında yerləşən Sokara getmək lazımdır, yəni qəbul orada olur və indi hansı ərazilər üzrə axtarırlar, biz onu həmişə deyirik. Və ümumiyyətlə, digər yəni sahələr üzrə də vakansiya nə varsa, inşallah mənə bu günlərdə verəcəklər və mən həmin məlumatları həm burdan, həm sosial şəbəkədən sizlə paylaşacağım.
20: Bəli, içmisinizsə qərarı özünüz verin. Sizi kim aparsın? Taksi, ayıq sürücü, polis, fövqəladə hallar, təcili yardım, yoxsa cənazə maşını?
16: Azad Azərbaycanda reklam.
7: Sistem tam olaraq sabit işləyir. NASA texnologiyasının etibar etdiyi yağ. Kastrol, qütb soyuğunda, yüksək təzyiqdə, kosmosda sınanmış.
8: Qardaş, mənə o, kosmosda olan yağdan ver.
7: Kastrol, yer üçün hazırlanıb, kosmosda sınanıb. Kim deyir ki, ölçüsü 205, 65, 15 olan şillər 69 manat ola bilməz? Radiosazda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, radiosda.
9: Eşitdiyiniz qiymətə inanmayacaqsınız. Yalnız bu ay 166 logistika ilə Çindən qrupaj yükləri cəmi 221 manata daşıyırıq. Üstəlik, bütün sənədləşmə tamamilə pulsuz. Bir kub metr yük sadəcə 221 manat. Heç bir əlavə xərci olmadan, sifariş vermək üçün indi 166-ya zəng edin. 166 logistika. Sürətli, təhlükəsiz, sərfəli.
7: Kim deyir ki, ölçüsü 215, 55, 16 olan şinlər 79 manat ola bilməz? Radiosazda yoxla və əmin ol. Təkər əlbəttə ki, radiosda.
10: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
24: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
25: Hazırsa edən 30 il səninlə yubiley lotereyasında möhtəşəm hədiyələr səni gözləyir. iPhone smartfonları, Toyota Corolla Cross avtomobilləri və paytaxtımızın mərkəzində 28 may metro stansiyasının yaxınlığında tam təmirli mənzil 30-35-ə start yazıb göndər və ya Azırsel tətbiqində lotereyada iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keç. 30 il səninlə başlayır.
26: Nə? 8,5%-dən başlayan şərtlərlə kredit? Bəli, bəli, elə indi Ekspres Bankdan illik minimum 8,5%-dən 100 min manata dək krediti onlayn sifariş et və bütün xeyir işlərini rahatlıqla qarşıla. Sifariş üçün 132-yə zəng et və ya ekspresbank.az saytına keçidi. Ekspres Bank ASC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
27: Supermarketiniz Bazar Store-da günün məhsulu 2 oktyabrda 75 ml-lik Aquafresh All-in-One diş məcunu 5 manat 65 qəpik deyil, sadəcə 2 manat 85 qəpik. Endirimlər üçün Bazar Store-a tələsin.
28: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
24: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
29: Yaş olduqlar arasında yeni həyat dərsi. Bakı Xanovda Avantdan yeni Green layihəsi. Yalnız indi 10% ilkin ödəniş etməklə arzuladığınız mənzilə sahib olun. Bakı Xanov, Ruhullah Axundov 16, Ulduz 0241.
30: Bank of Baku sahibkarlara özəl kredit məbləği.

0: Alman avtomobilləri ustaların vaxtına çox dəyər verirlər. Amerika avtomobilləri yanacaq doldurma məntəqələrini çox sevirlər. Yapon avtomobilləri uzun ömrün sirrini yaxşı bilirlər. Koreya avtomobilləri əlçatan komfortu kəşf etdilər. Çin avtomobilləri bazara yeni qiymət və texnologiya standartı gətirdilər.
1: Hələ nələr olacaq, nələr? Davam edirik. Master Class 14-cü mövsümdə 106.3 FM-də axşam saat 5-dən 8-ə kimi.
2: Və saat 7 olmaq üzrədir. Biz 3-cü saata doğru baxırıq yenə də şəhərin tıxacı. İndi düzdür, yollarla bağlı yazanlar da var, sual verənlər də var, cavab verənlər də var, məlumat verənlər də var. Bunlar öz yerində, amma eyni zamanda digər suallar da. Beləliklə, biz qaldığımız yerdən davam edirik.
3: Salam, Raqib qardaş. Sizi, ustaları salamlayıram. Ümumiyyətlə, bilmək istəyirəm, məlumatı olan varmı sürücülərdən ki, Sumqayıt yolu niyə bu qədər bugün tıxacdır, səbəb nədir? Vaxtları dəyişdilər, iş vaxtlarını, saat 5-dən çıxmışıq, indiyənə qədər hələ tıxacdayıq, evə çata bilmirik. Onun səbəbini bilən var, niyə bu qədər tıxac niyədir, səbəb nədir buna? Çox sağ olun, minnətdarım.
2: Biz təşəkkür edirik. Valla, xəritədən baxanda xüsusi bir səbəb görmürük. Yəni, burada bir hadisə, nə bilim, hər hansı bir iş filan. Biz onu görürük ki, bəli, hazırda elə düz bu Kubinka tərəfdən başlayır. Düz bu Tiblis prospektinə girəndən tıxac get-gedə sıxlaşır. 20 yanvar tərəfdən artıq demək olar ki, hərəkətsizlikdir. Və bu, yenə də həmişəki kimi məhz Xırdalan kəsişməsinə qədərdir. Ondan sonra yol açıqdır. Yəni, biz bunu hər gün gördüyümüz mənzərədir. Bunun əlavə başqa bir səbəbi bilmirəm varmı? Ümumiyyətlə, şəhərin digər yerlərində də bugün tıxac çoxdur, sizə deyim. Məsələn, mərkəzdə də bu vaxtlar artıq seyrəlirdi, elə deyil. Məsələn, Ziya Bünyadov prospekti bu qədər tünd qırmızı olmurdu və s. İndi iş vaxtları isə mən elə əvvəldən dedim ki, yəni onun buna təsir olacağına inanmıram. Çünki Bakıda onsuz da artıq iş vaxtları dəyişəndə də, dəyişməyəndə də səhər saat 7-dən başlayan tıxac 11-12 kimi davam edir. Yəni 8-də də işə gəlsən eyni şeydir, 9-da da gəlsən, 10-da da gəlsən.
4: Aqif bəy, bu həyat tərzi ilə, yəni bu cür yaşamaqla bu nə cür olacaq, necə olacaqdır bu görürsüz?
2: Adamlar məsələn səbəblər aradan qaldırmalıdır, yoxsa onu dəyişməlidir. 3 saat
4: tıxacda oturmaq, yəni bizə səslənir həmin yoldaş, həmin qardaş ki, vəziyyət belə. O qədər adam bizə səslənsə, o tıxacda oturan görün nə olar.
2: Ha da elədir, yəni, elədir. Belə, bir yandan da adam, bu tullantılar.
4: Adam bir söz tapıb deyə bilmir. Bu qədər də adam tıxacda mı oturar?
2: Ha, təəssüf ki, günü-gündən də artır. Bir maşınımız qalmışdı, onu da deyim ki, birdən arada itər. Bu 2013-də Sanata idi, iki mühərrik, Amerikadan gələn və bu avtomobilin də Amerikadakı vəziyyəti necə olub? İki sahibi olub, onu görürəm və Ontario-da sürülüb. 2019-cu ilin 11-ci ayında bu avtomobil nəyəsə dəyib və ön sol tərəfdən biz deməli burada zərbə görürük. Bəli, burada var belə bir özü qəribədir ki, dərəyə aşıb. Ona görə maşın dərəyə aşıb, yəni sol tərəf üzrə dərəyə aşıb. Ona görə də belə bir hadisə qeydə alınıb. 2019-cu il, yəni elə həmin vaxtı da artıq bu hadisədən 10 gün sonra artıq avtomobil çıxarılıb Amerikadan. Yəni, hər halda da standart sığorta pulunu ödəyib çıxarıldı. Və bu, bizə göndərilən VIN-lə bağlı Parsonadan, deməli, təbii ki, Carfax-dan gələn məlumat idi. Range Rover-i dedim, eyni zamanda burada başqa bir səs də var. Orada da Range Rover-lə bağlıdır, onu da eşidək.
5: Raqib bəy, salam. Məndə Range Rover-di 2014 Sport. Mən ona nə yağı tökməliyəm? Hal-hazırda bardal 5.30 tökürəm. Amma qapağın üstündə 5.20 yazılıb və belə maraqlanmışam, deyirlər kastrol tökməlisən. Siz nə məsləhət?
2: Salam əzizim. Yəni kastrol tökməlisən, ona görə deyirlər ki, bilirsiniz, Range Rover həm bizdə, həm qlobalda, bəli, üzərində də qeyd edir, qlobalda kastrolla Range Rover-in, yəni Land Rover qrupun 25 illik partnyorluğu var. Yəni, zavodda orada kastrol yağıdır və təbii ki, bu eyni zamanda dealer şəbəkələri də eyni şəkildə gedir. Ümumiyyətlə, o təkcə zavodla məhdudlaşmır kastrol və Land Rover əməkdaşlığı. Burada hətta sport, məsəl üçün Defender Dakar rallisi, Castrol keçən il Defender rally ilə əməkdaşlıq eləyib və s. Yəni bu artıq daha böyük məsələlərdir deyək, ya da Formula Y tərəfdaşıdır. Bu mövzuda Jaguar'la Castrol partnyorluğu var, amma 520-dirsə, təbii ki, bunu da qarşılayan o gün biz çəkiliş eləmişdik Sadıq Ustanın yanında və elə onu göstərdi. Yeri gəlmişkən sizə deyim ki, məhz Sadıq Ustanın yanında bu sizə daha sərfəli olacaq, çünki orada çəlləklə 10 manat hər yağın litrində 10 manat qabağa düşürsüz. İndi Kənan sizə göndərir Sadıq Ustanın nömrəsini, yazın elə indicə ona, desin nədir, necədir, nə qədər tutur, neçə olacaq, onu artıq daha dəqiq bilərsiniz. Və yəni, təbii ki, bu mövzuda Castrol sizə lazım olanı verəcək. Hə, bayaqki dinləyicinin əlavəsi, yağ azalması var idi o məsələ.
6: Yox, idi. Azalma yoxdur bu Corolla kimi.
2: Yağı dəyişmək istəyirdi.
6: 0.20-də yox, azalma yoxdur. Haçan gedirsən, vaxtında da dəyişdirirəm, vaxtı-vaxtında bir 5.000-dən bir, 6.000-dən bir dəyişirəm. Salamatçılıqdır. Prosta elə-belə də soruşdum, mən bunu keçirdə bilərəm yoxsa yox. Uşaqlar da yolda tanışdırmışdı, nə əcəb keçirtmirsən 5.30-a. Dedim, hələ yox, qoy bir dənə məsləhət.

0: da nəsə dəyişikliyə. Normal, necə gedirsiniz, davam eləyin.
1: Əlbəttə.
0: Və əsas odur ki, tələbə uyğun yaxınlanda davam eləyin. Növbəti səsin əlavəsi isə bu nə idi?
2: Yox, Raqif bəy, görünmür də. Qaynın sistemində bizim sertifikatımız, bizim buraxılış kartı olan maşınlar görsənmir.
0: Valla, mən onu bilmirəm, amma yəni normalda görünməlidir ki, onlar da oradan baxsınlar və qərar versinlər ki, həqiqətən də bu taksidir yoxsa yox, yoxsa necə müəyyən edirlər ki, bu taksidir yox, yəni orada taksi duracağı var, durub, maşın durub orada, necə müəyyən edir ki, bunu cərimə yazım yoxsa yox, mən başa düşmədim bunu. Salam, əleyküm salam, Kumo 4 fəsil 225-45-18 4 ədədinin qiyməti nə qədər eləyər? Kumo 4 fəsil, məhz 225-45-18. Gəlin görə burada nə qədər Kumo var ümumiyyətlə buna, bu təklifdə. Deməli, bir var multi-iqlim, bir var, belə deyə də bu 4 fəsil dediyimiz, M plus S. Multi-iqlim ilə M plus S-in fərqi nədir? Yəni, multi-iqlim həm, yəni biz onu qışda da sürə bilərik, mud and snow, M plus S. Amma onu biz qarda sürə bilmərik, yəni o qar təkəri deyil. Amma bir də var, daha doğrusu üzr istəyirəm, M plus S qar təkəri deyil. Amma bir də var multi-iqlim, yəni bunun qabağında yağış, günəşin yanında bir də qar işarəsi var. Yəni bu təkər həm də qarda sürülə bilər. Əgər onu istəyirsinizsə, hazırda, deməli, bu ölçüdə Kumo 15% endirimlə 232 manat 14 qəpiyədir radiusda. Yox, əgər desəz ki, elə adi M plus S də mənə kifayət eləyər, amma o Ram Flat təkərdə, hətta onu sizə deyim. Nə acəb, yəni Ram Flat, Kumo və 20% endirimlə 192 manat 24 qəpiyət. Yəni o da var, amma multiqlim daha yaxşı olardı. Çünki bunu həm də qarda da, yəni bütün hava şəraitlərdə belə deyək, onu idarə etmək olar. Bir də var Kumo'nun adi yay təkəri, o da 25% endirimləndir, amma orada say bitib deyəsən, bir ədəd qalıb bu təkərdən. Belə, təbii ki, digər markalar var, ha, yəni siz sadəcə Kumo dediniz deyə mən ona baxdım və düşünürəm ki, ən yaxşısı bu, 273 manatdan da 232 manata düşüb onun qiyməti əldə edə bilərsiniz. Salam qardaş, necəsiz? Əleyküm salam, çox sağ olun. Ceynus da Mazda 6-2021-25 servis necədir? Zəhmət olmasa cavablandırardınız. 2021 Mazda 6.
1: Mazdalar çox dözümlü avtomobillərdir, ili də təzədir. Düşünürəm ki, bir müddət sizə xidmət edəcək. Əlbəttə ki, digər avtomobillərə nisbətdə, məsəl üçün Honda Kia nəzərə alsaq, onlara nisbətdə ehtiyat hissələri bahadır, həm də biraz çətin tapılandır. Amma ili təzədir maşının, yəni hələ mələm xarab olan avtomobillər deyil.
0: Hə də, amma biraz təbii ki, detala görə servis asıllığınız olacaq. O nəzərə alın. Amma hə, əlbəttə marka indi yoxlatdırın, onu da bir baxın görün sizdən əvvəl nə, necə. Bunu bilsəz təbii ki, daha yaxşı olardı. Növbəti səsi eşidək, sonra qayıdacam yazılanlara, arzılıqla gedirəm. 31.06-ya yazılanları oxumuşam artıq və 050-442-91-92-ya yazırlar. Bu arada yenə də Koroğludan bülbülə kəsişməsinə qədər yenə də tıxac yarandı, bunu deyim. Bu tərəf öz yerində, hələ ki Dərnəgülün tıxacı, Atatürk prospekti, Bakı-Sumqayıt yolu çox sıx hərəkətdir. Ona görə qardaş səs atmışdı və elə haradasa mənzərə çarxından az neftə doğru və ümumiyyətlə bu istiqamətdə, amma nizamlanır deyə bilərəm, çünki onsuz da hər tərəfdən bura axın gəlir və hə, necə deyərlər, burada başqa variant qalmır. Sokar yanacaq doldurma məntəqələri ilə bağlı isə təbii ki, LPG stansiyaları, indi LPG elədir ki, o digərlərinə baxanda daha azdır, amma Bakı üzrə desəniz, məsələn, Bakı Mərdəkan Qala yol ayrıcında, Babək filiallarında LPG satılır Sokarda, sonra deyə bilərəm, Bakı aeroport yolunun solunda, sağında bu filiallarda var. Bibi Heybət məscidin yanında var və Sabunçu Zabrat yolunun sağında. Amma qalanları əsasən Hacı Qabul Astara yolu, Bakı Quba yolu, yəni bu istiqamətə gedənlər, daha çox LPG yanacağını axtaranlar orada Sokar stansiyalarına müraciət edə bilərlər. Növbəti mesaj.
3: Ən məzəli usta tövsiyəsi.
4: Arada bir 92 ilə 95-i qarışdırsın.
5: Masterclass. Axşamınız xeyir, Raqib bəy, necəsiniz? Raqib bəy, bir söz soruşmaq istəyirdim sizdən. Kia Sportage 2016 1.7 dizel. Nə cür maşındır? Yəni hal-hazırda düzünə qalası olsa mən sürürəm onu. O qədər danışırlar, deyirlər, robotdur, falandır, problemi çoxdur, belədir, elədir. Çox şükürlər olsun ki, hələ mənim başıma elə bir iş gəlməyibdir. Məni gələcəkdə nə kimi problemlər gözləyə bilər? Maşına vaxtı-vaxtında qulluq olunur, yağı vaxtında tökülür. Yəni hələ ki, heç bir problem yaranmayıbdır. dənə zəhmət olmasa məlumat verərdim.

0: bizdə. Əleyküm salam, buyurun Ceyhun usta, nə deyə bilərsiniz?
1: Kia Sportage, yəni bu maşınlarda, yəni o qədər də ciddi problem olmur. Bir dənə robot dediyi sistemdə hansı ki ilişmə muftası tıxacları o qədər də sevmir, bir müddətdən əsmə verə bilir, sıradan çıxa bilir. Həmin vaxtı da həmin mexanizmi yenisi ilə əvəz edəcək, yenə də yoluna davam edəcək. Burada
0: yəni, sadəcə çətin... hansı robotu onu bir dənə bilək? Qoşa Nazim Çaxdırsa?
1: Qoşa Nazim Çax olacaq, Raqib bəy, 1.7-lərdə.
0: Hə, onlar ortalama 100 min ətrafında gəlir, yəni o vaxtı gəlir, əgər elədirsə. Onun da ki, bir, nə bir 1500 kimi xərci olur.
1: Sürüşdən də asılıdır, əgər avtomobili normal idarə etsəz, belə desək, avtomobili əgər incitmirsinizsə, yerindən sıçrayışdan götürmürsünüz, normal idarə etsəz, sizə xidmət göstərəcək.
0: 100 neçə min dedi yürüşü, yoxsa?
1: 100 neçə
0: dedi,
1: min?
0: Yüzür, yürüşün dedi.
1: Yadımda deyil.
0: Çünki dəqiq. Adətən, bir dənə o səsini, çünki adətən o yürüşlərdə olur. Bir dənə əvvəlinə işidik.
2: Raqib bəy, bir söz soruşmaq istəyirdim sizdən. Kia Sportage 2016 1.7 dizel. Nə cür maşındır? Yəni, hal-hazırda düzünə qalası olsa, mən sürürəm onu. O qədər danışırlar.
0: Yürüşü deməmişsiniz.
2: Robotdur, falandır, problemi çoxdur, belədir, elədir. Çox şükürlər olsun ki, hələ mənim başıma elə bir iş gəlməyib.
0: Yo, bu yürüşə qədər olsaydı olardı.
2: Məni yani. Gələcəkdə nə kimi...
0: Daha doğrusu, yürüşü deməsə də bu ilə
1: əgər narahatçılıq yoxdursa, yəni həmin o mexanizmdə sürmək lazımdır maşını.
0: Əgər robotdursa, hə, yəni yenə də istəyirsinizsə, Mehdustan anda dəqiqləşdirin ki, bəlkə onlarda başqa tip robotdur, bilmirəm.
1: 1.7-lərdə robot olur, Ayıb
0: bəy. Yox, bildim, amma hansı növ robotdur? İndi o qoşa Nazim çaxdırsa, olmalı idi. Bəlkə bunlarda başqa cürdür, onu bilmirəm.
1: Həmin dual clutch-dandır, yəni başqa cürü deyil.
0: Dual clutch olmalı idi əslində. İndi yəqin ki, çox səliqəli sürür qardaş, nə bilim, neytrala qədər keçirdir, bəlkə ona görə. Yəni onda ki, bir dənə ona görə siz ən azından bir hesabınızı götürün, bilin ki, bəlli bir vaxtı o da həmişə olmur ki.
1: Əlbəttə.
0: Ha, amma belə avtomobilin başqa bir problemi yoxdur əlbəttə. Salam Raqib bəy, əleyküm salam. Bike BJ 30 modeli ilə maraqlanıram. Bəlkə bu barədə məlumatınız olar. 207 ilə bunun arasında qalmışam. Valla 207 artıq daha çox, məni gəlir ki, bazarda daha çoxdur və daha rahat tapılır ehtiyacələri. Açıq bike ilə bağlı çəkilişimiz olmayıb. Belə görürəm ki, dizaynı falan pis deyil, amma 207 daha... Mən bu biraz daha elə belə... sport yolsuzluqdur daha çox dizaynından belə görünür amma 207 biraz daha elə bir ki ailə maşını ona görə buna uyğun amma ümumiyyətlə bazarda seçimə baxsaq təbii ki 207 daha çoxdur daha çox olanda da o daha
1: bu gedişdən görsəni ki avtomobilləri bir dəfəlik eləyəcəklər
0: Elə onsuz da eləyiblər artıq.
1: Xarab oldu, vəssalam, aparın.
0: Apar, tulla təzəsini götür, vəssalam.
1: Tulla təzəsini götür, vəssalam.
0: Kastrolun orijinalı necə biləyə alanda nəyə diqqət edəyək? Təbii ki, orada kifayət qədər çoxdur. Belə deyə də bu, orijinallıq nümunələri, falqa, ağızlıq, başlıq və s. Amma ən vacibi, biz o gündə çəkiliş eləmişdik ki, onun üzərində xüsusi bir, belə deyək də bu, pozmaq üçün bu təbii ki elə qlobaldan kastrol tərəfindən müəyyən olunur. Hətta o pozub oradakı QR-ı yazanda, daha doğrusu oradakı skrin eləyəndə, noxduranda o sizi birbaşa kastrolun saytına yönləndirir və oradakı rəqəmi əlavə eləyəndə əgər bu istifadə olunubsa çıxır ki, bəli, bu istifadə olunub. Ona görə ən doğrusu budur. Bir də qalır sizin təbii ki inandığınız yerlər. Yəni bunu da indi biz dəqiq bildiklərimizi deyirik, amma ola bilər ki, mərkəzdən kənara doğru getdikcə müəyyən yerlərdə insanların qorxuları çoxalır. Onu da çəkinmədən bildirin, biz öyrənək sizə deyək, dəqiqləşdirək ki, bəli, oradan arxayın ala bilərsiniz. Yəni, yenə də deyirəm, insan faktoru bütün yağlarla bağlı, əgər onu eləmək istəyirsə, bütün yağları eləyə biləcək. Amma əlbəttə ki, bu xüsusilə də oradakı QR-ı oxutdurma, təsdiq almaq, mənə elə gəlir ki, bundan o tərəfi yoxdur. Yəni, bu artıq sürücüyə 100%. Amma tutaq ki, Sadıq ustanın çəlləyinə heç kim şübhə eləyə bilməz də, bu da var. Onun üçün deyirəm ki, birinci inan məsələsi, ikinci isə təbii ki, əgər özünüz qabı yoxlayırsınızsa, onda təbii ki, yoxlaya bilərsiniz. Sürücümüzün əlavəsi var, Sportage ilə bağlı yazan.
2: Raqib bəy, əlavə olaraq bunu demək istəyirəm ki, yürüyüş hal-hazırda 129.402-dir. Əsmə xırdaca var. Əsmə xırdaca olur, yəni çox da ciddi bir problem yaratmayıb mənə. Bu əsmə olanda hara yaxınlaşa bilərəm, kimə göstərə bilərəm, bir dənə baxdırardım, bilərdim. yüngülvari, çox yüngülvari bir əsməsi var.
0: Elə bax odur da əzizim, elə odur. Yəni ilk start vaxtlarda, birinci aşağı dövrlərdə, onu deyirəndə bu adətən 100 minlərdə olur. Mən fikirləşdim ki, artıq 200 minlərə çatmışsınız yəqin ona görə, amma o odur. Yəni, ola bilər ki, nə qədər gedər məsələsidir, nə qədər artar onu bilmək istəsəniz, Mehdusta, Kənan sizə nömrəni göndərsin.
1: Bəli, Mehdusta da həmin mexanizmin yenisi orijinalı var. Artıq bəlkə də bir 100 dənə dəyişiblər, bilirlər bu işi mükəmməl.
0: Bir dənə sadəcə öyrənin, görün sizə nə qədər hələ bu cür gedmək olacaq, amma o artmalı.
1: Bəlkə əsincə sürülsün də.
0: Hə də bəlkə indi çox artmayacaq, amma adətən 100 minlərdə artıq o baş verir və onu bir dəfə dəyişdirir. Əvvəl qiyməti biraz baha idi, bilmirəm, bəlkə indi ucuz olar, yoxsa bəlkə əksinə olar, amma adətən birinci baha olur, sonra yavaş-yavaş
1: ucuzlaşır, yəni də Mehdusta dəqiqliyini bilir.
0: Dəqiqləşdirin, çünki biraz da bu axır vaxtlar, yəni bu logistika problemlərinə görə, görürsən, bəzi detalların qiyməti artır, o da var, onun üçün dedim. Dəqiqləşdirin, logistika həlli isə təbii ki 166-dır, bizim partnyorumuzdur və təbii ki burada həm Çindən, həm Cənub Şərq Asiya ölkələrindən, Kanadadan, yəni Gürcüstan üzərindən hər hansı bir yükünüz gəlirsə, məsələn, POT üzərindən, 166-nın POT-də anbarı var. Bax, bu baxımdan deyirəm ki, belə şirkətlərdə həm sərfəli olur, həm də ən vacibi etibarlı olur. Yəni bilirsən ki, nə olur olsun, bu barədə sənin nə yükün itib batmayacaq, nə də ki hansısa bir təcrübəsizliyin qurbanı olmayacaq. Növbəti səsi eşidəcəyik.
3: İnsanlar atdan düşmək istəmirdilər. Ona görə də biz avtomobili daha ucuz etdik. Henry Ford.
4: Salam, axşamınız xeyir, Əqif bəy. Hörmətli qonaqlarınızı da salamlayıram. Məndə Chevrolet Malibu 2016, demək, Rusca deyim də, yəni Rus terminlərlə istifadə edirəm, üzr hesab edeyim. İnjektorun işığı yanır. Bugün apardım elektrikin yanına. Sıfırladı. Elə bir bütün aşıpqaları da, yenə Rusca deyirəm, aşıpqaları sildi. Dedi, sür. Təzədən əgər injektorun işığı bir də yanarsa, gətir, mən təzədən yoxlayacağım. Onun nöqsanını biləcəm də, nədən yanır, maşınınızın nə problemi var. Və yoxladıq. Deyir ki, karterin altında deyir, yağ nasosunun nəyisə var, datikin var, nə var deyir. O deyir, yana bilər. Nə, zəhmət olmasa, ustalarınız da buna münasibət bildirərdi. Çox ehtiyacım var da sizin
0: salam olsun. Birincin düz eləyib, adətən belə olur. Yəni, xətaları silirlər ki, hansı aktualdır o
1: üçün.
0: Amma nə deyiblər, Can Usta, mən onu başa düşmədim. Sizin də bəlkə
1: yağ təknəsində nəzərə alsaq, yağın səviyyəsini göstərən sensor olur, yəni yağ nə qədərdir mühərrikdə. Yəni, bu, əslində qalsa bu sensorun orada olması müsbət aldı. Hər dəfə yağ çubuğu ilə yağın yağı yoxlamırsınız, həmin sensor sizə məlumat verir. Ola bilsin ki, həmin sensor sıradan çıxıb, ona görə də check engine işığı yanır. Sonra əvvəl yox idi. İndi yeni avtomobillərdə yağ təzyiqinin mühərrikin dövrlər sayına uyğun olması, orada bir sensor var, müəyyən dövrlər sayında yağın təzyiqini azaldır, müəyyən dövrlər sayında yağın təzyiqini çoxaldır. Yəni həmin o klapanda ola bilsin ki, ilişmələr var, naqilində problem ola bilər, keçməsində problem ola bilər. Yağ təknəsində yəni iki dənə məsələ var, başqa bir məsələ yoxdur.
0: Siz də əgər lazım olsa, yəni, amma istiqamət düzdür də, belə başa düşürüm.
1: İstiqamət düzdür, belə olduğu halda diaqnostikanın kodunu çəksəz və yaxud da əzbərdən desəz ki, P0205 kodunu verdi və yaxud da filan başqa bir kodu verdi. Yəni, həmin kodları adətən mühərrikxanada bütün kodlar P ilə başlanır, P hərfi ilə başlanır.
0: Bəli, P01 neçə, yəni onu çox müştəri ona fikir vermir, amma istiqamət düzdürsə və salam dayanı həll eləsinlər də.
1: Hər halda pilləli gedişdən həll olunmalıdır.
0: Çox sağ olun. Yazır ki, salam Raqif bəy, əleyküm salam. Məndə Corolla 2022 205-dən yuxarı yazılmayıb qapı içliyində. Avtomobildə isə 245 ölçüdə təkərdir. YPX mənə cərimə yaza və ya dayanacaq apara bilərmi? Mühərriki demədiniz əzizim. Corolla 2022-ci il mühərrik nədir? Yəni burada 1.6 var, 1.8 var, 2 var. Çoxdur yəni mühərriklər, amma tutaq ki, məsələn mən elə belə 1.8'e yəqin ki baxaram ya bir.
1: Karola o qədərdən.
0: Hansı mərkə orada
1: haçodur? Diqqət yetirmirlər Raqif bəy.
0: Yox, məsələ o deyil, o bilmək istəyir ki təkər ölçüsü düzdür ya yoxdur, onun üçün deyirəm. Tutaq ki əgər bu 1.8-dirsə məsələn, deməli 245 ölçüdədir deyirsiz, yəni burada belədir. Ölçünü də tam yazmamısınız, onu da başa düşmürəm. Yəni ölçü nədir hazırda üzərində, onu qeyd edin. Bir də mühərriki. Çünki mən buradan baxanda yəni 5 variant görürəm. Bu 5 variantın hamısı sizin haqqınızdır və ona yəni kimsə cərimə yaza bilməz, yazmamalıdır. Amma yenə də biz alternativlərə baxaq. 1.6 benzin. Deməli 245-45-17-dir və 1.6 benzindir. 1.6 benzindirsə 245-45-17 bunda səhvdir. 1.6 VVTi məsələn, bir daha baxıram, 2022-ci il düzdür.
1: 1.6 mühərrik üçün 245 yəni əlbəttə səhv olacaq.
0: Səhv düzdür. Bu olmalıdır 225-45-17. Əgər orada 245-45-17-dirsə, bəli, burada səhvdir. Nəyə görə deyirəm? Çünki bəzən alternativ olur, amma o qapıda olmur. Onda yəni siz haqlı olursunuz, amma burada siz haqlı deyilsiniz. Çünki bu avtomobilin üzərində cəmi ümumilikdə 4 ölçüyə icazə var. 205-55-16, 195-65-15, 225-45-17 və 225-40-18. Bu dördündən başqa nə olsa səhvdir. Ona görə də istinad budur. Yəni, əgər belə olsaydı burada, deyərdim ki, hə, var, gedin radiusdan kağız da alın. Bilin ki, bəli, sizin avtomobilə istehsalçı radius yox. İstehsalçı bu icazəni verir təbii ki. Veriliş daxili sonuncu fasiləmizdə edək 4 dəqiqə yarım. Sonra davam edəcəyik. 050-442-91-92-yə yazırlar.
3: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanda reklam.
5: Of, hər keçiddə sanki maşın qışqırır. Bu sürücü də məni bezdirdi.
6: Keçidlər sərtdirsə, maşın titrirsə, səbəb yağdır.
7: Castrol Transmax. Avtomatik və mexaniki transmissiyalar üçün optimallaşdırılmış ötürücü yağı. Sakit keçidlər, yumşaq sürüş, uzun ömürlü sistem.
5: Ay maşallah. Maşın sanki nəfəs aldı. Gediş başqa oldu.
7: Castrol Transmax. Səs-küy yox, rahatlıq var. 10 aparıcı avtomobil istehsalçılarından 7-si Castrol-un mühərrik və transmissiya yağlarını seçir. Kim deyir ki, ölçüsü 195, 65, 15 olan şinlər 59 manat ola bilməz? Radius azda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, radiusda.

0: Kim deyir ki, ölçüsü 225, 65, 17 olan şinlər 99 manat ola bilməz. Radius azda yoxla və əmin ol. Təkər əlbəttə ki, Radiusda. NASA texnologiyasının etibar etdiyi yax. Kastrol, qütb soyuğunda, yüksək təzyiqdə, kosmosda sınanmış.
1: Qardaş, mənə o, kosmosda olan yaxdan ver.
0: Kastrol, yer üçün hazırlanıb, kosmosda sınanıb. Kim deyir ki, ölçüsü 205, 55, 16 olan şinlər 63 manat ola bilməz. Radius azda yoxla və əmin ol, təkər. Əlbəttə ki, radiosda.
2: Eşitdiyiniz qiymətə inanmayacaqsınız. Yalnız bu ay 166 logistika ilə Çindən qrupaj yükləri cəmi 221 manata daşıyırıq. Üstəlik, bütün sənədləşmə tamamilə pulsuz. 1 kub metr yük sadəcə 221 manat. Heç bir əlavə xərci olmadan. Sifariş vermək üçün indi 166-ya zəng edin. 166 logistika. Sürətli, təhlükəsiz, sərfəli.
0: Kim deyir ki, ölçüsü 225, 50, 17 olan şinlər 82 manat ola bilməz? Radius azda yoxla və əmin ol. Təkər əlbəttə ki, radiusda.
3: Supermarketiniz Bazar Store-da günün məhsulu 2 oktyabrda 75 ml-lik Aquafresh All-in-One diş məcunu 5 manat 65 qəpik deyil, sadəcə 2 manat 85 qəpik. Endirimlər üçün Bazar Store-a tələsin.
4: Rahat yuxu üçün artıq çox pul ödəməyə ehtiyac yoxdur. Yusqda yastıqlar 25 manatdan, isti yorğanlar 32 manatdan, döşəklər isə 250 manatdan başlayır. Məlumat üçün Ulduz 9191-ə zəng edin.
5: Al marketdə düşünmədən al. 1 kiloqram Newland kərə yağı 24 manat 50 qəpik deyil, cəmi 18 manat 99 qəpik. 7 kiloqram Ariel yuyucu toz 45 manat deyil, cəmi 17 manat 99 qəpik.
6: Şri-Lanka və Maldiv turları Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
3: Supermarketiniz Bazar Store-da günün məhsulu 2 oktyabrda 75 ml-lik Aquafresh All-in-One diş məcunu 5 manat 65 qəpik deyil, sadəcə 2 manat 85 qəpik. Endirimlər üçün Bazar Store-a tələsin.
7: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150
8: Azərbaycan dili üçün heç bir düyməni seçmək lazım deyil. Bura onsuz da Azad Azərbaycandır.
7: WhatsApp nömrəmiz 050-442-9192
9: Axşamınız xeyir, hamı salamlaq istəyirəm. Raqif bəy, salam əleyküm, ustalara da salam. Bir dənə söz demək istəyirəm, bir dənə əhvalatı demək istəyərdim. Mən keçən cümə günü Xırdalana gedməli oldum. Axşam vaxtlarıdır, saat 8 idi. Və bir dənə acınacaqlı vəziyyət gördüm orada. 20 yanvarın tonelinə keçməmiş, 20 yanvarın tonelinə girişində. Bir dənə belə deyək, orta yaşlı bir nəfər şarlar satırdı. Yanında da balaca uşaq tıxacıda o yan bir yana qaçırdı. Ortada da, belə deyək də, elə insanlar gördüm ki, hansılar ki, düz yolun ortasında durub, şarlar satırlar və bəzi, belə deyək, aksesuarlar satırlar. Çıxacaqda da bir dənə qadın balaca körpə uşaqla durmuşdu əlində. Uşaq da bir 2-3 aylıq uşaqdır. Qucağında 2-3 aylıq uşaqla durmuşdu, dirənçilik eləyirdi. Buna heç bir qurum baxmır, buna heç bir qurum tənzinləmir. Bir dənə o...
10: Əleyküm, salam. Valla biz də bəzi yerlərdə var olar, görürük. Düzdür, indi əvvəl daha çox idi, indi azalır falan, amma yenə də görürük. O ki, qaldı onlara hansısa qurum baxır ya yox, bunun bir dənə yolu var ki, biz onu müəyyən edirik ki, baxırlar yoxsa yox. Gedirik biz də duruq onların yanında, başlayırıq dilənməyə. Əgər kimsə gəlsə desə ki, sən burada niyə dilənirsən? Sən də deyirsən ki, bəs bu burada niyə dilənir? O da desə ki, o falan kəsə bu qədər verib deyə burdadır. Onda başa düşürsən ki, necə dayanıb orada. Başqa cür olmur. Yəni onu ancaq yoxlamaq üçün sən də ondan olursan, onda başa düşürsən ki, bunlara nəzarət edən var yoxsa yoxdur. Mən inanmıram ki, onlara nəzarət edən yoxdur və bu absurd olardı da. Yəni necə yəni onda gəlin gedək kütləvi şəkildə hamımız orada dilənəyim adam ki, bu qanunidir. Gəlin biz də eləyək, deyək ki, qardaş, belədirsə, ya bu niyə burdadır? Bu burdadırsə mən niyə dura bilmərəm burada? Yox, əgər onda elədirsə, bu məsələnin cavabı nədir? Bunun bir də eksperimental çıxış yolu var. Salam, əleyküm, salam. İşiniz avand olsun, çox sağ olun. Çanqan GS75 Pro 2026-cı ildə 1.5 benzin, 4500 km yürüşü var. Bu qatqıdan istifadə etməyə məsləhət görürsünüzmü? Premium benzin istifadə edirəm. Əslində, premium benzin bu ən düzüdür, yəni birinci növbədə. Amma əgər edirsinizsə, lap yaxşı. Yəni, biraz daha, belə deyək də, keyfiyyət artırmış olursunuz. Bu baxımdan yetər ki, onu 92-yə keçirməyin. Əsas odur. Premiumda qalmaq şərti ilə bəli. Normaldır. İkinci benzin mühərrik üçün, ümumiyyətlə, Castrol'da qatqılar yoxdur, onu sizə deyim. Yəni, Castrol'da yəni, ayrıca qatqı satışı yoxdur. Ayrıca qatqı məhsulları, qatqı portfeli yoxdur. Amma yəni, yağ baxımından Castrol bunu belə ifadə edir ki, biz nə lazımdırsa yağlarımızda bunu edirik. Yağlarımızda standartına görə bizim kifayət qədər qatqılarımız var, paketlərimiz var. Amma yanacaq yönlüdürsə, onda təbii ki, biz bilinən 1-2 normal firmalara müraciət etməli olacaq. Sizə də yönləndirmə edirik və 98 yanacağımız da var. Bəli, bu ancaq SOKAR'ın, ancaq bu stansiyalarındadır hələ ki. Təbii ki, az deyil olmağın, amma yəni də mən yenə də bunu bildirirəm. 8 noyabr Koroğlu Rəhimov filialı, yəni vaxtikən 7 idi, bugün artıq 20-ni keçir. Burada Bakıda Badamdar Maşın Bazarının yanı, Dərnəgül, Bibi Heybət, Bakı Aeroport yolu, Biləcəri tərəfdə yerləşən Sokar Petrolumu deyə bilərəm, Sabunçu Zavrat yolunu deyə bilərəm, Binəqədi Noxanı yolunu, Babək filialını, bölgələr üzrə də kifayət qədər var, yəni strateji yerlər deyək də, məsələn, deyək ki, Bakı-Gəncə yoluna gedirsə Ağdaş ərazisindəki Sokar Petrolumdur, Göygöl rayonudur, Şuşaxan kəndi yoludur, Bakı-Quba yolunun 28-ci kilometrliyi sağ və sol tərəfdə, Sumqayıtda da var, Bərdədə də var və Naxçıvanda da siz bu yanacağı əldə edə bilərsiniz.
8: Heç olmazsa 3 gün yersiz səs siqnalından istifadə etmə, xoş xəbər alacaqsan.
11: Salam ələkim, axşamınız xeyir olsun. Salam deyirəm orada olan hər kəsi. Məndə 20 gövdə plusdur, 2008. 5.30 tükürəm yağını, düzdə azaltma var, amma 5.30-dan yuxarı qaldırmıram da yağı. Bir də ki, arada 95 vuran maşına.
12: Az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Supermarketiniz Bazar Store-da günün məhsulu 2 oktyabrda 75 ml-lik Aquafresh All-in-One diş məcunu 5 manat 65 qəpik deyil, sadəcə 2 manat 85 qəpik. Endirimlər üçün Bazar Store-a tələsin.
12: ABB Mobile-da Best Brands loyallıq platforması bonuslar qazandırır. LCY Kiki, Katan, Decathlon, Penti və Funland-da ABB post terminallarında ABB kartları ilə ödəniş edərkən 10%-ə dək bonus qazanıb, onları növbəti ödənişlərdə istifadə edə bilərsiniz. Kabinetə daxil olub aktivləşdirməyi unutmayın. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Al marketdə düşünmədən al. 1 kiloqram Newland kərə yağı 24 manat 50 qəpik deyil, cəmi 18 manat 99 qəpik. 7 kiloqram Ariel yuyucu toz 45 manat deyil, cəmi 17 manat 99 qəpik.
7: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50. Ən yaxşı mahnılar burada 106.3 FM.
13: Gecə gündüz çıraqla sən hələ məni
14: gezeceksen

0: bir də olmayacaq.
1: Dörd elementdə birləşirik. Dörd fəsil, dörd mövsüm yaşayırıq. Dörd istiqamətə səsimiz çatır. Dünya və Avropa çempionatları, Olimpiya oyunları dörd ildən bir gəlir. Amma biz... Radio Arena ənənəvi olaraq həftə içi hər gün 106.3 FM-də öz dördüncü mövsümünə başlayır. Qaldığımız yerdən davam.

0: meme tablo bilmem nə.
1: 4 elementdə birləşirik. 4 fəsil, 4 mövsüm yaşayırıq. 4 istiqamətə səsimiz çatır. Dünya və Avropa çempionatları, Olimpiya oyunları 4 ildən bir gəlir. Amma biz Radio Arena ənənəvi olaraq həftə içi hər gün 106.3 FM-də öz 4-cü mövsümünə başlayır. Qaldığımız yerdən davam.
2: Əlində üfüqi şəkildə açılmış Azərbaycan bayrağı və Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionu Liechtenstein qarşılayır Azərbaycan bu günləri. Uğur arz edirik yığma komandamızla. Bir çoxlarına görə Azərbaycan futbol ölkəsi deyil, amma bunu bugün meydanda sübut etmək lazımdır ki, Azərbaycanda da futbol var. Axşamınız xeyir olsun, sənin də axşamın xeyir olsun.
3: Əfsanə geri döndü. Şahin, xoş gəlmişsən bir neçə gün fasildən sonra. Bilirəm, dinləyicilər sənə küskündülər dünənkinə görə, ümumiyyətlə hirslidirlər, amma gəlib Şahin buradadır.
2: Eşitmişəm dünənkinin bütün günahını mənim üstümə yıxıb, ancaq mənim üstümdə deyil.
3: Bəs kimin üstündə olmalı?
2: FIFA-nın, UEFA-nın, nə bilim, futbol təşkil edən bütün ali qurumların üstündədir ki, dünən futbollar yox idi.
3: Futbol yoxdur, gəl idmandan danış.
2: Ona görə də dedi, biz də istirahat edək.
3: Şahin deyir ki, Azərbaycan Liechtenstein oyunda biləcək ki, Azərbaycan futbol ölkəsidir, amma əgər bizim ümidimiz futbol ölkəsi olmağımız Liechtenstein ilə oyuna görə hesablanacaqsa, vay bizim halımıza.
2: Siz belə pessimist insanlara inanmayın, güvənməyin.
3: Yəni, yox, biz indi istəyirsən bunu 20-0 udaq, biz futbol kəsimi oluruq onda.
2: Sübut edə bilərik ki, bizdə də futbol var, demədim futbol ölkəsi, dedim futbol var.
3: Bizim futbolumuzu sağ olsunlar, Qarabağ, Sabah, nə bilim, mini futbol yığmamız. Bax, onlar çox sağ olsunlar ki, qaldırırlar. Hələ ki, əsas millidə bunları görə bilmirik. İstəyirik, can atırıq, illərdir bunu gözləyirik, görmürük, amma inşallah ki, görək. Amma yenə də fikrimdə qalaram ki, bu oyun bizi futbol ölkəsi adlandırmayacaq.
2: Zəiflərin üzərində öz gücümüzü göstərə bilərik. Necə ki, bunu 99-cu ildə eləmişdik, 4-0 hesabı ilə Liechtenstein qalib gələ bilmişdik. Amma son oyunda 2013-cü ildə yoldaşlıq görüşündə 1-0 məğlub etmişdik. Daha öncə 2009-cu ildə 0-2 hesabı ilə məğlub edə bilmişdik Liechtensteini Dünya çempionatı ərəfəsində seçmələrdə öz evində.
3: Oyunun startı verildi. Mən istəyərdim ki, ehtiyat deyicidim. Əsas 11-liyi diqqətə çatdıraq. Emil Balayev qapıda, Telur Mütəllimov, Elvin Bədəlov, Krivaçuk, bu təbii ki, Toral Bayramov, müdafiə xəttimiz, Abdullah Xəybullayev, Emin Mahmudov, kapitanımız, Mahir Əmrəli, Rəhim Sədqov, Vüsal İskəndərli və Musa Qurbanlı bax son üçlüyü təşkil edir. Hər halda
2: bu üçlüyə hazırda hücuma keçir və İlk dəqiqələrdən zərbə indirildi qapıya,
3: hələ
2: amma
3: dəymədi orada.
2: Hələ dəymədi, müdafiəçiyə dəydi və top hop qapı xəttindən, yan xəttindən.
3: Türklərdə belə bir deyim var, dakika bir gol bir.
2: Ola bilərdi, ola bilərdi.
3: Hələ dəydi.
2: Hələ dəydi əslində, bəlkə də vara baxlası epizodu, sadəcə olaraq o, yox, əlini gizlədirdi. Əlini açıq şəkildə gizlədirdi.
3: Qapıya qədər şeydə, əli gizlətsən olacaq, gizlədirdi.
2: Yox, gizlədirdi açıq şəkildə, yəni oyunçu özü göstərdi ki, əlimi gizlədirəm.
3: Amma alladıb vurmayıb yenidən vura bilərdi.
2: Yenidən vura bilərdin. Yəni ki, o anda sadəcə olaraq peşəkarlıq lazımdır və o eyni saniyədə gələn bir, belə deyək də, o peşəkarlığın, təcrübənin, ustalığın dadı gəlməli. Ona ki, onu aldadı vurmalıdır və amma zərbəni bu cür endirdi. Hər bir halda görünür ki, Azərbaycan yığma komandası üstünlüyü var. İkinci dəqiqədir. İlk dəqiqədə qol epizodu yarandı. Qapıya doğru zərbə oldu. Gedişatda ilk sənə ən azından sizlə burada rahat danışa bilir. Yox. Burada da bir hücum oldu. Hücumun qarşısı alındı.
3: Bizi bir sıra dinləyicilər salamlayır. Onlardan biri də Ömər bəydir. Bilmirəm, bizi dinləyir yoxsa yox. Sadəcə olaraq mesaj yazıb bəlkə də. Çünki deyir, sizi Tofiq Bəhrumov adına stadiondan salamlayıram. Ömər bəy də mütəmadi şəkildə millinin oyunlarında iştirak edən, azarkeşli edən dinləyicilərimizdəndir. Əleyküm salam, Ömər bəy, çox sağ olun. Və ikinizin səsini eşitmək mənim üçün böyük hədiyədir. Və Azərbaycan 3-0 Liechtenstein üzərində qələbə, bax bunu yazıb Dilşad xanım, oyunu sizlə dinləyirəm. Təşəkkür edirik Dilşad xanım. Salam, xoş gəldiniz. Hə, deyin görək, veriliş başlamadı.

0: Sponsorlarımız və Şahini burdan uzaqlaşdıraq.
1: 0-73-313-63 nömrəsinə yaza bilərsiniz. Bax, mesajları Şahinin üstünə düşməyin. Başqa tipli mesajlar yazın. Milli yığma komanda hal-hazırda Liechtensteinlə öz evində qarşı-qarşı, yəni Bakıda, Tofiq Bəhrəmanov Respublika stadionunda üz-üzə gəlirlər.
0: Liechtensteinin forması, Şahin, çox illər öncə, bu elə Şahin Dinivin deyəsən vaxtında idi. Azərbaycanın bayrağının rənglərində olan forma. Sadəcə burada bizdə corablar, yəni getirdilər, yaşıl idi da onda. Burada göy qırmızı yenidən göydü. Xatırlatdı onun birinci meydana çıxanda hələ ki baxmayanda elə bilirdim ki elə yenə də ənnəvi deməyək, köhnə formamızı qayıtmışıq, amma yox, ağ formada biz bu gün meydana çıxırıq. Amma bizim ənnəvi formamız göy rəngdə, yox, şan, yoxsa ağdır.
1: Göy, qırmızı, ağ var bizdə. Yaşıl rəngi çoxdandır görmürəm. Ənənəvi formamız yox, göy rəngdi.
0: Göylü, ağlı, belə çalarlı bir şeydir. Amma bugün tam ev formasında deyilik məncə.
1: Əslində biz evdə oynayırıqsa ev forması bizim olmalıdır. Onda belə çıraq rəngdir bizim əsl formamız.
0: Yox, yəqin ki hər il dəyişir.
1: Qonaq bizə görə dəyişir.
0: Yəqin,
1: bizdə 3 rəng var elə ki, qırmızı, göy, bir də ağ rəng, yaşıl rəng. Çoxdan da çıxmırlar yaşıl rəng forma ilə meydana. Amma zolaqlar var, ağda da zolaqlar var, bayrağımızın zolaqları.
0: Yaşıl rəng Werder Bremen-də bizdə eləyik.
1: Bayrağımızın zolaqları hər 3 köynək rəngində var.
0: 0-73-313-63 nömrəsi açıqdır. Bugün sualımız olacaq. Saatın yarısında, 20:30-da biz bu sualı verəcəyik. Yollara baxıram, necədir vəziyyət? Yollarda tıxaclı yerlər çoxdur. İrmiyan var tərəflər, Zibniyado prospekti olsun, həm gələn, həm gedən yolda sıxlığı görə bilirik. Bakının mənzərə çarxı istiqamətində az neftə doğru sıxlıq var. Ümumiyyətlə, Neftçilər prospekti, Zərfəliyevə küçəsi, şəhərin mərkəzi, 28 may sahil ətrafı, Xətai prospekti, Yusuf Səfərov küçəsi, yəni bax belə sıx olan bölgələr var. Ona görə bizi hal-hazırda tıxacda yolda dinləyən bütün dinləyicilərə salamlar, bir də xüsusi salamlar göndərəcəm Atatürk prospektində olanlara, onlar da çünki gəncliyim oldan düzlüyə Binyadova kimi tıxacdadılar. Yolunuz açıq olsun, sağ-salamat gedib mənzil başına çatasız. Şahin, bugün bizi həm də Millətlər Liqasında o bir günlük fasildən sonra təbii ki Avropa zonasından gedir ki, müəyyən oyunlar gözləyir. Klopun 3-cü sərgüzəşti, sınağı. Serbiya ilə nə eləyəcək maraqlıdır. Yunanistan Niderland görüşü var. Yunanistan bu çempionata ilk 2 turdan sonra yaxşı başlayıb. Danimarka Portuqaliya, bugün Portuqaliyadan Cristiano Ronaldo çox danışacaq, çünki gündəmdədir. Deməli, US-Norveç qarşılaşması var. İrlandiya-Avstriya, İsrail-Kosova, Malta-Cəbəli Tarix və Azərbaycan-Liechtenstein oyunu artıq başlayıb.
1: Yeganə oyundur ki, start götürüb bugün üçün, bugünün reqlamentin uyğun, amma deməli, dünən oyunlar olmasa da həftənin ikinci günü oyunlar var idi Millətlər Liqasında gecə saatlarında. Məhz bu oyunların da diqqətinizə çatdıraq ki, İspanya-Xorvatiya oyunun yanında da sən deyirdin ki, Xorvatiya biraz çətin komandadır, İspanya çətin qalib gəlsə, amma rahat.
0: Elə demədim. Dedim ki, təbii ki, burada aşkar favorit olaraq həm İngilislərin oyunda, həm də İspanların oyununda biz qələbəni çox güman ki, bu komandalardan görəcəyik. Amma İspaniyanın qarşılaşdığı Xorvatiya çətin rəqibdir.
1: Amma
0: olmadı. Fərqli bir nəticə,
1: ola bilər. 4-1 hesabı ilə qalib gəldi İngiltərə isə Çexiyanı 0-2 hesabı ilə. Bax, İngiltərə burada çətinlik yaşadı. Qırmızı kartdı bəli, Çexiyanı 0-2 hesabı ilə məğlub etdi. Sloveniya Şimali Makedoniya 2-0, Şotlandiya İsveçrə oyunu bu maraqlı oyun idi. 0-3 hesabı ilə Şotlandiyanın qırmızı kartı meyillidir Şotlandiya oyunçuları.
0: Amma Şahin, İngilislərin oyunu deyil ya. Statistik göstəriciləri baxanda İngilislər sadəcə qol girməyib də. Bax, çünki baxıram, qapı zərbəsi, qapı çərçivəsinə 7 zərbə vurublar, rəqib 2 zərbə vurub. Qapıdan kənar keçən zərbələr 9-dur, rəqib 1 zərbə vurub. Topa sahib olma da 70-in 30-adır. Sadəcə yenə deyirəm də, burada bəzən olur. Bəzən bütün oyunu sən o dəli kimi hücum edirsən, pressinglər edirsən, göz açmağa imkan vermirsən. Qol girmir də, qolun qapıya daxil olmaq istəyi olmur.
1: Problem ondadır ki, İngilislərdə görürsən ki, hərdən o bitirici oyuncular ki var ki, Harry Kane-dir, Gordon-dir, bax onlar qol vura bilmirlər.
0: Çox maraqlıdır da ondadır ki, heyət həmişə yaxşı olur. Amma bu problemlər də ola bilir.
1: Belə bu oyunları qeyd elədik. Bugünkü oyunlar da bayaq qeyd elədik. Hələ Millətlər Liqası davam eləyir. Amma bu oktyabr ayı bugün start götürüb 1 oktyabr. Və futbol bayramı ayı demək olar bayə. Çünki Bakıda hamı bilir ki, oktyabr ayının sonlarında 15 yaşdan ibarət futbolçular arasında dünya çempionatı təşkil olunur.
0: Uşaqlar arasında.
1: Uşaqlar arasında.
0: Yeni yetimələr.
1: Uşaq futbolçular arasında belə demək olar. Təşkil olunur. Bu ayda bizi çox maraqlı yenə turistlər, qonaqlar, futbolçular gözləyir.

0: Neçə günə, 2-3 gündən sonra 4-11 oktyabr tarixində judo çempionatı, dünya kuboku gözləyir. Bax, bu yarış ilk öncə bizim diqqətimizdədir. Sonra Ballon d'Or məsələsi var, qızıl top məsələsi və gələn həftənin sonunda artıq biz yenidən qayıdırıq klub futboluna, darıxmışıq. Darıxanlar da çoxdur. İstər Avrokuboklar, istər çempionatlar, yerli çempionatlar. Yəni bax, bu oyunlar üçün darıxmışıq, amma ona hələ var. Hələ ona kimi milli fasilədə biz yığmaların oyunu ilə üzbəüz duracağıq.
1: Belə Mingəçevir regatası da bugün sona çatdı.
0: Hə, üçün ya,
1: davam edən yarışda Azərbaycan idmançıları 22 medal qazanaraq bu yarışı başa vurdular. Bugün gün orta saatlarında son təltif etmə oldu. Səhər saatlarından yarış başlamışdı və 5 metr məsafədə 2 nəfərlik qayıqda yarışlarında Elmir Tarvediyevlə Mustafa Vəlizadə gümüş medal qazanmışdı və digər idmançılarımız da var idi. Qızıl medal qazananlar da var idi həm dünən, həm bugün var idi. Hər birini təbrik edirik. Bu mötəbər yarış da həm Füzulidə göndərən su anbarında, həm də Mingəçevirdə start götürdü. Füzulidə, Mingəçevirdə davam etdi və bu mötəbər yarış da bitdi. Növbəti yarışlarda, beynəlxalq yarışlarda idmançılarımıza uğur arzu edirik.
0: Yəni Süd Manu Federasiyası nə vaxt görməyəcək?
1: Süd Manu Federasiyası ümumiyyətlə ildə 2 dəfə beynəlxalq yarış keçirir. Hansı ki, biri aprel ayının sonlarına təsadüf edir. Prezident kubok olur. Mingəçevir, Sərsəng, Qovuşan ilk dəfə bu il Sərsəngdə keçirildi bu yarışın açılış mərasimi. Bir də Mingəçevir regatası var ki, beynəlxalq statuslu regatadır. O da həmişə sentyabr ayının sonlarında olur. Amma Azərbaycan çempionatıdır, Bakı birinciliyidir, açıq Bakı birinci çempionatıdır. Onlar mütəmadi olaraq 2-3 aydan bir hamısı təşkil olunur və idmançılar öz güclərini suda sınayırlar.
0: Uğurlar hər halda bütün bu yarışda iştirak edənlərə. Deyir, necəsiz, Pirallahıdan dinləyirəm, balıq istəyirsinizsə gəlin Dübəndi balıq evinə qonaq edirəm, olmuşam orada, Şahin bilmirəm olub orada yoxsa yox. Amma bizim Pirallahıda elə yemək azarkeşləri layihəmizi çəkmişik bir dəfə orada, sağlıq olsun. Yenə
1: Dübəndidə gələrik. Olmuşam mən də.
0: Və deyir, bir xahiş edim Raqif bəyin o süni intellektlə olan sözlərinə, yəni şeirinə, mahnının adı nədir? Səhv edirəmsə unutmaq çətindir. Instagram, Raqifin Instagram adresində orada paylaşımlara biraz aşağıya düşsəz, həmin o ifanı paylaşıb oradan tanış ola bilərsiniz.
1: Bax, bu haqda məlumatım yox idi. Dinləyici yazıb ki, Ronaldo milli karyerasını bitirdi. Jesus yaxşı elədi.
0: Ronaldo ehtiyatda oturdu. Bugün Ronaldo'dan danışacağım. Sən yəqin yolda olmasan və digər məsələlər olur.
1: Jesus deyir, Ronaldo'nun ehtiyatda oturdu. Adı qalıb, özü yoxdur, deyir.
0: Valla, açığı bilinmir bu məsələ tam olaraq necə baş verdi. Dünən Cristiano Ronaldo belə ani şəkildə bazanı tərk etdi. Yəni
1: bu mənim üçün şok oldu.
0: Durub getdi və bu artıq müəyyən söhbətlərə gətirib çıxartdı və o deyir ölünün nə deyirlər ona, soyumamış, özü soyumamış artıq nömrəsini Rafael Leo'ya verdilər. Çox maraqlı. Bu necə baş verdi? Bilmirəm, bu medianın xəbərləri deyə bizə gəlib çatan forması budur. Hər halda 7 və Cristiano Ronaldo da açıqlama verib ki, mən açıqlama verəcəm ki, mən niyə görə tərk etdim buranı. Amma bir gün azarkeşlərimizə bununla bağlı çox yaxındadır açıqlamamı verəcəm. Amma təbii ki, yəni, hər şeydən asılı olmayaraq.
1: Mən ümid edirəm ki, bu Jorge Jesus tərəfindən gələn zərbə deyil Ronaldo. Çünki adam özü Portuqaliya yığma komandasına gəlməkdə məqsəd oydu ki, Ronaldo'nun dünya çempionu gəlsin. Gələndə də bunu qeyd eləmişdi.
0: Dünya yox, dünya. Çünki heç bilinmir o gəlib dünya çempionatı 4 ildən sonra oynayacaq Cristiano Ronaldo yoxsa yox. Bunu Əl Nəsr gələndə demişdi. Amma Portuqaliya millisinə gələndə hə, onların arası yaxşı idi, amma ən yaxın variant olaraq, versiya olaraq Avropa çempionluğu idi ki, nə bilirəm, Şahin, bilmirəm nə baş verib, yenidirəm. Bayaq yenə də mətbuatda gördüm, baş nazir, Portuqaliyanın baş naziri birbaşa olaraq şəxsən yığıb Cristiano Ronaldo-ya, o cümlədən Jorge Jesus-a və onlar
1: məsələni aydınlaşdırıb.
0: Aydınlaşdırmağa
1: çalışıb.
0: Bilmirəm, indi o təbii ki, o açıqlanmayıb ki, nələr gözlənir, niyə görə bu şeylər baş verib. Və o da maraqlıdır ki, o da bilinir ki, icazəsiz bazana, icazəsiz tərk edib getdiyi üçün Ronaldo'nu ya 6 aylıq millidəki diskalifikasiya müddəti gözləyir onu, ya da ki biraz məbləğ var ki, onu ödəməlidir. Cərimə məbləği.
1: Məsələ orasındadır ki, və mən nədənsə Bruno Fernandes'dən şübhələnirəm. Bruno
0: Fernandes. Bəs də atma uşağın üstünə, onun heç bir günahı yoxdur.
1: Özündən çıxardı Ronaldo'nu yəqin.
0: Bəlkə ki,
1: onların münasibətini yəqin bilirsən də düz gəlmirlər.
0: Bəlkə Leo elib onu. 7 nömrəni götürməyəcək.
1: Ya onun nəyin lazımdır? Ya o Qalatasarayın ulduzudur, ona nəyin lazımdır? Belə davam edirik. 0-2-70-3-3-16-63 nömrəsini yazın.
0: Fasiləmizə gedək ya, yoxsa
1: oxuya. Gəl bu mesajı da oxuya. Deyirik, İngiltərə millisində bir gün Pep məşqçi olacaq. Gece tezi var, qorxaq Tuhel Avropa çempionatından sonra qovlar planı. Planlı işlidir Ronaldo'nun, Ronaldo'nun ümumiyyətlə deyir, uzaqlaşdırdılar deyir, milli komandadan, bu planlı işlidir.
0: Ümumiyyətlə, məncə artıq lazım deyildi. Dünya çempionatından sonra bitməli idi hər şey, amma bitmədi, davam elədi və bu formada da heç layiq deyildi. Yəni, bu formada ümumiyyətlə hadisələrin bu cür cərəyin eləməsi, hansı ki, Portuqaliya millisinin tarix boyu həmişə yaxşı futbolçuları olub, Figosundan, nə bilim, Eusebiosundan, kimlərindən gəlib keçib bu yığmada. Amma ən gözəl dönəmlər dünya çempionatlarında olmaq, mütəmadi şəkildə olmaq Cristiano Ronaldo'nun dövründə olub. Avropa çempionluğu qazanılması, Millətlər Liqasının olması hamısı bu dönəmdə olub. Və mən düşünmürəm ki, Ronaldo'dan sonra Portuqaliyanın uğurları olacaq.
1: Onu o gün də gedirədin, düz deyirsən, amma sadəcə olaraq Ronaldo'nun millidən gedməsini üzülürəm. Özü üzülməsin ki, ya, dünya çempionluğu ki, yoxdur.
0: Daha getməli idi də. İndi dünya çempionatı olmayacaq, 100 yaşına kimi Ronaldo görməyəcək.
1: Sadəcə mən bu tarixi yaşamaq istəyirdim.
0: Mən də istəyərdim. Mən də istəyərdim.
1: Fenomenal bir oyunçudur. 1000 top vurur, bütün kuboklar demək olar alıb. Amma bir dənə dünya çempionatı kuboku yoxdur. Bəlkə də bu özü də maraqlı bir tarixdir.
0: Hə, orası elə də. Amma bəzi futbolçular var ki, Şahin, onlar heç dünya çempionu olmayıblar, amma qəlblərdədirlər. Çoxdur da bu adlarla biz o qədər futbolçu sayırıq ki, məsəl üçün Şevçenkosu, məsəl üçün onun sevənləri biri eləsən qarşıq İbrahimovic, nə biləyim, o qədər futbolçu, Modric məsəl üçün hərəsi, bax, bir...
1: Aubameyang var idi, hansı ki...
0: Aubameyang deməzdim ki, o idi, amma, ona layiq idi.
1: Yox, Aubameyangın yaxşı dövrləri olub, niyə ki, Arsenalda da yaxşı oynayırdı.
0: Yəni, bu saydığımız futbolçularla Aubameyangın...
1: Məncə öz dövründən yaxşılarından olub.
0: Saydığımız futbolçularla müqayisəyə gəlməzdi heç vaxt.
1: Yəni, öz dövründə gələ bilərdi.
0: Sıradan bir futbolçu olub sadəcə. Orta növ futbolçu olub.
1: Adam Arsenalda oynayır. Nə sıradan bir
0: Arsenalda oynamış bütün futbolçular, Realda oynamış bütün futbolçular yaxşı futbolçu deməkdir ki?
1: Öz dövründə yaxşı futbolçu olub mənə görə Aubameyang. Öz dövründə.
0: Dinləyicilər qoy yazsın, dinləyicilər araşdırsın ki, Aubameyang bu sadaladığımız o adlardandırmı, yoxsa biz mesajlarda görəyik. Gedək fasiləmizə. Baş sponsorumuz Misliyə təşəkkür edirik və Misli qanunlu mərcinin yeganə rahat bir platformasıdır və siz Misli vasitəsilə öz qanunlu mərcinizin bir növ keyfini çıxarda bilərsiniz. Burada yeni kampaniyalar var ki, siz hətta Çanqan avtomobilini burada qazana bilərsiniz. Yüksək əmsallı bonuslar, yüksək qiymətli olan hədiyyələri qazana bilərsiniz. Misli arenada da əgər versiyanız yoxsa digər istifadəçilərin yazdığı kuponlardan yararlanaraq və öz şanslarınızı artıra bilərsiniz. Ona görə Misliyə təşəkkürlər. Sizə
1: və olurlar. Təbii ki, Dinamik Okean su filtrlərinə də təşəkkür edirik ki, onlar bizim ən dadlı, bakteriyasız, ləzzətli su içməyimiz üçün şərait yaradıblar. Ölkənin bütün bölgələrində fəaliyyət göstərirlər və 24 saat xidmətdədirlər. Bir də Tivnetə təşəkkür edirik ki, Tivnet vasitəsilə ən yaxşı oyunları izləmək şansımız var.
0: Deməli, mesaj gəldi, onu oxuyub gedəcəm fasiləyə. Deyir ki, Aubameyang 500-lüyə düşməyə layiq deyil. Ha, nə 500-lüyə? Şahinə deyin, Şəhrüddini 100-lüyə salsın sizin üçün.

0: rəngləri fab adaçayı yaşılı, fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi fab boyalarındadır. Mən fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Misliaz yeniləndi. İndi oynamaq daha rahat, daha sürətli və daha asandır. Yepyeni ana səhifədə hər şey 50-nin altında. Sənə özəl epoz qazan seçimləri ilə oyna. Həyəcanı misli ilə yaşa.
3: Su həyatdır. Təmiz su isə sağlamlıqdır. Bəs siz mətbəxinizdəki kran suyuna nə qədər güvənirsiniz? Ərv, çöküntü, kimyəvi qarşılıqlar. Bunlar artıq keçmişdə qaldı. Dinamik okean su filtrləri ilə tanış olun. Biz suyu sadəcə təmizləmirik, onu minerallarla zənginləşdirib uşaqlığınızdakı o təbii dadına qaytarırıq. Filtrlərin baxım və dəyişilməsi isə tamamilə bizim öhdəliyimizdədir. Okean su filtrləri hər damlasında sağlamlıq.
4: Çempionlar Liqası həyəcanı yenidən başlayır. Avropanın ən böyük futbol səhnəsində play-off zamanı. Bugün oynanılacaq hər üç qarşılaşma canlı olaraq TVNET Sport, Sport TV və Sport TV 2 kanallarında. Bütün Avrokubok həyəcanı bir ünvanda. TVNET-ə qoşul. Avropa futbolunu bizimlə yaşa. TVNET, Azərbaycanın əsas idman platforması. Qoşulmaq üçün ott.tvnet.az və ya 055-553-35 WhatsApp nömrəsinə müraciət edin. TVNET, futbol bizdə izlənilir.
5: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
6: Nə? 8,5%-dən başlayan şərtlərlə kredit? Bəli, bəli, elə indi Express Bankdan illik minimum 8,5%-dən 100 min manatədək krediti onlayn sifariş et və bütün xeyir işlərini rahatlıqla qarşıla. Sifariş üçün 132-yə zəng et və ya expressbank.az saytına keçid. Express Bank ASC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Eviniz və ya ofisiniz üçün rahat mebel axtarırsınız? Yusqda endirimli stullar 55 manatdan, ofis kresloları 135 manatdan, ev kresloları isə 175 manatdan başlayır. Yusq mağazalarına gəlin və ya yusq.az saytından onlayn sifariş edin. Ətraflı Ulduz 91-91.
8: Pol kartda cashback-lər yenidən geri qayıtdı. Pol kart debet market və YDM-lərdə düz 5%-ədək cashback qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illik 9%-ədək gəlir də var. Sən də digital pol kartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
9: Bolkart Bank of Baku ASC məhsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
10: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
11: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 3W-kaspark.az.
12: ABB-dən nağd kreditə 7%-ədək endirim. Digər bank kreditinizi ABB-yə gətirin. İllik faiz dərəcəsinə 7%-ədək endirimlə daha az ödəniş edin. Həmçinin 10 min manatdan çox kredit borcunu ABB-yə gətirənlərə isə kredit komissiyasız olacaq. Kampaniya 31 oktyabrada qüvvədədir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
13: Bravo bazarda əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 1 kiloqram yerli kartof 79 qəpik, 1 kiloqram soğan 75 qəpik. Təkliflər 4 oktyabr tarixinə də keçərlidir. Əla qiymətlər üçün.
14: Doğru seçim.
15: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bank of Baku-nun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9 faizi ilə onlayn əldə et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin.
9: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
11: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 3W-kaspark.az.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.
16: Bəli, biz qayıtdıq. Radio Arena efirdədir və Azərbaycan Liechtenstein oyunu davam edir. 22-ci dəqiqədir və Azərbaycanın da hücumları olur, amma belə...
17: Demək olar, Azərbaycan daha çox hücum eləyir.
16: Və eləsin də, eləsin, eləsin, qollar görək. Bayaq bir epizod oldu, bilmirəm. İndi dinləyicilər üçün bunu izah edirəm ki, görə bilmirlərsə, elə bil Erling Haaland və yaxud İbrahimovic'in o vuruşları var, belə qərbə. Hətta Cristiano Ronaldo da belə tipli bir şeylər olur.
17: Amma Napoli, Kochalski top vurmuşdu. Oyunçunun adını unutdum, hansı oyunçu idi.
16: Yadıma düşdü.
17: Qayçı var, yadıma düşdü.
16: Amma əsasən biz Haaland-a bənzər idi. Haaland varı qol idi. Yəni Mahirə yəni o deyir ki, onu artıq Avropada oynamaq öz sözünü göstərir.
17: Öz sözü, özünü
16: o oyunda göstərir. Heyf ki belə dirəyə toxunub
17: demək olar ki, toxunub sürtündə keçdi.
16: Keçdi, yaxşı qol alına bilərdi.
17: Belə stadiona diqqət yetirirəm. Elə bir balaca keçmiş oyunlara baxmış, azarkeş sayı çoxalıb stadionda Azərbaycan yığma komandasının oyununda. Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda hər bir halda 23-cü dəqiqədə artıq hesab 0-0, amma hücumlar var.
16: Deyir ki, salam əleyküm qardaşlar, necəsiniz? Coşqun yazıb bunu, deyir, bu dəqiqə sizə ən yaxın dinləyici mənəm, yəyin ki, ATV kanalının qarşısında telefonda qulaqcıqla dinləyirəm, siz daha keçib gəlin, keçin yuxarı, oturun burada, bizim onsuz burada kütləmiz var. Yəni, Coşqun çox sağ ol, Coşqunla yolda qarşılaşmışıq bir dəfə.
17: Coşqun da haçan baxırsan ATV-nin yanındadır.
16: Ha, sən burada nə işin var Coşqun?
17: Ya bizi gözləyir, ya da kimisə gözləyir.
16: Axşamınız xeyirli olsun, necə siz gözəl insanlar. Arsenal azarkeşi kimi deyə bilərim ki, Aubameyang layiq deyil. Aubameyang həm EPL, həm də Bundesliga bombardiri olub. İndi Vini, indiki Aubameyang Vini cibində gəzdirərdi, bunu dinləyicimiz yazıb. Çünki mən Vini-ni də yaxşı bir, güclü bir futbolçu saymıram onsuz da.
17: Deyir, siz efirdə olmayanda mən bilirəm, deyir. Ağanın maşını Şərifzadədə gözə dəyməyəndə deməli efirdə olmayacaqsınız. Şərifzadənin harasında ağanın maşını gözə dəyməyəndə?
16: Ağanın maşını Şərifzadənin deyir, salır buralarda belə tünlü yerə, necə deyərlər ki?
17: Ağa gəlir maşını saxlayır, qoyur cibinə qalxır yuxaratını.
16: Yəni, yox, dünən burada olmuşam əslində.
17: Burada olub, sadəcə olaraq bu Şərifzadə məsələsi mənə maraqlı gəldi ki, harada siz Şərifzadə ağanın...
16: Şərifzadə Şahin olmalıdır əslində.
17: Yəni, harada ağanın maşınını Şərifzadədə görürsünüz və görməyəndə bilirsiniz ki...
16: Şübhəli-şübhəli danışmayın, mənim belə şübhələr yaratmayacaq.
17: Yəni, ağam, mən görməmişim Şərifzadədə ağanın maşını. Sən, abarra da sənə deyim də, sənin maşınımı demişdim də bunu da, eyni maşınımın rəngində... Eyni nömrə ilə sadəcə olaraq xərif.
16: Amma eyni nömrə görmüşəm.
17: Eyni rəngdədir, bir xanım idarə edir. Şərifzadədə bunu sənə demişdim. Bəli, Şərifzadədə görmüşəm onu dəfələrlə. Sadəcə olaraq o hərflər bilmirəm nə hərfdir, unutmuşam. Amma nömrə də eynidir, rəng də eynidir, eyni maşındır. Sadəcə görürsən. Xanım idarə edir.
16: Görürsən.
17: Belə hər bir halda.
16: bu bilgini də vermiş olduq. Və xəbərlər sırasında müəyyən məlumatları sizinlə bölüşmək istəyirəm. Təbii ki, bu Cristiano Ronaldo məsələsi gündəmdədir. Yazmaq istəyənlər yazır bu barədə danışacaq və komanda yoldaşı olan istər Əl-Nəsrdə, istərsə də Portuqaliya millisində João Felix var ki, Barcelona-ya qayıtmaq istəyir. Hər halda xəbəri bu cür görürəm. İndi nə dərəcədə düzdür yoxsa yox. Sports S bununla bağlı xəbər yayıb. 26 yaşlı Portuqaliyalı futbolçunun əsas hədəfi Çempionlar Liqasına çıxış edən klubda forma geyməkdir və Felixin Barcelona-ya azad agent kimi keçməsi onun arzusu olduğu bildirilir. Hər halda Əl-Nəsrlə 2027-ci ilin iyununa kimi müqaviləsi var. Bu yaxınlarda belə bir açıqlama vermişdi ki, istəyərdim ki, bizim uşaqlıq kumirimiz olan Cristiano Ronaldo-ya 1000-ci qolunun asistini mən verim. Ya Portuqaliya millisində, ya Əl-Nəsrdə. İndi Portuqaliya millisində
17: artıq alınmayacaq.
16: İndiki məqama görə alınmır. İndi sabah hər şey başqa cür dəyişə bilər.
17: Bu Fərvaçanın baş məhsçi kimi də eləyə bilər də Ronaldo. Acıq eləyib gedər, sonra onu tezdən dəvət edir.
16: Yəni
17: hər bir halda baş nazir bu
16: məsələyə... Bugünə görə olmur, hə.
17: Bu baş nazir bu məsələyə qarışıbsa, bəlkə nəsə dəyişə
16: bilər. Ola bilər. Amma indi Əl-Nəsrdə də olmaya bilər də. Bu adam getmək istəyirsə Avropaya kökündən bağlayacaq Cristiano Ronaldo ilə oynamaq məsələsini.
17: Belə Azərbaycan 17 yaşlılardan ibarət qadın futbol komandası isə dayanmaq bilmir. Stop eləmək bilmir, altı oynam.
16: Kaş ki dayanmaq bilmir sözünə biz sevinərdik.
17: Sevinərdik. 6 oyuna 48 top buraxıblar, 4 gol vurublar cəmi. Ötən verilişlərin birində demişdim İrlandiyanın oyuna 16-0 məğlub olmuşdular. Amma onun üstünə bir də Kosova gəlib, 8-3 də burada Kosovaya məğlub olublar. O 4 golun üçün hələ Kosovaya vurublar, bir golda Farer adalarına vurmağı bacarmışlar 6-1 məğlub olduqları oyunda.
16: Bir şey soracağım, bu vacibdir mi bütün yaş qrupları üzrə? Yaş qrupları bir yerə qalsın. Bax, xanımlar üzrə də, çünki biz əsas
17: milli görürüz. Xanımların da futbola marağı var ona görə.
16: Var amma bu cür nailiyyətlərlə olmalıdırmı? Onda heç olmasın da yəni.
17: Ümid sonda ölür də. Ona görədir.
16: Ümid kimdir? Ümid davala.
17: Nərman da yəqin məlumatımız var. 21 yaşlardan ibarət yığma komandamızda o gün qol vurdu. Amma bu qol heç də Azərbaycan yığma komandasının qələbəyə aparmadı. Əksinə, bu
16: Mahir qoldasın. Kimi də. Mahir Avropada komandasının vurduğu qollar komandasına kömək eləmir.
17: Hər halda yığma komanda 4-1 hesabı ilə məğlub oldu. Belə, yığma komandanın, əsas yığma komandanın hal-hazırda 28-ci dəqiqədə Liechtenstein ilə davam edən oyunu var. Hesab hələ də açılmayıb 0-0.
16: Elə sənin yazdığın mesajdan yəni o tipli yazıb, deyir ki, Nərmandan yazıb, deyirəm, ayda ildə bir namaz onu da şotlandılar qoymaz. Nərman 10 aydan sonra bir qol vurmuşdu, onda da peşman oldu, rəqib 6 dəqiqə 3 qol vurdu. Kemal Sunal'ın bir filmi yadıma düşdü, deyir, Şaban qol vurduqca rəqib topu Şabana verir ki, yenidən qol vursun. Siz Nərmanı Şabana oxşadırsınız, yoxsa Şabanın Nərmanı?
17: Nərman... Oyun stilini, oyun tipini, ümumiyyətlə yığma komandana burada da qol olmadı. Deməli, statistik nəticələrə baxıram, alarızda 69%, 70% topu üstünlüyü var yığma komandamızın. 6 zərbə indirməyi bacarıb Liechtensteinin qapısına, amma heç biri qapı istiqamətində olmayıb bu zərbələrin. Ya müdafiəçilərə deyib, ya da çölə gedib.
16: Edin Dzeko isə 20 ildən sonra yığmadan gedir. 40 yaşlı Edin Dzeko Estoniya, daha doğrusu Bosniya və Hersegovina millisindəki karyerasını başa vurur. Qol nəşri məlumat verir.
17: Böyük işlər gördü, bəli.
16: Hə, hər halda Bosniyanın adına doğrudan da bir futbolçu kimi bu qismdə özündən söz etdirməyi bacardı. 151 dəfə milli formanı giyinən hücumçu oktyabrın 2-sində, yəni sabah İsveçlə oyunda sonuncu dəfə komandaya kapitan kimi bax bu oyuna çıxardacaq. Qarşılaşma Bilinopolye stadionunda keçiriləcək və Dzeko sosial şəbəkədə yaydığı vida mesajında milli komandanı təmsil etməyin onun üçün uşaqlıq arzusu olduğunu bildirib, ölkəmi 151 dəfə meydanda təmsil etməyə şərəfinə nail olmuşam. İndi hissedirəm ki, kənara çəkilməyin vaxtıdır. Ölkəm üçün oynamaq futbolun mənə bəxş etdiyi ən möhtəşəm imkan olub və Bosniya Hersegovina futbolunun əsas simvallarını alan Dzeko milli komanda tarixində ən çox qol vuran futbolçudur. Həmçinin ölkəsinin 2014-cü ildə ilk dəfə dünya çempionatına vəsiqə qazanmasında əsas pay sahibi olub.
17: Belə sualımız olacaq təbii ki.
16: Yadımızdan
17: çıxmayıb. Məndə bir sual var. Əslində burada istəyirəm o sualı səsləndirim.
16: O gün sən sual vermək istəyirdin. O sual riski artdı.
17: Artdı. Nə danışırsan? Nə danışırsan?
16: Səndəki 3-9 idi də, yox. O 40 oldu da, çünki rekord davam elədi. Bu artıq dünya rekordudur.
17: O zaman seçmə sualı belə səsləndirmək istəyirəm ki, son dünya çempionatı seçmə mərhələsində Fransa, Ukrayna özür istəyirəm, İslandiya, Azərbaycanın yer aldığı qrupda dünya çempionatının seçmə mərhələsindən gedir. Azərbaycan neçə xal toplamışdı bax bu qrupda və demirəm qrup neçəncisi olmuşdu. O cavab mənə lazım deyil. Sadəcə olaraq
16: onun cavabı
17: neçə
16: bəlli deyil. Şahin.
17: Neçə xal toplamışdı? bəlkə sənə bəlli deyil. Bəlkə heç dinləyicilər də bunu bilmir. Amma ola bilsin bir balaca axtarış deyəcəklər.
16: Qrup sonuncusu olmuşduq.
17: Qrup sonuncusu olmuşduq, amma neçə xalla qrup sonuncusu olmuşduq?
16: Yazın yəni, bizə.
17: Bir ipucu da verim ki, bu sıfır xal deyil. Sıfır xal deyil. Azərbaycan son dünya çempionatının seçmə mərhələsində yer aldığı qrupda neçə xal toplamışdı?
16: Yazırlar bizə, bir yazan var, sıfır yazan var, iki yazan var, cürbəcür cavablar var. Deyir, Ayaz yazıb ki, ağa Şahin necəsiz, dünən yox idiniz. Elə deyinirdim ki, axırıncı dəfə nə vaxt elə deyinmişəm, yadıma gəlmir.
17: Ya, ümid edirəm, söyməm sən də. Sadəcə deyinmişəm.
16: Sadəcə deyinməklə bitir.
17: Və sual səsləndi, bu seçmə sualıdır təbii ki. Birazdan bir nəfərlə burada artıq demək olar ki, 3 gündür telefon bağlantımız yoxdur və danışa bilmirik. Telefonda diqqət mərkəzində mənəm, mənlə danışırsan.
16: Amma hər halda birinci və ikinci günün qalibəri olub, onlar bizim baş sponsorumuzdan. Yəni seçmə sual olaraq promokod gedib, onlara ona görə bu cür olmasa da hər halda qaliblərimiz müəyyənləşib. Bu sualda cavab verin. Axırıncı dünya çempionatının seçmə mərhələsində Azərbaycan millisinin yığdığı xal, yəni Fransa, İslandiya, Ukrayna, Azərbaycan qrupunda Azərbaycan neçə xal toplamışdı? Bunu 0-70, 303,
17: 63-ə. Bu arada sən dediyin məsələ yadıma düşdü.
16: Hansı məsələ?
17: Statistika məsələsi dedin. O sualı verərik o zaman əsas sual kimi. Maraqlı sualdır. Düşünürəm ki...
16: Əsas sualdır bugün səndə.
17: Əsas sualdır məndədir. Ona görə də hazır olun. əsas sualı, daha doğrusu seçmə suala cavab verən dinləyici bizimlə efirdə danışacaq. Yığmaq komandanın oyuna nəzər salanda hesab elə də açılmayıb, meydanda mübarizə var, bir tərəfli gedir Azərbaycan yığmaq komandası, cəhdlər eləyir qapıya gol vurmağa. Heç olmasa bəlkə düşünürlər ki, bir gol vurub üç xalı qazansınlar. Çünki ilk oyunda bir-bir hesabı ləhcəcə eləmişdilər və bu oyundan sonra Litva yığmaq komandası ilə yenidən Azərbaycan yığmaq komandasını demək olar ki, mərkəzi oyun gözləyir. Hər şey o oyundan sonra həll olunacaq. Oyunda qalib gəlsələr, hal-hazırda mövcud olduqlar liqada çempion olub növbəti daha yüksək liqaya çıxa bilərlər. Nömrə isə 070-303-1063 nömrəsidir. Bax, nömrəyə gələn mesajları indi çalışacağım, bir-bir oxuyum. Deyirəm, bunu oxuduq. Bunu oxuduq, Nərmanla bağlı yazılan sualdır və ağa, Şahindir, necəsiz? Bunu da oxuduq. Oxunmayan mesajlar var orada. Onlar nəsə məndə yenilənmir, ona görə sən oxu bir-bir.
16: Deyir ki, dünən bir jurnalist Ayxan Abbasov sual verib ki, komandan kapitan niyə görə Azərbaycan dilində bilmir? Və o kapitana çox adam bu sualı bəyənmədi, amma lap yerində gələn sual idi. İndi söhbət
17: Emin Mahmudovdan gedir.
16: Söhbət deyir, bədavidən gedir.
17: Bədavidən də Emin bilir Azərbaycan.

0: Zəncə. Bədavi də azdan çoxdan bilir, demirəm, yəni mükəmməl.
1: Amma Emin əsasən danışmır deyəsən hazır.
0: Yəni yox, danışır. Eminin mən müsahibəsini gördüm son dövrdə. Azərbaycanca səlist, rahat şəkildə danışır. Əvvəllər bilmirdi, indi rahat danışır. Çünki Emin düzdür, neftçinin yetirməsi olsa da uzun illər Rusiyada oynayıb, sonradan gəlib Azərbaycana. Bədavi də Qarabağın yetirməsi nə bilim, bilmirəm. Jurnalist verdiyi suala cavab ala bilibmi? Bax, bu maraqlıdır.
1: Deyir, efirdə olmadığınız günün səhəri, səhərsi günü 2 saat veriliş yaparam. Niyə biz siz dinləmədən məhrum qoyursunuz ki? Yaxşı, maraqlıdır.
0: Bəs o dünya çempionatı dönəmində Şənbə Bazar
1: çıxdıqlarımızı... Bəs vurma cəmatı, bax.
0: Şənbə Bazar çıxdıqlarımızı kimin ayağına yazar? UEFA Millətlər Liqasında bugün A qrupunda Almanya, Serbiya, Yunanistan, Niderland, Danimarka, Portuqaliya, Cristianosuz Portuqaliya bugün meydana çıxır, bilmirəm. Portuqaliyadakı hal-hazırda meydanda olacaq bugünkü oyuncular. Nə qədər Ronaldo-nu çox istəyirdilər. Əgər motivasiyalar aşağı olsa, Danimarka komandasında məğlub olub ola bilərlər. Wales Norveçlə Erling Haaland'ın da sınağı var bu günləri və A qrupunda hal-hazırdakı mövcud vəziyyət düzdür. 1-2 3-cü qrupları, daha doğrusu 1-2-ci qrupu, bir də 4-cü qrupu sizin diqqətinizə çatdırmışdıq. 3-cü qrupda vəziyyət necə? Çünki orada bir oyun oynanılmışdı. 2-ci oyunlar da oynandı. İspaniya 6 xalla liderdir. İngiltərə 2 oyunu, 3 xalı var. Xorvatiya 3 xalı var, 2 oyuna. Çexiya isə 0 xalla. Bax, 3-cü qrupda A liqasında yerini qoruyub saxlayır hələ ki. B liqasına baxanda isə B liqasının belə deyək də ən yaxşı komandaları öz qruplarında İsveçrə, 1-ci qrupda, 2-ci qrupda Şimali İrlandiya son dönəmlərdə bu ölkədə futbol parlamağa başlayıb. Ukrayna 2-cidir, 3-cü qrupda Avstriya 1-cidir, 4-cü qrupda İsveç yığma komandası 1-ci, Edin Dzekonun keçmiş yığma komandası isə 2-ci pillədədir.
1: Portuqaliya bu gündür Danimarkanın daşını daş üstə qoymayacaq, baxarsınız. Yox, bu ola bilər, amma mən yəni bu Danimarka göstərici deyil də sadəcə. Amma bəlkə də heç siz deyən yaxud da çox bax bu cür düşünülən kimi olmasın.
0: İnanmıram.
1: Daş-daş üstə olsun.
0: Hə, yəni inanmıram. Sadəcə bayaq bax onu qeyd elədim ki, oyunçuların motivasiyasından asılı, çünki Ronaldo bir liderdir. Kimə necə təsir eləyib, bunu bilmək olmaz. Əgər yaxşı olsa, çox da belə deyək, beyinlərinə salmasalar Ronaldo məsələsini, hər bir halda komanda içində söz-söhbət olanda
1: vəlab,
0: təsir eləyir.
1: Və lab daşı-daş üstündə qoysalar da, bu demək deyək ki, bundan sonra partlatdılar yəni. Yəni, önlərinə çıxanı yıxıb sərəcəklər, çempionlar olacaqlar. Mən şəxsən bu cür düşünmürəm.
0: Yox, sadəcə olaraq Portuqaliyanın indiki vəziyyətindən bir balaca istifadə edə bilərlər. Amma inanmıram ki, daş-daş üstünə qoyacaqlar. Çünki son dəfə, son görüşlərində 2025-ci ildə Millətlər Liqasında Portuqaliya daş-daş üstündə qoymamışdı. 5-2 hesabı ilə Danimarka məğlub edə bilmişdi. Axşamınız xeyir olsun.
2: Ağabeyiniz xeyir olsun.
0: Necəsiz və kimlə danışırıq?
2: Telmanla danışırıq.
1: Telman bəy, necəsiz?
2: Çox sağ ol, ağa, çox sağ ol. Şahini də salamlayıram. Çox sağ ol.
0: Təşəkkür edirik. Çox sağ olun.
1: Deməli, Telman bəy haqqında mən məlumat verəm. Deməli, dünən bilmişik ki, sözümüzün üstündə durmamışıq. Amma o bəzən belə olur. Deməli, sabahın qarşılaşmasında düzgün təxmin edən sadəcə bax 87-81 yəni Telman bəyin nömrəsi idi. O düzgün variantı yazmışdı. Yəni bizim qalibimiz idi. Biz ona promokod göndərməmişdik. O promokodunuz heç hazırdır. Bax, biz sizə bugün göndərəcəyik onu. Yəni efirdən sonra narahat olmayın sizindir. Amma bugün həm də istədik ki...
2: Problem yox.
1: Yox, elə bir şey
0: yox. Onu biz göndərmirik, onu bizim baş sponsorumuz göndərir, sizin üçün ayrılmış
1: promokodur. Prodüser boşluq eləyib, onu biz işdən çıxartdıq sizə göndərməyəndən
2: sonra. Elə şey eləmiyim.
1: Daha eləmişik, ya gedib o artıq.
0: Onda qayıt, deyin qayıtsın, qayıdın.
1: Zeyman bəy, nəyini siz özünüz barədə biraz danışın bizə.
2: Ama özüm həm də, Telman bəy.
0: İlk dəfə danışırıq sizinlə.
2: Bəli, Şahin, üç dəfə.
1: Bəli, eşdirik sizi.
2: Bir dəfə Şahinlə mən elə belə telefon yazışması olub bizim aramızda.
1: Nə var yazmışsınız?
2: Çünki mən olan kəndində çox olmuşam. Aha.
1: Çiçidə. Şahin belə
2: bir şey o vaxtı, o vaxtı belə bir yazışma oldu belişdən sonra.
0: Bəli, xatırlayıram mən.
1: Şahin demişəm, tanışları qoşmadı efirə Şahin.
0: Amma siz özünüzə aralısınız, bakılısınız yoxsa qubalı?
2: Yox, bir tərəfim Qubalıdır, bir tərəf Şabranla, bir tərəfim buradandır Bakılı. Bəncə ağa da yaxındır bizə.
1: Hamımız onsuz da yaxınıq, elə bütün Azərbaycan bizə də yaxın.
2: Bəli, əlbət ki.
1: Teyman bəy, hansı komandaya azarkeşlik edirsiniz? Biz, bir də bizi nə vaxtdan dinləyirsiniz? Bu da maraqlıdır bizə.
2: Sizin veriliş başlayandan, mən işdən çıxanda qaqraz sizin veriliş başlayır. Hı-hı. Evə çatana kimi, ha, indi bu dəqiqə mən özü evə çatıram, bax.
1: Dönəm, biz siz necə getdiniz o yolu?
2: Maşını saxlayıram və sizinlə də danışıram.
1: Yaxşı edirsiniz, xoşdur.
0: Ağa sual verdi ki, dünən biz siz necə getdiniz?
2: Sizin veriliş başlayandan mən sizin verilişə baxır, qulaq asıram həmişə, dinləyirəm. Özüm də çox belə futbola azarkeşlik edirəm.
1: Hansı komandaya?
2: Qarabağ.
1: Bəs Avropada?
2: Avropada ki, Barsa. Barcelona.
0: Neçə yaşınız var, Teyman bəy?
2: Haradasa
0: 50-yə yaxın. Haradasa? Dəyiq bilmirsiniz.
1: Bəzən, yəni, mən deyəcəm, indi yenə hirslənəcək. Şahinlə, maşallah olsun, həm yaşıdsınız. Allah can sağlığı versin.
2: Sizcə, Allah sizə də can sağlığı versin.
0: Sizcə mənə 50 yaş vermək olar, vermək olmaz.
1: Öz Telman
2: bəy də olur. Səsimizdən oxşamır.
0: Səsimizdən oxşamır.
1: Telman bəy, siz də oxşamırsınız, onda nə niyək?
0: Deməli, gəlin əsas sualı, daha doğrusu seçmə sualının cavabını sizdən soruşaq ki, Azərbaycan yığma komandası son dünya çempionatı seçmə mərhələsində qrupda neçə xal qazanmışdı?
2: Bir xal toplamışdı.
0: Tamamilə doğrusu, bir xal toplamışdı, bir heç-heç eləmişdi. İndi keçək əsas suala. Mən ümid edirəm, bu suala rahat cavab verə biləcəksiniz, çünki yaşınız buna imkan verir. Deməli, dünyada bütün vaxtlar ərzində ən uzun məğlubiyyətsiz seriyası olan yığma komandalardan söhbət gedirəm. Məğlubiyyətsizlik seriyası olan yığma komandalar. İlk üçlüyü mənə desəz bəsimdir.
1: Deməli, mən Şahin bu sualı mənə verəndə hələ statistika biraz daha köhnə statistika idi. Bu günlərdə yenilənmiş.
0: Mən rəqəmləri deyə bilərəm əslində.
1: Deyərsən, biraz da deyərsən, mən Şahinə tam fərqli 3 yığma dedim, amma sən demə tam fərqli 3 yığmadı. Və yenə deyirəm, yaxın günlərdə yeni statistikanı bizə zəhmət olmaz.
0: Deməli, 2 gün, 3 gün bundan öncə birinci yerdə olan 39 oyun ard-arda məğlub olmamışdı. Bu artıq 40 oldu.
1: İndi 40-dır.
0: 40 oldu. İkinci yerdə olan komanda 37 dəfə ard-arda məğlub olmayıb, yəni uzun müddət. Üçüncü yerdə olan komanda isə 36 dəfə. Bu 3 yığma komanda ardıcılıq hansı komandalardır?
1: İkisini düz bilsə qalibimizdir.
0: İkisini düz, üçündən ikisini düz bilsəz qalibdir.
2: İspaniyadır.
1: Bəli, bəli. Son günlər onun xəbərini oxudum ki, 40...
0: Bəli, birinci İspaniyadır.
1: 40 qələbəsi var.
0: Məsələn, birinci yerdə də İspaniyadır. 40 qələbəsi var.
1: 40 məğlubiyyətsizlik oyunu var. Qələbə deməyək.
2: Hə, məğlubiyyətsizdir. Hə, məğlubiyyətsiz.
0: Deməli,
2: ikincisi, məncə Argentina olmalıdır.
0: Oldu, bunu da qəbul elədik. Daha sonra?
2: Üçüncü.
0: Aha. Üçüncü. Ən uzun məğlub olmayan yığma komandalardan biridir. Bunu 2018-ci ildə onlar bacarmışlar.
2: Braziliya deyil
1: ki. Bilmirəm.
0: Bilmirəm.
1: Bilmirəm.
2: Məncə Braziliyadır.
0: Sizcə Braziliyadırsa biz cavabı qəbul edək onda.
1: İspaniya, Argentina və Braziliya.
0: Onda gəlin İspaniya birincidir şübhəsiz. Gəlin Braziliya və Argentina. Bunları bir dənə mənim üçün düzün. İkinci yerdə hansı yığmadı, üçüncü yerdə. Bunu da düz desəz.
2: İkinci yerdə Braziliyadır, üçüncü yerdə Argentina.
0: Biraz da dəqiqləşdirsək.
1: Daha nə dəqiqləşdirsən?
2: Bəlkə də nə var o, Argentina, Braziliya.
0: Əksinə, bəli. Yox, əslində bu Braziliya deyil.
1: Ama Argentina düz cavabdır.
0: Braziliya ümumiyyətlə 1970-ci ildə 29 dəfə məğlub olmadan bu həzzi yaşayıb. Amma Argentina var, sadəcə olaraq 3-cü pillədə də 36 dəfə.
1: İkinci... Oy. Bu kim idi belə? Mən
0: biraz, Mahir Əmrəli.
1: Mahir Əmrəli, gör hardan gəldi, keçə, axırda zərbə dəqiq olmadı. Çox əla bir qol ola bilərdi.
0: Belə, ikinci pillədə olan isə
1: İtaliya
0: yığma komandası. İtaliya. Onlar bunu 2018-ci ildə bacarmışlar. 37 oyun ard-arda məğlub olmamışlar. Amma 37 oyun İtaliya yığma komandası məğlub ola-ola gedir.
3: son oyunu çıxmaq şərtilə.
1: Amma siz bizim Telman bəy, bax bir dənə bu hücuma baxın, Şahin də baxsın, keçidlər qəşəng-qəşəng. Deyir baxın bax.
2: Mən dəstələsirəm oyuna baxmağa.
1: Onsuz da birinci hissə üçün artıq ümidinizi kəsin, indi fasiləyə
2: gedirlər. Bilirəm.
1: Ona görə biz onsuz da sağollaşırıq sizlə. Amma siz artıq ikinci promo kodunun da sahibisiniz Telman bəy. Biz sizi bugün tanıdıq və xoşallıq duyduq bundan.
2: Sağ olun ağa, çoxdan sizinlə mən istəyirdim belə danışım.
1: Çox sağ olun.
2: Valla sizdən belə üz-üzə demək olmasın, həqiqətən də sizdən yoxdur.
3: Yox, qulağımıza deyir salarız, dostumuza demişsiniz.
1: Var olasınız, var olasınız.
2: Yox. Bəzən olursa bu atalar misaldır.
3: Bilirəm. Uğurlar sizə Telman bəy. İnşallah kişidə görüşmək ümidi ilə.
1: Bir gün qismət olar, bəlkə haradasa da görüşərik. Onsuz da bax Quba, Şabran, Bakı arasındasınız. Ona görə sağlıq.
2: Mən tez-tez gedirəm o tərəflərə. Ola bilər Şahinlə görüşək. Bir də mən haradasa bir 20 ilə yaxındır Şivalana gedib gəlirəm ora bağa.
1: Telman bəy, bir növbəti səfərinizdə xəbər eləyin, orada olsam görüşək.
2: Hə, oldu.
3: Yox, Telman bəy orada olsa sən görüşərsən. Çünki o arada bir gedir mən belə başa düşürəm.
1: Yaxşı baxın özünüzə, Telman bəy, xoş oldu sizinlə.
2: Sağ olun.
1: Müğayyət olun, sağ olun.
0: Bəli, Azərbaycan yığma komandası Al-Azizə cərimə zərbəsi yerinə yetirəcək. Məsafə uzundur. Telman bəy də təşəkkür edirik. İkinci bonus promo kodunu qazana bildi. Və Toral Bayramovun ötürməsi, bu da qol olmadı. Əmrəli çalışır. Əmrəli cəh göstərir səhvəndə.
1: Valla yaxşı ki, Əmrəli heç olmasa var.
0: Yaxşı ki, elə Toral da var. Niyə Toral
1: da? Yox, Toral da elə yaxşı ki, var, yaxşı.
0: Ümumiyyətlə, yaxşı oyunçular var.
1: Toral sadəcə, düzgün yerə getmədi məncə.
0: Sadəcə, bəyin oğurlanmasında deyir, biraz emosiya çatışmır. Bunlarda da biraz emosiya çatışmır.
1: Hə, yox, düzdür, hə? Oynamağa. Toral bəlkə düzgün yerə getmədi.
0: Toral düzgün yerə getmədi deyəndə hara gedəcəkdi Toral? Gəlib Azərbaycanda hansı bir klubda oynayacaqdı ki, bu ya Kəpəz olacaqdı, ya Turan Tovuz olacaqdı.
1: Niyə Kəpəzdə oynayır? Yaxşı komandalar, Toralı nə qədər komandalar istəyir.
0: Adam legioner həyatı yaşamaq istəyir.
1: Legioner həyatı da yaşayır, oynayır Toral, o başqa məsələ.
0: Və pulu seçdi.
1: Onda gəlsin əlinə sıra. Gedək fasiləmizə, baş sponsorumuzdan Misli-dən danışmaq istəyirəm. Misli qanlı mərcin yeganə yaxşı bir platformasıdır və hər gün də bax bizim dinləyicilərə öz promo kodları ilə müəyyən müsabiqələrdə onları sevindirir. Onlar zeynli promo kodlar göndərilir və bu onlar zeynli qaldırmaq artıq sizin əlinizdədir. Sizə uğurlar arzu edirik. Misliyə təşəkkürlər edirik və Dinamik Okean su filtrləri təmiz, bakteriyasız, saf suyu sizə təqdim edən məhz şirkətdir. Onlar bu işlə məşğuldurlar. Uzun illərdir bu işlərlə məşğuldurlar. Bütün Azərbaycanın bölgələrinə yayılıblar və 24 saat qulluğunuzdadırlar. İşinizdə, evinizdə, ofisinizdə təmiz su içmək istəyirsinizsə, pak su içmək istəyirsinizsə elə Dinamik Okean su filtrlərinə zəng açmağınız yetərlidir.
0: Tivnetə təşəkkür edirik. Tivnetə qoşulmaq üçün 055-553-35 nömrəsinə müraciət edə bilərsiniz. Tivnet yalnız yaxşı futbolları eşli keyfiyyətdə izləmək üçün bir vasitədir.
1: Valla deyir, Telman bəy düz deyir sizdən bir dənə de. Çox sağ olun, hörmətli 1833. Biz də bax bu sözləri eşidəndə, bu diqqəti görəndə sevinirik, xoş gəlir bizə, var olasınız hər biriniz.
4: Diqqət, diqqət! Ümiddə sezon sonuna özəl 50%-dək endirim var. Mətbəx, məişət texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. Endirimli məhsullar məhdud saydadır.
5: Azad Azərbaycanda reklam.
6: Misli az yeniləndi. İndi oynamaq daha rahat, daha sürətli və daha asandır. Yepyeni ana səhifədə hər şey 50-nin altında. Sənə özəl epoz qazan seçimləri ilə oyna. Həyəcanı misli ilə yaşa.
7: Çempionlar Liqası həyəcanı yenidən başlayır. Avropanın ən böyük futbol səhnəsində play-off zamanı. Bugün oynanılacaq hər 3 qarşılaşma canlı olaraq Tivnet Sport, Sport TV və Sport TV 2 kanallarında. Bütün Avrokubok həyəcanı bir ünvanda. Tivnetə qoşul. Avropa futbolunu bizimlə yaşa. Tivnet Azərbaycanın əsas idman platforması. Qoşulmaq üçün ott.tivnet.az və ya 055 553-35 WhatsApp nömrəsinə müraciət edin. Civinet, futbol bizdə izlənilir. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
8: Nə? 8,5%-dən başlayan şərtlərlə kredit? Bəli, bəli, elə indi Express Bankdan illik minimum 8,5%-dən 100 min manata dək krediti onlayn sifariş et və bütün xeyir işlərini rahatlıqla qarşıla. Sifariş üçün 132-yə zəng et və ya expressbank.az saytına keçid. Express Bank ASC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün ulduz 1122 premiumresidence.az.
10: Sungait'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
11: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
12: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN-LGT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
13: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi haqqında eşitmisən?
14: Kaspak Sumqayıtı deyirsən, əla yerdə, çox gözəl şərtlərlədir.
13: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
10: Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
9: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat dərsi. Telefon ulduz 1122. Premiumresidence.az.
5: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Yüksək emosiya ilə, yaxşı əhval ruhiyyə ilə bax qayıtdıq. Hər gün yeni-yeni insanlar tanıyırıq. İstər mesaj yazanlar arasında, istər danışdığımız insanlar arasında olsun. Bax elə Teman bəy də onların arasında idi. Çox sağ olun və deyir, oyunu tələsirəm. Getdi. İkinci hissəyə baxacaq. Elə Azərbaycan Liechtenstein oyununun birinci hissəsi, deyir, o birinci time bitdi.
1: Hə, bəli, birinci.
0: İkinci hissə başlayacaq və
1: yazanlar var. Deməli, yaxşı bir xatırlatma elədi Ayxan Remasev bizə ki, keçən il ondan öncəki ili Toralın adı Qalçara ilə hallanırdı, amma bilmirəm niyə, hətta Türkiyədə olan Qalçara azərkeşləri istəyirdi. Var idi belə bir məsələ, Toralın adı Qalçara ilə hallanırdı. Qalçaray bilmirəm, bir niyyəti var idi mi Toralı alıb aparmaq. O dönəmlər Toralın parlayan dönəmləri idi ki, hansı ki Avropadan da bir çox klublar onu istirdi, həm Toralı, həm də digər Qarabağ oyunçularını, amma indi sadəcə olaraq 2-ci liqada oynayır. Şahin bəyin dediyi kimi, millimizdə emosiya ilə bərabər ehtiras, xaos, həyəcan, mübarizə, temp, taktika, təəssüf ki, bunların heç biri ilk hissədə yoxdur. Xatırladaq ki, rəqibimiz FIFA reytingində 206-cı yerdə olan Liechtensteindir.
0: Deməli, belə bir xəbər görürəm. Deyir, əgər Manchester City-yə cəza tətbiq olunarsa, Phil Foden Bavariya keçə bilər. Nə əlaqə, bilən baxaq görək.
1: Ha, bu arada Haaland da belə bilmir Barcelona ilə Real Madrid öz aralarında.
0: Əslində, indi heç bir stil bölsünlər bölməsinlər, amma çox güman ki, düzdür, onun müqaviləsi 2034-cü ilə kimidir, onunla bir 9 illik müqavilə bağlanmışdı və sonra yenə də diyəsin artdı. Bu futbolçu çox güman ki, indiki Guardiola gedişindən sonra Manchester City-nin indi bilinmir, Enzo Maresco ilə hansı yolu qət edəcəklər, amma görünən oldu ki, biz Haalandı yəyin ki, bax, Barsada, Realda, bu kimi komandaların birində görə bilər, bəlkə də İngiltərə Premier Liqasında
1: olacaq. Barsanın oyun taktikasına uyğun deyil, Real'a uyğundur. Sürətlidir biraz.
0: Yox, necə deyil, ikisinə də uyğundur məncə.
1: Yox, Barsa fərqli futbol oynayır axı. Barsa
0: amma ya da ki, öz formasının Norveçdə göstərdiyi formanı Bavariyada da o qırmızı rəngi ortaya qoya bilər.
1: O da ola bilər, Bavariyada da ola bilər, əla bir komandadır. İngiltərənin başqa
0: bir... PSG-də görmürəm onu.
1: Yox, heç bir halda. İngiltərənin başqa Liverpool'da oynaya bilər, düzü Liverpool indi o axsaq yaralı aslana bənzəyir.
0: City-dən gedirsə, bugünkü məqamda məncə heç birinə layiq deyil.
1: İngiltərədə. Yeah, Manchester United üçün əladır.
0: United indi o deyil. Yəni, Haaland niyə getsin United-ə özünü?
1: Alıb, Haalandan daha da güclənə bilər.
0: Sir Alex Ferguson olsaydı, onu çoxdan gətirmişdi o öz yerində, amma United indi o deyil də, yəni ki, gedib orada bir futbolçu parlasın.
1: Bu arada Manchester City Championship-ə düşsə, ehtimal olunur ki, Haalandın da qiyməti düşəcək, çünki məcburi özünü harasa satmaq istəyəcək Haaland, çünki oynayamayacaq Championship-də, daha yüksək klubda oynayacaq. Bu arada qiyməti düşə bilər.
0: Məncə düşməyəcək qiyməti. Onu çox yaxşı şəkildə də qiymətini alacaqlar. Yox, çünki adi futbolçu almırlar axı.
1: Bilirəm, adi futbolçu almırlar. Sənə deyəcəklər ki, 5 manat verir, deyəcəksən, yox gəlməmiz, gəlmirsən, otur orada onun üçün Championship-də oyna. Məcbur olub 4-ə 3-ə.
0: Daha o vaxtı mən düşünmürəm ki, açıq o qalar orada. O vaxtı Del Piero və yaxud digərləri necə məsəl üçün qalmışdı Buffon və yaxud
1: da. Onlar başqa da.
0: Ya bilirəm.
1: Gör kimlərdən başqa.
0: Səncə onları almaq istəmirdilər mi?
1: Təbii ki, amma onlar sadəcə olaraq sadiq qaldılar.
0: Yəni müqayisə üçün deyirəm ki, indi sadiq.
1: Yox, indi Haaland qalmasa.
0: Yenə də istəsələr o pulu verəcəklər də. Yəni söhbət ondan gəlir ki, 2-ci, 3-cü liqaya düşsələr də Del Piero onu Buffonu 10 manata almayacaqdılar. Yenə də yaxşı o vaxtın dönəminə görə yaxşı transfer pulunu verəcəklər olaraq.
1: Mən inanmıram onlar o pula gedərdilər. Məncə
0: onlar. Hə, o başqa məsələdir. Getməmək başqa məsələdir. İndi Haaland da getsə, getməsə o başqa məsələdir. Yəni demək istəyirəm ki, alsalar onu 5 manata 10 manata almayacaqlar. Yenə də transfer bazarında öz haqqı nədirsə.
1: Məncə biraz itirəcək dəyər.
0: Biraz da olsun 3 milyon, 5 milyon.
1: Yəni itirəcək dəyər. Çünki məcburi o özü getmək istəyəcək. Deyəcək, neçə olur olsun. O deyim var ya, bizə deyir axşam bazarıdır. Neçə olur olsun, satım çıxıb getsin.
0: Qara bazar. Team Talk bunu xəbər verir ki, Bavariya 26 yaşlı vingerlə maraqlanır və Münhen təmsilçisi şəhərlərə sərt cəza tətbiq olunacağı halda İngiltərəli oyuncunu heyətinə qatmağa hazırdır və Almaniya çempionunun baş məşqçisi Kompany Foden-i komandasında görmək istəyir və 115 ittihamdan 114-ündə təqsirli bilinir. O bir nə deyilə, onda təqsirini bilinmir. O da çox maraqlıdır. Phil Foden-in də müqaviləsi 2030-cu ilə qədərdir. Bunlar elə müqavilə bağlayıblar ki, elə bilirlər Guardiola ilə City ilə uzun dönəmlər qocalıqlarına kimi oynayacaqlar, amma hər şey belə olmur.
1: Və Belə efirin sonlarına yaxınlaşırıq. Yırma komandanın ilk sədək oyunu 0-0 hesabı ilə bitdi. İkinci isə bizsiz baxacaqsınız. Biz sizin çəkərsiniz, elə bilməyəcək.
0: Bugünkü oyunları bir daha diqqətə çatdıraq. Çünki hansı oyunlar azarkeşləri bizi gözləyir. Almanya-Serbiya klubun 3-cü sınağı Yunanistan. Bu da maraqlı da liqasında yaxşı mübarizəsi ilə ikinci qrupda start verib. Niderlandla qarşılaşacaq, Xavinin komandasını qonaq edəcəklər. Danimarka, Portuqaliya, bu oyunun da xüsusi bir marağı var. Portuqaliyanın Cristiano Ronaldo'suz oyunu, US, Norveç, İrlandiya, Avstriya, İsrail, Kosova, Malta, Cəbəl Tarix. Bütün bu oyunlar 22:45-də başlayacaq. Millətlər Liqasının başlayan yeganə Avropa zonasında olan oyunu Azərbaycan-Liechtenstein oyunudur. Bax belə.
1: Belə Beynəlxalq Şahmat Federasiyasının oktyabr ayı üçün reyting cədvəli açıqlanıb. Azərbaycanlı şahmatçıların
0: ən yaxşı bizim, şəhriyar olmalıdır.
1: Ən yaxşı pillədə şəhriyardır. 29-cu pillədə söhbət Azərbaycanlı boksçular deyəcəkdim. Şahmatçılar sırasında Teymur Rəcəbov 38-ci, Aydın Süleymanlı 41-ci, daha sonra Rauf Əhmədov 89, Məhəmməd Muradlı 53-cü, siyahiyyədəki Magnus Carlsen başçılıq edir. Bu bəllidir artıq. Xanımlardan ibarət FIDE reytingindəki cədvəldə Ülviyyə Fətəliyeva 55-ci pillədədir, Gövhər Beydullayeva 57-ci, Xanım Balacayeva 83, Günay Məmmədzadə isə 93-cü pillədə. Urarzu edirik, birinci pillədə Çinli Yifan Haudu. Ümid edirik ki, bizim xanımlar da əslində şahmatda möhtəşəmik. Dünya və Avropa
0: çempionları
1: bəli, dəfələrlə məğlub etmişik. O birinci sıralar bizim olacaq.
0: İnşallah deyir, Manchester City 5-ci divizyona düşəcək. Bunu Arsenal azarkeşi yazıb. Amma mən məsəl üçün deməzdim ki, bu Arsenal üçün yaxşıdır. Çünki rəqabətin yaxşı olduğu yerdə sizin komandanız da daha yaxşı yerlərə gedə bilir. Ona görə arzulamayın məncə belə şey.
1: Mən deyərdim ki, siz arzulasanız da Manchester məndən 5-ci pilləyə düşsün, bu Arsenalın çempion olmağına heç bir köməkliyi eləməyəcək. Yəni orada başqa komandalar
0: var. Arsenal özü lazımdır ki, o gəlib çempionluğuna.
1: Məncə Arsenal çempionşipə getsin, bəlkə orada çempion olub gələcək.
0: Baba, gördünüz, bu da sizə Şahinin cavabı. Gedirik, bugünlük ayrılırıq burdan, amma sabah həftənin son efir günündə, cümə efirində inşallah ki, yenə də radio arenada görüşəcək. Özünüzə yaxşı baxın, həllik.
1: Gecəniz xeyirə qalsın.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Yusqda yuxu günləri başladı. Seçilmiş yuxu məhsullarına 50% dək endirim. Döşəklər 250 manatdan, yastıqlar 22 manatdan, yorğanlar isə cəmi 18 manatdan başlayan qiymətlərlə. Rahat yuxu üçün bu fürsəti qaçırmayın. Kampaniya 7 oktyabra dək davam edir. Məlumat üçün Ulduz 9191.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Şərəf və Şöhrət Ordenli, Prezident mükafatçısı, xalq artisti Mənsum İbrahimov. Mənsum İsrafiloğlu İbrahimov 1960-cı il oktyabrın 1-də Ağdam rayonunun İmamqulubəyli kəndində dünyaya göz açıb. Asəf Zeynallı adına Bakı Musiqi Texnikumunun muğam şöbəsində, daha sonra Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin Mədəni Maarif Fakültəsində təhsil alır. 1985-ci ildə Dahi Üzeyir Hacıbəylinin 100 illiyinə həsr olunmuş muğam müsabiqəsinin münsiflər heyətində əyləşən xalq artistləri Şövkət Ələkbərova, Gülağa Məmmədov və Nəriman Əliyevin yekdil qərarı ilə Mənsum İbrahimov birinci yerə layiq görülür. Bu, onun həyatında dönüş nöqtəsi olur. Mənsum İbrahimov 1985-ci ildə ilk dəfə dövlət televiziyasında çıxış edir. Bundan sonra Şövkət Ələkbərovanın məsləhəti ilə Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrına dəvət olunur, 1993-cü ildən Leyli və Məcnun operasında Məcnun rolunu ifa edir və bugünə qədər 142 dəfə bu rolun bənzərsiz ifaçısı olur. Bundan başqa o, Aşıq Qəribdə Qərib, Gəlin Qayasında Cəmal, Sevildə Azancı roluna həyat verir. Opera səhnəsindəki fəaliyyəti ilə bərabər həm də xalq və bəstəkar mahnıları, muğamların mahir ifaçısı olan Mənsum İbrahimov Azərbaycan muğam sənətini İran, Türkiyə, İraq, Fransa, Belçika, Kipr, Amerika Birləşmiş Ştatları və Kanadada yüksək səviyyədə təmsil etmişdir. Bununla bərabər pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olan sənətkar Azərbaycan Milli Konservatoriyası və Konservatoriyanın nəzdində fəaliyyət göstərən musiqi kollecinin müəllimi kimi fəaliyyət göstərir. Milli mədəniyyətimizin inkişafına verdiyi töhfələrə görə xalq artisti fəxr adına şöhrət, şərəf və sənətkar ordenlərinə, prezident mükafatına, prezidentin fərdi təqaüdünə layiq görülür. 106.3 FM Azad Azərbaycan radio ailəsi olaraq xalq artisti Mənsum İbrahimovu doğum günü münasibəti ilə təbrik edir, yaradıcılıq fəaliyyətində uğurlar arzu edirik.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Biraz tələs.
2: Nə olub axı?
1: Qaspaq Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
2: Axı qiymətini bilmirik.
1: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
0: Telefon 077-722-0000 www.qaspaq.az.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15,000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN L7 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
0: Sumqayıtın yeni simvolu Qaspaq. Telefon 077-722-0000 www.qaspaq.az. Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Skandinaviya rahatlığını sərfəli qiymətə axtarırsınızsa, Yuska gəlin. Seçilmiş məhsullara 50% dək endirim. Ev və ofis mebelləri, döşəklər, ev tekstili və dekor. Sizə ən yaxın Yusk mağazasına gəlin və ya yusk.az saytından onlayn sifariş edin. Məlumat üçün ulduz 9191.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Milan görüşə qüsursuz geyimdə gələn sevgilidir. Berlin istedadlı amaçılığın sənətkar. Tokyo heç vaxt heç yerə gecikməyən iş yoldaşı. İstanbul hər kəs tanıyan dost. Bakı isə süfrəsi bol olan doğmamızdır. Hər şəhərin xasiyyətini şəhər adamı rubrikasında Ağasiflə kəşf edəcəksiniz.
1: Bu dəfə sizi şimalın ən rəngarəng şəhərlərindən biri Kopenhagenlə tanış edəcəm. Nyhavn limanı Danimarkanın paytaxtının incilər sırasında ilk yerdədir. Kopenhagen rəngarəng evləri, tarixi gəmiləri və sahil boyu kafeləri ilə hər il minlərlə turistin diqqətini cəlb edir. Məşhur yazıçı Hans Christian Andersen də bir vaxtlar burada yaşayıb. Mərmər kilsəsi kimi tanınan Frederik kilsəsi nəhəng yaşıl günbəzi ilə şəhərin ən tanınmış memarlıq abidələrindən biridir. Onun günbəzi Skandinaviyanın ən böyük kilsə günbəzlərindən biri hesab olunur. Kilsəyə giriş ödənişsizdir. Şəhəri yüksəklikdən izləmək istəyənlər isə təxminən 50 Danimarka kronu, bizim pul ilə 13 manat ödəyərək günbəzə qalxa bilərlər. Sarı rəngli evləri ilə tanınan New Bodur məhəlləsi Kopenhagenin ən maraqlı tarixi məkanlarından biridir. Əgər Danimarka kralının tacını yaxından görmək istəyirsinizsə, yolunuzu Rosenburg qəsrindən salın. Burada əsrlərdir qorunan kral tacı, zinət əşyaları və digər qiymətli xəzinələr sərgilənir. Muzeyi gəzmək istəməsəniz belə, qəsrin ətrafında yerləşən kral bağında gəzintiyə çıxa bilərsiniz. Uşaqların və böyüklərin sevimli məkanlarından biri olan Tivoli əyləncə parkı 1843-cü ildə fəaliyyətə başlayıb və dünyanın ən qədim fəaliyyət göstərən əyləncə parklarından biri hesab olunur. Deyilənə görə məhz bu park Walt Disney-ə Disneyland ideyasını formalaşdırmaq üçün ilham verən məkanlardan biri olub. Şəhəri bir neçə gün gəzmək istəyirsinizsə, Kopenhagen kart almaq sərfəli seçim ola bilər. Kartın qiyməti müddətə görə dəyişir. 24 saatlıq kart təxminən 153 manatdan başlayır. Bu kartla ictimai nəqliyyatda limitsiz istifadə edə, həmçinin bir çox müzey və görməli məkana əlavə ödəniş etmədən daxil ola bilərsiniz. Kopenhagenin ən fərqli memarlıq abidələrindən biri də Xilaskar kilsəsidir. Onu digərlərindən fərqləndirən əsas xüsusiyyət isə günbəzinə qədər çöl hissədən dolanan spiral pilləkənidir. Şəhəri fərqli rakursdan kəşf etmək istəyirsinizsə, kanal turuna da qatılın. Danimarkanın məşhur hot dogunu dadmaq istəyənlər üçün Dob şəhərin ən məşhur ünvanlarından biridir. Kopenhagenə səyahət etməyi planlaşdıranlar üçün onu da qeyd edim ki, hazırdan Bakıdan Kopenhagenə birbaşa reys yoxdur. Uçuşlar əsasən İstanbul, Frankfurt və ya digər Avropa şəhərləri üzərindən həyata keçirilir. Gediş-dönüş aviabiletlərin qiyməti mövsümündən asılı olaraq 700-1200 manat arasında dəyişir.

0: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
1: Şəhərdən kino çıxardandan gəlir.
0: Bu kino ki var.
1: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.
2: Neçə yaşı var?
3: 5.
2: Xoşbaxt olsun.
3: Böyük oğlan olsun.
2: Yuna gün olsun, toyunu görə, çal.
3: Cəhəm uşaqlarından bir yerdə.
2: Hələ olsun.
3: Olar, ona nə var ki, tək xoşbaxt olsunlar.
2: Sağ ol.
3: Oğlun sağlığına. Mübarək dar günü.
4: Gələnlər darana dedim, balıq dalayacaq.
5: Bir balıqdan ötürü 40 kilometr getmək belə vacibdir. Balıq olmasa olmaz bəyə.
3: Balığı neyiniyirsən?
1: Rafiq 5 yaş tamam olur, istəyirəm uşaqlara qonaq çağırım.
5: Uşağa çox lazımdır bu. Yekə-yekə kişilər gəlib keyf eləsin, hələ gəlsələr. Az günə bir belə pul xərcləmək əvəzinə uşağa palto al.

0: Ax, biri var kiçik siyasət, bir də var böyük, taktika və strategiya. Sən ye. Həmin o böyük siyasi nüqtəyi nəzərdən bayramlar qeyd olunur. Əli haqlıdır. Bəl qonaqlar gəlsin, belə günləri tez-tez keçirmək lazımdır. İngilis dilini öyrətməyə nə var ki, daha ciddi şeylər var dünyada.
1: Fikir vermə. Yoldaşların gəlməsi də eybi yoxdur. Nə olur, soyumu əqrabanı çağır.
2: Niyə gəlmirlər?
1: Soyumuza gəlmişlər də yəni, gəlməmişdiniz, ad günlə də gəlməzlər.
2: Ta, sənə qalmayıb bu. Soya gəlməyiblər deməli işləri olur. Sən nə başa düşürsən?

0: Yaxşı yaza bilmirsən, sadaya boşdan üç gəlirsən.
1: Mən müəlliməm. Nəyi bilməsəm də yazmağı başarırım.
0: Müəllim?
1: Bəli.
0: Müəllimsənsə ilin bu vaxtı Bakıda nə edirsən?
1: Konfransa çağırdılar.
0: Mən dedim, bəlkə alverə gəlmişsin.
1: Mən elə şeylərlə məşğul olmuram. Mən Şəkidənəm. Ali savadlıların arasında şəkillər Azərbaycanda birinci yerdə gedirdiləcək. Professorların yarısı Şəkidən çıxıb. Belə babam da müəllim olub.
0: Bilmirəm, o sənin öz işindir.
2: Bağışlayın, siz harada işləyirsiniz?
0: Pravodnikam, Bakı Moskva qatarında nədir ki?
2: Heç, elə belə soruşuram. Yaxşı iş oz var, bir ayağız Moskvadadır.
0: Arvat üçün də ölü bu iş.
2: Niyə?
0: Bura bax, nə istəyirsən məndən?
2: Əgər düzünü desəm, çoxdan Bakıda olmamışam. Yaman böyüyüb Bakı. Şəhər göstərim ma.
0: Nə?
2: Acığınız tutmasın. Nə pis şeydir ki, şəhəri göstərici sözdə ma.
0: Bura bax, başımı dəngələmə. Sənin kimlərini çox görmüşəm. Heçdə sənə qalmayıb. Özüm biləm.
2: Bizim qadınların bəlasıdır da bu. Hər şey qorxurlar. Elə hər şeydə bir bədəməl axtarırlar.
0: Heç elə şey yoxdur. Yaxşım. Sabah axşam 7 üçün gələrsən qız qalasının qabağına. Tanıyırsan?
2: Tanıyıram, bəs necə?
0: Heç olmasa adı uydu.
2: Doğrudan ha. Adım Mustafa'dır. Mustafa Fəndiyim.
0: Mən də Fəridəyəm. Çox şadım.
2: Mən də şad oldum. Çox sağ olun, bacı.
3: Mən niyad gününü keçirmək istəyirəm. Bayquş kimi yaşayırım. Yəni 5 ildə bir dəfə evdə məclis qurmağa ixtiyarım yoxdur. Bu da əlimizdən gəlmirsə dayı, onda niyə yaşayırıq dünyada? Niyə işləyirəm onda? Düz demirəm ana.
4: Düzdür, ay oğul, düzdür. Adamın qapısı gərək qonaqlar özünə açıq ola.
3: Palto da alaram. İstəsə lap 10 dəst alaram. Gözümün ağı qarası bircə balama palto ala bilməyəcəyəm. Mən nə hesab eləyirsiniz? Paltodan savayı başqa şeylər var axı. Oğlum böyüyü, günlərin bir günü soruşacaq. Mənim atam necə yaşayıb? Dostları kimdir? Niyə bir adam bizim qapımızı açmayıb? Bəlkə mənim atam heç yaxşı adam deyil. Ey yaş, xuligan olsaydılar deyərdim ha. Belə adamları evə çağırmaq olmaz. Qoca annəm olsunlar. Belə deyil axı. Belə deyil. Heç kəs deyə bilməz onlar pisdir. Kimin belə dostları var? Alim, həkim, mühəndis, bir-birindən yaxşı. Uşaqlığım onlarla keçib, bir yerdə böyümüşük. Niyə mən onlar üçün 150, lap 200 manat xərcləməyim? Bəyənmən belə xəssəm? Yəqin onlar deyirlər ki, əli uşaq vaxtı da kasıb idi, indi də kasıbdır. Əlinin savadı yoxdur, fəhlədi, özünə güclə çörək pul qazanır. İstəyirəm gəlib görsünlər ki, əli də adam kimi yaşayır. Evmi görsünlər, ailəmi görsünlər, oğlumu görsünlər. Bir yerdə şadlanaq, bir yerdə yeyib içək. Düz demirəm ana.
4: Düzdür, bana, düzdür.
3: Bir də ki, mən yoldaşlarımdan ayrılmaq istəmirəm.
0: Neçə yaşın var?
1: 33.
0: Evlənəsən gedək. Səndən yaxşı ər çıxar. İçmirsən, kimli deyilsən.
1: Qətiyyən.
0: O saat görmür. Ki, südəmi işinə birisinə rast gəlsin, başı vaytın oyun açar. Sənə təmiz qız lazım. Halal südənmiş.
1: Öylənmək istəyir. Ma, rast gəlmir.
0: Acizsən. Ona görə tapmırsan. Biri baş ol biraz. Gözü açıq. Onda bir şey çıxar. Qız ki gördü oğlan acizdir. Başlayır oyunu çıxartmağa. Bildin?
1: Hə, hə.
0: Hədə?

Bəri bax, xumar gözlən yaş gəlir. Ay bəri bax, bəri bax. Oğlanı yoldan eylər. Ay bəri bax, bəri bax. Oğlanı yoldan eylər. Ay bəri bax, bəri bax. Qızım.

çiçəklərin ürəyində sən ən şirin bir diləkdir. Güllər üstə uçan qaçan bir qayğısız kəpənəkdir. Çiçəklərin ürəyindən

Nəğmə deyir sənə güllər, eləsdikcə narın narın. Hər çiçəkdən bir rəng alır, qızıl qızıl qanadları. Nəğmə deyir sənə güllər, eləsdikcə narın narın. Hər çiçəkdən

Gülü oxşadın sən, ləçəyində izin qaldı. Səni tutdum, uçub getdim, əllərimdə tozun qaldı. Hansı gülü oxşadın sən, ləçəyində izin qaldı. Səni tutdum, uçub

minik özəllik sayrışıb. Bir nəğməsiz budaqlara çiçəklər, hər çəməndə minik özəllik sayrışıb.

Sarsınız, doymaz ürək kömürdən Yarpaq solmaz, əsən külək kömürdən Ağ saçları, ağ çiçək

haqlı, haqsız vermişdi öz hökmünü təbiət. Gərək ya heç bu görüş düşməyəydi araya, ya sən əvvəl gələydin.